0: Mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
4: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
1: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
3: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
6: Ni Joy FM.

0: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
1: Una bahati tu leo ila hujamzito.
0: Na Adamu simuoni.
1: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
0: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
2: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
0: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
1: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
0: Nitaweza kweli?
1: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
0: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
1: Hapo ndo utakuwa bingwa.
3: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 0

0: Urisita, 17, 48 na mwisho kwa nambari ya 0754, 31, 12, 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Yani kupitia taka, nimeona mambo mengi sana.
4: Kika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
1: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
3: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho. Kama uwekezaji, anza leo. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunafat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunafat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, Nabii na Mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, Mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, Mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, Mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na Nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote nakaribishwa.
9: Shule ya sekondari ya wasichana Josia iliyopo manispaa ya Bukoba inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa takasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CPG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Pia shule inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki kwa elimu ya mtoto wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme muda wote. Aidha, shule iko imara kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada zetu ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0753 739 321 au 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu upeo wangu. Nyote mnakaribishwa.

Mungu mwenyezi, mumba wa mbingu na nchi, ambaye umeturuhusu kwamba tuwaombee viongozi, nasi tunawaleta viongozi wa wilaya ya Uvinza kwa kadiri ya maandiko yako matakatifu yanavyosema, kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme wote na wenye mamlaka. Tuishi kwa utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili ni zuri nalo la kubarika mbele za Mungu mwokozi wetu. Hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Tunajua Mungu wetu, Baba wa mbinguni, wilaya yetu hii ya Uvinza inahitaji mkono wako wenye nguvu, mkono wako wa uhodari, kwa kadiri ulivyosema Mungu kwamba wafalme na wenye mamlaka wanatufanya tuishi maisha ya utulivu, wanatufanya tuishi maisha ya amani, wanatufanya tuishi maisha ya utauwa. Tena umesema hili linakubalika mbele zako Mungu wetu, sisi kuomba kwa ajili ya watu hawa. Tunaomba Mungu wetu kwa ajili ya mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya ya Uvinza, unamfahamu Mungu wetu, unajua uwezo wake na utendaji wake. Nahitaji nguvu, nahitaji hekima, nahitaji utulivu, nahitaji amani. Yote hivi Mungu vitoke katika mkono wako, vitoke katika mamlaka yako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Usimuache Mungu wetu, mpe ushirikiano pamoja na viongozi wengine ambao wako pamoja naye wakitenda kazi. Umpe uvumilivu, umpe amani, uwafanye watu wa wilaya ya Uvinza kukaa kwa utulivu na ukweli, wakiutafuta na kusaidiwa wakati ule wanapoelekezwa matendo ya kufanya. Zaidi ya hayo Mungu, chini yake yupo katibu tawala wa wilaya ya Uvinza. Mungu, tunahitaji mkono wako ukasimame naye Bwana, kamuwezeshe katibu huyu kusimama pamoja na wewe, kushirikiana na watu wengine katika utulivu wote, katika kuleta amani, katika kuleta heshima kwa ajili ya kazi zote zitakazofanyika katika wilaya hii ya Uvinza, ili Mungu wetu, mkoa wetu wa Kigoma ukapate maendeleo mazuri, ukaweze kustawi, watu wapate mahali pa kujifunza, kuona ya kwamba kuna watu ambao Mungu wewe umewapa hekima na uwezo wa kumiliki na kutawala, na kwa kadiri ya neema yako. Zaidi ya hiyo Bwana, chini yake yupo mkurugenzi wa Uvinza, naye anahitaji Mungu wetu kusimama kwa unyenyekevu wako, kusimama kwa mamlaka yako.

0: katende sawasawa na mapenzi yako, kwa kadiri wewe utakavyokuwa Mungu umemjalia, kwa kadiri ya maandiko yako matakatifu, ya kwamba kila mtawara anahitaji kuleta maisha kwa watu wako yenye utulivu na amani, ili kwamba na utauwa na ustahivu vyote viweze kufanya kazi. Na wewe umesema unayakubali haya, kwa kuwa huleta wokovu, huleta msaada kwa ajili ya watu wako wote. Tunakusihi Baba, usimuache mkurugenzi na yeye katika huduma hii. Zaidi ya hayo Mungu, mwenyekiti wa wilaya pia umpe ushirikiano, na chini yao kuna viongozi wengine wengi ambao Mungu wanaongoza pamoja nao katika vijiji, katika kata na tarafa. Wote hawa Mungu tunawaweka mikononi mwako, tukiamini ya kwamba Mungu wewe ukiwapa amani, ukiwapa utulivu, ukawapa busara na hekima, hakika Mungu wetu, mkoa wetu utapata maendeleo, mkoa wetu utapata baraka, na zile baraka Mungu wetu zitamiminika kutoka kwako na kutufikia sisi sote. Tunaamini Mungu haya yote wewe utayafanya, kwa kuwa umeyaahidi ya kuwa haya yatatendeka tutakapoomba. Kuomba ni kwetu, kutaka ni kwako, kupitia jina la Yesu tunaomba tukisema amen.
1: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
2: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
1: Mbona Adamu simuoni?
2: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
1: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
3: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
1: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
2: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
1: Nitaweza kweli?
2: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
2: Hapo ndo utakuwa bingwa.
4: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Na hili ndilo neno la Mungu. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata yacha hata atakapokuwa mzee.
8: This is the word of God. Direct your children onto the right path, and when they are older, they will not leave it.
9: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, chaguo la wote.
10: Hatuna kamchezo.
11: Wataweza kweli?
9: Chaguo la wote.
12: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana na tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
13: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG_NACTVET_01 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA_TBR_PR_2019_C_021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini. mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile, fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
5: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye tatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712-12-33-66 au 0769-77-99-96. Watu wote mnakaribishwa.

0: Imetimia saa 1 kamili asubuhi.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Hagei Ruyagila, mfanyakazi wa Radio Joy FM. Katika miaka 10 ya maadhimisho ya Radio Joy FM, kwa upande wangu mimi binafsi nilianza kama reporter, lakini baadaye nikawa nafanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, baadaye nikaendelea na vipindi vya dini mbalimbali, Amka na Neno, lakini pia nikaa na rekodi vipindi vya church service, baadaye nilifanya kipindi cha Radio Joy Matukio. Paka sasa naendelea na Radio Joy FM kwa mafanikio makubwa. Nimefahamiana na watu wengi, hususa viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi, lakini pia marafiki mbalimbali. Nimepata connection kubwa mpaka kufikia hii leo nilipo. Lakini pia nimetangaza mpira wa miguu, ni kitu ambacho sitaweza kusahau kwa sababu nilikuwa sifahamu kutangaza mpira wa miguu, lakini baada ya kufika hapa nilitengenezwa vizuri, baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu. Kwa kweli Radio Joy FM imenisaidia kwa mambo mengi sana kwa miaka yote niliyokuepo hapa mpaka leo hii. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa Radio Joy FM kwa hatua ambayo nimepiga tangu nilipofika hapa mpaka leo hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: baraka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima.
2: Mwakeye. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa.
1: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu mahoro.
1: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
6: Una bahati tu leo ila hujamzidi Adamu.
5: Mbona Adamu simuoni?
6: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
5: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
6: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
5: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
6: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
5: Nitaweza kweli?
6: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
5: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
6: Hapo ndo utakuwa bingwa.
7: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
11: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu.
12: Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
3: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverend Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverend Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote nakaribishwa.
8: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
8: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
8: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
13: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody to Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Oyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji, leo anatupa kichwa kinachosema uhalisia wa vita vya kiroho. Uhalisia wa vita vya kiroho. Andiko letu la msingi la kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 12. Na linasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi wa pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mchungaji anaanza kukutambia katika mwendelezo wa somo letu lililopita, utaona kwamba andiko letu la ufunguzi haliishii tu kwenye kwa maana kushindana kwetu. Badala yake linaendelea kutuambia tunapigana na nani. Hii ina maana kwamba haijalishi kama unajua au hujui, kuna vita. Maisha ni ya kiroho na tunashiriki katika vita vya kiroho. Lakini jambo zuri ni kwamba katika vita hii wewe si mnyonge au muathirika, bali wewe ni mshindi. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4 inasema, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Maadui tunaoshughulika nao leo si wapya au tofauti na wale waliokuwepo katika siku za Biblia. Majeshi yale yale ya pepo yaliyowapinga watu wa Mungu katika siku za Musa, manabii na mitume bado yanafanya kazi duniani leo. Roho hizi hazijazaliana au kubadilika na kuwa kizazi kipya. Mbinu na utendaji wao umebakia kuwa ni ule ule. Ukitaka kuelewa muundo, shughuli na mikakati ya majeshi ya kishetani, chanzo cha habari cha kutegemewa zaidi ni Biblia. Maandiko hutoa ufahamu wa wazi zaidi kuhusiana na uhalisia wa mambo ya kiroho. Unapojifunza Biblia kwa makini, unagundua kwamba kulikuwa na shughuli nyingi za kiroho hata katika Agano la Kale, ingawa mara nyingi watu hawakujua kilichokuwa kinaendelea. Kwa mfano, wana wa Israeli waliposafiri jangwani na baadaye wakasimama mbele ya bahari ya Shamu wakiwa na jeshi la Misri nyuma yao, kulikuwa na majeshi ya malaika yaliyohusika kikamilifu katika ukombozi wao. Hata hivyo, watu wenyewe hawakutambua kiwango cha shughuli hizo za kiroho hadi mafunuo ya baadaye katika maandiko yalipofichua kile kilichokuwa kimetokea. Hii inaonyesha kwamba shughuli za kiroho zinaweza kutokea bila wanadamu kutambua au kuona. Bila ujuzi wa neno, unaweza kubakia bila kujua ukweli wa kiroho unaokuzunguka. Ndiyo maana lazima ujitoe katika kujifunza maandiko. Kupitia neno la Mungu, ufahamu wako huangaziwa na utambuzi wako wa kiroho huwa mkubwa zaidi. Kwa hiyo jifunze na utafakari neno mara kwa mara ili kupata ufahamu wa mambo ya kiroho na kutembea katika hekima, utambuzi na ushindi. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, asante kwa nuru ya neno lako inayoupa uelewa wangu mwangaza na kunipa ufahamu kuhusiana na mambo ya kiroho. Ninapojifunza na kutafakari maandiko, akili yangu inaangaziwa na ninatembea katika hekima, utambuzi na ushindi juu ya kila kazi ya giza. Neno lako huongoza maisha yangu daima na kuniweka imara katika kweli. Katika jina la Yesu,

Endapo ndugu yangu msikilizaji umekuwa nami tokea tulipoanza, lakini hujapata nafasi ya kuyatoa maisha yako kwa Bwana Yesu, ningekupa nafasi hii upokee wokovu, umpokee Bwana Yesu kuwa awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama upo tayari, basi nifuatishe nyuma yangu. Sema hivi: Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi nikupongeze ndugu yangu msikilizaji uliofanya uamuzi wa busara kuyatoa maisha yako kwa Bwana Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ameyakabidhi maisha yake kwa Yesu Kristo siku ya leo. Ninaomba neema yako na Roho yako Mtakatifu akamjaze na ishara ya kunena kwa lugha, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Asante Baba, kwa maana utamlinda, utaendelea kumhifadhi. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba yetu ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

kidogo wananchi, kwa masikitiko makubwa nawajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa

0: Sikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini.
1: Ni mama hata kama una mzidi elimu ni mama huyo.
0: Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
2: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
0: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
2: Naingia uwanjani.
3: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini. Tunafuraha kwa kuwa umeutenga muda wa kuwa nasi kwa ajili ya kipindi kingine cha wanawake wa matumaini. Tunafikiri kuwa kipindi hiki kitakuwa cha manufaa sana kwako leo hii, kwa kuwa tuna kipindi kizuri sana kinachokuja.
4: Ni kweli kabisa, na tunatumia muda, mawazo na nguvu nyingi sana ili kukiandaa kipindi hiki kwa ajili yako tu.
3: Na tusahau kiungo kingine tunachokiongezea kwenye kipindi chetu ambacho ni maombi. Hiyo ni sehemu muhimu sana.
4: Leo tunalirudia somo letu la vurugu majumbani. Tunafahamu kuwa hili ni somo gumu, lakini tuna ujumbe muhimu sana kwa ajili yako. Na usipoondoka na jambo lolote lile, rafiki yangu, tunataka uondoke na uhakika wa kwamba wewe ni mtu wa thamani sana na unapendwa na Mungu. Tutaliongelea hilo pia.
3: Na Mali atatushirikisha jambo kupitia kwa Agatha. Kitu cha kawaida tulichonacho kinachofanya hasira zetu zitawale. Hasira hutoka wapi? Kwa nini watu wanakuwa wakatili? Tunaweza kufanya nini ili kukabiliana na hali hii? Mali atatusaidia kuyajibu haya.
4: Endelea kutusikiliza msikilizaji tunapokuletea kipindi cha wanawake wa matumaini.

0: vurugu. Hilo neno tu linanifanya nisemeke kwa hofu. Ni kitu ambacho sisi wote tunakiogopa. Baadhi ya watu wameathirika na vurugu na wengine wanadhuru na kuwasababishia maumivu wenzao. Lakini ikiwa fujo ni kitu kibaya, kwa nini watu wanakuwa wakatili?
1: Ikiwa ulikuwa pamoja nasi wiki iliyopita, utakumbuka kuwa tulizungumza kuhusu vurugu za majumbani. Tulijifunza kuwa tunaposema vurugu za majumbani inamaanisha vurugu ndani ya nyumba. Nyumba yenye amani ni mahali tunapopapenda. Kupakubali na msamaha ni jambo la kawaida. Kila familia hukutana na hali ya kutokuelewana na kuwa wote tunatofautiana kwenye utu. Watu wanaoishi kwenye familia zenye amani huzielezea hisia zao kwa namna ya kujenga. Wao hujifunza kuwasiliana kwa kuheshimiana, wakiuzungumza ukweli katika hali ya upendo. Neno la kibiblia linaweza kumaanisha kuzungumza ukweli kwa msisitizo, lakini sio kwa sauti yenye hasira. Ni kitu gani kinachosababisha vurugu za majumbani? Leo tutazungumzia mojawapo ya sababu kubwa, hasira. Kuna aina mbili za hasira. Moja naweza kusema ni hasira njema na nyingine ni hasira za dhambi. Hasira njema hufanya kazi kama mfumo unaoashiria kutulinda sisi pamoja na wengine kutokana na hatari. Kwa mfano, kama ulishuhudia mtu akipigwa na wenzake, unaweza kukimbia kutokana na hisia ili umuokoe mtu huyo. Mungu ametuwekea hisia za namna hiyo ndani ya kila mmoja wetu. Wengi wetu hujichukia na kuwachukia wengine pasipo kujielewa. Umewahi kujiuliza ni kwa nini huwa unachukia sana? Aina hii ya hasira hudhihirishwa kwa tabia kama vile kupiga mateke, kung'ata na kurusha ngumi. Unaweza kuyasema maneno yanayoumiza moyo wa mtu mwingine na ukaja kugundua baadaye kuwa ulikosea. Hii inaitwa vurugu ya maneno. Umewahi kusikia msemo unaosema kuwa vijiti na mawe vinaweza kuivunja mifupa yangu lakini maneno hayataniumiza? Msemo huu sio wa kweli. Kupachikwa majina hakutuumizi sisi na mtu yule anayeelekezewa maneno hayo. Tufikirie mara mbili kabla ya kusema maneno yanayoumiza kwa rafiki au mtu mpendaye kwa hasira. Kumbuka kuwa maneno hayo yakishatoka kinywani mwako, hutaweza kuyarudisha. Tunaweza kuomba msamaha, lakini madhara ya maneno yaliyosemwa yamekwishatokea. Ni vema kuwaza mara mbili kabla ya kusema neno utakalotufanya tujute. Huwa unachukia mtoto wako anapoacha kufanya kile ulichomwagiza? Hasira hizi zinaweza kukutisha kwa kuwa unaamini kwamba huwezi kuzimudu hasira zako na unaogopa kumuumiza mtoto wako. Yawezekana wewe ni mama mwenye watoto wengi na uzito wa kuwahudumia na kuwapa mahitaji yao unaongezeka. Unafikiria kuwafanyia mambo ya ajabu kutokana na hasira inayokupata. Hali hii ya kushindwa kujizuia ni dalili kwamba hasira inakutawala na matokeo yake yanaweza kuwa madhara ya kudumu. Itakuwa vyema kuishughulikia hali hii iliyopo ndani yako. Kupuuzia hasira ni jambo la hatari. Huu hapa ni mfano wa wazi. Uko kwenye gari, zinajitokeza taa za aina mbalimbali kwenye sehemu ya mbele zinazomwashiria dereva kuwa kuna tatizo kwenye gari. Taa hizo zikizima na dereva kazipuuzia, hatima yake ni kwamba gari hilo litakusumbua sana na linaweza kuharibika kabisa. Usizipuuzie dalili ulizonazo, rafiki. Ikiwa umezoea kuwa na jazba au hasira, kulitatua tatizo hilo ndilo suluhisho. Habari njema ni kwamba unaweza kujifunza kuzikabili hasira zako. Unaweza kuchukua hatua za utekelezaji na za kiroho ili kuweza kukusaidia. Kwanza kabisa, unaweza kumwomba Mungu akupe uwezo wa kujizuia. Mweleze unavyojisikia na umuombe kusaidia kuitafakari hali ulionayo na akupe amani yake itakayo utuliza moyo wako wenye dhoruba. Hizi hapa ni njia za utekelezaji zitakazo kusaidia pia. Unaweza kujipa nafasi kwa dakika chache hadi ufikie mahali ambapo unaweza kufikiria vizuri na kuomba. Pia jaribu kuvuta pumzi na kuzishusha kwa nguvu. Ukipumua taratibu kwa pumzi za kifuani tu hazitakusaidia. Namna nyingine ya kupata utulivu ni kwa kuyasema maneno ya kutuliza kama tulia au shusha jazba. Usisahau namna nyingine za kutuliza msongo, kutembea mwendo mfupi tu usiochosha. Taratibu ili kukusaidia utulie na usifikirie hali hiyo mara kwa mara kwa kuwa hilo litakuchosha zaidi. Pendekezo lingine ni hili: kila siku kagua namna unavyofikiria. Unayaweka matarajio yako kwa wengine? Huo una misemo kama vile kila wakati fanya hivi au huo ufanye kile? Mara nyingi misemo yenye maneno kama hayo huwa inazidisha kipimo, sio ya kweli na inaumiza. Hebu tuwe uhalisia. Tunapodai vitu visivyokuwa na maana kutoka kwa wengine, hawawezi kuitikia vizuri nasi tunaweza tukawachukia. Jambo hili sio sahihi. Tutambue kwamba sisi sote tunakasirika na kuchukia tunapokosa kukipata kile tunachokihitaji, lakini hatutakiwi kuchukia. Njia nyingine unayoweza kuona yenye manufaa katika kuidhibiti hasira ni kujiweka kwenye nafasi ya yule aliyekuudhi. Utapenda kuitwa majina unayomuita mtu mwingine? Ungependa kutendewa namna unavyowatendea wengine? Yesu alisema, watendee wengine kile ambacho ungependa na wao utendewe. Zipo nyakati ambazo huwa hatutambui namna maneno yetu yanawaathiri ndugu zetu kwenye familia. Niruhusu nikuelezee kitu ambacho mama yangu aliniambia nilipokuwa mtoto mdogo na nilipokuwa naendelea kukua. Aliniambia, livute hilo tumbo ndani na usimame wima. Alichonieleza kilinifanya nijisikie kuwa sikuwa mzuri vya kutosha na kwamba muonekano wangu ulikuwa wa muhimu sana. Lakini hisia zangu kwa wakati huo zilikuwa za kweli. Hivi karibuni nilimwambia jinsi nilivyochukia na nikagundua kuwa yeye alifikiria kuwa ananisaidia. La kushukuru. Jaribu kutafuta kitu cha kufurahisha kwenye hali fulani. Nina rafiki aliyekuwa anajadiliana jambo na mchumba wake. Walikuwa na mazungumzo ya kina sana hadi hisia zake zikawa zinaelekea kwa

umizwa. Badala ya kuchukia na kusema maneno makaka furahisho na kitu kilichosemwa wakati wa mazungumzo hayo, na akajikuta anacheka na mchumba wake. Kwa namna hiyo, uwezekano wa kuwa na mabishano ya kuumiza ukaepukwa. Mungu atusaidie sisi sote tunapojaribu kuzimiliki hasira zetu. Msikilize Agata baadaye kwenye kipindi hiki, atatufundisha namna hasira inavyohusiana na vurugu.

Asante sana Msunza. Tafakari yetu ya leo inahusu kuishi ndani ya vurugu, sehemu ya pili, na ikiangalia zaidi ile eneo la hasira. Tafakari hii imeandaliwa na Mali, na Agatha nitaileta kwenu kama ilivyoandaliwa. Mali anaanza kwa kutuambia, sipati picha jinsi Mungu anavyojisikia anapoangalia chini na kuona mto wa machozi unaotiririka kwenye sayari hii kutokana na vurugu, ukosefu wa heshima, unyanyasaji na hata vifo majumbani mwetu na ulimwenguni kote. Tulizungumzia historia ya kitendo cha kwanza cha vurugu kwenye kipindi kilichopita. Hicho kilikuwa kisa cha ndugu wawili, Habili na Kaini. Ikiwa una Biblia, unaweza kukisoma kisa hiki kwenye kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 4. Kaini na Habili walizitoa sadaka zao za kuteketezwa na wakamtolea Bwana. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Mstari wa 5 unaeleza kuwa Kaini akagadhibika sana, uso wake ukakunjamana, kiburi chake kikavunjwa. Akagadhabika kwa kuwa Mungu hakuitakabali sadaka yake kama ya ndugu yake. Akapandwa na hasira kwa kuwa hakuweza kujishusha kwa Mungu aliyezisababisha hasira zake. Akafanya uamuzi wa kumgeukia Habili aliyependwa na Mungu. Kilichofuatia, Kaini alikuwa amejazwa na ghadhabu za kibinafsi, alimuua ndugu yake. Mungu alipomuuliza kuhusu ndugu yake akamdanganya akisema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Mungu akamjibu akisema kitu cha muhimu sana. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Mwanzo 4 mstari wa 5 hadi wa 7. Hili ni jambo la msingi sana. Dhambi huwa ipo siku zote. Na dhambi imeingia ulimwenguni na kwa muda tungali tupo hapa duniani. Lazima tuikabili. Lakini hapa Mungu anasema yapasa uishinde. Tunafahamu kuwa chanzo cha vurugu ni hapa. Mungu anamwambia mtu mwenye hasira, uwe mwangalifu. Lazima ufanye uamuzi wa namna kuidhibiti hasira yako. Hutakiwi kumuumiza au kumuua mtu kwa sababu umekasirika. Ni lazima utulie na umrudie Mungu, upate msaada kutoka kwake. Kusudia kuto kuruhusu hasira zako zikutawale. Tubu mbele za Mungu kwa kutafuta kuwaendesha watu wengine na maisha kwa njia.

ya zako wewe. Unaona, katika hasira zake Kaini hakutubu dhambi zake. Kwa hakika mara ya mwisho tunapozisoma habari zake anakuwa bado ana hasira, amemkunjia Mungu ngumi akiwa amekusudia kuyachukia maisha yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwa namna gani? Kwa kuto kumtii Mungu tena. Mungu akamlaani akisema, utakuwa mtoro na mtu asiye na makao duniani. Lakini tunamwona Kaini katika mstari wa 5 anajitengenezea mji katika hali ya kukataliwa na kumwasi Mungu. Kugu yake akamchukia Mungu, akayachukia maisha na kila kitu. Unafahamu watu wa aina hiyo? Wanaokuwa na hasira kila wakati wanakuwa kama bomu lililo tayari kulipuka muda wowote ule. Unaongea neno moja au unafanya jambo halafu unalipuka. Wanalipuka kama volkano kwa matusi, kisha kwa unyanyasaji wa kimwili. Yawezekana hayo yote unayafahamu, unaishi kwenye vurugu hapo nyumbani na ufahamu ufanye nini. Ngoja nijaribu kukuelezea kwamba ni kitu gani kinachowafanya watu wawatendee wenzao mambo haya ya kutisha. Mfikirie Kaini tena, alitawaliwa na hasira zake, au sio? Hata hivyo, hasira ni nini? Hasira ni mojawapo ya hisia za msingi za mwanadamu. Kila mtu huwa anapatwa na hasira. Ni hali inayoleta upinzani. Na hasira ni hisia mchanganyiko. Zinaweza kuwa za manufaa na zenye upendo, lakini pia zinaweza kuleta madhara na ubinafsi. Hasira za uharibifu zinaweza kujenga chuki kati ya watu au dhidi yao wenyewe. Wakati mwingine hasira zinaweza kuwa kama moto unaochoma ndani kabisa. Unasikia kama vile damu inachemka kwenye mishipa isipodhibitiwa. Hasira zina uwezo mkubwa wa kuumiza au hata kumdhuru huyo aliyechukia au wale waliomuudhi. Hii ni aina mbaya ya hasira. Kwa hiyo kuna hasira nzuri? Bila shaka, tunatakiwa tuchukie tunapouona uovu. Tunatakiwa tukasirike tukiona mtu asiyekuwa na hatia anaonewa, mtoto anapoonewa au mtu anaumizwa. Hii ni aina nzuri ya hasira. Biblia inasema kwenye Waefeso 4 mstari wa 26 hadi 27, mwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Unaona, hakuna hasira zinazokuwa sahihi au zenye makosa hadi pawe na sababu. Hii ndio ilikuwa hali ya Kaini. Kusudi lake lilikuwa wivu, kutokuheshimu matakwa ya Mungu na mtazamo mbaya. Hasira zake zenye uharibifu ulimfanya amue ndugu yake. Watu wanaofanya vurugu majumbani hutawaliwa na hasira hii inayojitokeza tu yenyewe, yenye ubinafsi na uharibifu. Swali ni hili, unaweza kujizuiaje kuwa mtu wa vurugu? Mama asiyekuwa mkali na mwenye matusi, mwenye kuleta uharibifu kwa watoto wako? Ngoja ni kueleze kile Biblia inachosema kuhusu jambo hili. Kwanza kabisa, kibiblia inasema kwamba hasira zetu hazikamilishi kusudi la Mungu maishani mwetu. Tunapoziruhusu hasira na vurugu pasipo kuwajali wengine, tunaishia kuwaharibia wao na sisi wenyewe pia. Na mara nyingine huwa ni wote wawili. Inasema hivi, haya mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema, wala kukasirika. Kwa maana hasira ya mwanadamu haitendei haki ya Mungu. Yakobo 1 mstari wa 19 hadi 20. Unaona, Mungu huwa hatupi haki ya kuzieleza hisia zetu pasipo kufikiria kile kinachoweza kutokea kwenye maisha na kwenye maisha yetu sisi wenyewe pia. Ukiwa na hasira, ni vigumu sana kusikiliza au kushauriana na mtu yeyote. Pili, Biblia inatuambia tusiwe wepesi wa kusema. Baba yangu alikuwa akitufundisha na kaka zangu kwamba tukikasirika tuhesabu 1 hadi 10 pasipo kusema kitu chochote. Ninafurahi kwa kuwa alinifundisha hilo. Kwa kufanya hivyo nimejifunza mambo mengi sana. Na tatu, Biblia inasema tusiwe wepesi wa hasira. Ukitenga muda kuongea na Mungu, umueleze ulivyokasirika, umuite kwa ajili ya msaada wakati wa shida. Hii itapunguza mlipuko wa hasira zako. Na utaona kuwa Mungu atakuwezesha ili uwe na uwezo wa kujizuia. Kanuni nyingine, tukatai kulipiza kisasi. Kisasi ni jambo la kawaida, lakini Mungu mvumilivu, mwenye upendo na mkamilifu, na ana haki ya kuwapa haki wanaostahili. Biblia inasema, wapenzi msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu.
Maana imeandikwa kisasi ni juu yangu mimi. Mimi nitalipa, anena Bwana. Warumi 12 mstari wa 19. Kwa kumwachia Mungu alipe kisasi hakumaanishi kwamba tunawanyima haki wale waliotuumiza kwa

kumkabidhi Mungu malalamiko yetu, sio kusema kwa aliyetukosea kwamba haya ni sawa unayonitendea mimi na watoto wangu, sijali. Hapana, hapana. Unakuwa unasema sitalipiza kisasi, nitamwamini tu Mungu ili akushughulikie kwa wakati wake na kwa namna yake. Ukiliacha jambo mikononi mwa Mungu, utaona jinsi atakavyokuheshimu, atakubariki, kukuweka huru na kukuhakishia haki inatendeka kwa niaba yako. Oh, muda wangu umekwisha. Ngoja na wewe kabla sijaondoka. Mpendwa, Mungu, sifahamu hali anayoipitia rafiki yangu huyu sasa hivi. Ninakuomba umbariki yeye na familia yake, ikiwa anakutana na manyanyaso au vurugu zozote, ikiwa ana hasira maishani mwake, ninaomba umpe mguso wa uponyaji. Ninaomba kwa ajili ya ukombozi kutokana na maovu, ninaomba kwa ajili ya amani na upendo na wokovu uwepo kwenye kila nyumba ambapo kipindi hiki kinasikika leo hii. Mungu, ninawaombea wote waliofungwa na hasira na wote ambao ni waathirika wa vurugu, yachukue maisha yao na uyafanye yawe makamilifu. Ninaomba katika jina la Yesu. Amen.

0: Msikilizaji, umeapenda maneno ya wimbo huu?
1: Ikiwa unaishi kwenye nyumba yenye dhoruba, unaweza kuwa unajiuliza, ninawezaje kuwa na amani hapa duniani? Nyumbani kwangu kuna kelele, kuitwa majina, hata unyanyasaji wa kimwili. Ninahitaji amani, lakini nitaipataje?
0: Biblia inasema kuwa Yesu ni mfalme wa amani. Kwa nini tusimuombe atufariji na kutupa amani ipitayo fahamu zote?
1: Tuombe. Baba, mara zingine hatufahamu kinachofanyika kwenye maisha yetu. Hatuelewi ni kwa nini tunaishi kwenye nyumba zilizojaa vurugu, maneno ya ukatili na chuki. Bwana, mara nyingine tunatamani kukimbia. Tunatamani tuende mahali fulani tukajifiche. Baba, tunafarijika kwa kweli kwamba wewe unaona kila kitu na unatujali. Bwana, tunakuomba utupe amani ipitayo fahamu zote. Hatufahamu namna ya kuipata, lakini tunajua inawezekana, maana kwa neno lako tunaweza kuipata. Kwa hiyo Bwana, tunanyenyekea mbele ya kiti chako cha enzi na tunaomba amani yako inayozipita fahamu zote, kwa niaba ya wale wote wanaokutana na maneno pamoja na vitendo vya kuumiza kutoka kwa wale wanaowapenda. Baba, tunajua kuwa umeyasikia maombi yetu na tunakushukuru kwa kutujibu, katika jina la Yesu Kristo. Amen.

0: Kabla ya kukuacha leo, tungependa kukuachia zawadi ndogo kutoka kwenye kisanduku cha vitu vya thamani na mfumo wa shairi.
1: Ni katika sanduku letu la vitu vya thamani ambapo linasema msifadhaike mioyoni mwenu, limeandikwa naye Helen Steiner Rice. Anasema ninapofadhaika na kuhuzunika huwa ninazifungasha taabu zangu na kumwendea Mungu katika maombi. Ninamueleza kuwa moyo wangu unaugua, umepotea na una upweke, ya kwamba akili zangu zina mzigo mkubwa na sifahamu nifanye nini, lakini nafahamu aliutuliza upepo na kuinyamazisha bahari, na ninaomba kwa unyenyekevu ikiwa katika upendo wake atanifanyia hivyo pia. Kwa hivyo ninanyamaza na kufikiri mawazo ya amani tu, na nikikaa kwenye utulivu, manunguniko yangu yasiotulia yanakoma. Tunatumaini kuwa utayachukua maneno haya mazuri pamoja nawe kila siku ya kufariji kwa wiki nzima. Pia hadi hapo tutakapokutana tena.
0: Hatupendi muda wetu umalizike upesi sana. Tena tuna hamu ya kuungana nawe tena wiki ijayo. Hadi wakati huo, sisi tulio wengi kwenye kipindi hiki cha wanawake wa matumaini tutakuwa tukikuombea wewe rafiki yetu mpendwa, kwa kuwa wewe ni wa thamani sana kwetu na kwa Mungu pia.
2: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
3: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma Tanzania, au simu namba 0768 386 899.
4: Sikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
5: ujumbe wangu mie nikusema na kina mama,
4: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
5: Naingia uwanjani.
6: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Imetimia saa 2 kamili asubuhi.
1: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
3: The radio is on.
4: Na hili ndilo neno la Mungu. Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa, mkaenende katika pendo.
5: This is the word of God. Follow God's example. Therefore, as dearly loved children, and live a life of love.
6: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima, na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026, pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima.
9: Mwakeye. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
8: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
10: Toa taka zitenganishe kabisa.
8: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
9: Takataka ni takataka tu Mahoro.
8: Sasa mimi naweza hapa kupiga mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
10: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Watoto wazuri, wi wa msikilizaji na mtoto mzuri ulioko nyumbani, hizo ni sauti za watoto wa shule ya msingi Karuta. Siku ya leo nimetembelea katika shule hii, utakuwa na mimi Aunt Scholastica Godson mwanzo wa kipindi hiki, ambao tutaanza na nahau na pale tutakapohitimisha kipindi chetu cha siku ya leo katika kile kipengele cha hadithi. Na siku ya leo nipo na wanafunzi wa darasa la 7, la 5 na la 6, si ndio?
1: Ndio.
0: Tutasikiliza vitu vingi kutoka kwa watoto wazuri. Kauli mbiu ya shule inasema
1: elimu
0: ni
1: nuru.
0: Msikilizaji na mtoto mzuri wa Radio Joy 90.5, kabla tujaanza rasmi katika kile kipengele ambacho tunaikita kuchangamsha bongo kwa maswali mbalimbali, tutaburudika. Na kwanza kabisa ni shangazi kutuanzishia wimbo. Shangazi, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi?
2: Kwa majina naitwa Kaola Issa Ibrahim, nasoma katika shule ya msingi Karuta darasa la 7.
3: Moto wetu wa Karuta, elimu nuru, 1, 2, 3.

0: Tugli Ponchiese. Msikilizaji na mtoto mzuri uliyoko nyumbani, umetoka kusikiliza wimbo wa shule ya msingi Karuta. Na sasa tunaingia katika kile kipengele kinachofuata, ni kipengele ambacho tunakiita kuchangamsha bongo kwa maswali mbalimbali. Tutaanza na kipengele cha kwanza kabisa, kipengele cha nahau. Nani wa kwanza kutuanzishia nahau? Mjomba, unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Daniel Fedia Kasato, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Nahau, nahau. Kula chumvi nyingi.
0: Kula chumvi nyingi. Nani anayemjibu? Shangazi.
2: Kwa majina naitwa Zulfa Hamis, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Karuta. Jibu lake kuishi kwingi.
0: Amesema jibu lake ni kuishi miaka mingi. Amepata?
1: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye nahau? Shangazi.
3: Wajina ito Kaula Isa Ibrahim, nasoma katika shule ya msingi Karuta darasa la 7. Nahau, nahau.
4: Nahau.
3: Kula naye Shanaila.
0: Kula naye Shanaila. Nani anayejibu? Mjomba.
5: Majina yanaitwa Omari Hassan, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake ni kula naye njama moja.
0: Kula naye njama moja. Amepata?
3: Amekosa.
0: Mwingine, mjomba.
6: Kwa majina naitwa Sana Abdalla Juma, nasoma katika shule ya msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake kuna naye shamba.
0: Kwenda naye shamba. Amepata?
3: Amekosa.
0: Mwingine, shangazi.
7: Kwa majina naitwa Epifania Ramadhani, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Karuta. Jibu lake nenda naye sambamba.
0: Jibu lake nenda naye sambamba. Amepata?
3: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye nahau, unaitwa nani?
8: Kwa majina naitwa Ilali Amini Yesko. Nahau. Mwaga sifa.
0: Mjomba.
9: Kwa majina naitwa Misusufu, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake ni kumpongeza.
0: Amesema jibu lake kumpongeza. Amepata. Tuwapongeze.
4: Hongera. Imara. Karuta moto.
0: Na au nyingine. Shangazi.
10: Kwa majina naitwa Pili Abrahamu, shule ya msingi Karuta darasa la 7. Na hau.
4: Na hau.

0: Vaa miwani.
1: Vaa miwani. Mjomba.
2: Kwa majina naitwa Hamisi Yusufu, nasoma shule ya msingi Kaluta darasa la 7. Jibu lake ni kulewa pombe.
1: Kulewa pombe amepata?
0: Ndio.
1: Tuwapongeze. Nyingine shangazi.
3: Kwa majina naitwa Epifania na mazao na sekada sana saba shule ya msingi Karuta. Nao. Kata shauri.
1: Mjomba.
2: Kwa majina naitwa Hamisi Yusufu na soma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake kuamua.
1: Kuamua amepata?
0: Ndio.
1: Tuwapongeze. Na hao mbili za mwisho, shangazi.
4: Kwa majina Modesta Amenya, nasoma shule ya msingi Kaluta darasa la 7. Lambishwa viatu.
1: Na hao. Lambishwa viatu. Anayemjibu shangazi. Mjomba, unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Hamisi Yusufu, nasoma shule ya msingi Kaluta darasa la 7. Jibu lake ni kumdanganya.
1: Amesema jibu lake ni kumdanganya, amepata?
4: Amekosa.
1: Mwingine, shangazi, unaitwa nani?
5: Kwa jina naitwa Kaula Isa. Nasoma katika shule ya msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake buruzwa ovyo,
1: amepata?
4: Ndio.
1: Tuwapongeze. Ya mwisho, shangazi, unaitwa nani?
6: Kwa majina naitwa Kaula Isa, nasoma katika shule ya msingi Karuta darasa la 7. Na hau. Kwepa mshale.
1: Mjomba, unaitwa nani?
7: Kwa majina naitwa Ilaria. Jibu lake kwepa janga,
1: amepata?
6: Ndio.
1: Tuwapongeze. Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele chetu cha nahau, na sasa tunaingia katika kipengele kinachofuata cha vitendawili. Utasikiza vitendawili mbalimbali kutoka kwa wanafunzi wa shule ya msingi Karuta. Huko moto wa shule anasema elimu ni
8: nuru.
1: Nani wa kwanza kutuanzishia kitendawili? Unaitwa nani?
9: Kwa majina naitwa Ibu Selemani Athmani, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Karuta. Tenda chema.
1: Kitendawili.
8: Yeah.
1: Kitendawili.
8: Yeah.
1: Tenda chema. Unaitwa nani?
10: Kwa majina naitwa Ashrafu Ali Elias, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake kuvili kwa pete.
1: Amepata?
10: Ndio.
1: Tuwapongeze. Mwingine mwenye kitendawili, shangazi.
11: Kwa majina naitwa Pila Rashidi, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Tendawili.
8: Tega.
11: Pampa lampa mlango wa chuma nikifungua una huruma.
1: Nani anayejibu, shangazi?
12: Kwa majina naitwa Zainabu Shukrani, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 5. Lisasi.
1: Amesema lisasi, amepata?
11: Ndio.
1: Tuwapongeze. Mwingine, mjomba.
13: Kwa majina naitwa Pascal Boze Saya, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Karuta. Kitendawili. Nyumba yangu ina mlango juu.
1: Nyumba yake ina mlango juu. Mjomba.
14: Kwa majina naitwa Gedimwana, nasoma shule ya msingi Karuta. Jibu lake ni chupa.
1: Amepata?
13: Ndio.
1: Tuwapongeze. Mwingine mwenye kitendawili, shangazi.
15: Kwa majina naitwa Nibisha Wanzima, shule ya msingi Karuta, nasoma darasa la 7. Jadi tatu mpaka Ulaya.
1: Kitendawili.
8: Yeah.
1: Tatu mpaka Ulaya. Mjomba.
16: Kwa majina naitwa Ashrafu Ali Elias, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7.
1: Jibu lake ni mafiga. Amepata?
16: Ndiyo, amepata.
1: Tumpongeze.
8: Hongera. Imara.
1: Mwingine mwenye kitenda hili. Mjomba.
17: Kwa majina yetu Daniano Linus.
18: Kitendawili, kitendawili.
1: Kitendawili, kitendawili.
17: Jini mnyonywa damu.
1: Jini mnyonywa damu. Mjomba.
19: Majina yetu Saidi Mansuri, nasoma shule ya msingi Kaluta. Jini mnyonywa damu, angazi bila damu.
1: Angazi bila damu, amepata?
17: Amepata.
1: Tuwapongeze.
8: Hongera.
1: Mwingine, shangazi.
20: Kwa majina naitwa Aisha Hussein, nasoma darasa la sita. Kitendawili. Nyumba yangu haina mlango.
1: Nyumba yake haina mlango. Shangazi.
21: Kwa majina naitwa Asia Moshi, nasoma shule ya msingi Kaluta darasa la saba. Yai.
1: Amesema jibu lake ni yai, amepata?
20: Ndio.
1: Tuwapongeze. Kitendawili kingine, shangazi.
22: Kwa majina naitwa Tamia Maulidi Kasim.
23: Kitendawili. Chungu cha babu akifunuliwi.
1: Nani anayemjibu? Chungu cha babu akifunuliwi. Shangazi.
24: Kwa majina naitwa Neema Ila leo nasema darasa la saba katika shule ya msingi Kaluta. Jibu lake ni kaburi.
1: Anasema jibu lake ni kaburi, amepata?
23: Amepata.
1: Tuwapongeze. Vitendawili viwili vya mwisho. Mjomba.
25: Kwa majina naitwa Musa Aliza, natokea shule ya msingi Karuta. Popo mbili zinavuka mto.
1: Kitendawili.
8: Yeah.
1: Popo mbili zavuka mto. Wote.
8: Yeah.
1: Kitendawili cha mwisho. Shangazi.
26: Kwa majina naitwa Pila Bura, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la saba. Kitendawili, kitendawili. Kipala cha babu kinafuka moshi.
1: Kipala cha babu kinafuka moshi. What?

0: msikilizaji wa Radio 95 FM Kigoma, tumemaliza katika kipengele chetu cha vitendawili. Tutaburudika. Baada ya kuburudika, tutakuja na tutaanza na kile kipengele cha maswali, tutakuja na methali ambayo natumishia wimbo ni mjomba. Mjomba unaitwa nani?
1: Majina naitwa Miss Yusufu, nasoma shule ya msingi Kaluta, darasa la 7. Beskeli ya Nyerere, 1 2 3 anza.

0: πονγκέζε. Tutamsole na msikilizaji wa Radio 99.5 FM Kigoma, umetoka kusikiliza wimbo walioimba watoto wa shule ya msingi. Na kauli mbiu ya shule inasema, nani wa kwanza kutuanzishia swali? Unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Ibu Selemani, nasoma katika shule ya msingi Karuta, darasa la 7. Swali. Jeshi la zimamoto na uokoaji Tanzania lilianzishwa mwaka gani?

0: Jibu lake ni muktasari.
1: Jibu lake ni muktasari, amepata?
0: Ndio.
1: Tuwapongeze. Mwingine mwenye swali? Mjomba.
2: Kwa majina naitwa Omari Hassan, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Swali. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikufa mwaka gani?
1: Nani anayejibu? Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Samira Haruna, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake alikufa mwaka 1999.
1: Mwaka 1999. Amepata?
2: Amepata.
1: Tuwapongeze. Swali lingine. Shangazi.
4: Swali.
1: Vita vya majimaji vilianza mwaka gani? Shangazi.
5: Kwa majina naitwa Hawa Abdara, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Ilianzishwa mwaka 1905 hadi mwaka 1907.
1: Mwaka 1905 hadi mwaka 1907. Amepata?
3: Ndio.
1: Tuwapongeze. Mwingine mwenye swali? Shangazi.
6: Kwa majina naitwa Najma Sumani, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Swali. Umoja wa Afrika ulianzishwa mwaka gani?
1: Nani anayejibu? Umoja wa Afrika ulianzishwa mwaka gani? Shangazi.
7: Kwa majina naitwa Modesta Amenya, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Umoja wa Afrika ulianzishwa 2002.
1: 2002. Amepata?
6: Ndio.
1: Tuwapongeze. Mwingine? Mjomba.
8: Kwa majina naitwa Hamisi Yusufu, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Swali. Sehemu za tarakilishi zisizoshikika zinaitwaje?
1: Nani anayejibu? Mjomba.
2: Kwa majina naitwa Omari Hassan, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake ni kisakuzi.
1: Amesema jibu lake ni kisakuzi. Amepata?
8: Amekosa.
1: Mwingine? Shangazi.
9: Kwa majina naitwa Pifanyana Mazana, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Karuta. Jibu lake ni Ruta.
1: Amepata?
8: Amekosa.
1: Nani mwingine? Shangazi. Amesema jibu lake ni Flint. Amepata?
8: Amekosa.
1: Mtu wa mwisho kujibu ili tumpe mji. Mjomba.
2: Kwa majina naitwa Omari Hassan, nasoma shule msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake ni program tumizi.
1: Amesema jibu lake ni program tumizi. Amepata?
8: Amepata, lakini kuna maneno ameongezea. Jibu lake ni program.
1: Kwa hiyo amepata, lakini ameongezea, si ndio?
10: Ndio.
1: Tumpongeze. Mwingine mwenye swali? Shangazi.
11: Kwa majina naitwa Aisha Hussein, nasema darasa la 6. Swali. Kuna aina ngapi za udongo?
1: Shangazi.
12: Kwa majina naitwa Madam Jumanne, nasema shule ya msingi Karuta 3.
1: Amesema ziko 3. Amepata?
12: Ndio.
1: Mnaweza mkanitajia?
10: Ndio.
1: Ya kwanza?
13: Kwa majina naitwa Zabendu Manina, nasoma katika shule ya msingi Karuta darasa la 7. Tiftif.
1: Mwingine?
14: Kwa majina naitwa Madi Maulidi, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 6. Kichanga.
1: Amesema kichanga. Ya mwisho?
15: Kwa majina naitwa Modesta Amina, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 6. Mfinyanzi.
1: Tuwapongeze. Mwingine mwenye swali? Shangazi, unaitwa nani?
16: Kwa majina naitwa Nuriatu Juma Musa, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 6. Swali.

0: Tsunami ni nini?
1: Tsunami ni nini? Shangazi, unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Kaola Isa Ibrahim, nasoma katika shule ya msingi Karuta darasa la 7. Tsunami ni jina la Kijapani lenye maana la wimbi la bahari, la bandarini.
1: Amepata, tuwapongeze. Mwingine mwenye swali? Mjomba, unaitwa nani?
3: Kwa majina naitwa Ajabu ya Hussein, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 5. Swali. Tanzania imepata uhuru mwaka gani?
1: Nani anayejibu? Mjomba.
4: Kwa majina anaitwa Abdullah Ramadhani, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Tanzania haijapata uhuru,
1: amepata. Tumpongeze. Nani mwingine mwenye swali? Mjomba.
5: Kwa majina anaitwa Daniel Fediaka, sasa tunasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Swali. Ni kiongozi gani wa bunge uchaguliwa na bunge?
1: Nani anayejibu? Shangazi.
2: Kwa majina anaitwa Kaola Isa, nasoma katika shule ya msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake spika wa bunge.
1: Spika wa bunge amepata?
5: Ndio.
1: Tuwapongeze. Maswali mawili ya mwisho, shangazi.
6: Kwa majina ya Modesta Amina, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Nelson Mandela alizaliwa mwaka gani na akafa mwaka gani?
1: Nani anayejibu? Nelson Mandela alizaliwa mwaka gani na alifariki mwaka gani? Alikuwa rais wa wapi huyo? Wa Afrika? Alikuwa Afrika Kusini, si ndio? Haya, tuambieni. Alizaliwa mwaka gani na kufa mwaka gani? Mjomba.
7: Majina naitwa Robaga Jafari Hamisi. Alizaliwa mwaka 1918 na karo 2009.
1: Amesema alizaliwa mwaka 1918 akafariki 2009. Amepata?
6: Amekosa.
1: Mwingine? Mjomba.
5: Kwa majina anaitwa Daniel Fedia Kasatu, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Amezaliwa 1918 akafariki 2013.
1: Amezaliwa mwaka 1918 akafariki 2013. Amepata?
6: Ndio.
1: Tuwapongeze. Swali la mwisho. Shangazi.
8: Kwa majina naitwa Zabibu Omani, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Swali. Wanyama kama mamba, viboko, vyura wanaishi katika maskani gani?
1: Wanyama kama mamba, vyura na nini? Na viboko wanaishi katika maskani gani? Wote. Wapi na wapi? Tujipongeze. Msikilizaji wa Radio Jaya 90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha maswali. Na sasa tunaingia katika kile kipengele kinachofuata cha methali. Tunasikiza methali mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Huku moto wa shule anasema elimu ni nuru. Nani wa kwanza kutuanzishia methali? Shangazi.
6: Kwa majina ya Modesta Amina, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Methali. Bora nusu yai.
1: Nani anayejibu? Mjomba.
5: Mjina naitwa Misusu, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Kuliko yai kamili.
1: Amepata?
6: Amekosa.
1: Mwingine? Shangazi.
9: Mjina naitwa Fatuma Abdalla, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Kuliko ganda tupu.
1: Amepata?
6: Ndio.
1: Tuwapongeze. Mwingine. Shangazi.
0: Kwa majina naitwa Epifania Ramadhani, nasoma shule ya msingi Kauta darasa la saba. Methali, methali.
10: Methali.
0: Asali ya kidole.
1: Asali ya kidole. Shangazi.
11: Kwa majina naitwa Pili Rashidi, shule ya msingi Kauta darasa la saba. Asali ya kidole jibu lake.
12: Atani kwa mwili.
1: Amepata.
0: Amekosa.
1: Amekosa. Mwingine. Shangazi.
13: Jana ita nema hila lebo ya tena sima dasa asumba katika shua msini karuta. Jibu yake ni hasara ya mwili.
1: Hasara ya mwili ya mpata?
0: Ndiyo.
1: Tuwapongeze.
10: Okea. Imara. Tauta moto.
1: Mwingine mwenye methali. Aya tushangazi.
14: Kwa majina tuwa nilati juma nasuma shule ya msingi karuta ya sala saba. Methali, methali.
10: Methali.
14: Mwenda tezi na omo.
1: Mwenda tezi na omo. Shangazi.
15: Kwa majina naitwa Epifania Ramadhani nasuma shule ya msingi karuta ya sala saba. Marejeo ngomani.
1: Ni amepata?
0: Amekosa.
1: Amekosa. Nani anayejibu? Shangazi.
11: Kwa jina naitwa Pili Rashidi Ahmadi, nasomea shule ya msingi Kauta darasa la saba. Jibu lake marejeo ngamani.
1: Amesema marejeo ngamani, amepata?
0: Amepata.
1: Tuwapongeze.
10: Hongera. Imara. Tauta moto.
1: Mwingine. Mjomba unaitwa nani?
16: Ahmadi Maulidi, nasoma shule ya msingi Kaluta darasa la sita. Nguzo moja.
1: Methali, methali.
10: Methali.
1: Nguzo moja. Mjomba.
17: Kwa majina naitwa Yasir Abdallah kutoka shule ya msingi Kaluta. Jibu lake haijengi nyumba.
1: Haijengi nyumba, amepata?
17: Ndio.
1: Tuwapongeze. Methali mbili za mwisho. Mjomba.
18: Kwa majina naitwa Musa Kisa, nasoma shule ya msingi Kaluta darasa la saba. Mzarau mwiba.
1: Mzarau mwiba. Mjomba.
19: Kwa majina naitwa Mohamed Ali kutoka darasa la saba. Mguu wote tende.
1: Mguu wote tende, amepata?
18: Ndio.
1: Tuwapongeze. Methali ya mwisho. Shangazi.
20: Kwa majina naitwa Kupu Omana, nasoma shule ya msingi Kaluta darasa la saba. Methali, methali.
10: Methali.
20: Dunia ni kitu dhaifu.
1: Dunia ni kitu dhaifu. Nani anayejibu? Shangazi.
21: Kwa majina naitwa Jia Selemani Kini, nasoma darasa la saba shule ya msingi Kaluta. Jibu lake ni haifai kujitangaza.
1: Haifai kujitangaza, amepata?
18: Ndiyo.
1: Tuwapongeze. Mtoto mzuri na msikilizaji wa redio 90.5 FM Kigoma, kama ndio umefungulia redio yako, kipindi kilichopo hewani ni kipindi cha watoto ambacho kinarushwa na redio 90.5 kuanzia saa 2 kamili ya asubuhi mpaka saa 3 kamili ya asubuhi. Na sasa tunaburudika. Baada ya hapo tunakuja kumalizia vipengele vyetu viwili vya mwisho. Tutakuwa na chemsha bongo pamoja na hadithi. Nani ambaye anatumbishia wimbo? Mjomba.
22: Majina ni Tomali Asana, sima shua msingi Kaluta darasa la saba. Nilienda shamba kwa mzee Kondo. Moja, mbili, tatu.
10: Nilienda shamba.

0: 祝你逢年岁。Mtoto mzuri umetoka kusikiliza wimbo walioimba watoto wa shule ya msingi. Na tunaendelea na vile vipengele vinavyofuata. Tutaanza na chemsha bongo. Nani wa kwanza? Shangazi.
1: Kwa jina naitwa Pia Shidi Ahmad, nasoma shule ya msingi kata darasa la 7. Chemsha bongo, chemsha bongo.
2: Chemsha bongo.
1: Mama yangu anaumwa. Dawa yake ni mchele. Na huo mchele sitakili kaushika, wala kaubeba kwenye kapu. Tafanyaje, fanyaje mpaka nimpe mama yangu apone.
0: Nani anayemjibu? Shangazi.
3: Majina anaitwa Pifaniela Madhana, nasoma shule ya msingi Kaute darasa la 7. Jibu lake, nitanawa mikono, nitafika kwenye mchele, nitaweka mkono, ule mchele utaenda kwenye mkono, nitachukua nitawapelekea mama yangu.
0: Haya, pata?
1: Ndio.
0: Tuwapongeze.
2: Hongera.
0: Mwingine. Mjomba.
4: Kwa majina anaitwa Hamisi Usumo, nasoma shule ya msingi Kaute darasa la 7. Chemsha bongo, chemsha bongo.
2: Chemsha bongo.
4: Mama wangu anaumwa, dawa yake ni matembele. Afu matembele hapo kwenye nyumba ya mfalme, tafanyaje mpaka niapate?
0: Nani anayetupa jibu sahihi? Shangazi, unaitwa nani?
5: Kwa majina naitwa Kaula Isa Ibrahim, nasoma katika shule ya msingi Kaute darasa la 7. Jibu lake, nitaenda pale, nitaambia walinzi, nataka kuonana na mfalme. Walinzi atanikubalia, nitaenda, nitamwambia hivi mfalme. Mfalme, hiki ni nini? Atasema ni chuma, nitachuma. Nitamuuliza tena, mfalme, hiki ni nini? Ni chuma, nitachuma matembele. Nitayachukua, nitampelekea mama yangu, atakula, atapona.
0: Amepata, amekosa?
4: Amepata.
0: Amepata, tuwapongeze. Chemsha bongo nyingine. Mjomba.
6: Kwa majina naitwa Robaka Jafari Hamisi, nasoma shule ya msingi Kaute darasa la 6. Chemsha bongo, chemsha bongo.
2: Chemsha bongo.
6: Nusu duara, duara, nusu duara, duara.
0: Chemsha bongo, chemsha bongo.
2: Chemsha bongo.
0: Nusu duara, duara zima, nusu duara, duara zima, mwisho namalizia na a. Nani anayejibu? Shangazi.
7: Kwa majina naitwa Jasi Lemana, nasoma shule ya msingi Kaute darasa la 6. Jibu lake ni kokoa.
0: Amesema jibu lake ni kokoa. Amepata?
4: Ndio.
0: Wapo.

0: Mjomba.
1: Kwa jina naitwa Mali Hassan, nasoma shule msingi Karuta darasa 7. Mamangu anaumwa. Dawa yake ni carrot. Na hiyo carrot ipo kwa sungura. Nitafanyaje hadi nipate?
0: Mama yake anaumwa, dawa mama yake ni carrot, na hiyo carrot ipo kwa sungura. Je, atafanyaje aweze kuipata? Ampeleke mama yake. Haya, tujibu wote kwa pamoja. Tujipongeze. Chemsha bongo ya mwisho. Shangazi, unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Hawa Abdalla, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Chemsha bongo. Mama angu anaumwa, dawa yake matembele, na matembele analindwa na mlinzi anaitwa Chuma. Nitafanyaje mpaka niipate?
0: Nani anayemjibu? Mama yake anaumwa na dawa.

0: Mama yake ni matembele, na hapo kwenye matembele kuna mlinzi anaitwa Chuma. Je, atafanyaje fanyaje aweze kuyachuma yale matembele ampelekee mama yake, shangazi?
1: Kwa majina naitwa Neema Ila Lobila, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Karuta. Jibu lake ni nitamuita, nitamwambia unaitwa nani? Atasema Chuma, nitachuma. Unaitwa nani? Atasema Chuma, nitachuma.
0: Amesema jibu lake, atamuuliza mlinzi unaitwa nani? Atasema anaitwa Chuma, atachuma. Atamuuliza tena unaitwa nani? Atamwambia anaitwa Chuma, atachuma tena matembele, atampelekea mamake. Amepata?
2: Ndio.
0: Tuwapongeze. Msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, kama ndio umefungulia redio yako, kipindi kilichopo hewani ni kipindi cha watoto, na siku ya leo nimetembelea katika shule ya msingi Karuta. Shule ipo katika manispaa ya
3: Kigoma
0: Ujiji. Moto wa shule unasema elimu ni
3: nuru.
0: Tunaingia katika kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Watoto wazuri, hadithi, hadithi.
3: Hadithi.
0: Hadithi, hadithi. Nani wa kwanza kutuanzishia hadithi? Shangazi, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi?
4: Kwa majina naitwa Pia Rashid Ahmad, darasa la 7 shule ya msingi Karuta. Hadithi, hadithi.
3: Hadithi ndogo haita kolea.
4: Hapo zamani za kale, palikuwepo na mama na baba, walikuwa na mtoto wao wa kike. Mtoto wao wa kike alisema, "Hebi baba, mimi nataka kuolewa." Baba, mama yake wakasema hivi, "Tutakutafutia mwanaume mzuri." Yeye akaenda huko akakutana na mwanaume tu akampenda. Akamwambia hivi, "Uje unioe." Mama yake akamwambia hivi, "Wewe unakubali akuoe, unamjua?" Akasema, "Yeye namjua, ni mtu mzuri." Baada ya mwezi mmoja wakafunga ndoa. Yule mwanaume akamchukua yule mwanamke akampeleka kuishi naye. Alipofika huko, mwanaume alikuwa sio mtu wa kawaida. Alikuwa anabadilika kuwa mamba, anawaka moto, anaenda kulima na wenzake. Yule mwanamke alianza kukumbuka ushauri wa wazazi wake, akaogopa. Siku moja alipokuwa akizunguka nyumba, alijikwaa kwenye kisiki. Akaangalia chini akakuta ni kile kisiki kinaongea ni mbibi. Ule mbibi akamwambia hivi, "We binti, nataka nikusaidie." Akaambia, "Sawa, nisaidie." "Utanisaidiaje?" Akampa vijiti. Hivi vijiti kimoja uvishike. Akampa tonya la maji, akamwambia, akamuelekeza na wimbo wa kuimba. Vile vijiti akamwambia viweke sehemu mbalimbali, vitakuwa vinasema. Akaviweka sehemu mbalimbali. Yule mwanaume ametoka huko kulima, anafika pale, akaita, "Mke wangu." Kijiti kimoja kikaitika, "Nipo chumbani." Yule mwanaume anaingia chumbani, akuta hamna mtu. Akaita tena, "Mke wangu." Akasikia kipo shambani. Akaenda, anakuta hamna mtu. Akasema tena, "Mke wangu." Akasikia chooni. Wakasema, "Hapa shatutoroka." Wakaanza kumkimbiza. Vile vile bado ni mamba, wakaanza kumkimbiza. Wakamkimbiza. Yule binti alikuwa amebeba na siafu. Akaacha siafu njiani. Siafu moja, zikaja siafu nyingi. Zikaangata, zikaangata, zikaangata, lakini hawakukoma. Wakaendelea kumfata. Ile tonya la maji akadondosha, ukawa mto mkubwa sana. Lakini wakapita, wengine wakafa, bado wengine wakapona. Akaendelea kumkimbiza, akaendelea kuimba, "Kandege upepo nipeleke nyumbani kwa baba na mama, nimewakumbuka. Upepo nipeleke nyumbani kwa baba na mama, nimewakumbuka." Wanafika tu pale, upepo kampeleka, ukamnyanyua juu, wakafukuta pa, wakamkosa. Akapelekwa hadi nyumbani kwao. Wazazi wake akamwambia, "Kwa nini umerudi na umerudi kwa kupaa?" Akasema hivi, "Kule nilipokwenda ni wachawi." Wazazi wake akamwambia hivi, "Tulikwambia lakini hakusikia." Hadithi yangu imeishia hapo. Hadithi yetu inatufundisha, tukiwa tunaambiwa na wakubwa tuwe tunasikiliza.
0: Tumpongeze.
2: Kwa majina naitwa Daniel Fedia Kasatu, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Hadithi. Siku moja mbweha alikuwa anamfukuza sungura. Sungura alijificha kwenye kichaka na mbweha aliendelea kumtafuta sungura. Mbweha alipaza sauti akisema, "Upo wapi wewe sungura? Nataka kuwa rafiki yako." Sungura alijua ujanja wa mbweha. Hivyo alimdanganya, "Niko hapa karibu na mti mkubwa. Kumbe kwenye huo mti kuna nyuki." Mbweha alipokaribia kwenye huo mti alikutana na nyuki. Nyuki hao walimng'ata mbweha na kumkimbiza mbali. Sungura alirudi nyumbani salama. Hadithi yangu imeisha. Hadithi yetu inatufundisha tusiwe na tabia mbaya kama sungura alivyomdanganya mbweha.
3: Tumpongeze. Hongera.
0: Hadithi ya mwisho, shangazi.
5: Kwa majina naitwa Epifania na Madhana, nasoma shule ya msingi Kauta darasa la 7. Hadithi.
3: Hadithi.
5: Siku moja paka aitwaye Kitambi alikuwa na njaa sana. Paka Kitambi akawaza namna ya kupata chakula, lakini hakupata majibu. Alipokuwa katika kuwaza, mara ghafla panya mtoto akakapita mbele yake kwa kasi, shwa na kuingia shimoni. Paka Kitambi akajilaumu kwa kuto mkamata yule panya mtoto, maana alikuwa hajajiandaa wala hakutegemea kama alikuwa na panya eneo lile. Paka Kitambi akawaza kwa haraka, akaamua atumie ujanja wa kumdanganya yule panya ili akatoke kwenye lile shimo afanye chakula. Paka Kitambi akaenda taratibu hadi kwenye shimo lile na kusema kwa sauti ya upole, "Panya mzuri, haujambo? Wewe ni mzuri sana. Rangi yako ya manyoya yako inavutia sana. Kama hautojali, toka ndani ya shimo ili nikutazame ili ulivyo mzuri." Mama wa yule panya mtoto alikuwemo ndani ya shimo akajibu akasema, "Wewe paka, nenda zako. Maana mimi na kufahamu na ujanja wako wa hila. Unataka umdanganye huyu mwanangu atoke humu na kumla." Paka hakuweza kuendelea kujibizana na mama panya, maana mama panya anajua uongo na ujanja wote wa paka. Baada yake alielekea kumshawishi panya mtoto kwa maneno ya kumbembeleza, "Wewe panya mtoto, acha kumsikiliza mama yako. Hebu njoo hapa nje uone nimekuletea zawadi ya mbegu za mahindi na karanga tamu sana. Njoo ule mwenyewe, muache mama yako aumizwe na njaa humo shimoni." Mama akamkataza tena mwanaye asimsikilize yule paka. Mama panya alimwambia, "Mwanaye, mwanangu, usimsikilize kabisa huyo paka. Adui hajawahi kuwa rafiki. Neno lolote zuri utakalolisikia kutoka kwenye kinywa cha adui, basi ujue lina hila ndani yake. Adui yako hawezi kuhurumia kwa sababu ya njaa yako, bali yeye ndiye mwenye njaa. Anataka kutokea au kukua na kukuua." Baada ya panya mtoto alianza kushawishika na yale maneno ya paka na kumuuza maonyo ya mama yake. Panya mtoto alihisi kwamba yama yake anamuonea wivu kwa kuwa paka alimletea zawadi yake ye peke yake, hakumletea mama yake. Kwa hiyo panya mtoto akafanya kumtoroka shimoni aende kula mahindi na karanga alizoletewa zawadi na paka. Halafu akishiba atarejea shimoni. Mama panya alipogundua mawazo ya mtoto wake, alikuwa alikasirika sana, lakini mama panya aliendelea kumsihi mwanae na kumfundisha kwa kumwambia, sikiliza mwanangu, siku zote paka ni adui wa panya. Ukijaribu kutoka ndani ya shimo utakuwa chakula cha paka. Paka kitambi kwa mbali alianza kutambua sababu baada ya kusikia kuwa panya mtoto ameanza kushawishika na mama na maneno ya mama yake. Paka aliendelea na ushawishi wa kusema, mama yako ni muongo. Kama ningekuwa adui nisingekuletea zawadi zote. Mama panya akamzuia tena kwa kusema, mwanangu, huyo paka atakuua ukitoka nje. Hizo mbegu alizokuletea sio zawadi, bali ni chambo ili azitumie kukushawishi utoke akukamate kumbuka kabisa, mwanangu, paka hali mbegu na anajua sisi panya tunapenda sana mbegu, kwa hiyo ameamua kujifanya kuwa amekuletea hizo mbegu kama zawadi, utoke akukamate. Paka aliendelea kusisitiza kwa sauti yake ya upole akisema, mama yako anakuambia uongo, sitaki kukuua, mimi nimekuletea zawadi hizi kwa sababu nakupenda wewe ni kadogo, sitaki uhangaike kwenda mbali kutafuta chakula. Basi kwa kuwa anaogopa hizi zawadi nilizokuletea, naziacha hapa, mimi naondoka, wewe utatoka kwa muda wako uje ule zawadi zako, mimi naondoka, sitakuwepo. Panya mtoto aliposikia hivyo akaanza kulazimisha kutoka ndani ya shimo. Mama yake alijitahidi sana kumzuia lakini hakusikiliza. Panya mtoto alitoka shimoni na kuchungulia nje, akaona kweli paka hayupo na mbegu zilizokuwa mbele kidogo ya shimo. Basi panya mtoto alisogelea mbegu na kuanza kula huku akifurahi na kushangilia. Kumbe paka alikuwa amejificha nyuma ya lile shimo, aliruka na kumkamata panya mtoto. Maskini panya mtoto. Panya mtoto alilia akiomba, mama nisaidie, lakini hakuwezekana, aliliwa paka. Funzo la kimaadili, tuatii na kuwasikiliza wazazi.
3: Tumpongeze.
0: Na msikilizaji wa Radio Joy 95.5 FM Kigoma, umetoka kusikiliza hadithi walizohadithia watoto wa shule ya msingi. Moto wa shule unasema
3: elimu ni
0: nuru. Msikilizaji na mtoto mzuri ulioko nyumbani, mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Kumbuka siku ya leo nimetembelea katika shule ya msingi Karuta. Shule hii ipo katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Umesikiza vitu vingi kutoka kwa watoto wazuri. Tulikuwa na nahau, vitendawili, maswali, methali, chemsha bongo na kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Na niliyekuletea kipindi hiki ni mimi auntie yako Scholastica Godson. Tukutane Jumamosi ijayo muda na wakati kama huko, pamoja tuna

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on.
2: Shule ya sekondari ya wasichana Josia iliyopo manispaa ya Bukoba inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kutoka kozi za PCB, PCM, PMC, PGM, CPG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Pia shule inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki kwa elimu ya mtoto wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme muda wote. Aidha, shule iko imara kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada zetu ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 739 321 au 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu, upeo wangu. Nyote mnakaribishwa.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana ni utajiri na heshima, nayo ni uzima.
1: This is the word of God. True humility and fear of the Lord lead to riches, honor, and a long life.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Ukiwa anajiandaa, huwa anawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
4: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa.
3: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu Mahoro.
3: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano, IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
7: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
8: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
7: Mbona Adamu simuoni?
8: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
7: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
9: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
7: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
9: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
7: Nitaweza kweli?
9: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
7: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
9: Hapo ndo utakuwa bingwa.
10: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate.
5: Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa Mwanza, Africa Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718-16-51-85 au kwa nambari 0796-06-17-48 na mwisho kwa nambari 0754-31-12-24. Watu wote mnakaribishwa.
11: Start times leo, kuna raha tunajiamulia kukupara.
14: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa dekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,066. Upate wapi kwingine?
11: Tumejiamulia kukupa raha.
15: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii

0: Ni siku nyingine tena na msikizaji wa 90.5 popote pale ulipo, karibu katika kipindi kizuri cha Sunday School Nyumbani. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi muda na wakati kama huu, popote pale ulipo, mtoto mzuri, mlezi, popote tunapenda kukaribisha ili tuungane wote, tuenda kujifunza maneno ya Mungu, pia tutaenda kumwimbia Mungu wetu kupitia kipindi kizuri hiki cha Sunday School Nyumbani. Jina langu ni Pesa Kizeba na hapa studio sipo peke yangu, nipo na watoto wazuri kabisa. Nipo na Laurent Sedekia, nipo na Joseph Fukondo, nipo na Asa Adam, nipo na Alex Juma, pia nipo na Daudi Juma, bila kumsahau mwalimu wetu mwalimu Adam Gibson. Na pia nipo na wewe mtoto mzuri uko nyumbani, karibisha tuungane wote tujifunze mambo mazuri kabisa kupitia kipindi bora cha Sunday School Nyumbani. Sawa, ni matumaini yangu umejiandaa vizuri kabisa na unatamani, jamani, kwa natamani muda ufike, saa muda umefika, tunaenda na kipindi chetu, tunaanza na kipindi chetu hiki katika siku hii ya leo. Watoto, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Habari za nyumbani?
1: Nzuri.
0: Naendeleaje?
1: Vizuri.
0: Wazazi hawajambo?
1: Hawajambo.
0: Habari za shule?
1: Nzuri.
0: Vizuri kabisa, lakini simpo salama?
1: Ndio.
0: Mtoto mzuri, ni matumaini yangu umewasikia watoto hapa studio kwamba wako salama kabisa, wako vizuri, na wewe sina shaka uko vizuri. Na endelea kutega sikio kupitia kipindi hiki cha Sunday School Nyumbani katika redio yako pendwa, Radio FM 90.5. Nimekuambia jina langu ni Pisa Kizeba, namba yetu ni 0752163336. 0752163336 ni namba hiyo ambayo tupo nayo hapa, kwa tukua na maoni, maswali. Mwalimu ataenda kutufundisha neno la Mungu. Kama utakuwa na swali kutokana na kile mwalimu ambacho anachofundisha, kwamba una swali, jamani mimi na swali, unaandika swali hilo kupitia namba hiyo ambayo nimekutajia.

0: sasa kipindi chetu hiki lazima tufungue kipindi kwa maombi. Tukimaliza tunaendelea kumsifu Mungu. Baada ya kumsifu Mungu tunaenda kufanyaje? Kujifunza maneno ya Mungu. Mtoto mzuri aliandaliwa kwenda kuomba, nimkaribishe. Karibu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Majina yanaitwa Saadam. Hapa kufungua kipindi kwa maombi. Tufumbe macho. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kututoa nyumbani salama. Tunaomba umbariki mtangazaji, umbariki na mwalimu, tubariki na sisi, wabariki na watakao tusikiliza kupitia jina lako Yesu. Amina.
0: Amina. Sasa tuitike sema amina.
2: Amina.
0: Sawa kabisa, wote tumesema amina. Asante sana Asa kwa kutufungulia vizuri kabisa, maombi mazuri. Mtu mzuri yuko nyumbani, tayari tumefungua kipindi chetu kwa maombi. Ni muda wa kwenda kufanyaje? Kumsifu Mungu wetu. Tunaimba kwa changanga, tunapiga makofi. Unajua tena unaposifu Mungu anashuka, kishuka na atuponya, anatulinda, atupigania. Hata tunapokuwa shuleni anatulinda na wachawi na nguvu zote ambazo shetani amejiandaa kutuvamia. Kwa sababu tunamsifu Mungu, Mungu anakuwa pamoja na sisi, anatuma malaika wanashuka wanakuja kwa sinajia tena tutazuri. Haya, nani aliyejiandaa kuimbisha wimbo wa kumsifu Mungu? Karibu.
3: Bwana asifiwe.
2: Amina.
3: Kwa majina ni Daudi Juma, nimekuja kuimba. Paulo

Fuka, fuka.

Amina sana, watoto wazuri, tumemsifu Mungu wetu. Tunaenda kujipongeza. Ni matumaini yangu na mtoto mzuri yuko nyumbani tayari na umemsifu Mungu. Umesema umeimba Paulo na Sila waliomba na sisi tukiomba milango ya gereza, vifungo vyote vya shetani vinafunguka kwa sababu tumemsifu Mungu. Kina Paulo alimsifu Mungu na sisi tunamsifu Mungu ili mambo yetu yakae vizuri, Mungu aendelee kutusaidia. Sasa watoto wazuri, tunataka tujipongeze sawa kwa kuimba vizuri kabisa. 1 2 3 twende.

0: Amina.
1: Amina sana. Yesu apenda watoto kama sisi. Na nikukumbushe tu hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, na kipindi hewani ni Sunday School Nyumbani, na watoto nilionao hapa studio nipo na Laurent Sedekia, Joseph Kondo, Asadam, Alex Juma pamoja na Daudi Juma. Na jina langu ni Prisa Kizeba, nipo na mwalimu wetu mwalimu Adam Gibson. Namba yetu ni 0752 16 33 36, 0752 16 33 36. Mwalimu, habari za kwako?
2: Ni njema sana.
1: Habari za siku mbili tatu
2: Kwa kweli ni njema, tunamshukuru Mungu.
1: Habari za heka heka?
2: Mungu ametujalia tunamaliza salama na heka heka zote za maisha.
1: Eti sawa. Nini unatamani kumwambia msikilizaji?
2: Leo namfundisha kukarimu wageni.
1: Unafundisha mtoto ama ni watu wote?
2: Wote, na watoto
1: na wazazi.
2: Na wazazi. Kukarimu wageni.
1: Kukarimu wageni. Ukitaka kusema nini kwa mfano?
2: Kukarimu wageni. Yani vile ambavyo unamtendea mgeni unapata baraka.
1: Sawa. Kwa hiyo leo tunajifunza kukalimu.

0: Mgeni.
1: Yaani
0: kumkaribisha na kwa ile bashasha kumkaribisha, sio mtu anamkaribisha. Watu mkiona mtu mwenzako wakati labda chakula kimeiva pale. Wewe unaitwa nyumbani kwenu. Unaitwa nyumbani kwenu. Kumbe unafukuza sifanyaje? Asile kile kile chakula. Mwalimu atufundisha, je ni sahihi ama sio sahihi? Mwalimu karibu.
2: Asante wazazi na walezi na watoto walioko hapa, Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Leo tunajifunza somo la kukarimu wageni. Ni somo zuri sana, na mtoto yuko hapa nyumbani au mzazi, kama una Biblia karibu tufungue pamoja tusome katika kitabu cha Waebrania, waraka kwa Waebrania sura ya 13. Tutaanza mstari wa kwanza mpaka wa pili, mistari kama miwili tu. Hapa tutasoma maneno ya Mungu. Yanasema hivi, Waebrania sura 13 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Panasema hivi, upendo wa ndugu na udumu. Mstari wa pili, msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Leo tunajifunza habari za kukarimu wageni. Kukarimu wageni, kwanza mgeni anapokuja nyumbani kwenu, anakuja labda anasema naenda kwa rafiki yangu kutembea, kumuona au kucheza naye. Lakini kuna watoto wengine wakiona wageni nyumbani wanafukuza. Kuna sehemu zingine unakuta mpaka akina mama wanawaambia watoto, wakikaona katoto kamekuja, katoto kajirani kamekuja kachafu kachafu, afu nyumba yao wamedeki, wamepiga marumaru, imependeza, wamepaka na rangi, unasikia kanawe kwanza miguu. Wanakafukuza na kafukuza, yani wanaona wao ni wasafi, kinye ni kachafu, kwa hiyo wanakafukuza mpaka na katoto. Kwa hiyo watoto wazuri, kukarimu wageni. Kuna kisa kimoja cha mtu mmoja alikuwa anaitwa Ibrahimu. Ibrahimu aliwaona kuna wageni walikuwa wanapita njiani. Alikuwa ni mzee, akaona wageni wanapita njiani. Halafu akawaita akawaendea wale wageni akawaambia, "Jamani, habari za saizi?" Wakaitika salamu. Akamwambia, "Karibuni nyumbani." Wale wageni wakasema, "Hapana, tuna haraka." Akasema, "Hapana, karibuni nyumbani, karibuni. Njoni." Wale wageni walikuwa kama wachafu wachafu hivi, wakasema, "Tutaingia nyumbani kwako." Akasema, "Hapana, karibuni." Akawakaribisha nyumbani. Akamwambia, akaenda akachukua ng'ombe akachinja. Akawaandalia chakula kitamu. Wakala, wakafurahi, wakanywa, wakashiba. Halafu wale wageni wakati wameshiba kile chakula, wakamuita, wakamuuliza, "Hivi humu ndani mbona tunaona kuna wewe Ibrahimu, halafu tunamuona kuna huyo mjakazi na wafanyakazi wengine, mbona tuone watoto hapa nyumbani?" Ibrahimu akasema, "Sasa hivi sisi ni wazee, ni wazee. Sasa kwa kuwa ni wazee na hatuna mtoto, hamna mtoto Wale wageni wakasema, "Basi mwakani utapata mtoto ambaye baadaye alizaliwa Isaka." Unaona baraka ya kupokea mgeni. Kumbe wale wageni walikuwa ni malaika. Ibrahimu kama angewafukuza akasema, tokeni, asingepata baraka. Maana yake mwaka ulipofika majira yale yale, wale wageni waliosema kwamba atapata mtoto akapata mtoto. Sasa kuna kisa kingine tena, ni ongee hivi visa halafu niwafundishe jambo hapa. Kisa kingine, mtu mmoja akasema hivi, siku moja akawa kwenye maombi, akaomba, akasema, "Yesu, nataka uje nyumbani kwangu, Yesu, nataka uje nyumbani kwangu." Yesu akamwahidi, akiwa kwenye maombi akamwambia, "Siku fulani nitakuja hapo nyumbani." Sasa Yesu huwa akija haji kwa sura kama unavyomuona kwamba atakuja amepiga suti, amependeza. Huyo jamaa, huyo ndugu akaandaa sherehe, akawaalika watu wenye heshima, wenye vitambi, wenye hela, wakaja pale nyumbani wakaandaa chakula kizuri, wakapika vizuri, wakaandaa na kwambia kama siku ya sherehe hivi. Sasa muda ukaenda, wakamsubiri Yesu haji. Ikafika muda kama wa saa 9 hivi, yani watu walishamsubiri, njaa zilishawauma, maana mgeni kama anakuja hamli mpaka mgeni amefika. Sasa kama saa 9 hivi akaja kilema, yuko anajiburuza, anatembea, ana manguo machafu, ananuka mpaka na manzi. Yule mgeni akafika, akaingia mpaka ukumbini, akaingia mpaka mlangoni. Halafu yule mtu akasema, wewe mbona mchafu sana? Hii sherehe kuna mtu yuko nakuja hapa. Nimemwalika Yesu yuko nakuja hapa. Wewe unakuja? Akasema, na mimi naomba nikae kwenye hii sherehe na mimi ni mchafu, ananuka na vidonda, ama inzi anamtua. Akasema, ondoka, kuna mtu yuko nakuja hapa. Yule mtu akasema, jamani, niacheni na mimi niingie na mimi nile. Wakampiga mabuti na kumwambia, wakamsukuma, wakamburuta, wakampea, wakamtupa kule nje. Yule mtu akakaa nje, akawaambia walinzi, naombeni niingie kwenye na mimi humu ndani nile. Wakasema, wewe ni mchafu. Hapo wanaingia watu wasafi. Ninyi wachafu hamuingii humu ndani. Wakamfukuza, wakampiga, wakamtupa kule nje. Yule mtu akaburuta, akaondoka. Akaenda. Yule mtu akarudi kwenye kile chumba cha maombi sasa. Yule aliyeandaa sherehe aliyokuwa amemwalika Yesu akaomba tena, akasema, Yesu, watu wamekusanyika hapa. Sasa tumekusubiri, sijakuona. Akasema, yule Yesu akamjibu akasema, mbona nilikuja? Akasema, ulikuja? Ulikuja saa ngapi? Mbona hatujakuona? Na watu wamekaa hapa. Akasema, nilikuja ila mmenitoa nje. Akasema, mimi nilikuja niko kama kilema hivi, nilikuwa nina vidonda na mainzi yako yananituweko. Akasema, wewe ndio ulikuwa Yesu? Akasema, mbona ukuja mchafu? Akasema, si nilikuja na niwaambia nina njaa, ninahitaji kula, nyie mkanipiga, mkanitupa nje. Naona sasa watoto wazuri. Yule mtu alimfukuza Yesu kwa kumuona ni mchafu. Kwa hiyo watoto wazuri, mkiwa hapo nyumbani sasa, Biblia inasema kwenye Waebrania, tusisahau kuwakarimu wageni. Usiangalie eti mgeni mpaka awe msafi. Kuna mgeni anaweza akaja ni mchafu, anakuambia naomba maji ya kunywa.

0: yale, kama kuna nani chochote mpeni ya, na yeye yale, maana ukimtendea hivyo umemtendea Yesu. Kwa hiyo watoto wazuri na wazazi, tusisahau kuwakarimu wageni, na watoto na wazazi tusiwafundishe watoto kutoa wakarimu wageni. Maana kuna wazazi wengine unasikia katoto kakifika kingine unasikia of course wako watoto waende nyumbani kwao, waambie sitaki mji hapa. Hapana, wazazi msiwafundishe watoto tabia mbaya, wafundishe kuwapenda watu. Asante, na Mungu alibariki neno lake. Amina.
1: Amina sana mwalimu, asante kwa somo zuri, kwa karimu wageni. Sasa watoto wazuri, ni matumaini yangu mmemsikiliza vizuri mwalimu, si ndio?
2: Ndiyo.
1: Na mtoto mzuri yuko nyumbani, umemsikiliza vizuri mwalimu, si ndio?
2: Ndiyo.
1: Safi sana. Umemsikiliza, wote tumewasikiliza, tumemsikiliza mwalimu, mtoto aliyeko pa studio na mtoto aliyeko nyumbani, wote kwa pamoja tumemuelewa jinsi ya kuwakalimu wageni. Safi sana. Tunatakiwa tumpongeze mwalimu kwa somo zuri kabisa. 1, 2, 3.
2: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
1: Amina sana. Yesu apenda watoto kama sisi. Namna hiyo, ni matumaini yangu umemuelewa vizuri kabisa mwalimu wetu. Sasa tunaenda katika kipengele kile cha kwenda kusoma jumbe au kuuliza maswali. Pia kabla ya kuuliza maswali, tuna jumbe hizi ambazo mtu mzuri tutumia kwa namba hiyo ya 0752 16 33 36. Ngoja nipite nazo kwanza mwalimu, alafu nikirudi leo watoto watamuuliza mwalimu maswali. Nikimaliza maswali ambayo tumemuuliza mwalimu kwa kipindi kilichopita, tukifuata na tukimaliza kipindi ya maswali haya ambayo umemtumia watoto, tutamuuliza mwalimu tena nini maswali. Twende kwanza na huyu hapa. Huyu anasema, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Rehema, nimefurahishwa kwa kipindi kizuri, mbarikiwe na Bwana. Asante.
2: Amina.
1: Naitwa Jai kutoka Gongo. Amina. Amani iwe nanyi. Amina. Tunashukuru sana. Je, kama una tamaa mbaya unaweza kupata madhara gani? Mwalimu, swali hilo.
0: Asante. Ukiwa na tamaa mbaya, kwanza unakufa kabla ya wakati wako. Madhara ya kwanza yanaweza kutokea. Unaweza ukafa kabla ya wakati wako. Maana ukiwa na tamaa, kwa mfano ukaenda kuiba wakakukamata, watakupiga, watakuchoma moto na utakufa.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo ni miongoni mwa madhara yanaweza yakatokea. Madhara yako mengi, lakini mojawapo ni hayo.
1: Sawa, madhara yako mengi lakini mojawapo ndio hilo mwalimu alizungumza. Huyu anasema, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Violet kutoka Kazula Mimba. Kwa nini watoto wengi hawampendi Mungu?
0: Wengine hawampendi Mungu kwa sababu hawakufundishwa kumpenda Mungu. Kwa sababu inayosababisha wakati mwingine ni wazazi. Unakuta wazazi wenyewe hata kwenda kanisani, hawaendi kanisani. Kwa hiyo na mtoto hawezi kujifunza kwenda kanisani wakati wazazi wenyewe hawaendi kanisani. Kwa hiyo sababu inayosababisha watoto wengine wasimpende Mungu ni kwa sababu ya wazazi wao. Kwa hiyo wazazi, pendeni kwenda kanisani kumwabudu Mungu na watoto watajifunza kwenu.
1: Sawa, mtu mzuri, nikukumbushe tu mwalimu alitufundisha kuhusiana na ukarimu. Tuko tunapita na jumbe ambazo tutumia kwa kipindi kilichopita, si ndio mwalimu?
0: Ni sawa.
1: Sawa, lakini kuna maswali yatakuja ndani ya kipindi cha siku ya leo. Watoto watamuuliza nini mwalimu maswali. Lakini tutapata mapumziko kidogo hapa. Tupate wimbo kutoka kwake Naomi James, alimshikisha Godfrey Steven, mbele kwa jina Tangazo. Tukirudi mwalimu maswali.

0: wake Naomi James alimshikisha Godfrey Steven kwa jina tangazo. Tupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu cha Sunday School nyumbani katika siku ya leo. Katika kipengele chetu kile cha maswali, watoto leo wanamuuliza mwalimu maswali, lakini tumzuri nayo na nafasi ya kumuuliza mwalimu swali kwa namba hii na kutarajia taratibu utakuwa na swali. Sasa hivi ukalimu ndo nini? Sasa kama mtu ni mkorofi, mimi ni mkalimu mtu hivyo. Kama mtu yeye ni mchoyo, mimi sinakuwa mchoyo kwake. Kwa hiyo maswali yote utakiwa muulize mwalimu. Sawa? Namba yetu ni 0752 16 33 36. Mwalimu, karibu kwa utaratibu.
1: Asante. Nitawaruhusu watoto wataniuliza maswali mawili. Lakini na mtoto aliyoko nyumbani na wewe kama una swali basi utaituma kwa namba hiyo aliyoitaja mtangazaji. Karibu kwa ajili ya maswali watoto walioko hapa studio.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Kwa majina naitwa Lawrence Sedekia, nimekuja hapa. Napenda kumuuliza mwalimu swali. Kila mgeni naweza kumkaribisha nyumbani?
1: Asante. Anasema kila mgeni unaweza kumkaribisha nyumbani? Kwa kawaida kila mgeni kwanza unatakiwa kumkaribisha nyumbani. Ingawaje wageni huwa wana tabaka mbili. Kuna mgeni anakuja kwa wema, ila kuna mgeni anakuja kwa ubaya. Anapokuja nyumbani, yale yanayokupasa wewe kumtendea, hasa ule wema mtendee. Hayo mengine kwamba anakuja kwa ubaya ni moyoni mwake. Maana kuna mwingine ni mgeni lakini anakuja kuiba. Anaweza kaja, na kuna watoto wengine huwa wanakuja mgeni labda anakuja. Kuna mtu mmoja aliwahi kuibiwa, alikuja na nyama na mchele, akafika nyumbani akamkuta mtoto akamkaribisha, akasema baba yako amenituma hivi na hivi na hivi na hivi. Akafika akampa, akamwambia kaninunulie vocha. Alipoenda kununua vocha, yule mgeni akaingia ndani akaiba vitu vyote vya ndani. Anakuja mtoto kurudi anakuta ameibiwa. Kwa hiyo kila mgeni unaweza kumkaribisha nyumbani, lakini uwe makini naye, kumwangalia nani ya yake aliyokuja naye. Asante. Karibu mtoto mwingine kwa ajili ya swali.
4: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
4: Kwa majina naitwa Sada, napenda kumuuliza mwalimu swali. Ukimtendea vizuri mgeni utapata baraka?
1: Ndiyo. Ukimtendea vizuri mgeni kwanza utapata baraka. Hicho ni cha kwanza. Na cha pili, ukimtendea vizuri mgeni, yule mgeni mwenyewe anakupenda. Na anakuwa anapenda kuja nyumbani kwenu kwa sababu anajua nikienda kwa kina fulani ni wakarimu, wanapendana, wana moyo mzuri. Halafu ataenda kukutangaza hata sehemu nyingine. Jamani, ukienda kwa kina fulani ni wazuri, ni wakarimu, wanapendana, unakula, unashiba, mnacheza nao, mnaongea nao. Kwa hiyo unakuwa na sifa mbili. Kwanza unapata baraka, lakini yule mgeni anakusifia kwa watu na kukutangaza, na ndivyo Mungu anakubariki zaidi. Asante kwa maswali. Mungu awabariki.
0: Amina sana. Sitoto jipongeze, tumemuliza mwalimu maswali mazuri. Nimefurahi mwenyewe. Mwalimu hakuwa na jibu tu. Watoto ni vichwa. Aya, tujipongeze. Moja, mbili, tatu.
3: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
0: Amina sana. Mtoto mzuri, matumaini yangu umesikiliza maswali ambayo watoto wamemuuliza mwalimu, watoto walioko hapa studio, lakini nayo na nafasi ya kuuliza maswali kwa namba ya 0752 16 33 36. Ni namba hiyo. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha Sunday School nyumbani katika redio yako pendwa, Radio Joy FM 90.5. Ni matumaini yangu umebarikiwa sana na nyimbo ambazo watoto wameimba, pia maswali, mafundisho mwalimu amefundisha. Ni matumaini yangu wote tumebarikiwa, hata mimi nimefurahi sana sana sana. Nikumbushe tu watoto ambao nilikuwa nao hapa studio. Kwanza kabisa nilikuwa na Laurent Sedekia, Joseph Kondo, Asa Adam, Alex Juma na Daudi Juma. Jina langu ni Prisa Kizeba, nilikuwa na mwalimu wetu Adam Gibsoni. Tukutakia siku njema na wakati mwema, na mimi sitakuacha hivi hivi. Nitakuacha na wimbo wake Agape Gospel Band, wimbo kwa jina Kule Mbinguni.

0: ni Radio Joy 90.5 FM.
1: Shule ya sekondari ya wasichana Josia iliyopo manispaa ya Bukoba inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa takasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CPG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Pia shule inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki kwa elimu ya mtoto wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme muda wote. Aidha, shule iko imara kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada zetu ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 739 321 au 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu, upeo wangu. Nyote mnakaribishwa.

0: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Start times leo, kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
4: StarTimes tumejiamulia
3: kukupa raha.
4: Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi utakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
3: Tumejiamulia kukupa raha
5: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja. Radio Joy.

0: kumekuwa mojawapo ya majaribu makubwa kwa wanadamu. Nyoka pale bustanini mwa Eden ndiye alianza kusengenya na kupotosha ukweli kuhusu Mungu, akiwafanya Adam na Hawa waingie katika uasi wa kwanza wa mwanadamu dhidi ya muumba wao. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Anne Boleyn, aliyekuwa mke wa pili wa mfalme Henry wa nane, alivutiwa na mpinzani wa kisiasa na maadui wa mfalme waliokuwa na wivu dhidi ya ushawishi wake mkubwa. Walianza kumtia hatiani kwa tuhuma mbalimbali, kuwa mwasherati, kushiriki vitendo vya kifamilia visivyokubalika na hata uchawi pia. Na masengenyo hayo yakaenea kwa kasi kubwa. Hata bila ushahidi wa kutosha, maadui zake waliunda hoja na kumfungulia kesi. Mwezi Mei mwaka 1536 alihukumiwa kifo na kukatwa kichwa kwenye mnara wa London. Tukio hilo halikuathiri maisha yake tu, bali pia lilitikisa muundo wa kisiasa wa taifa na kuleta mabadiliko katika urithi wa ufalme wa Uingereza kwa vizazi vilivyofuata. Je, ni wangapi wameharibiwa kazini, kupoteza heshima au kuona maisha yao yakivurugika kupitia karne nyingi kwa sababu ya masengenyo na umbea? Bila shaka ni mamilioni. Hili ni jambo la kutafakari unapojaribiwa kushiriki mazungumzo ya namna hiyo tena. Mithali 11 mstari wa 13, Biblia inasema, mwenye kitango akisingizia hufunua siri, bali mwenye roho ya uaminifu husitiri mambo. Ni kweli kabisa, watu wanaweza kukusikiliza kwa sababu. Watu wanaweza kukusikiliza kwa shauku. Unapozungumza umbea unaovutia, unaweza kufurahia kusikia siri za wengine, lakini kumbuka hili, mara unapojijengea sifa ya kuzungumza umbea, uaminifu wako kwao hupungua na unaanza kujulikana kama mtu wa kupeleka habari. Umbea huanza kama kunongonezana, lakini unaweza kuharibu maisha na hatima za watu. Umbea ni kama redio ya shetani tu. Usiwe DJ wake. Mwenye kitango akisingizia hufunua siri, bali mwenye roho ya uaminifu husitiri mambo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.
1: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania, tuko pamoja.
2: Radio Joy.
3: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverendi David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverendi Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverendi Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Denisi kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0722 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote nakaribishwa.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel

0: Panel imara ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Nikiwa najiandaa huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
4: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
3: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu mahoro.
3: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Sana kizikiti karibu kuweka pangulo. Yes!
8: Frank Bush and the Ballon d'Or.
9: Sports Weekend. Sports Weekend.
8: Shout out.

0: Ni sports weekend siku hii ya leo, Juni 27, 2026. Mwana michezo popote ulipo, karibu sana siku hii ya leo, tukiwa na mengi ya michezo ya kuzungumza hapa. Na kubwa zaidi, Mashujaa FC dimbani hakuna kiingilio, ni katika dimba la Estadio Dilek Tanganyika. Lakini pia michezo mingine kupigwa katika viwanja vyote vinane Tanzania bara. Lakini pia kamati ya sasa 72 kupitia bodi ya ligi yapiga nyundo baadhi ya vilabu, ni vilabu gani. Lakini tutakwenda kuangazia pia ile playoff ya kupanda ligi kuu, lakini na ile ya kuepuka kushuka daraja kwa championship, ambayo leo ratiba yake tunayo, imetoka, utakuja kujua yote ambayo yanaendelea. Lakini tutakwenda kuangazia taarifa zingine, tetesi za usajili Tanzania bara, na vile vile katika habari za kimataifa tutaangazia barani Afrika namna ambavyo usajili unaendelea. Kombe la dunia nalo pia linaendelea. Senegali kama ulivyosikia, hatua ya 16 bora sasa rasmi, wasubiri wapinzani wengine nani na nani ambao wamepita. Basi yote utajua hapa, tutakuja tuone kwa kina, na tutaangazia pia mechi zilizobaki pamoja na tathmini fupi. Lakini tutaangazia ratiba na ligi mbalimbali ambazo zinatarajiwa kuanza ndani ya mwezi wa nane. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Bob Ramso pamoja na Marcel Mitamboni, tunaye Pasco Fadhili. Karibu sana paka pale tamati.
1: Joy FM.

0: tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026, pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
3: Namna hiyo, shiriki nasi, nambari yako ni nambari yetu ni 0768150190. Tuandikie ujumbe mfupi kwenda namba hiyo, na mimi nitakuja ni usome ujumbe huo hapo baadaye. Lakini baadaye tutakuwa na nafasi chache ya maoni kuelekea katika michezo hii ya mwishoni mwa ligi kuu soka Tanzania bara. Nambari yetu ni hiyo hiyo ya 0768150190 kupata maoni yako. Unaonaje mwenendo, vipi nafasi ya ubingwa, vipi nafasi ya Mashujaa FC kushuka ligi au kubaki ligi kuu, unaiona wapi mwenendo wake kwa misimu mitatu, wewe unauona vipi? Utapata nafasi ya kuweza kutoa maoni mahara hapa. Jamani, vipi, mpo salama?
4: Njema sana, Philbert Gabriel.
3: Mambo sawa sawa.
4: Fresh bwana.
3: Leo mtoko hauna kiingilio leo.
4: Simona, watu tumeshajiandaa mapema. Kuelekea baadaye hapo majira ya saa 10 kamili katika dimba la CCM Lake Tanganyika. Uwanja ambao ulijengwa mwaka gani, 2000 na au 1900?
3: Ule wa siku nyingi sana. Nafikiri mwanzoni mwa miaka 70 ukaja kukamilika mwishoni mwa miaka ya 80.
4: Enzi za Mwalimu Nyerere.
3: Enzi za Mwalimu. Umeanzika enzi wakati wa Mwinyi. Na hakukamilika. Yaani kama unavyoona hakukamilika. Unajua ile majukwaa sonaji walipoishia pale. Haukukamilika.
4: Kwa pale nilipaswa waweke vitu.
3: Utakuwa pale pale kwenye wazi pale.
5: Utakuwa paungane pale.
3: Utakuwa paungane kutoka jukwaa la Urusi. Kulia na kushoto pale patakuwa paungane.
5: Ndio.
4: Lakini mpaka leo kuna nafasi pale.
3: Kuna nafasi.
4: Kaja labda ni fashion tu ya pengine.
3: Hapana. Na nafikiri viwanja vingi havikuisha. Hata Sheikh Ahmed
4: Abedi vingi sana.
3: Haukuisha. Kienda Mbeya pia soko nne. Haukuisha. Nafikiri hata Ali Hassan Mwinyi kuna mahali kama vile hapa kukamilika sawasawa inavyotakiwa. Viwanja vingi havikuisha. Na kuna vingine havikujengwa kabisa. Nilikuwa naangalia hata ule wa Lindi siku moja nimefika wa Lindi na ule wa Iringa nao pia kuna kama namna fulani ambapo hakukamilika pia.
5: Hata Lindi ule uwanja wa Lindi Iruru au unamaanisha
3: Iruru.
5: Iruru kuna sehemu pia bado. Nilifika pia uwanja ule, niliona pia kuna sehemu bado. Hata Sokoine pia. Nilipata bahati pia kufika kwenye uwanja huo. Viwanja vingi, hata Kambarage.
3: Hata Kambarage Shinyanga, hata Kambarage Shinyanga ndio. Walikamisha tu duara lile lakini iboma lile lakini ndio hivyo. Lakini mimi moja ya maswali ambayo najiuliza, serikali ya awamu ya kwanza ilifanya mambo makubwa sana lakini ndio serikali ambayo ilikuwa haina fedha.
5: Yaani kuna vitu vingi kuja kuangalia miaka ile ya nyuma ambayo ilikuwa awamu ya kwanza ya hayati. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
3: Na ukimwambia Leopold vingine vilivyofanyika wakati ule na havipo, inawezekana akakwambia hivyo haviwezekani, hivyo hatujafika huko sisi. Lakini kumbe tulishatoka huko.
5: Tulishatoka huko.
3: Kwa sababu hivi unajua kila wilaya, yani zile wilaya kongwe, zote pia wana viwanja kama hivi vya Kitanganyika. Wilaya zote wewe fuatilia. Vyote vimepewa majina vijana, chama cha mapinduzi vijana, chama cha mapinduzi vijana, lakini vyote vile lakini kwa ni mpango wa serikali wa awamu ya kwanza.
5: Ya ni kweli. Na sadiki iko ninachokizungumza. Sasa kuna wilaya fulani kulikuwa na uwanja fulani nimekumbuka pia ni uwanja wa chama cha mapinduzi. Lakini pia ni wa muda mrefu.
3: Kwa hivyo ukienda pale Kawawa, ule Kawawa ulikuwa ni uwanja wa wilaya ya Kigoma. Lake Tanganyika uwanja wa mkoa, hilo ulikuwa uwanja wa wilaya. Ukienda Kasulu kuna uwanja wa Umoja.
5: Wilaya nyingi.
3: Ukienda Kibondo kuna uwanja pia pale Kibondo wa vijana chama cha mapinduzi, ule ulikuwa ni wa halmashauri. Na ulizungushiwa na vile vijana wote tunavyoviona.
5: Ulikuwa
3: vimezungushiwa fence vyote. Walikuja kubadilisha tu mfumo wa maduka lakini ulikuwa vimezungushiwa.
5: Ya, ni kweli. Na sahihi unachokisema, ni sahihi. Hata kwenye wilaya ambazo nilipotoka mkoa nilipotoka kuna wilaya
3: wajaleo kurudi majani yani kurudi ni inshallah
5: kwa Muheza pale kuna kiwanja kipo na nature yake ni vile vile kama hivi ambavyo unaviona vya hapa Kawawa vyote vimezikuwa vina fence aina ya uwanja yani vinafanana yani vilikuwa vijisi vilikuwa vinatengenezwa pia
3: sawa.
5: Kwa hiyo issue ni kuwa ni kuviendeleza na kuviboresha kuviweka katika namna nyingine nzuri.
3: Nafikiri nchi kubwa ilikuwa ni hiyo, namna gani ambavyo vitaendelezwa na vitawekwa kwenye mazingira mazuri kufanya kazi kwa ufanisi. Na inaonekana ni serikali pia ambayo ilikuwa ina mtazamo mzuri sana kwenye swala la michezo, kwa sababu kiangalia robo finali ya CAF Champions League ya kwanza kabisa Yanga walicheza nafikiri kwenye miaka ya 70 na timu yetu ya taifa ilicheza AFCON miaka hiyo.
5: Miaka 80.
3: Kwa tafsiri yake kuna namna. Na ligi imeanza miaka 60. Kwa maana yake kuna namna pia serikali. Bodi
5: zilikuwa zinapigwa.
3: Mpira
5: unachezwa.
3: Kilikuwa kinapigwa kweli kweli.
5: Sana.
3: Ukusikia ile story ya timu ya taifa wanacheza na timu ya taifa ya Sudani before game.
5: Mimi nimeenda mzee wangu alikuwa mtu wa mpira sana. Kwa hiyo ndiko naye kwa mhudhuriaji wa viwanjani.
3: Okay.
5: Kwa mara nyingi alipokuwa anakwenda viwanjani alikuwa anibeba tunakwenda naye.
3: Oh.
5: Kwa hiyo ndo hapa sasa naanza kusadiki kabisa kile kitu kwamba miaka ya nyuma mpira ulikuwa unachezwa kwa sababu nilikuwa na naenda naona ni namna gani yani football ilivyokuwa inapigwa kwenye vile viwanja vya uhalisia.
3: Hivi mwanangu wewe pale wajaleo kurudi inshallah alhamdulillah. Tunasema alhamdulillah amerudi. Wewe shabiki wa nani pale kati ya wavuvi na wale wengine? Shabiki wa upande gani pale?
5: Wote wa kwangu wale bwana. Wote wa kwangu ndugu yangu.
3: Wewe waliskalia, wewe waliskalia.
5: Na wote wa kwangu wale. Sio wanavumia. Hata akija huko wastaki kabisa yani kudakaga neutral tunalini staki kabisa kujinishate na chochote kile mpaka mechi itapomalizika kwanza.
3: Sawa bwana. Sawa, nikwambie tu ikiwa leo ni tarehe 27 siku ya Jumamosi kutoka hapa studio zetu za Radio Joy FM tupo na Star Times wanakuambia tumejiamlia kukupa raha wewe mteja wa Star Times dish, tutakupa raha ya bei kitonga decoder food. Decoder dish full set utaipata kwa shilingi 1050 badala ya shilingi 1057 1056 kama ilivyokuwa hapo awali. Na mteja mpya wa antena utapata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku kilipia kifurushi cha mambo mwezi mzima upate raha ya kifurushi cha juu yake bure kabisa mwezi mzima. Na mteja wa dish lipa nyota kwa 11500 kwa mwezi tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima, na ukilipia smart kwa shilingi 1023 mwezi mzima utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku tano zao bure kabisa. Na lipia nyota kwa shilingi kwa mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 kwa mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku tano zaidi bure. Weekend hii kupitia Sti Swahili tunakuletea mvua ya Moves, usikose Bongo Movie kali ya mapenzi ya vita kuanzia saa 10 jioni pamoja na Nigerian movie ya Kibabe 2 Weeks in Lagos kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 usiku kwa watoto. Likizo imenoga na wanazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali ya Bon Diaz kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Star Times ndio maana tunasema tumejiamulia kukupa raha. Sawa, sasa leo bwana mashujaa dimbani pale Lake Tanganyika majira ya saa 10 na hakuna kiingilio.
5: Yaani leo Free Mandela. Yani wewe tu na jezi yako ya Mashujaa kama unao ikikupendeza pia, na zinapatikana pia. Kwa

0: unavaa, unaingia zako uwanjani, tunaenda kwa support timu yetu Mashujaa. Tunasema tunakataa playoff. Kwa unajua kitu kikubwa ambacho wamekifanya Mashujaa, kwanza aina ya mechi ambayo leo zinachezwa zote kwa wakati mmoja.
1: Saa 10 zote.
0: Na tumejua kasumba ya ukiona mechi zinachezwa kwa wakati mmoja, zile timu kubwa mbili zilikuwa zinacheza kwenye wakati huo huo. Mashabiki wengi wa hizi timu za madaraja ya kati wanaenda kuangalia kwenye runinga. Yaani mtu atasema bora niangalie wale mapacha wa Kariakoo huku na huku, alafu hii nyingine pia nitaiangalia kwenye runinga. Kwa hiyo sasa ile mtu kufikiria kwamba nitoe kiingilio nikaangalie mpira uwanjani afu nitaona mechi moja, ni bora niende kwenye television niangalie mechi zaidi ya moja. Ni fursa pia hiyo, ndio wana Mashujaa wameona sasa acha tuweke mechi for free ili pia tupate mashabiki wengi. Si ndio? Kuna watu wengine wanatamani kwenda kuangalia Mashujaa, lakini ule uwezo wa ile fedha ya kwenda kuingilia nayo inakuwa ni changamoto. Mwingine anatamani kwenda kuwaona baadhi ya wachezaji. Kwao ni fursa kila mtu. Ni wewe na jezi yako na mtoko wako na yote unakwenda uwanjani, twende tukai support Mashujaa kwa sababu ni timu pekee ambayo inawakilisha mkoa wetu wa Kigoma. Huu ni msimu wake wa tatu. Tumeona faida nyingi za uwepo wa Mashujaa katika mkoa wetu wa Kigoma. Kwa hiyo hii ni nafasi pia nyingine ya kwenda kupata points tatu ambazo zitakuwa ni muhimu. Na wakishapata pointi hizo tatu, maana Mashujaa watakuwa na 97% itategemea pia matokeo ya timu zingine ya kuhakikisha kwamba hatocheza playoff na kujihakikishia nafasi ya kubaki kwenye ligi kuu msimu ujao. Kwa hiyo so far kwenye hilo Mashujaa uongozi wao, management nzima wamefanya jambo zuri, pia kushirikiana pia na chama cha mkoa wa mpira wa miguu hapa Kigoma kuhakikisha kwamba mashabiki wote wanaingia for free na kwenda kuisupport timu ya Mashujaa. Na hii ni mara hii, ukiacha ule msimu wa kwanza ilikuja kampeni kama hiyo kuelekea kwenye mechi tatu za mwisho.
1: Ndio.
0: Nakumbuka Mashujaa kwa alama 26 lakini walikuwa na michezo mitatu ya hapa nyumbani. Na moja kati ya kampeni ambayo ilikuwepo ni kuhakikisha kwamba tunachukua alama 9 zote. Lakini ilifanikiwa kwa sababu alipata matokeo zidi ya Dodoma Jiji, alipata matokeo zidi ya Mtibwa Sugar wenyewe hapa. Kwa hiyo so far wakahakikisha kwa alama 9 walizipata, na kweli Mashujaa wakabaki kwenye ligi kuu pasipo kucheza playoff. Lakini pia kwa msimu uliopita pia ulikuwa kitofauti kidogo. Mechi mbili za mwisho ambazo zilikuwa zimebaki ilikuwa ni baki na JKT pamoja na KMC, ilikuwa tayari Mashujaa wana wapo katika position nzuri ambayo hata zile sare zilizozipata ziweza kuwafikisha alama 35 lakini hazikuweza kuwaathiri kwa chochote. Lakini msimu huu umekuwa ni tofauti, zimebaki mechi mbili.

0: bali zaidi kwenda kuiona, ambacho kiuhalisia nisingeweza kufanya hivyo. Kwa uwepo wa Mashujaa huwa naweza kuiona na kuenjoy na kufurahia mpira, japokuwa still Mashujaa ni timu ambayo pia naisupport kwa sababu ndio timu ambayo inawakilisha mkoa wetu wa Kigoma.
1: Sawa. Leopold, uwepo wa shabiki leo utaongeza nini kwa Mashujaa?
2: Always huwa wanasema kwamba shabiki ni mchezaji wa 12 ikiwanjani. So uwepo wao una faida pale ambako wachezaji watakuwa wanaangalia ile atmosphere ya uwanja na kuona kwamba numbers kubwa ya mashabiki wapo kwa upande wao, na watakuwa wanaamini kwamba wanadeni na watu ambao wameacha kazi zao, wameacha shughuli zao, and then wamefika katika uwanja wa CCM na Kitanganyika kwa siku ya leo kuweza kushuhudia mchezo huo. Kwa hiyo shabiki ana kazi moja tu ya kuwaongezea morali wale wachezaji 11 kiwanjani ambao watakuwa wanaiwakilisha nembo ya Mashujaa katika mchezo wa leo, ili mradi tuhakikishe kwamba ile kampeni ambayo Mashujaa wameanzisha kwa maana ya kataa playoff sio vitu vyetu, lazima kuwe na unity, kwa maana viongozi wa timu, wachezaji, lakini pia mashabiki wasiwe nyuma kwenye kampeni hii ambayo ni mahususi kwa ajili ya kuifikisha nchi ya ahadi Mashujaa Football Club kwa msimu huu ambako zimebakia mechi mbili tu tuweze kutamatisha msimu. Kwa hiyo shabiki thamani yake haijawahi kupotea katika football. Ndio maana mara kadhaa tumekuwa tukishuhudia katika mechi ambazo hazina mashabiki tumekuwa tunaona baadhi ya timu zikiwa hazifanyi vizuri. Tulishuhudia hapa moja kati ya mashindano makubwa kombe la shirikisho barani Afrika, the way ambavyo CS Constantine walikuwa hawana mashabiki kwenye mechi kadhaa, the same pia kwa Simba walivyokuwa hawana mashabiki kwa mechi kadhaa, ile negative impact ambayo walikuwa wanaipata. So ilikuwa ina confirm jinsi gani ambavyo hawa mashabiki wana mchango mkubwa kwenye hizi mechi kwenda kutoa support kwa timu yao. Ndio maana hata kwenye World Cup safari hii tumekuwa tukishuhudia taifa limeamua kuingia gharama angalau kuwasafirisha mashabiki wake kwenda kutoa support kwenye timu zao. Kwa hiyo shabiki kwenye football ana mchango mkubwa, ndio maana pia hata kwenye kiwanja wakaekewa mazingira yao ya kuweza kukaa na kuweza kutoa support. Kwa hiyo kwa Watanganyika wale ambao wana mapenzi mema na timu yao, siku ya leo uongozi umeshuhudia ama umeona thamani yao na kuamua kutoweka kiingilio, ili mradi kusiwe na kisingizio cha Mtanganyika yoyote ambaye atakuwa Mwenyezi Mungu amemjalia afya njema aweze kufika kiwanjani kuja kushuhudia miongoni mwa mchezo msimu huu.
1: Sawa, mchezo wa kihistoria, lakini inawezekana shabiki akawa na labda anawaza KMC alishashuka, alishashuka labda mtakuwa mchezo rahisi. Anaweza kawa yuko sawa.
0: Hamna, sio sawa. Haiwezi kuwa mchezo rahisi hata mara moja. Ukitaka kureflect kuangalia tu performance ya KMC katika mechi zake za hivi karibuni. Jana tulikuwa tunazungumza tu hapa. Jana kidogo nilisogea mbele nikajaribu kuangalia rating ya mechi zake saba tu iliyopita. Ni KMC hao waliopata magoli 9 na hao waliruhusu magoli 18. Lakini ukitaka kuona ugumu wa mechi yetu ya leo, ni hao KMC ambao walienda kucheza na Namungo mechi iliyopita na kuweza kupoteza kwa magoli 3-2. Haikuwa mechi rahisi kwa Namungo. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba kama ni timu ambayo haina cha kupoteza. Muone the way jinsi walivyowasumbua Namungo katika kupata matokeo. Namungo nao situation yao ni kama Mashujaa tu. Lakini unaona zile jinsi walivyokuwa struggle. Kwa hiyo hata kwa mechi ya leo zidi ya Mashujaa, mashabiki hata wachezaji, sioni mwalimu, tumemsikia mwalimu Julio hawajawadharau KMC. Amejua ni timu ambazo hazina pressure, hana cha kupoteza. Anajua ni mchezo mgumu kiasi gani ambao anakutana na timu ambayo haina pressure. Wao wanacheza kwa kurelax ili wakupa mchezo mgumu. Kwa hiyo kwa mashabiki usikae ukasema kwamba ni mechi tu ambayo Mashujaa anaenda kuchukua tu alama tatu. Hapana. Haijie kukua hivyo katika mpira. Kwa hiyo so far kwangu mimi sioni hilo. Ni kutokana na licha KMC kuwa ni tayari wameshashuka daraja, lakini naona ushindani waliokuwa nao, lakini timu ambayo pia haina pressure kuelekea kwenye mchezo huo. Kwa hiyo watatupa game tough zaidi hata msimu uliopita. Mechi mbili tulizomaliza zidi ya KMC pamoja na JKT ni mechi ambayo umeona zilivyotupa tabu. Hususan hata mechi ya JKT. JKT hakuwa na pressure. Wamerelax, lakini angalia mechi ilivyokuwa ngumu. Tulipata pointi mbili tu hapo. Ambazo ni sare ambazo zilizidi kuongeza idadi ya sare ambazo tulizozipata mwaka jana katika uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo so far kwa mashabiki tuondoe mitazamo hiyo. Still mechi ni ngumu, Mashujaa wanahitaji support yetu kubwa sana. Kwa hiyo leo tujitokeze kwa wingi uwanjani twende kwa support Mashujaa. Bado shughuli ni ngumu, tukakatae kucheza playoff.
1: Michezo mingine, Coastal Union watakuwa wanacheza na Azam FC majira ya saa

0: 10 pale Tanga, lakini kule Dodoma Mbeya City watakuwa wageni wa Dodoma Jiji. Kule Lindi na Mungo watakuwa wanacheza na Fountain Gate kule Ruangwa, lakini pale Mwanza Pamba watakuwa wanamalizana na JKT Tanzania, lakini Simba na Singida Black Stars itakuwa ni pale Meja General Samuyo, Tanzania Prison na Mtibwa Sugar itakuwa pale Soko 4, na Young Africans dhidi ya Tabora United. Bwana, Simba na Singida nafikiri ndo mechi ambayo nyingine inatazamwa leo hii. Ndo mechi ambayo inatazamwa leo hii. Jana tuliangalia rekodi zake, lakini nikawa nawaza kwamba utofauti wa kimoto kimoto namna ambavyo ameiboresha Singida, lakini pia namna ambavyo Steve Baker ameweza kuibadilisha Simba. Kimoto huyu alifunga Florai Benge. Na hapa nafikiri alimba ambavyo
1: wapi
0: hapa Dar es Salaam.
1: Kimoto
0: akiwa na Rupopo.
1: Ile mechi ya walivyocheza
0: na Azam.
1: Na Azam kwenye mechi ya Confederation.
0: Kwa maana yake sio mbili kwenye
1: kule Azam walipoteza.
0: Kule Azam walipoteza kwa chuma za kutosha, kama chuma mbili hivi, sio? Huko akaja nafikiri
1: alipoteza kama sosei.
0: Ndio walipoteza.
1: Kwa sababu Azam alimaliza akiwa na pointi ngapi? 12. Analishinda michezo minne. Na michezo yake mingi alishinda ilikuwa ni hapa nyumbani na ule wa away aliofunga nani Nairobi. Kwa hapa alipata matokeo Azam. Hapa nyumbani Azam alipata matokeo zidi ya Rupopo. Bwana Rupopo alifunga Azam kule away.
0: Azam alimaliza akiwa na point 9.
1: 9.
0: Maniema. Jamani toka Maniema alimaliza akiwa na point 12.
1: 12 na nani Azam alimaliza point 9.
0: Na nyumbani Azam alishinda mchezo mmoja.
1: Mmoja tu na Nairobi tu. Alafu na nani wale wakina Ziki Wydad hapa litoa sare hapa.
0: Umeona?
1: Mechi hapa nyumbani kwa wachezaji wa Zanzibar. Alafu ya kule ugenini akapoteza. Azam alikusanya pointi za zidi na Robi na United home and away ambazo zilikuwa 6. Ile maana alimaliza akiwa na pointi 9 au 10.
0: Azam na Maniema nyumbani Azam alishinda moja, ilikuwa ni February 7. Akaja kashinda moja pia dhidi ya Nairobi. Lakini kule ugenini Azam alipoteza.
1: Alipoteza na Maniema
0: goli 2 kwa bila.
1: Sawa, hapa nyumbani
0: Kimoto
1: hapa nyumbani.
0: Hapa nyumbani alishinda moja bila.
1: Hapa nyumbani alipata matokeo.
0: Nafikiri moja alishinda moja bila, akashinda mechi zote za Nairobi nyumbani.
1: Da Nairobi home and away.
0: Point 9.
1: Ndazilizo point 9 hizo.
0: Ni mwalimu fulani ambaye nawaza kwamba ni mwalimu fulani ambaye ni wa viwango vya juu sana.
1: Ni challenge hapo.
0: Hali ambayo naiwaza kwenye mechi ya leo dhidi ya Simba.
1: Ni challenge hapo. Unajua hata uwepo wake tu umeibadilisha kidogo Singida. Kwa namna moja ama nyingine, Singida hapa katikati walikuwa hawana hali nzuri. Ndio maana hata walipoamua kubadilisha benchi la ufundi, lakini baada unaona mwalimu alivyoingia back to back, Singida msimu huu haje kushinda mechi 4 mfululizo. Lakini hii juzi ndio ameweza kupata matokeo ya mechi 4 mfululizo. Singida ameweza kupata matokeo. Yaani walikuwa wakienda ni kushinda mechi 3 wanarudi. Akitangia mwalimu Kimoto ameingia, Singida wapoteza mechi moja tu zidi ya Yanga. Ndio walipoteza kwa goli 3 bila. Na sikumbuki mechi ya Coast ilikuwa tayari yupo pia. Mechi ya Coast pia walipoteza. Mechi ya Coast ya ligi na FA zote mbili.
0: Sasa itakuwa FA maana ya ligi ndio wanakutana leo.
1: Na ya Coast mechi ya kwanza na Singida.
0: Ya kwanza na Singida sawa.
1: Alipoteza pia. Ambapo mechi ya kwanza Coast walichezea nani? Pale walichezea wapi hapa? Nani Kwani? Alipoteza 2-1. Baada ya kukata wakati wa kutata na kwenye Confederation. Akapoteza. Kwa hiyo kujaribu kuangalia tangi amefika ana progress nzuri. Ana matokeo mazuri ameyapata. Yaani ana ushindi wa mechi nyingi, lakini pia ameshinda mechi 4 mfululizo zilizopita. Kwa hiyo ni timu ambayo ameijenga timu kwa namna nyingine, si ndio? Wachezaji aliwakuta wale amewatumia kwa namna nyingine. Kwa hiyo inawezekana ni mechi ambayo ya kuvutia kutokana na aina ya walimu wote wawili walivyoingia na the way jinsi walivyobadilisha timu. Hata Steve Baker usipona alivyochukua timu. Simba sidhani kama ashia kupoteza kwenye ligi.
0: kwenye ligi.
1: Tangia mwalimu Steve Becker amechukua timu.
0: Hapana, nafikiri ni sare dhidi ya Azam,
1: na Mtibwa.
0: Eh, na sare ile ya Mtibwa.
1: Na Yanga. Bas, sare tatu tu. Na mwalimu Steve Becker amezipata.
0: Na sare ya Pamba.
1: Pamba Jiji.
0: Ugenini. 2-2.
2: Yeah, of course, ni moja.
1: Mechi nne tu. Ndio. Tangia mwalimu Steve Becker ameingia. Kina haja kupoteza mchezo wote. Lakini ukiachilia hizo sare, angalia namna gani ya mambo ameibadilisha ile Simba. Kutoka Simba ambayo ilikuwa inaonekana kama vile inaenda kusindikiza, lakini kuipeleka Simba yenye ushindani. Ni Simba hiyo hiyo ilienda kachukua kombe la Muungano. Ni Simba hiyo hiyo imeenda iko finali sasa hivi ya Confederation Cup. Ni Simba hiyo hiyo ipo kwenye race ya
0: ubingwa.
1: Kwao ni namna fulani ambayo mwalimu Steve Becker amekuja kuibadilisha Simba kwa kiwango kikubwa na kuirudisha Simba ushindani. Unajua msimu uliopita alikuwa anaona kabisa mpaka sasa hivi tulikuwa tushajua bingwa mapema tu kwamba Yanga anaenda obviously kuchukua bingwa msimu uliopita. Lakini msimu huu unaona mpaka sasa hivi bado Yanga licha kuongoza kwa pointi mbili bado hawajajihakikishia kabisa kwamba anaweza kuchukua bingwa. Lakini yote ni kutokana na progress ya mwalimu Steve Becker, the way anavyo challenge kwenye ligi. Kwao unaweza kuona among the match ngumu na mechi ya kuvutia. Licha ya kuwa Singida hajakuwa na matokeo mazuri kwa miaka hivi karibuni wanapokutana na Simba, wanapoteza mechi nyingi, ni mechi moja si ndio wametoa sare, lakini mechi hii inaweza ikabeba picha ya taswira tofauti kabisa katika mechi hii. Kwa sababu cha kwanza Singida hapo kwenye form, lakini kuna baadhi ya wachezaji wako individual watafuta good performance. Mfano mzuri kama yule Burundi yule Moso Ndumwe, Moso Ndumwe anahitaji kuwa top scorer. Ametai goals sasa hivi kwa sana Fesa, anahitaji kuongeza idadi ya magoli ili aweze kuchukua kiatu. Kwa hiyo individual performance kuna kitu atakuwa nakipush. Lakini pia wachezaji wanamzunguka pia watakuwa wanatamani kumuona mchezaji wao anakuwa nini? Mfungaji bora. Kwa the way team inavyoenda kujijenga, kutaka kusupport kitu kiotokee na kuhitaji kupata pointi 3 ndio ugumu wa mechi unapoenda kuwa. Lakini pia ukiachana mambo yote kwamba Singida pia wanatamani kuona wanavunja ule mwiko wa kupoteza mechi nyingi zidi ya Simba.
0: Na hicho ndo nachowaza pia kwa sauti kwamba inaweza katupa game ya namna gani, kwa sababu ukiangalia kwa namna ambavyo timu hizi zilivyo katika hii current performance. Singida ukiangalia kuna watu wamepoteza nafasi, kwa mfano safu ya ulinzi naiona kama vile Silile Kofi na Ramini nani
2: Imoro. Imoro.
0: Ndo wana uhakika wa kuanza.
1: Yeah.
0: Lakini katikati mabadiliko yamekuwa
1: mengi
0: mara kwa mara, yani mara naingia Sebo yeye ameshacheza, nafikiri ndo amecheza mara chache zaidi. Abdul Malik hana uhakika.
1: Kennedy
0: hana uhakika.
1: Chuku amerudishie huko nyuma. Lakini Chuku sio original position yake.
0: Lakini sasa hivi tunaona kuna Pimpino ingizo jipya.
1: Harid Gegu amepoteza.
0: Gegu tena na amepoteza nafasi. Keyeke amechukua nafasi. Alafu kuna bwana mdogo mwingine anaitwa nani? Jina limetokea kidogo.
1: Mtange.
0: Mtange. Linda Mtange. Limeona ndo wameanza kutai kwenye eneo lile. Lamini Jaju pia kule amepoteza nafasi. Sio tena wa kwanza kikosi cha kwanza. Pia somo wako
2: Lianga tumekuwa tunamshuhudia.
1: Ayubu
2: Lianga. Tumekuwa tukimshuhudia mara
0: kadhaa. Dani naye mara kadhaa naye ingeatoka lakini sio Dani na, Ayubu mradi. Ayubu Lianga. Lakini kwa Simba baada ya kuwa amekuja tumeona ile mpanzo amehamishwa nafasi position ya kucheza. Arasane Kante amekosa nafasi ya kudumu.
1: Leo amepata nafasi ya kudumu.
0: Nani yule Msa? Conte unatumia mguu wa kushoto yule.
2: Kante.
1: Anseteura.
0: Kuna raia wengine yule.
1: Yule Nabi Kamara.
0: Nabi Kamara
1: amekosa.
0: Yaani yeye sasa ndo
2: hayupo. Atumuone kabisa hata kwa
0: mchezo. Yupo uwanjani kuja kina maingi unamwona kwenye jukwaa. Kama vile kuna watu wameanza kupoteza nafasi jumla ndani ya Msimbazi. Kapombe umeona taratibu
2: inakuja. Nafikiri kila mchezo unakuwa na game approach yake. Nafikiri kwa upande wa Simba mwalimu Steve Becker anafahamu kitu gani ambacho ameshakiandaa kama mpango kazi kuelekea kuikabili Singida Black Stars. Nafikiri anaifahamu vyema kwenye duru ya kwanza ni miongoni mwa timu ambayo ilijaribu kumpa fari kubwa kwa kweli, hasa kwenye upande wa jinsi gani ambavyo anaweza akaishambulia lakini pia anaweza akaizuia. Jana nilizungumza hapa kwamba mpango kazi wa mwalimu wa Simba Steve Barker ndio ambao utakwenda kudecide jinsi gani ambavyo Simba atakwenda kucheza katika mchezo wa leo. Either tumshuhudie akiwa more offensive zaidi, kwa maana kushambulia kwa wakati mwingi ama nyakati tofauti, ama wakati Singida akiwa anakwenda kushambulia, ile shape ya ulinzi ya klabu ya Simba isiweze kubadilika, kwa maana Singida Black Stars ni miongoni mwa timu ambayo ina washambuliaji ambao wameonekana kuwa wanaenjoy zaidi pia kulisogelea lango la timu pinzani. So Simba kuelekea mchezo wa leo, lazima mwalimu aingie na mpango kazi ambao utakwenda kuishape timu katika nyakati mbili. Timu ikiwa haina mpira, wao wanafanya zone marking vizuri, man to man marking vizuri, lakini pia kutotengeneza makosa ambayo yatawapa Singida Black Stars faida. Makosa yenyewe ni kama yapi? Ni kama makosa ambayo kwa siku za hivi karibuni tumekuwa tukimshuhudia goalkeeper Mahamadu Tanja Jibila Kasari amekuwa anayafanya. So ilimali kuepuka ni kwa lengo gani? Kuongeza umakini katika eneo lenu la kujilinda. And then timu ikiwa ina mpira, ku make sure kwamba mnashambulia kwa namba kubwa, na mna make sure kwamba nafasi ambazo mtakuwa mnazitengeneza lazima mzitendee haki, kwa maana kwenye mechi kama hizi pale ambako unapenda kumkabili mpinzani ambaye by the same level mnaweza mkawa mnakaribiana, ama yeye anaweza akawa anaamini kwamba anakwenda kucheza na wewe lakini amekupa respect tu ya kimchezo, lakini hawi second team, anaweza akakukosti kuweza kupata nafasi and then usizitumia. Kwa hiyo nategemea kuweza kuona kikosi kile kile ambacho mwalimu wa Simba amekuwa anakitumia mara kadhaa, lakini najaribu kufikiria pengine Duchu anaweza akawa ni sehemu ya mchezo kwa siku ya leo.
0: Labda tuangalie hizi switching ambazo walimu wanazifanya, wanakuwa wanataka nini, na zinaweza tunaweza tukaziona hivi au zinaweza zikaza mabadiliko.
2: Switch always kwenye football ni mpango kazi wa mwalimu, na tena pale pale saa ukijaribu kuangalia mchezo wa leo ama switches ambazo tumekuwa tunazishuhudia, aidha mara leo Mbilige kesha Kibabage, leo tutamuona Chama katika katikati kesho kushoto, leo tutamuona Duchu kesho Kapombe, ni kutokana na game approach ambayo mwalimu atakuwa ameiandaa mpango kazi wake kuanzia kwenye uwanja wa mazoezi. Lakini pia inategemeana na aina ya mpinzani ambaye anakwenda kumkabili.
0: Ndio inategemeana, lakini wanakupa nini? Nadhani ndo msingi wa swali langu. Ni sawa inategemeana mpango kazi, lakini wanakupa nini? Maana ninachojaribu kuwaza kwamba leo ukiingia katika talented kwamba unaweza kusema Lamine Jaju hawezi kukaa benchi, huwezi kumweka benchi Mligo mbele ya Kibabage, lakini kuna vitu ambavyo Kibabage anavyo vya ziada kuliko Mligo. Kuna vitu ambavyo inawezekana kwa nini Simba cheze na force number 9 na sicheze na number 9? Ndio hapo ambapo labda kati mwingine inakuwa inaleta swali kwa mtu tu anayetazama mpira.
1: Unajua maswali mengi yanaweza kujitokeza, lakini yote mimi naona ni mpango mkakati tu wa mwalimu Mr. Philbert. Kwa sababu unaweza ukawa unajiuliza hawa maswali, lakini mwenye majibu yake ni mwalimu ambaye anaenda kupanga squad. Atakwambia kwamba simtumii Kibabage, simtumii Mligo, namtumia Kibabage. Kwa sababu Kibabage kuna kitu cha tofauti ataofa. Sianze na striker, naanza na force number 9. Kwa sababu katika mfumo wangu kuna namna na faidika zaidi pasipokuwa nikianza na nani? Na striker. Inawezekana mbaba mwingine sasa na striker, lakini ni ili nisiwape tension na mabeki wasijue ni namna gani nani wa kumkabili, kwamba kila mtu atakuwa ni threat kwa namna yake. Unaweza ukawa una mark Chama, threat ni Libasege, una mark Anset Oula, kumbe threat ni Chama. Kwa hiyo inawafanya wale mabeki wasijue who ambaye anaenda kumkaba. Kwa hiyo so far kwenye hizo situation nadhani mpango wa mwalimu na mikakati yake, na muda mwingine tunaona the way jinsi wanavyonufaika. Kwa hiyo muda mwingine unamwona Shomari Kapombe on the pitch, muda mwingine humuoni Shomari, anakuwa yuko bench up, lakini kuna muda ukimuingiza na kuna kitu anakiofa. Kwa hiyo mwalimu mwenyewe anaona ni namna gani wachezaji wake anawatumia, lakini pia tumeona wakipata wakinufaika na mpango mkakati wa mwalimu.
0: Sasa hebu tuone eneo la katikati la Simba Leopard ambalo lina Yusuf Kagoma, Neo Alasane, Chama,
2: Kante,
0: Arasani Kante, Jonas Marasane, Chama. Ambao mara nyingi tunasema hao wamekuwa naanza moja kwa moja. Alafu kuna eneo la Singida ambalo lina Pimpino, lina
2: Linda,
0: Linda Mkange, Keyeke,
2: Gego,
0: Gego. Aucho inatajwa hayupo kwenye mpango ya timu kuanzia sasa mpaka msimu ujao. Ni eneo ambalo linaweza likatupa vitu gani, mambo gani, mtazama upi? Namna ambavyo tunaweza tukatarajia kuwa na battle labda au ugumu wote.
2: Ni eneo ambalo timu zote mbili limekuwa linapategemea kama sehemu ya kiwanda ya kucreate nafasi zao, na ndio eneo ambalo timu hizi mbili zimekuwa zina falsafa ya kuutawala mchezo. Ukijaribu kuangalia Simba, wana mawinga ambao wako very threat kutokea pembeni na wana mikimbio mingi kutokea pembeni, lakini wakiwa katikati mwa uwanja ama wakikati in wamekuwa wana ubora mkubwa. Mtu kama Libase Gwe, muangalie pale ambako Simba atakuwa amepoka mpira. Quick transition ya Simba huaga inaanzia katikati mwa uwanja. Kama umekuwa unaifuatilia hili mara kadhaa, Simba ambako anapokuwa anapoka mpira kwenye eneo lake, mara nyingi amekuwa anatumia eneo la katikati mwa uwanja kama eneo lao ambalo watakuwa wanajaribu kuweka ile shape ya kushambulia kwa haraka. So kwa Simba nategemea kuweza kuona mwalimu akiwa ana zana ya kwenda kushambulia, kwa maana ndio jukumu mojawapo ambalo Simba kwa siku ya leo inabidi alifanye, kwamba azuie, lakini pia akumbuke kwamba yupo kwenye race za ubingwa, lazima afunge. Anakwenda kufunga kwa namna gani? Lazima aweke viungo ambao wanaweza wakaipa team balance katika hilo eneo la kwenda kushambulia. Ukija kuangalia kwenye benchi la ufundi, nani ambaye anastahili, utamuona kuna mtu kama Neo Gift Maema, ana huo ubora mkubwa wa kupiga pasi, anaweza mzuri wa kwenda kushambulia, ana uwezo mzuri wa kushoot, ana curves, kitu ambacho Simba ikiwa anakwenda kushambulia and then akiwa hawana pressure, atakuwa anaweka hiyo balance kwa upande wa kuna mpa Simba, ili mradi aweze kutoa ile nafasi ama opportunity kwa washambuliaji wa Simba waweze kuzitumia nafasi ambazo atakuwa anazitengeneza. Chini huku Kagoma amekuwa ni mchezaji ambaye ana pingamizi, kama akiwa fit moja kwa moja yeye kuanza sio geni kwake. Nategemea kutokana na ubora wake mkubwa ambao yupo nao, ana uwezo mzuri wa kukaba, kugongana na watu, lakini bado kwenye ubora wa kupiga pasi utamhitaji mtu kama vile Maodo Kante ambaye ana hiyo ability kwa asilimia chache. So mwalimu anaweza aka opt kumtumia Kagoma Kante kwa ajili ya kufanya kazi mbili kiwanjani, kwa maana kupiga pasi, kutembea maeneo mengi ya uwanjani, and then kumsaidia pia Kagoma pale ambako Singida watakuwa wanakuja kwa wingi kuna kolango la wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo kwenye la midfield la Simba, nafikiri kwa siku ya leo mwalimu anaweza akaingia na mpango kazi huo kwa lengo la kwenda kuweka balance katika maeneo yote ya mchezo.
0: Sawa. TRA inaweza kumsuia Young Africa?
1: Wanaweza, why not?
0: Kwa njia gani?
1: Wanaweza, kwa sababu ni moja ya timu ambayo imekuwa na performance pia nzuri na kwa msimu huu, lakini pia ni timu ambayo ina wachezaji ambao wana matamanio ya kuendelea kufanya vizuri katika ligi yetu na kuenda katika ligi tofauti tofauti. Unaweza kuona ni ugumu kutokana na position ambayo Yanga uko nao na position ambayo pia wako nayo TRA, kwa sababu unaweza kuona Yanga wanahitaji zaidi matokeo kuliko TRA, ambao hata wakipata matokeo ya ushindi hayatawasogeza kuwapeleka katika nafasi ambayo labda ya 4 ambayo tayari Singida washaji cement. Lakini pressure kubwa ndio wanakuambia wanaweza, kwa sababu wao watakuwa pressure kubwa hawana. Kwa Yanga ndio watakuwa wanaingia na kwenye mechi ilikuwa na pressure. Kwa hofu kubwa ni pale unapocheza na timu ambayo haina pressure.
0: Imetulia.
1: Ndio hapo hofu ilipo. Lakini ukijaribu kuangalia kwenye mchezo, Yanga wana quality kubwa ya wachezaji kuliko TRA.
0: Kwa hiyo tunakubaliana kwamba Simba na Yanga wana pressure leo.
1: Leo wana pressure. Wote wawili.
0: Sawa. Kule bana kuna hizi mechi Tanzania Prison na Mtibwa Sugar.
1: Du.
0: Alafu kuna Namungo na Fountain Gate.
1: Finals. Hizo ni final.
0: Dodoma Jiji na Mbeya City inawezekana kawa nafuka, sababu Dodoma Jiji hana cha kupoteza.
1: Dodoma Jiji na Mbeya Jiji, si ndio?
0: Ila ninawaza Namungo na Fountain Gate ambao kila moja anahitaji matokeo. Tanzania Prison na Mtibwa ambao wote wanahitaji matokeo kama leo huko juu.
1: Na ukianza na mechi ya Namungo na Fountain Gate, ugumu wake unakuja kwa sababu ukijaribu kuangalia Namungo ana point 30 na Fountain Gate ana point 29. Position ambayo yuko nayo hapo katika nafasi nzuri. Fountain Gate mechi ya mwisho anamaliza na Singida Black Star in case Fountain Gate anapoteza mechi ya leo. Ina maana mechi ya mwisho inamlazimu ashinde ili kufisha alama 32. Si ndio? Na Mungu akishinda mechi ya leo, ina maana na Mungu inampa nafasi ya kuwa alama 33. Na mechi ya mwisho na Mungu anakutana na Mtibwa Sugar. Mtibwa Sugar ambaye leo anacheza na Tanzania Prison, ambaye in case Mtibwa Sugar wanapata matokeo zidi ya Tanzania Prison, watakuwa na alama 30. Namba alama 30, mechi ya mwisho let's say anakutana na Namungo mwenye alama 33. Kwa hiyo italazimu ataki kwa sababu goal difference ni mikubwa, kwa hata kama Mtibwa atamfunga Namungo, still wataenda kutai, wote watakuwa na alama 33. Threat itakuwa mbaya zaidi kwa Fountain, kwa sababu watu waweza kufisha alama 33, lakini mbaya zaidi pia itakuwa kwa Tanzania Prison, kwa sababu atakuwa in case amepoteza mchezo wa Mtibwa, na hata akishinda mechi ya mwisho zidi ya Mashujaa atakuwa na alama 29, ambayo tayari watakuwa wameshuka daraja, kwa sababu alama walizokuwa nazo Mtibwa hawezi kuzifikia. Kwa hiyo leo ili mambo sasa yaanze kuwa magumu, kwa mfano Tanzania Prison akipata ushindi leo zidi ya Mtibwa Sugar, ina maana itamfikisha alama 29. Mtibwa atabaki na alama zake 27. Na Mungu akipata ushindi zidi ya Fountain itamfikisha alama 33. Kwa hiyo hata mechi ya mwisho kati ya Tanzania Prison na Mashujaa itakuja kuwa ngumu, kwa sababu Prison atakuwa na alama 29 na Mtibwa anaenda kukutana na Mungu ambaye atakuwa na alama 33. Na Mungu hata akifungwa na Mtibwa, yeye haichezi playoff wala ashuki daraja, kwa sababu playoff tayari itakuwa automatic imeenda kujiseti kwa Fountain tayari, ambaye hata akishinda mechi ya mwisho na Singida atakuwa na alama 32. Playoff tayari itakuwa imeenda kujiseti automatic kwa Mtibwa pamoja na Tanzania Prison. Kwa hiyo ili Tanzania Prison
0: aepuke,
1: atakuwa mfunge Mashujaa hapa nyumbani
0: mechi ya 30.
1: Mechi ya 30 ambapo akifunga Mashujaa atafikisha alama 32. Ambazo Mashujaa kama akipata matokeo zidi ya TKMC leo atakuwa na alama 33. Ambapo Tanzania Prison hatofika, Fountain Gate hatofika, na Mtibwa Sugar pia hatozifikia. Kwa hiyo tunasema kutaka kuona ugumu wa mechi zinazofuata, Tanzania Prison anashinde leo zidi ya Mtibwa na Mungu amfunge Fountain Gate leo. Mechi za mwisho, yani leo Tanzania Prison akishinda na zidi ya Mtibwa, na Mungu akishinda zidi ya Fountain Gate, hapo tayari automatic nitakwambia kwamba KMC kashuka daraja. Mtibwa Sugar, si ndio? Kashuka daraja
2: moja kwa moja.
1: Nitakwambia Fountain Gate playoff, nitakwambia Tanzania Prison playoff. Matokeo akiwa hivyo, zi timu za nyumbani zikapata matokeo.
0: Sawa. Na bwana, mchezo wa Simba na Singida Black Stars pale Meja Samuyo, machikomu ni Halid Bitebo kutoka Mwanza. Referee ni Sif Amon kutoka Mbeya. Assistant referee, yani referee namba moja ni Jesse Elasmo kutoka Morogoro. Assistant referee, yani referee namba 2 ni Juma Saidi kutoka Arusha.
1: Okay.
0: Sawa. Hiyo ni mechi Coastal na Azam. Refarii ni Ahmad Simba kutoka Kagera, alichezea mechi ya Mashujaa iliyopita. Mwamba huyo. Halafu line 1 ni Glory Tesha kutoka Dar es Salaam. Line 2 ni Makame Mdogo kutoka Shinyanga. Halafu mechi com ni Abdi Waji kutoka Tanga.
1: Coastal ana mechi
0: com Jacobo Mwangosi kutoka Songwe. Na pale KMC pale pale KMC bwana, sijui mnataka nini nye. Refari

0: Tanzania Prison na Mtibwa.
1: Tanzania Prison na Mtibwa nataka kujua.
0: Ni mechi zangu hizo tu leo. Mechi zangu mimi leo hizo mbili.
1: Tanzania Prison bwana. Referee ni Ramadhani Kayoko kutoka Dar es Salaam. Assistant namba moja ni Mgisha Mikwaro kutoka Dar es Salaam. Assistant 2 ni Fatma Fatma Mambo kutoka Iringa. Lakini JKT Pamba na JKT refari ni Hussein Athmani kutoka Katavi. Charles Simon kutoka Dodoma. Ryan Tuni Athmani Rajabu kutoka Kigoma. Fourth official ni Wilson Masea kutoka Mwanza.
0: Yeye ana Mungo na Fonte.
1: Na Mungo?
0: Na Fonten Gate.
1: Yeye na Mungo na Fonten bwana tupeane muda. Hiyo tupeane
0: muda. Ona hiyo Sadim Lope pale Dar es Salaam. Kayoko pale Mbeya.
1: Afu Ahmada pale Tanga.
0: Pale Tanga pale. Kosti wa mechi mbili zote nyumbani. Zidi ya Azam leo na kimechi mwisho anamaliza na Pamba.
1: Okay.
0: Pamba Jiji.
1: Sawa. Sawa, ndio hivyo, hizo ndio mechi za ligi kuu soka Tanzania bara 0768150190. Natamani kupata simu yako. Tupate maoni yako pia kutokana na hiki ambacho tunakizungumza hapa. Tunatamani sana ukitupigia kwa namba hiyo, lakini pia ukatuandikia ujumbe mfupi basi itakuwa jambo zuri sana kupitia 0768150190. Huyu bwana anaitwa Ezra ama Eze Junior kutoka Simbo, yeye anauliza kuhusiana na tetesi namna gani tetesi za Yanga. Bwana, hayo tutazungumza baadaye. Sasa hivi tupokee simu kwanza, tupate maoni yako mwenendo wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia usiache kuigusia timu yetu ya Mashujaa FC. Kwenye line, hello.
2: Hey, hello.
1: Habari, tunazungumza na nani, kutoka wapi?
2: Nazungumza na Azori Kibabi, napatikana Kigalaga Muhinda.
1: Ndio, karibu sana kwa maoni yako.
2: Asante sana kaka Philibert.
1: Ndio.
2: Kwanza kabisa nizungumzie timu yangu ya Mashujaa, nadhani ndio pendwa katika mkoa wa Kigoma. Kwanza mchezo wa leo ni mchezo mgumu sana, tofauti na jinsi wengine wanavyofikiria. Ni tofauti na mchezo yote ambayo Mashujaa amecheza kwenye uwanja wetu wa nyumbani Kitanganyika. Nadhani mashabiki wasitegemee mteremko kutoka kwa hii timu, lakini pia hata kocha ajitahidi kuweka mpango mkakati, hasa kumkabili KMC ambayo tayari ameshuka daraja, kwa sababu hana pressure yoyote, maana yake atakuja kutuharibia ili sisi na sisi tucheze playoff au shuka daraja moja kwa moja.
1: Sawa.
2: Yes.
1: Sawa.
2: Lakini kwa timu hizi kubwa Simba na Yanga, nadhani Yanga tu moja kwa moja ni bingwa, kwa sababu sidhani kama TLA anaweza kumzuia Yanga asipate matokeo kwenye uwanja wa KMC. Namna hiyo kaka Philibert.
1: Sawa. Wewe sasa una maoni gani kwa namna ambavyo ligi imekwenda, ushindani ulivyokuwa kwa msimu huu?
2: Ushindani ni mkubwa sana, ukizingatia timu ambazo tulikuwa tunategemea kwamba zitapambana vyema, lakini bado zinaonekana zinashuka daraja. Kwa mfano, nilimtegemea sana Mtibwa Sugar atafanya vizuri kungana vipaji alivyonavyo pale Morogoro, lakini ni tofauti mpaka sasa, naona baada kama mechi mbili tayari ashuke daraja. Lakini ukiangalia hizi timu ambazo ziko katikati, kwa mfano KRA wametusurprise kwa kweli, wamefanya kazi nzuri. Ndaila Gije nadhani alifanya kazi kubwa sana kwenye kikosi cha KRA, lakini pia hata ukiangalia hizi timu zingine, kwa mfano Mashujaa, tulivyotazamia kwamba wangekamata nafasi star ya saba, imekuwa tofauti. Unaangalia walichukua majina makubwa bila kuangalia talent, vipaji vya wanaocheza soka balabala.
1: Asante sana, nakushukuru.
2: Asante sana.
1: Asante. Kwenye line, hello.
3: Wanaongea na Eric Ruzibwe Matias kutoka Mataka Bruno.
1: Ndio, karibu sana.
3: Asante sana.
1: Maoni yako?
3: Maoni yangu ni kwamba Yanga lazima afanye maajabu yake.
1: Haya, asante. Kwenye line, hello.
4: Hello.
1: Habari, tunazungumza nani, kutoka wapi?
4: Unazungumza na Mkopo Kafasili kutoka Mnanila Manyovu.
1: Ndio, karibu sana. Mtazamo

0: wako ni upi, namna ambavyo msimu huu ulivyokuwa, lakini pia namna ambavyo umeiona timu yetu ya Mashujaa katika ushiriki wake wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara?
1: Msimu wa Ligi Kuu ya Tanzania Bara naona Mashujaa imeshuka sana kulingana na kiwango, sijui kwa ajili ya viongozi au wachezaji, ila na ningependa tu kuiombea itapanda hata nafasi ya 9 ya ngapi ya kwangu ndio hivyo. Alafu TRA haiwezi kuzuia Yanga kutopata pointi 3. Unajua leo pointi 3 lazima zipatikane kwa Yanga.
0: Asante sana na kushukuru sana. 0768150190 kwenye line. Hello. Bali, nazungumza nani kutoka wapi?
2: Safi kabisa, habari za studio hapo?
0: Salama sana, nazungumza nani kutoka wapi?
2: Bwana, unazungumza na Mazo wa Mazo, napatikana pande za Manyovu na chimu yako.
0: Ndio, karibu. Naomba mtazamo wako na maoni yako.
2: Bwana, mtazamo wangu, mimi ni shabiki wa Yanga.
0: Ndio.
2: Na hizi mechi za mwisho huaga zinakuaga na matokeo ambayo ni tofauti na jinsi ambavyo tunategemea. Kiangalia Yanga michezo miwili ambayo imepita, kwa kweli kiwango chao si kizuri, akitulizishi kama sisi mashabiki.
0: Sawa.
2: Kwa sababu fikiria, mtu anakwenda, mpira unakaribia kuisha, unaruhusu goli, inakuwa ni kitu ambacho akiingii kwanza.
0: Sawa.
2: Kwa hiyo ambacho naweza nikasema tokea, kwa sababu mpira una matokeo matatu: kushinda, kushindwa
0: na draw.
2: Kwa hiyo usishangae, TRA ni timu iko vizuri, japo ndo hivyo na yenyewe yani sijui niongee nini. Kwa hiyo mimi nizungumze machache tu, ni dakika 90, ila kikubwa tu wazitume, wasimdhalau TRA.
0: Haya bwana. Na kwa upande wa ushiriki wa Mashujaa kwa msimu huu, wewe una mtazamo gani na maoni gani?
2: Mashujaa tayari mechi iliyopita alizidi ya
0: Fountain Gate
2: alishinda. Baada alikuwa ana 28, amekuwa na 30. Ya 31, si ndio?
0: Amekuwa na 30, alikuwa na 27.
2: Ana pointi?
0: Alikuwa na 27, amekuwa na 30.
2: Amekuwa na 30. Sasa akisha kuwa kwenye 30 tayari anasalia Ligi Kuu.
0: Sijui unaonaje msimamo?
2: Ambacho naweza nikasema, na maana kama atasalia kwenye msimamo wa ligi. Atasalia Ligi Kuu. Mwakani sasa. Ajipange. Unajua Mashujaa mwanzoni amekuja vizuri, lakini kwenye dirisha dogo Mashujaa ndio imekuja kuharibika.
0: Sawa, nakushukuru.
2: Haya, kazi njema. Wasifanye kama walichokifanya dirisha dogo.
0: Sawa. Napokea simu ya mwisho. Halo.
3: Halo, mambo ni aje?
0: Poa aise, naongea nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Deiwaka, niko Kasuru Patro Center Mwilambia. Yanga kama Yanga bana, mwanzoni walienda vizuri wakati wako na Gamondi. Baada ya Gamondi kutoka, Yanga wanaboronga. Kwa hiyo sasa sisi kama washabiki wa Yanga, yani tunasikitika sana Yanga. Yani Yanga mpaka unafungwa na hawa jamaa hawa Azam goli 3 juzi. Mimi nimeshangaa, lakini hivi majuzi na majuzi 3 yametia moyo. Lakini kwa upande wa mechi ya leo, yani wa kumwangalia ni yule mzee mzima Kibwedo yule. Hiyo ndio wa kuangalia sana. Vinginevyo anaweza katubandua.
0: Asante sana. Natamani kupokea simu yenye maoni ya kuhusiana na Ligi Kuu Soka Tanzania Bara. Halo.
4: Halo.
0: Habari, nazungumza nani kutoka wapi?
4: Nazungumza na Andrew kutoka Kalinzi hapa.
0: Ndio, karibu Andrew kutoka Kalinzi.
4: Asante. Haya masuala ya mashabiki wa Yanga kuweka mazoea kwamba wao ni lazima tu ushindi, kama mashabiki tuanze kupunguza. Tujue mpira ni kitu kinachobadilika.
0: Sawa.
4: Na tusiendee na mazoea kwamba timu yetu ni kubwa lazima ishinde. Sasa tukijua mpira kadri siku zinavyoenda inabadilika.
0: Sawa, twende kwenye maoni yako basi kuhusiana na Ligi Kuu.
4: Mwalimu ni mdogo kuliko mwalimu wa TRA.
0: Ndio.
4: Na uwezo mkubwa wa kuzuia timu yetu na akafanikiwa. Yeye akipata sare, sisi tunaandika.
0: Asante.
4: Lakini nirudi kwa Mashujaa. Mashujaa ni

0: sika, lakini pia First League kule Magnet na Mapinduzi, ni kwamba klabu ya Mapinduzi ya mkoani Mwanza imepoteza hadhi ya kuingia hatua inayofuata. Yani kusalia First League kwa kosa la timu hiyo kushindwa kufika kwenye uwanja wa TFF Center Kigamboni Dar es Salaam, ambapo mchezo huo ulikuwa ufanyike bila sababu za msingi na zinazokubalika, hivyo kusababisha mchezo huo kushindwa kuendelea. Sambamba na adhabu hiyo, Mapinduzi FC imetozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa na kutakiwa kulipa fidia ya maandalizi ya mchezo huo. Pia kaimu mwenyekiti wa klabu ya Mapinduzi bwana Baraka Kitaya Munanga amefungiwa kwa kipindi cha miezi 12 kwa kosa la klabu yake kushindwa kufika uwanjani.
1: Ndole mechi ambayo tulisema imekuwa postpone ya ya Mapinduzi na Magnet.
0: Okay.
1: Na wana tayari hapo Magnet wao wako kwenye hatua nyingine.
0: Kwa hiyo wao ilikuwa
1: playoff
0: ya kupanda
1: ya kubaki.
0: Kwa maana yake Mapinduzi tuseme tayari mkoani.
1: Maana hiyo Michael playoff kule kwa ndo kule Kopko kapata kabaki. Lakini pia na nani Magnet na wanae kabaki
0: First League.
1: Kwa hiyo hapo kulikuwa kuna tafuta timu sasa
0: ambayo kuja kucheza huko.
1: Ya kuja kucheza na nani na Sini Hope.
0: Oho, wacheze wao kwa wao, wacheze na mshindwa jumla, mshindwa jumla baki, mshindwa acheze huku chini. Sasa itakuwaje hapo?
1: Ndio hapo sasa, ndio anakuja kuangalia itakuwa.
0: Au huyu ambaye ameshushwa ndio imetoka, au atakwenda kucheza huko.
1: Ndio hapo kwamba je, adhabu ilikuwa tu ni kwa ajili ya mechi hiyo tu, kwamba sasa kumpa nafasi Magnet kuendelea. Lakini wasema kama mchezo unafuata wa kusalia. Maana mchezo wa playoff ule tayari Magnet yeye ni mshindi wa hizo zote mbili. Kwa hiyo it means na maana Mapinduzi yeye bye, si ndio? Na maana hata kule Magnet anabaki na Kopko na anabaki kwenye First League. Sasa hapo sasa je, ni nani anakuja kucheza na Sini Hope? Na baada ya hapo nini kitachofuata? Sasa kama huyu labda huyu Magnet labda anaje kucheza na Sini Hope, au ndo tayari yeye moja kwa moja amekuwa disqualified? Maana kama kwa moja disqualified, maana kashuka moja moja kwa moja. Kama kashuka moja kwa moja, maana si advantage kwa Sini Hope kupanda. Labda kwenye hili tutahitaji kidogo ufafanuzi,
0: tutatafuta majibu bodi ya ligi,
1: sawa
0: bwana. Lakini leo kuna mechi zile ni kesho 28, lakini kuna mechi za leo za relegation, za playoff.
1: The playoff,
0: yeah. Ile ya promotion, ya playoff promotion ile ni kesho na tarehe 5. Mbeya Kwanza na Polisi Tanzania. Polisi Tanzania na Mbeya Kwanza. Mbeya Kwanza anaanzia Tabora.
1: Anasema mwingi.
0: Mwanangu hapa.
1: Ndio zile nikukwambia nafasi ya 3 ya 4.
0: Mwanangu hii.
1: Advantage yake ndio hii sasa. Polisi Tanzania mbona ameanzia away? Nafa namalizia pale ushirika.
0: Sasa sijui itakuwaje. Unajua msho bwana mwanangu mambo haya. Pale Tabora yule master yule.
1: Na ushirika pia nao nakwambia atoki mtu.
0: Ndio nakwambia.
1: Kila mtu anaamini kwake atoki mtu.
0: Unajua labda nawaza kwamba kwa sababu Polisi ni taasisi. Labda inawezekana kuna namna tukaona mazingira fulani. Unakumbuka playoff ya biashara na
1: Tabora.
0: Na Tabora.
1: So biashara nyoso walikili wenyewe.
0: Au unakumbuka playoff ya walikuwa ni Fountain Gate na nani? Walikuja pale Tabora. Walikuja ni Chelsea shule ambia.
1: Mwaka jana.
0: Ilikuwa Fountain Gate na nani?
1: Fountain Gate perfect kwa Geita na standi afu.
0: Kwa hiyo mwanangu pale Tabora pale.
1: Kwanza ni pagumu.
0: Unajua pale Tabora mimi kinachonitisha pale au kinachonipa wakati mgumu. Mashujaa tu alikuwa akifika pale siwajeda. Mwanangu, yani ilikuwa mpaka sasa mwisho wa siku hakuna tena ni mambo ya ujeda hapa. Sasa unasemaje?
1: Unasema hilo auza JKT Tanzania.
0: Sio kwambia
1: au pastori yake.
0: Kato
1: napanda.
0: Walipokuwa
1: kikanyaga pale
0: Tabora.
1: Tabora. Inakuaje? Tabora pale ni very strong. Labda atumie mbinu za kimkakati Polisi Tanzania kama mbinu za mashujaa.
0: Ndio maana nakwambia.
1: Kiacho fanyia Mbeya City. Mbeya City soko nyumbani.

0: walikuwa kama wako away hivi. Labda fanye mkakati kwa sababu taasisi kubwa. Lakini na wao polisi Tanzania wanaamini kabisa uwanja wa ushirika pale atoki mtu.
1: Anaweza sitoke mtu lakini ukaja ukapigwa tano kule
0: ukashinda. Ndio hicho. Na yeye mwenye Mbeya kwanza nani Mbeya kwanza anataka mechi aimalizie hapa Tabora. Afu akenda huko itafahamika.
1: Mwanangu Mbeya kwanza ukimalizia Tabora mechi huo uwezo anao.
0: Mimi na uhakika.
1: Ukimalizia
0: Tabora ana uwezo. Lakini kule pagumu.
1: Na ndio maana nikwambia kwamba sawa ushirika hapa anaweza paka pagumu. Sawa sikatai. Lakini mwisho wa siku hawa ni ngumu sana kuweza kutoka hadharani wakafanya kama yale ambayo Tabora wanafanya. Sababu Tabora anaweza akakwidwa pale ukapigwa taroba na mtu tu msela akatoka kupiga roba.
0: Yaani waulize story ambazo kwa kutarazo baadhi ya timu.
1: Mtu
0: anatoka anaingia Tabora mara yeye haelewi vitu vinavyomkuta huko kwanza uko njiani tu yeye. Yeye mwenyewe watu walikili. Nakumbuka kuna documentary fulani hivi ilikuwa wanaelezea JKT Tanzania wakati wanapanda ligi kuu changamoto walikuwa wanazipata walipokuwa wanakuja kucheza mechi zidi ya napindikia sisi ndio kaita Kitayose. Changamoto zao kwa kutana nazo.
1: Mashujaa pale alishawahi kukataliwa kufanya mazoezi nani halali yake.
0: Kwa masiara.
1: Paka tabuko likatoka bodi ya ligi.
0: Pale ngumkumeza. Watu wanaitaka. Timu inatakiwa watu wanapambana. Naona kwambia in case yale Mbeya kwanza akapata nafasi ya akawa amewini hii promotion. Anayekuja ligi kuu kwa jipange. Yaani kama Mbeya kwanza atafanikiwa kuwini hii promotion. Akaenda akabaki yeye sasa.
1: Anatafuta kupanda.
0: Anatafuta kupanda. Wa ligi kuu kwa anayekuja kucheza na Mbeya kwanza ajipange.
1: Sawa. Lakini ile relegation nayo ni Africa Sports leo na Big Man, lakini mechi nyingine ni Stand United na Songea United.
0: No. Tamu. Stand United na Songea.
1: Mwanangu.
0: Stand bwana aliao zofali. Hao wenyewe wanachokitaka tu ni kubaki tu championship msimu ujao. Wanakwambia hatukuwa na maandalizi mazuri, hatukuwa na fedha. Mmoja alikuwa anaongea na msemaji wao anaitwa bwana Ramadhani. Msemaji wa Stand United. Aliniambia bwana hawakuwa na maandalizi mazuri mwanzo wa ligi. Ndio. Lakini wanapitia pia changamoto nyingi za kifedha tofauti na msimu uliopita. Kulikuwa na wadhamini mkuu ambaye kwa na full supported kwa klabu yao, lakini pia kulikuwa na wadau ambao pia nao walikuwa na support timu. Magoli yakifungwa, kuna mdau mmoja alikuwepo pale alikuwa na support kila timu inapopata matokeo, mnakula kwanza ile mzigo, alafu pia ana magoli ananunua vile vile. Kwa hiyo ilikuwa inawajenga sana, lakini kumbe baadaye ile kada pia ilikuwa kwa sababu ilikuwa ni mwaka ambao pia wa uchaguzi na mambo mengine. Kwa nao baadhi ya wadau pia msimu huu hawakuepo tena. Kwa hiyo timu inajiendesha ile ili mradi tu kwamba wahakishe kwamba wanabaki championship. Baada hapo waangalie mkakati gani watakuja nao msimu ujao. Lakini wanakutana na timu ngumu pia. Songea United pia nao ni timu ambayo pia moja kati ya timu ambayo nilikuwa naamini msimu huu labda wana mipango ya kuhakikisha kwamba wanatafuta nafasi ya kupanda kwenda ligi kuu. Lakini nadhani kama mipango yao kama labda imechelewa, labda na imani kwa msimu ujao kutokana na geographical timu kutoka Songea.
1: Hivi Songea ndo wana hivyo mapunda
0: timu kutoka Songea. Yaani sio unaelewa feedback. Yaani Songea kwa atakao kupatikana timu ya ligi kuu.
1: Kabisa.
0: Labda kama mdau asiwe mtu wa mpira.
1: Kwa sababu ukiangalia Songea uje uangalie Iringa. Mtwara kote kule hakuna timu. Yaani timu nakuja kuikuta Lindi na iko hoi.
0: Yaani Songea
1: timu nakuja kuzikuta Mbeya nazo ziko hoi. Of course.
0: Yaani kuna mda mwingine unakuwa ni mkakati, yaani kwamba tuna same
1: tupate. Lazima tupate timu.
0: Yesu kuna Mashujaa. Yaani kuna kipindi ilikuwa lazima yani wanapambana kutaka kupata
1: lazima kuwe na timu.
0: Ama kuwe na kimu. Na backup inakuwa ni kubwa kwa sababu matamanio ya na yeye anataka timu iwepo, lakini Sipora Songea naye kule timu lakini nashangaa labda yani nilipiga sababu hizo kwa msimu, lakini kaona kama vile zinategemea kuona kwamba nao wanataka kubaki championship ili wajipange kwa msimu ujao.
1: Yani hilo babu na kuelewa kwa sababu moja wakati Mashujaa ameshuka daraja la pili, amerudi daraja la pili wakati ule first league kwa sasa timu ilikuwa kama vile ilisusiwa. Zikafanyika mbinu za kivita. Timu ikasajiliwa mlango wa nyuma. yani siku tatu zimepita lakini timu ikasajiliwa. Katakiwa kwenda kushiriki kaka vile watu wanasusa. Mwanangu mtakato kafanyika, timu ikaundwa. Ile sasa inakaribia sasa tuite wachezaji wale. Na asilimia kubwa wachezaji wale usajili walikuwa ni wale wa Kibondo Young Stars. Kumbuka kwamba mwaka ule inashuka Kibondo Young Stars ilikuwa bingwa wa mkoa. Kwa hiyo akatuma tu wale majina wakasajili sababu tutatafuta atakopatikana mbao hapo basi na tuongeze na wale wa mashujaa wenyewe waliokuepo. Basi wenyewe wakaja tena bwana hii timu yetu tunaenda nayo. Sawa mnaenda nayo basi fresh. Akachukua ile timu kama kuapa. Lakini ili kuhakikisha timu inarudi kwenye fomu. Naambiwa alichukuliwa mwamba tu akaambiwa sasa bwana wewe nenda Ilinga nenda kasimamie show nzima. Wenyewe wale hawatoweza. Na kweli mwamba kaenda kule. Alipofika pale cha kwanza tena amefika akakuta mechi inaendelea ilikuwa ni ya Mashujaa. Wale walikuwa sweet trans camp, sijui kitu kama sweet trans camp. Mashujaa ashakula chuma mbili bila. Jamaa alipofika afika kama dakika ya 30 anaenda kumsalimia aliyekuepo pale, anambia bwana nimekuja. Nimetumwa na fulani. Anakwenda kuifika anambia unajua kwa nini ameomba kutumwa fulani? Game inaisha. Mashujaa kashinda 3-2.
0: Yani mwingine mkakati. Sio hata.
1: Kwa hiyo mkakati ya namna hiyo ninakuelewa kwamba inahitajika kuweza kupata timu
0: hapa. Mbona mji kasorobari? Unajua mji kasorobari wakifanya masuala hata watakosa timu.
1: Yeah, kwa mara nyingine.
0: Kwa sababu wao wenyewe wameonekana kabisa kwamba hawana mipango ya kuhakikisha kwamba timu yao pia inakuepo pale. Wanufaikaje wale watu wa pale? Yaani kama timu leo ipo afu nyie hamjaweka mazingira kuhakikisha timu inacheza wapi kwenye mji wenu. Timu mara iko Dodoma, timu sio iko wapi? Sasa nini faida yake? Hata ikiwepo isipokuepo yote?
1: Sawa.
0: Yote sawa tu. Sasa ndo maana wasiwasi sana na mji kasorobali. Wanaweza kapoteza timu. Kwa sababu wale wenyewe wana wakazi wa pale hawana faida. Ni let's say leo tulikuwa tunasikia Mashujaa siasa Kigoma. Lakini Mashujaa labda ichezee Kigoma, hapa tunaisikia tu Mashujaa wako zao huko sijui
1: Arusha
0: huko
1: Kilimanjaro.
0: Sasa kuna hata ikishuka sisi tunaathirika nini? Sisi hii bora hata ikishuka tu sawa, lakini unaona kabisa tunapambana kwa sababu timu tunaiona kwa Kigoma. Mechi zake zote za nyumbani wanachezea wapi?
1: Kigoma.
0: Tangia Mashujaa imeanza kupanda ligi kuu mpaka sasa hivi hawajaje kucheza mechi yote ya home nje ya Kigoma. Sikumbuki.
1: Anyway, basi ndo hivyo, hizo ndo taarifa ambazo tunazo, tunalipa bill, alafu tutarejea. Bado tunaangazia michezo.

0: Sawa. Kabla kwenda break, mechi kesho tarehe 27.
1: Yeah.
0: Marejiano ni tarehe 1.
1: Ndio
0: mwanangu, alafu siku manake siku tatu tu hapa katikati.
1: Tatu tu. Na muona hapo Africa Sports pia. Big man hapo.
0: Africa Sports na big man mwanangu pale TFF pale. Tanga pale.
1: Mnyanjani wanapaita mnyanjani pale.
0: Baadaye Ilulu Lindi pale. Alafu tukileje baadaye tena wanao utakuwa shughuli nyingine hii,
1: pazito hapo.
0: Pazito. Sawa. Tulipe bill halafu tutarejea, tukirejea tunakwenda kimataifa.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on. Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026, pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana.

0: zinapatikana kwenye maduka yote ya Solar: Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo: nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa wa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu.
2: Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
3: Shule ya sekondari ya wasichana Josia iliyopo manispaa ya Bukoba inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa takasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CPG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Pia shule inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki kwa elimu ya mtoto wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme muda wote. Aidha, shule iko imara kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada zetu ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 739 321 au 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu, upeo wangu, nyote mnakaribishwa.

0: Startimes tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Startimes antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Startime, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kwingine?
1: Tumejiamulia. Asante sana. Namna hiyo tumerejea tena Sawa. Bwana, kwenye tetesi nikiwarudisha Bongo, Kipre Junior anatajwa Jangwani. Sijui kama umeziona hizo.
2: Ya ni taarifa ambazo zilikuwepo tangia

0: Dirisha dogo la msimu huu kwamba Kipe Junior na MC Alger, kuna mazungumzo ambayo yanaendelea. Kama tunavyofahamu, Kipe Junior ni miongoni mwa wachezaji ambao hawakuwa chaguo la kwanza kwenye kikosi cha MC Alger ikiwa chini ya kocha Lulani Mokwena kabla ya kuondoka. Kwa hiyo bado amekuwa hapati nafasi ya kuanza, na tunafahamu the way ambavyo aliondoka nchini akiwa na Azam FC akiwa na kiwango bora kweli kweli, akiwa ni miongoni mwa viungo washambuliaji ambao walicontribute pakubwa. So kuhusishwa na Young Africans, unaweza ukawa unaelewa Young Africans hasa kwenye maeneo yao ya pembeni. Tunashuhudia kina Buba hawa hawajawa na kiwango bora, the same pia kwa kina Paco Mzuzwa, licha ya kwamba amekuwa na kiwango bora kwa siku za hivi karibuni, lakini wote tunasema kwamba Paco Mzuzwa katika upande wa kiuchezaji amedrop kwa asilimia kadhaa. So lazima wawete wachezaji ambao watakuwa wana form bora na kuweza kuinua ile hali na morali kwenye timu, ili mradi kujenga kikosi ambacho kitakuwa na ushindani mkubwa. Tunakumbuka Young Africans ilisha kubwa msimu huu, hakuna mchezaji ambaye amelipa kwa asilimia 100, na asilimia kubwa wachezaji ambao Young Africans waliwaingiza kwenye dirisha kubwa, wengi wao wameshaondoka. Wamesalia na Lassine Kouma ambaye na yeye pia hajawa na kiwango bora. Wakina Zimbwe hawa bado hawajawa na kiwango bora. Ups and downs amekuwa anaingia toka kwenye kikosi. Kwa hiyo Young Africans kuelekea msimu ujao wanajaribu kutafuta wachezaji ambao watakwenda kuspeak kwenye timu, huku wakiwa wanafahamu bora wao na kiwango chao ambacho wako nacho. Kipe Junior anafahamu ligi yetu Tanzania, ameshakaa na Azam FC takriban misimu miwili akiwa na kiwango bora sana. Alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wana challenge na walikuwa wana numbers bora kabla ya kuondoka kwenye kikosi cha Azam Football Club. Kwa hiyo Young Africans kushushwa naye ni jambo ambalo linawezekana, hasa ukijaribu kucompare the way ambavyo Kipe Junior amekuwa hana nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha MC Alger huko nchini Algeria.
1: Sawa, kule na MC Algiers. Sawa, twende barani Ulaya bwana. Kule barani Ulaya vipi huko? Nimepata taarifa za Julius Konde kuwekwa sokoni.
2: Na Barcelona. Wana mchezaji mwingine ambaye aba kwa namfikiria kwamba anaweza akawa ni anaweza kulipress nafasi yake, kwa sababu Konde ni mchezaji ambaye anakuofa katika position mbili. Anakuofa kama right back, lakini pia anakuofa kama central back. Kwa hiyo ukiwa na mchezaji kama yule, ni versatile player, unaweza kuona ana namna gani anaweza kutumika kwenye matumizi tofauti. Lakini licha mara kwa mara na FC Barcelona, hata national team ya Ufaransa akiwa ametumika zaidi kama right back, lakini nakumbuka wakati yuko hata Sevilla alikuwa anatumika pia hata kwenye central back, walikuwa namtumia pia zaidi Konde, lakini baada ya kufika FC Barcelona amekuwa zaidi akitumika kama right back. Kwa hiyo kama Barcelona ameamua kutaka kumuuza Konde, inaonekana pia wakawa na mkakati mwingine ambao labda wako nao kwa kutaka kumsajili mchezaji mwingine, kwa sababu ukiangalia hata katika age wise bado ni ana umri kama miaka 28 sasa. Kwa hiyo unaweza kuona bado ni mchezaji ambaye bado yupo kwenye umri mzuri, lakini pia ana kiwango kizuri. Sijaona kiwango chake baada kushuka. Kuna waza replacement itakuwa ni nani?
1: AC Milan wanatajwa kutenga kiasi cha euro milioni 74 kumsajili kwa Carlo Ramos kutoka PSG, na inaweza kaongezeka kafika mpaka 80. Hayo yote tutasubiri tuone ikoje huko mpaka sasa. Tuache nao twende sasa tukaangazia matokeo ya World Cup hapo jana. Jana bwana, World Cup kule Senegal walishinda goli 5 dhidi ya Iraq, Norway wakafungwa 4-1. Nafikiri bahati yao Norway ni kwa sababu wameshashinda. Osman Dembele wa moto kweli kweli.
2: Piga hat-trick.
1: Tapiga hat-trick. Hat-trick. Lakini hii ushindi wa Senegal naona umeweka kwenye njia nzuri.
2: Na idadi pia magoli, maana sio ushindi tu. Ushindi wenye idadi ile ya magoli.
1: Yes, naona umeweka kwenye njia nzuri ya kufuzu hatua inayofuata.
0: Na wameshafuzu tayari.
1: Wameshafuzu tayari.
0: Wamequalify tayari. Kwa sasa hivi tumeshapata timu 28 ambazo zimeshafuzu kwenye hatua inayofuata. Bado timu 4 ambazo tunasubiri mzunguko wa mwisho leo tuweze kuzifahamu. Na
1: ngoja tuangalie matokeo kwanza.
0: Mm.
1: Ukiacha matokeo ya ushindi wa jana, lakini pia alfajiri ya leo Japani wametoshana nguvu na Sweden. Senegal walishinda 5-1 afu Norway wakashinda, wakafungwa 4-1 na Ufaransa. Sasa matokeo ya leo alfajiri kwenye michezo ya leo, Uruguay wamefungwa na Spain 1-1, na mechi hiyo imemsababishia Nico Williams anakosa mechi na ufuata kwa sababu ya majeraha, aliumia katolewa. Cape Verde nao wamefuzu baada ya kutoshana nguvu na Saudia bila. New Zealand wakafungwa 5-1 na Ubelgiji. Egypt wakatoshana nguvu na Iran, lakini Ubelgiji Egypt wamepita. Nimeona nilikuwa naangalia mapema kwenye mtandao wa CAF, wakawa wameweka timu takribani zote ambazo zimefanya vizuri isipokuwa Tunisia tu, na wakawa wameacha viboma viwili, nikawa naamini ni vya Algeria na DR Congo.
2: Sio timu pekee za Afrika ambazo mpaka sasa hivi hazijakata tiketi.
1: Hazijakata tiketi, lakini ziko kwenye nafasi nzuri.
2: Zipo nafasi nzuri. Kama Kongo akipata ushindi leo
1: dhidi ya Uzbekistan.
2: Dhidi ya Uzbekistan, na maana tayari anaenda kujikishia nafasi ya kufuzu. Lakini na Algeria pia
1: dhidi ya Austria.
2: Akipata tamaa, hata akipata matukata sare tu.
1: Yeye anahitaji walau sare. Ingawa wakati mwingine nawaza sijui hii sare ataipataje. Wote wana pointi 3. Wakipata sare wote watakuwa na pointi 4. Ambazo kwenye pointi 4 maana yake wanaenda moja kwa moja.
2: Maana akipata sare anaenda, kwa sababu mmoja ataenda kama
0: nafasi runner up.
2: Mmoja ataenda kama runner up. Maana akipata sare, maana Algeria anakwenda kama runner up. Maana anaenda anaenda kuchukua nafasi ya Korea pale.
1: Korea anaaga
2: Anaaga. Kwa Korea anatamani kuona akimfunga Algeria.
1: Okay.
2: Na alafu anatamani kuona huyu Uzbekistan akichota sare tu na DR Congo. Yaani kulea matokeo yake ambayo anatamani kuyaona.
1: Uzbekistan na Mbane Congo.
2: Mbane Congo, alafu Austria amfunge Algeria. Maana sare haitakuwa rafiki kwake. Kwa sababu katika zile timu ambazo ziko kwenye playoff zile 8, Korea ndio yuko pale namba 8 kwenye mstari. Kwa hiyo yeye anasubiri matokeo ya leo, lakini anaziombea mbaya hizo timu mbili, kwa sababu kama Algeria kutoa sare, Korea, South Korea anashuka.
1: Korea, South Korea si ndo ana negative 1?
2: Ana negative 1.
1: Ana hasi 1.
2: Kwa
1: maana nyingine anadaiwa goli 1.
2: Anadaiwa goli 1.
1: Lakini ukiangalia kwa wengine, sio kazi. Bosnia yana point 4. Kwa hiyo automatic amepita.
2: Amepita.
1: Scotland anadaiwa magoli 3. Kwa hiyo hiyo automatically hayumo. Inatakiwa rudi nyumbani. Paraguay ana point 4. Mbeko nafasi ya 3 kundi D.
2: Uhakika.
1: Kwa hiyo huyo hakika. Ecuador ana point 4 na hana goli. Kwa hiyo huyo hakika pia. Sweden ana point 4 na hana goli. Kibindoni huyu faida kwake. Irani ana point 3 ila hana goli.
2: Timu ambazo
1: kona zitakuwa shapita, sio?
2: Timu ambazo zinaikaeka. Si ndio? Croatia. Si ndio? Na South Korea.
1: Uruguay ameaga.
2: Uruguay ameaga kwa sababu DR Congo akishinda sana kwa point 4.
1: Senegal hiyo.
2: Algeria atakuwa na
1: DR Congo atakuwa na point 4
2: ambao atapita pamoja na
1: Ghana atakuwa na point 4. Lakini bado sasa huyo Algeria huyu mnayemsema ana kazi huyo.
2: Nani?
1: Huyu South
0: Korea.
1: Korea.
2: South Korea na Croatia. Yao wao ndo ameshikia.
1: Kwa sababu Croatia anacheza na Ghana leo. Ambaye Ghana kiuhalisia amesha
0: qualify.
1: Amesha qualify.
2: Akoso nani mara Croatia akipata matokeo.
1: Akipata matokeo maana kesi atakuwa na pointi 5, pointi 6.
2: Anakuwa na pointi
1: 6.
2: Na pointi 6. Maana
1: anamshusha Ghana. Ghana anapita kama mtu wa playoff.
2: Anapita kama mtu wa playoff. Kwa hiyo tayari
1: DR Congo akishinda atakuwa na pointi 5.
2: Sasa zikalea atoboy.
1: Sasa zikalea. Hapa atoboy.
2: Ndoa zake ya
1: Korea Simoni.
2: Kwa sababu ile kundi la Croatia na Ghana.
1: Ndio ile wakati mwingine naanza kupata mashaka kwake.
2: Sasa Korea atoboy. Yaani siyo ya nafasi ndogo kwa sababu nafasi ya Croatia anaweza kareplace Ghana. Yaani Ghana na Croatia watabadilishana nafasi.
1: Maana swala langu Ghana ataweza kumzuia Croatia?
2: Yaani hata akifungwa, si ndio? Yes, anaenda kukapa hapa nafasi alichukua ile nafasi ya Croatia.
1: Ghana hana chochote cha kupoteza.
2: Hata akifungwa.
1: Hofu yangu kwamba akifungwa Ghana maana yake kwa sababu nafasi kwa sababu kubwa imebaki moja. Na nafasi yenyewe iliyobaki kuna nafasi ya nani? Kuna nafasi ya Ilani.
2: Yaani matokeo
1: ambaye hana goli.
2: Basika Freebatch.
1: Eh?
2: Matokeo gani na Croatia?
1: Mm.
2: Ni sasa sasa Croatia hapo yupo kwenye hiyo na timu 8 yeah. za playoff. Croatia kimfunga Ghana.
1: Croatia yupo kwenye timu 8.
2: Yupo kwenye timu 8. Ndio anakuambia yani matokeo yao ni kama vile tu wanabadilishana.
1: Okay.
2: Kwa maana kundi lao wenyewe la Ghana na Croatia litatoa
1: playoff tayari.
2: Kwa ni nani anaenda kwenye playoff ndio haijulikani. Kwa ile maana Ghana Croatia kifunga Ghana ndio atakuwa anaenda kwenye playoff. Kwa hiyo bana yeye nafasi ya Soskolea iko pale pale. Ila nafasi ya Soskolea ipo kwenye hatari zaidi kwenye hizo timu mbili. Congo pamoja na Algeria. Ndio anamwekea pressure zaidi. Ila Ilani unajua ana nafasi ya kuendelea mbele unajua. Ilani mimi kwangu mimi binafsi tunamwona ana nafasi kubwa tu ya kwenda mbele. Ilani.
1: Congo akishinda atakuwa na pointi 4. Algeria akipata hata sare atakuwa na pointi 4. Ilani anaenda kukata.
2: Kwa hiyo maana Ilani hapo ana drop
1: na hana goli.
2: Na hana goli. Kwa hiyo Soskolea pamoja na Ilani. Wanakwenda kushuka.
1: Mimi naona kama wanaondoka.
2: Kwa hiyo maana matokeo ya Ilani na Soskolea wanategemea kuona matokeo ya DRC Congo pamoja na Algeria. Kwa hiyo ni watamani kuona Congo na Algeria leo wasipate matokeo. Kwa hiyo dua za Ilani na Soskolea ziko dua mbaya kwa timu zetu za Kiafrika.
1: Mm. Afrika kuna nini mwaka huu?
2: Tumeshachuka. Nianze wamenipa surprise.
0: Eh? Ongezeko pia la timu 10 kutoka timu 6.
2: Alicha ongezeko.
1: Yeah.
2: Lakini timu zetu yani kwa
1: 100 zilikuwa zinatubana.
2: Lakini unajua nini? Kwa sababu kiangalia ni timu gani ya Afrika mpaka sasa hivi hapa ambayo tayari ishaenda ambayo kwenye programu ni Senegal. Si ndio?
1: Mhm.
2: Tunamtegemea Algeria na DR Congo. Ndio wanavuka katika nafasi tatu za playoff, si ndio?
1: Yaani kwa sasa unamzungumzia Afrika Kusini.
2: Kashavuka direct.
1: Tayari.
0: Senegal, Morocco.
1: Morocco tayari keshavuka tayari.
0: Misri,
1: sawa?
0: Cape Verde.
1: Unamzungumzia Cote d'Ivoire keshavuka tayari.
2: Mm.
1: Sio playoff hiyo.
2: Yaani milango yangu nataka nione
1: Egypt.
2: Timu ambazo zimeenda straight
1: tayari. Sawa?
2: Mm-hmm.
1: Cape Verde keshavuka tayari. Tano hizo.
2: Mhm.
1: Ghana kishavuka tayari. Kwa maana yake tuna timu 6
0: kati ya 10
1: kati ya timu 9. Sawa.
0: Ukitoa Tunisia.
1: Ndio sasa kati ya timu 9.
2: Kwa ina maana na kama matukio tenda vizuri leo tutapeleka timu 9.
1: Timu 9 haziwezi kwenda.
2: Standard. Kwa nini siende?
1: Si timu 8.
2: Tunisia si lokatoka. Mwingine.
1: Sasa zinabaki 8.
2: Tunisia kutoka sabaki 9.
1: Sabaki 8.
2: Tunisia sika
0: 10. Timu zikuwa 10.
2: Timu zikuwa 10. Situ peka timu 10.
1: Na DR Congo waliopita playoff.
2: Situ peka timu 10.
1: Timu 10
2: Kwa hiyo maana zitabaki 9. Na katika hizo 9, hizi zote mpaka sasa hivi tunaposimiti.
0: Zina hati ya tatu zote.
2: Zote sasa zikaenda vile vile.
1: Senegal yeti tayari.
2: Tayari uhakika.
1: Ambayo ndio timu ya 7.
0: Kwa maana mabaki ya Congo,
2: Algeria. Congo na Algeria. Ndio zimebaki. Na wao kama atakipata matokeo leo hata sare na mwingine akapata matokeo ya ushindi, timu 9 zote zinakwenda kwenye nini? Kwenye hatua inayofuata. Nachotaka kupima kuona hicho chokisema kwamba ongezeko la timu lije limetuna ni vipi? Tuangalie timu ambazo zinapita kwenye playoff. Timu ngapi zimepita direct?
1: Zipo takriban timu 6.
2: Ambazo zimepita direct. Ambazo zinakupita kwenye playoff ni Senegal.
1: Senegal
2: mpaka sasa hivi
1: na Algeria.
2: Na Algeria ndo wanaweza. Na bado kwa sababu tunategemea matokeo ya mwisho
1: Congo,
2: leo.
1: Congo labda kwa sababu ni mchezo wa mwisho akishinda dhidi ya
2: hawezi kufika idadi ya magoli ya
1: dhidi ya Uzbekistan
2: naye atapita tu kwenye playoff.
1: Dhidi ya Uzbekistan atakuwa na pointi
2: 4 ambao ni sana za Ureno.
1: Okay, kwa sababu Ureno na Colombia wana pointi 4 hatujajua matokeo yatakuwaje. Kama Ureno akishinda
2: labda ishinde kwa idadi kubwa ya magoli. Maana sasa wanaangalia trade. Walipokutana kati ya Congo na Ureno matokeo yalikuwa sare. Aya kwenye groups magoli sasa. Ureno goal difference. Lakini huwezi kuona kama ataweza kupata magoli mengi. Labda
1: hawezi.
2: Labda Congo leo
1: hawezi kufikia kwa sababu akishinda leo Congo atakuwa na point 4 ambazo tayari
2: Colombia kafungwa na Portugal.
1: Colombia ana point 6.
2: Colombia akifungwa na Ureno. Yaani ule Colombia akimfunga Ureno. Ureno sasa baki na point zake 4. Si ndio? Congo akishinda sana kwa point zake 4. Si ndio? Umeona mfano wangu nataka kukupa hapo.
1: Okay, imagine ya magoli.
2: Imagine ya magoli. Sasa inatakiwa Congo leo akipiga magoli mengi. Si ndio? Sasa akashika nafasi ya pili.
1: Ashinde goli 6 mwanangu. Goli 7. Ngabaki na
2: kwa sababu ashinde goli kwa sababu gani unajua? Kitendo cha Colombia kumfunga Ureno, Maki Steke shafungwa, maana tayari Ureno itapungua.
1: Hata magoli yatapungua.
2: Kwa hiyo anaweza kabaki labda na 4. Hata yeye mmoja labaki na 4, si ndio? Kongo mfunge Uzbekistan goli 5. Ndio yeye au 6. Ndio itamfanya kidogo awe juu.
1: Hata zikiwa 5 kwa majina maana yake Kongo atakuwa juu DR.
2: Wataangalia idadi ya magoli ya kufunga.
1: Sasa ndio
2: hiyo. Goal difference ile sasa.
1: Okay, sawa, sawa.
2: Lakini uiona hiyo nafasi ni ndogo sana yani. Kwa yeye kupita kama mshindi wa pili.
1: Kwa maana atapita kama lana.
2: Ya tunaona nafasi ndogo ya uwezekano upo lakini nafasi nini? Ni ndogo. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia unamwona Senegal kwenye playoff, Congo labda kwenye playoff, si ndio? Algeria lote tunataka tokea. Akipata ushindi Max anapita kama nafasi ya pili. Si ndivyo? Kwa hiyo unaweza kataka timu tuseme Marcel tupeleka timu 9. Kwa hiyo timu 7 zote zimepita kama tuseme zipite kama nafasi mbili za juu. Timu 2 ndo zimepita kwenye nini? Kwenye playoff. Kwa hiyo ina maana hata kama unaongezeka na timu lakini kiwango chetu cha Afrika kimepanda kwa sababu timu zetu 7 zimepita kwenye nafasi mbili za nini? Za juu. Ingekuwa timu zetu kama 7 zote zimepita kwenye playoff, itaonekana pia ongezeko la timu limetunufaisha sisi wa nini? Wa Afrika sababu timu zetu nyingi zimepita kwenye hatua nini? Ya playoff. Lakini hiki kinachoendelea tumeimprove.
0: Yeah.
2: Kwa sababu tumepita nafasi mbili mbili za juu. Kwa hiyo ni nzuri kusema kweli. Hatukutegemea hata mimi nafsi kutegemea kuona kuna timu ambazo sikuzipa hatukata tunachambua makundi hapa Tevede sio hatukuwaeka kama ni timu ambayo inaweza kupita kwenye nafasi mbili za juu. Misri atakuweka katika timu za pita nafasi mbili, timu nyingi tu.
0: Kwa mujibu kwa sababu Misri imekuwa mara ya kwanza kuvuka hatua ya makundi kwenye historia ya taifa lao. Hii imekuwa ni mara ya kwanza. So by records zilikuwa ni timu ambazo hazipigiwi upatu mkubwa. Lakini safari hii ni surprise na pengine pia ni uandaaji mzuri wa timu zao, the way ambavyo walikuwa wana mkakati wa kutengeneza timu shindani kuelekea kwenye mashindano, kwa sababu hii imekuwa ni long term plans za mataifa mengi ya Afrika kuelekea kwenye hii World Cup, kwa sababu wameandaa kusuka vikosi vyao ambavyo vimeonesha ushindani mkubwa. Na kwa faida ya msikizaji Philbert, round ya 32 bora inakwenda kuanza kwa siku ya kesho, na baadhi ya mechi tayari zimeshaanza kufahamika, takriban mechi kadhaa ambako Afrika ya Kusini atakuwa dhidi ya Canada kwa siku ya kesho, mechi ya kwanza hiyo ya hatua ya 32 bora, huku Brazil atakipiga na Japan, wakati Ujerumani atakuwa akikipiga dhidi ya Paraguay, huku Uholanzi yeye atakipiga dhidi ya Morocco, huku Ivory Coast atacheza dhidi ya Norway, Ufaransa dhidi ya Sweden, Mexico atacheza na mtu wa playoff ambaye atatoka kwenye kundi C ama E. Wakati huo mshindi ama atakayeongoza kundi L atakwenda kucheza na aliyepita kwa best loser kunako group I, J au K. Huku Ubelgiji yeye atamsubiri atakayepita kwa best loser kutokea kwenye group A, I au J. Huku Marekani akikipiga dhidi ya Bosnia, huku Hispania atamsubiri atakayemaliza nafasi ya pili kunako kundi J. Huku mshindi wa pili kunako group K atamsubiria mshindi wa pili kunako group L. Huku Swaziland wao watakipiga dhidi ya playoff wa group G au J. Huku Australia atacheza dhidi ya Misri. Huku Argentina yeye atamvaa Cape Verde. Lakini pia mechi nyingine itakuwa ni mshindi wa kwanza kunako group K atamsubiri mshindi wa tatu kunako group E, I au L. Kwa hiyo hiyo ndio michezo ya hatua ya 32 bora ambayo baadhi yao tumeshaifahamu, lakini mengine tunasubiri mechi za leo zitakwenda kuamua na kuwafahamu wapinzani wote kuelekea raundi hii muhimu, raundi ya mtoano.
2: Argentina ndio bingwa mtetezi.
1: Ndio bingwa mtetezi.
2: Mbona njia yake naona kama nyepesi?
1: Eh?
2: Njia yake. Ana upepo yani. Argentina na, ana bahati.
1: Uliona hata ule utabiri ambao ulitolewa?
2: Argentina ana bahati. Yaani njia yake yani sioni yaba ije kukutana hapa kwenye bo kuanzia ba hatua bo finali labda. Kwa sababu anaenda kukutana na Cape Verde. Alafu atacheza kati ya Australia na Egypt.
0: Zote za Afrika.
2: Yaani
0: Afrika na Australia.
2: Australia na Egypt. Kwa hiyo kwa mfano akimfunga Cape Verde, jamaa mshindi kati ya Australia na Egypt ndio anakutana naye tena yeye. Asangalia njia angata kwenye group stage tu, yani timu zinazokutana nazo. Ndio nakwambia huyu nani, si Lionel Messi si. anaweza kufunga goli hata 10 plus kwenye hili kombe la dunia. Yeah.
0: Lakini

0: Lakini lakini Cape Verde hatakuwa surprise package kwenye hapa.
1: Ni timu nzuri, sijaivunjia heshima.
0: Pointi 3 hajapoteza mchezo.
1: Amecheza michezo takriban katika michezo 18 amefunga mchezo mmoja tu. Lakini sijaivunjia heshima, lakini unajua nakutana na Argentina ya kitofauti kidogo.
0: Combination play.
1: Kwa hiyo sasa naona kuna hata yani huyu Lionel Messi sio sana goli 5 sio.
0: Tano top scorer.
1: Kufikisha goli hata 10. Kwa jinsi timu inavyocheza vile Argentina vinacheza kumzunguka yeye. Jamaa na upepo yani nje yao yani naiona kabisa timu ambayo ina bahati yani.
2: Sawa. Hebu twende tu barani Ulaya tena tukaangazie Tanzania. Eba England kuna nini? Nimeona kama kuna masumbwi vile. Timu ya taifa.
1: Wao wenyewe wanazozana wenyewe.
2: Wenyewe wanazozana. Nimeona kama kwa Tuchel inakuwa ngumu. Sawa, tukiwa bado tuko huko. Bwana sijui kama hii timu naikumbuka babu. Marcos alikuwa na thamani ya euro milioni 3, alikuwepo CAF thamani milioni 15, Rusio thamani milioni 28, Edmilson milioni 10, alikuwepo Rocco Junior thamani milioni 8, Roberto Carlos thamani milioni 18, lakini Gilberto euro milioni 16, Cleberson milioni 12, Rivaldo milioni 27, Ronaldo milioni 72, Ronaldinho milioni 45. Ikikosi bwana
1: 2002 hiyo
2: 2002 Brazil
1: World Cup.
2: Kikosi kibwana kimezua mjadala wa thamani na performance yao, watu wakilinganisha kama ingekuwa hiki ndio Brazil ya sasa. Thamani zake thamani yake ingekuwaje?
1: Maana ingekuwa kubwa zaidi. Unajua kwa sababu unaona walikuwa ni wachezaji ambao wana uwezo mkubwa. Uwezo wao ulikuwa yani wanaoonesha ni tofauti na sasa hivi ya Brazil, ya sasa hivi ambayo ina thamani kubwa ya wachezaji na thamani kubwa wengine, lakini tofauti na performance ndicho tunachotaka kukizungumza. Na wao wamewachaja, wamewataja baadhi ya wachezaji hapo wakina Juninho, na hapo Juninho Paulista umemsahau, wakina
2: Ronaldinho. Hiki kilianza mchezo wa finali
1: ya finali na ya Ujerumani
2: 2002
1: zidi ya Ujerumani ya ile mechi ya finali ambao sasa including squad ya 2002 ya wachezaji wote wale ndio walikuwa na wachezaji wengine wakina Gilberto Silva na wengine, lakini so far kwa hiki ambacho nakizungumza mimi nathadiki ukiona kabisa, kwa sababu ukiangalia ile Brazil 2002 ilikuwa ni Brazil ambayo imezungukwa na vipaji vingi. Ukijaribu kumwangalia mtu kama Ronaldinho, angalia ile mechi ya finali, zile jinsi magoli yalivyokuwa created. Mtu kama kina Cleberson yule anapiga cross, Rivaldo the way jinsi anavyotap, Ronaldo anavyoenda kuscore magoli mawili kwenye ile finali, angalia mchezaji kama kina Roberto Carlos katika eneo la ulinzi, Kafu katika eneo la ulinzi, Rusio, angalia golini tu kule. Unaweza kuona kabisa kwamba hiki ambacho kinazungumzwa kinasadiki, lakini hiyo pia ni chachu ya kuwakumbusha pia wachezaji wa Brazil kwa hivi sasa kwamba kuna watu ambao walikuwa na wana uwezo mkubwa, lakini walikuwa na thamani ndogo ya kifedha, lakini walifanya makubwa kwenye taifa lao. Hii ndio reality ya huu mjadala. Sababu walifanya vizuri, one of the good performance. Kama Ronaldo alikuwa the top scorer akiwa amecheza mechi 7 na kufunga goli 8 kwenye World Cup 2002, lakini back to back unaweza kuona mechi ya nusu finali zidi ya Uturuki anafunga goli 1, mechi ya final zidi ya Ujerumani anafunga magoli 2, lakini unaona kabisa ni timu ambayo ilikuwa imejengeka. Kuna bwana mdogo anaitwa Ederson, yeye kazi yake ni kuburudisha, ufanye ule mpira ule jogo bonito, yani yeye shughuli yake. Kwa hiyo ndio yale ambayo tunayaona, sio anafanya Neymar sio au Vinicius, kuna mtu alikuwa anafanya yale zaidi mara mbili yake vitu alikuwa anavifanya Ronaldinho Gaucho on the good performance. Yani Ronaldinho huyu ambaye watu walimpigia kelele mwalimu Scolari kwa nini anaenda na Ronaldinho instead of Romario World Cup 2002, lakini vitu vilikuwa vifaa Ronaldinho, kila mtu alinyosha vidole. England wanamkumbuka vizuri kwenye mechi yao ya robo finali, kicho chomfanya goalkeeper David Simmons wa Arsenal zewei namna gani alivyokuwa bora, ni ile combination ya wachezaji wenye ubora ambao uliwezesha Brazil kufanya vizuri. Ni tofauti na sasa hivi Brazil, sasa hivi licho wanapata matokeo lakini bado unashindwa kuona ile combination, lakini wana wachezaji ambao wana gharama kubwa, wana price kubwa na thamani kubwa kwenye vilabu vyao.
2: Sawa. Bwana tukiacha nazo hizo bwana, kwenye tetesi barani Ulaya ni kwamba Tchouameni anatajwa kujiunga na Manchester United, na inatajwa kwamba Jose Mourinho mchezaji huyo hayupo kwenye mpango wake.
0: tu au kwao.

0: Ni wembe au kamafinga ndio kwenye mpango yake.
1: Eh?
0: Au kamafinga ndio kwenye upande wake.
1: Kamavinga hapana. Kamavinga anatajwa kujiunga na Juventus au Inter Milan.
0: Sasa kama kila mchezaji
1: na wana... Fede ndo anatajwa na inatajwa jana ilikuwa wapeleke ofa kwa Enzo Fernandez.
0: Jana.
1: Eh.
0: Na kujaribu kuangalia wewe Chomen anapewa nafasi pia hata kwenye national team licha ya mwalimu kufanya reshuffle ya kiungo ya wachezaji wake katika eneo la kiungo. Mechi ya kwanza alianza kumtumia yule Chome na Rabiot. Mechi ya pili ndio akamtumia yule Kone pamoja na Rabiot. Yaani muone amemtumia yule Chome pamoja na Kone. Kwa hiyo kija kuangalia katika mechi tatu za World Cup yule Chome ametumika katika mechi mbili kwa kwanza. Kwa hiyo so far ni mchezaji ambaye ni potential ni mzuri. So kila mwalimu na mipango yake. Huenda mwalimu Jose Mourinho akataka kumrudisha katika nafasi ya kiungo. Ile tafu ambayo Fede Valverde akiwa akitumika miaka nyuma na mwalimu Zinedine Zidane. Huyo anaamini kabisa anaweza kumrudisha pale chini akacheza kila kamongezea mtu kama kina Enzo katika namba 8 ambapo ndo maana pia wanajaribu kutengeneza fedha kwa ajili ya kumtafuta. Lakini hiyo ni mipango ya mwalimu. Kila mwalimu anakuja na mipango yake. Kuna wachezaji ambao watakuwa fit hapo kwenye mipango ya mwalimu na wengine watakopoa nje mipango mwalimu ndio kama hiki kinaenda kutokea mtu kama Kamavinga pamoja na yule Chomen.
1: Haya bwana sawa lakini taarifa zingine United na wako busy sana sokoni wanahusishwa na mchezaji mwingine anaitwa Christian Orozco.
0: Wa wapi huyu Koroski?
1: Nafikiri ni kutoka Latin America. Ni Mkolombia. Mkolombia anatajwa kuwaniwa na United. Kwa hiyo United wako busy sana sana sokoni. He, kwa haraka haraka, taarifa nyingine?
0: No, taarifa nyingine ni hasa ni World Cup. Hasa ni World Cup ndio taarifa kubwa zaidi ambayo zimekuwa zikishamili. Ni sana sana pia ni issue nyingine ambayo imetokea pia kwenye viwanja vya tofauti wakiwa kimuona rais wa FIFA. Akiwa anahudhuria mechi tofauti tofauti.
1: Imezua
0: mjadala kwenye wakati ambao unapishana kidogo na miji tofauti tofauti. Lakini yote ni kutokana na wale tutasema sio tunaohitaji wale washiriki wenza wa michuano hii ya World Cup ile kampuni ya Qatar. Imemwezeshea kumpa ndege rais wa FIFA ambayo itakuwa inamrahisishia safari yake ambayo ina kasi zaidi ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
1: Kwa hiyo ndio maana leo unamwona yupo uwanja
0: baada ya kutoka huko uwanja mwingine kwa sababu ina ndege ambayo ina kasi zaidi. Kwa hiyo akiondoka mara nyingi na kwa helicopter itakwenda kwa inaida tour baada pale na kula ndege fast yenye kasi na wala ushangao unamwona mara kwa mara.
1: Okay.
0: Akifika lakini issue nyingine ni FIFA amechukizwa na kitendo cha Norway. Wachezaji wake takriban 10 wa kikosi cha kwanza jana kutokuanza.
2: Imenishangaza sana bwana. Lakini yule Oscar Bob mtu sana yeye.
0: Yeah, mtu. Licha ya kubadilisha squad wachezaji 10 ambao first 11
2: akiwemo Haaland
1: kuna yule mweusi yule nani yule alikuwa anacheza kama namba 7 yule. Tumia mguu wa kushoto alikosa magoli mengi sana aitwa nani?
2: Ndio Oscar Bob.
1: Oscar Bob
0: yeye.
2: Anacheza Fulham. Ndio sabisha penalty.
1: Mtu sana, mtu.
0: Kwa Fulham.
1: Sawa jamani, nashukuru sana, asanteni sana.
2: Twende uwanjani
1: sasa. Sisi bwana tunaenda uwanjani, sio? Moja kwa moja, sio?
0: Moja kwa moja.
1: Basi fresh, msikilizaji sisi tunaelekea huko ila East Africa wanafuata hapa baadaye.

0: Hivi sasa ni saa nane kamili mchana.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Kila kipindi kinaacha alama. Kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Yani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
6: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
3: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
5: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
8: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
7: Mbona Adamu simuoni?
8: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
7: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
9: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
7: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
8: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
7: Nitaweza kweli?
8: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
7: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
8: Hapo ndo utakuwa bingwa.
10: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
13: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
13: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
15: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026, pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu

yetu msikilizaji, ndio mida yetu. Weekend imeshaanza, vibe ni kama lote kwenye mtaa wako saa hii. Na bonge moja la kipindi East Africa Top 20 ya Radio FM saa 8 na dakika 8. Leo ni tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kwenye MIC mimi naitwa Gashanko Kalo Bigizi aka Mr. Fresh Pie, the Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Niko na DJ Fizer kwenye 1 and 2 mitamboni, yupo hapa Edwin Rukolela, usi bana, kila kitu kiko sawa, tuko fresh na tuko tayari kabisa kuzesabu ngoma kali 20 za East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Cheki na mimi sasa hivi kwenye 0768 150 190. Narudia 0768 150 190. Cheki na mimi, twende sawa mpaka saa 10 kamili kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Si uko sawa msikilizaji? Na asante kwa wote ambao mnatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tunapatikana Facebook, Instagram mpaka X kwa jina la Radio Joy 90.5 FM. Tunapatikana kule kwenye www.radiojoyfm.co.tz. Huko unaweza kutusikiliza kokote duniani, ukiwa Malaysia, ukiwa sehemu moja panaitwa Washington DC, New York, Florida kule Marekani, United States of America. Kuna washikaji zetu wanatufuatilia vizuri kutoka China, Guangzhou pale. Kuna washikaji wanatufuatilia kutoka Lagos, Nigeria. Kuna washikaji zetu kutokea pande za Kinshasa, DRC, Congo, wanatusikiliza kupitia www.radiojoyfm.co.tz. Kuna washikaji zetu kutoka Zambia, washikaji zetu kutoka Malawi, washikaji zetu kutoka Madagascar, SA, South Africa, wanatusikiliza vizuri Libya, wanatusikiliza vizuri kabisa pale Egypt, wanatusikiliza vizuri kabisa Algeria, wanatusikiliza vizuri kabisa sehemu moja hivi panaitwa Gambia,

wanatusikiliza washikaji wengi sana kutoka sehemu moja hivi panaitwa Korea Kusini na Korea Kaskazini. Kuna wanetu wanatusikiliza kutoka Brazil, kuna wanetu wanatusikiliza kutoka Ecuador, kuna washikaji zetu wanatusikiliza kutoka maeneo tofauti tofauti kupitia www.radiofm.co.tz. Lakini pia asante sana kwa wote ambao mnatufuatilia kupitia YouTube channel yetu huko kwenye mitandao ya kijamii. Sawa. Kwenye 0768 150 190, mwanao wa nguvu kabisa Shanko Carlo Bigizi aka Mr. Fresh Pie, Disco ya over 4 midfield kisheti Muto mitatu master, niko hapa. Niko live na Innocent Gabriel Kinyange kutoka pande za Mwanga B Kasulu. Kashanko tuko pamoko sana. Ngoma ya Mboso DJ Bambe kwa chat ya leo. Asante sana Radio Joy FM. Tuko pamoko sawa na kutoka Mwandige Mgera B. Umetune 90.5 Radio Joy FM. Asante Amisi Mijo kutoka Businde. Auso bana, wewe ulikuwa unampa hai sana. Super kutoka pande za Businde B Town. Asante sana. Tupo tunazihesabu mpaka mwisho. Anaitwa Method TZ kutoka Mlela Getini. Ngoma ya Alikiba na Harmonize utanionea isikose kwenye chart. Au si? Kuna mwanetu anaitwa Kiza Mbano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania, yuko live. Kuna mwanetu anaitwa Zia Family kutoka pande za Mlole. Asante Funny Love kutoka pande za Muhunga. Tuko pamoko Atanas kutoka Rada. Unasema Kolongo Mkonongo safi kabisa kutoka Basanza wanatusikiliza. Asante sana Fadhili au kipenda mwite Ndi Nadio kutoka Nyakulazo wanatusikiliza. Asante sana kwa mwanetu kutoka pande za Ruhita unaitwa Adbayo. Sema pamoja sana. Uyu mwamba inakuwaje mjengoni mimi kama kawa. Bula Kes kutoka Kigoma Rugunga pale wanatusikiliza. Rugunga sahi watu washaibuka pale na ngege zao, watu washaibuka na kuhe zao, nungi washaibuka pale na manje, washaibuka pale na samaki zao kibao. Hakika kutoka Mwasenga unahitaji ngoma naitwa Zuchu Zuhula kiboko ya nini hivyo yani. Asante Hussein Ruhamba kutoka Rusaba Ndoha pale unanipata fresh kabisa. Huyu anaitwa Festo Po wa Kigogwe pale Buhigwe na pia ametune 90.5 PD ni Mukigo moja. Asante sana. Mambo ni aje mjengoni kama kaa kama kaa wiz. Sema tuko poa hapa. Anaitwa Jose au mtoto wa Mama Lea kutoka pande za Buronge anaisikiliza bonge moja la show East Africa Top 20. Ebane tukugongea ngoma ya Mario moyo wangu ti iwafikie wasichana wote wa form 4 wa Muhunga Secondary anaitwa Fun Love Jayara. Okay. Sawa, so, wanaitwa Masudi aka Dogo Mbeumo kutoka pande za Msimba Juu. Tukugongee ngoma ya Alikiba na J Melody atali usike hapo mjengoni. Na mimi nasema haina noma. Kaka Shankwe inakuwaje fresh kabisa. Anaitwa Mama Kudra kutoka pande za Rusimbi. Okay. Sawa, kuna mwanetu mwingine hapa ananiambia inakuwa Jeshanko Carlo Bigiz, mimi niko poa sana. Anaitwa Ayubu Nobet kutoka pande za Muhunga, ngoma ya Mario Mombasa ihusike leo kwenye chat. Ebane Po kutoka Kidahwe yanampa hai sana Valelia kutoka Kishanga pale. Nelson Hilali kutoka pande za Nyakimwe. Top 20 ya leo ika hot sana. Tuende mpaka saa, tuende mpaka tamati, tuende mpaka mwisho kwenye show ya kijanja. Usi bana, Justas wa Nyakimwe Manyovu yanasema tuko pamoja mpaka tamati. Ni aje hapo mjengoni, mimi niko poa. Ngoma ya Mario watu ipande nafasi ya juu zaidi. Anaitwa Mena Boy kutoka pande za Nyaruboza pale. Fresh kabisa. Bani wa anaitwa Faisali kutoka Msimba Mzani anasema tuko pamoja mpaka mwisho wa East Africa Show Top 20 ya Radio Joy FM. Elizabeth kutoka pande za Buhanda Businde

anipata vizuri sana pa mjingoni, haina noma. Okay, naitwa Mr. Pops kutoka pande za Nyakimwe. Chekeleni pale, anasema tuko pamoja. Naitwa James wa Kagunga, gonga goma ya Dula Makabila Kidonda, takuwa unyama mwingi sana. Nathan kutoka pande za Kurugungu Kasulu anaomba wimbo wa Zuchu, hajasema ni wimbo gani. Naitwa Angel wa Kibirizi, nataka kusikiliza ngoma Mariona D Voice, inaitwa Watu, ihusike hapo mjengoni. Habari za hapo mjengoni, mimi niko poa. Naitwa Himidi Mao kutoka pande za Mlela, wimbo wa Likiba Kadogo ihusike pia. Wanetu mko wengi lakini twende sawa. Anaitwa Mama P anasema tunazima zote alafu tunawasha Radio Joy FM, umetisha sana. Anaitwa Daudi ama Kidevu, Kidevu cha kuku, natuwakilisha kutoka pande za Mayange. Kina Complex anaomba ngoma ya Dula Makabila na J Melod, Kidonda yusiki hapo mjingoni. Leve Katus kutoka Sunuka Kigoma anasema tuko pamoja sana. Asante pia kwa Raymond Chuzura ukiwa Mahembe pale na Home Tune 90.5 Radio Joy FM. Bane huyu hapa anasema, anaitwa Misa kutoka Msimba, anaomba ngoma ya Bado Nakupenda ya Zuchu. Huyu anaitwa Dogo Bwaki kutoka pande za Kishanga pale, tumgongee ngoma ya Mariona Kusa, kama sio itakuwa bomba sana kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Niaje mjingoni, mimi niko poa sana. Ngoma la Click Master libambe kwenye chat, anaitwa Emma na Inter One pande za Mwilamvya kule Kasulu, naye pia anatusikiliza kwenye bonge moja la show, au sio? Wanangu, namba ni 0768150190. Asante sana kwa Mama Cha Usiku wa kule Rusimbi, na wewe pia unatusikiliza, unahitaji ngoma ya Zuchu inaitwa Hani. Bana, asante sana kwa mwanetu unaitwa Smart Brighter kutoka pande za Mwanga, ngoma ya Mario Watu ipande nafasi za juu kwenye chart. Haki Zimana au mjukuu wa Fufu kutoka pande za Msambala wanahitaji ngoma ya Mario, ngoma inaitwa Watu, au so bana, iwepo kwenye chart. Okay, dakika ni ya 18, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, endelea kuniandikia ujumbe wako kwenye 0768 150 190. Wewe si unajua bana, mimi sinaga kelele kabisa na wewe msikilizaji, kwa sababu wewe ndo unanifanya na kuepo hapa mjengoni, lazima nikuthamini, nikujali pia na nikusikilize kile ambacho umekiandika hapa kupitia namba ambayo nimekutajia, au sio bana, ile ya 0768 150 190. Acha nikukumbushe chati ilivyokuwa, sio kwa wiki iliyopita, kwa wiki mbili zilizopita, au sio bana, kwa sababu ya wiki iliyopita hatukuwa na East Africa Top 20, na hii ilisababishwa na sababu ambazo zilisababishwa na mitambo, au sio? Lakini leo niko hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Bana, ilikuwa ni tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026. Chati yetu ilikuwa hivi: namba 20 alisimama Zuchu, ngome inaitwa Aye. Nafasi ya 19 Kusa na J Melody, ngome inaitwa Yanamwagika. Nafasi ya 18 D Voice na Diamond Platinum, ngome inaitwa Iyo. Nafasi ya 17 Diamond Platinum, ngome inaitwa Happy. Nafasi ya 16 Chino Wana Man, Chino Kid, S2 Kids na South Africa, ngome inaitwa Fashion. Nafasi ya 15 kasikiliza ngoma ya Harmonize na Mboso, ngoma inaitwa Leo. Nafasi ya 14 kasikiliza ngoma ya Vanilla Searching for Love. Nafasi ya 13 ukasikiliza ngoma kutoka kwa Yami na Darasa, ngoma inaitwa Nichumu. Nafasi ya 12 Mariona, ngoma inaitwa Mombasa. Nafasi ya 11 ukasikiliza ngoma ya Alikiba na Harmonize Utanionea. Nafasi ya 10 ukasikiliza ngoma ya Slay na Chino Wana Man, Chino Wana Kid, ngoma inaitwa Kipemba. Nafasi ya 9 ukasikiliza ngoma ya J Melod, Gaga Ziko. Nafasi ya 8 ukasikiliza ngoma ya Bien na Alikiba, ngoma inaitwa Finali. Nafasi ya 7 ukasikiliza ngoma ya Kusa na Harmonize, ngoma inaitwa Kama Sio. Nafasi ya 6 ukasikiliza ngoma ya Harmonize, ngoma inaitwa Wewe. Nafasi ya 5 ngoma inaitwa Joy ni Diamond Platinum na Jux. Alafu nafasi ya 4 ukasikiliza ngoma ya Alikiba na Mboso, ngoma inaitwa Buju. Nafasi ya 3 ukasikiliza ngoma ya Mariongo, ngoma inaitwa Sugar. Nafasi ya 6 ya pili
ukasikiliza ngoma ya Mbosso inaitwa Ozalima, na ya kwanza ni ngoma ya Mariona D Voice, ngoma inaitwa Watu. Sasa kwa wiki hii itakuwaje msikilizaji? Mimi nikuombe usikilize chati vizuri, kwa sababu baadaye nitakuruhusu uweze kunipigia simu hapa ili uweze kubashiri kwenye nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza. Vigezo vyetu ni vile vile. Wakati nitakuruhusu upige simu, wewe utaanza kwa kuniambia nafasi ya tatu ni wimbo wa fulani na wimbo wenyewe unaitwa fulani. Nafasi ya pili ni wimbo wa fulani na wimbo wenyewe unaitwa fulani. Nafasi ya kwanza wimbo wa fulani na wimbo wenyewe unaitwa fulani. Alafu utataja jina lako na sehemu unayotokea. Hapo utakuwa umetisha zaidi. Hiyo ni baadaye wakati nitaruhusu uweze kunipigia simu. Sasa kwa sasa hivi sikiliza chati vizuri. Alafu niambie pale baadaye kwenye nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza. Tuanze tu kwenye nafasi ya 20 wiki hii. Ngoma yenyewe ni hii hapa. Eat Africa Top 20. Na hii

Wanangu, ndio vile ambavyo huwa tunafanya kwenye bonke moja la show hapa town. East Africa Top 20 ya Radio JFM. Nafasi ya 20 Vanilla na Yami, ngoma inaitwa Maabara. Nafasi ya 19 J Melody, Gaga Ziko. Nafasi ya 18 Kusa na Harmonize, ngoma inaitwa Kama Sio. Nafasi ya 17 Diamond Platnumz, ngoma inaitwa Happy. Na nafasi ya 16 ni ya Chino Wana Man. Chino Wana Man, Chino Wana Man, Chino Wana Man, Chino Wana Man, Chino Wana Man. Yuko na Ace to Kiss pamoja na Silas Africa. Uso bana, ngoma inaitwa Fashion. Uso bana, bado 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ndo track ambazo zimesalia. Uso bana, dakika ni ya 38. Washikaji zangu mko wengi sana sana, na mnasikiliza bonge moja la show hapa town. Zola D, Gravy Diga kutoka Bangwe, LG kutoka pande za Bangwe, Katonga London. Katonga kama London. Unahitaji ngoma ya Mboso Ozalima, itakuwa noma sana. Mambo vipi? Mimi niko poa sana. Yes sir. Yes sir. Anaitwa mwanangu wa nguvu kabisa, Jose wa Buronge, aka mtoto wa mama Lea. Yeah, ladies and gentlemen, na mdondosha kwenu huyu anaitwa Luka kutoka pande za Mbwelu, goma ya Zuchu, bado nakupenda yusike. Watanye MP kutoka pande za Nyamnyusi, shukrani sana. Anzalina Mpenda kutoka Nyamnyusi pale, umetune 90.5 Radio Joy FM. Amon kutoka kipande cha Kigoma, ulikuwa unahitaji kusikiliza goma ya Dula Makabila na J Melody, ngoma inaitwa Kidonda, yusike mjengoni. Madini Sumu Ibambe kwenye top 20 ya East Africa, anaitwa Fan Love kutoka Muhunga, mtaa wa Rugongo. Asante sana kwa time yako. Jackson yanaomba ngoma ya Mushizo na Dogomalo, suliniacha, suliniacha. Ibane anaitwa Mr. K Tuga kutoka Mlole Mbagala, anatusikiliza. Lucky wa Kibirizi kependa tumpigie ngoma ya Dula Makabila na J Melody, song inaitwa Kidonda, yusike mjengoni. Dixon kutoka Bubango, asante sana. Taudon unaomba ngoma ya Harmonize mpya kabisa. William kutoka pande za Muhinda pale, asante sana. Paka mjane kutoka Karukos, kaka Shankwe inakuwaje? Mimi niko poa sana. Anaitwa Young Muki B kutoka pande za Buronge, pige ngoma ya Black Tas iwe kwenye bonus track, au sio? Kaka Shanko, mambo ni vipi? Mimi niko poa sana sana sana, fresh kabisa, yani kama unavyonisikiliza nito ankali, fresh kabisa. Asante sana kwa Moneto Odesia Samueli kutoka pande za Kurugongo, tuko live na Saldima kutoka Ujiji sokoni pale Kagera. Na pia mitune 90.5 Radio Joy FM. Wanaitwa Isaka au Boka, unaomba tukugonge ngoma ya mtu mzima Chino Wana Man, Mazombi. Tunakuja kama mazombi. Okay, sawa. Kutokea Kagera sokoni, naomba ngoma ya Mario Nairobi. Huyo anaitwa Salidhima kutoka Ujiji pale sokoni Kagera. Oi, inakuwaje? Mi niko poa sana. Anahitaji ngoma ya Sasampa, Starboy, Utawala mzee. Side wa Once Again wa Ujiji, pige ngoma ya Mboso Khan Ozalima, imfikie malikia wake akiwa pande za soko la Kagera pale. Nani sasa? Geoffrey Manyasi kutoka Nyakimu, asante sana. Maui Ruchina, baba wawili uko na mama wawili, kutoka Ruhuba Muhinda, asante. Luka tusikiliza fresh kabisa. Zia Family kutoka Sunuka, asante sana, asante sana. Jomero Jomejo Junior kutoka pande za Nyaruboza, kaka Shanko ni aje, ni vipi? Anaitwa Flesa, goma la Click Master, sherehe usike. Enzo kutoka Matiazo, asante sana, asante. Liudi kutoka pande za Mlole, unaisikiliza show ya Kijanja hapa town. Oh yeah, yabani goma la Mboso DJ,
liwepo kwenye chat anaitwa Milo Boy kutoka Kigoma pande za Busha Bani. Aina noma, we are together. We msikilizaji popote pale ulipo, aina noma sana. Lucas John anatusikiliza. Unaweza kumuita mjukuu kutoka pale Nyantole Ameting 90.5 Radio Joy Your Farm. Lucas John mjukuu wa Buta. Aina noma sana. Ned Boy, asante sana kwa temi yako popote pale ulipo. Oh yes. Oh yes. Kigoma. Oh yes. Oh yes. Aina noma. Wanaitwa IP Master kutoka Mnanila pale fresh kabisa. Watanya MP, tuko pamoja sana. Wanaitwa Likwa kutoka Mkatanga. Justin Moses Onyankala, mjukuu kutoka Nyantole, asante sana umechill. Lucas John kutoka pande za Rusaba, asante. Kwa DJ B Kololo kutoka Rukoma, DJ B Kololo piga ngoma ya Itise, inaitwa My Life. Oh, unaitwa Mbeba J Yara, upo Kikungu pale, asante Mombasa. Unahitaji ngoma ya Mombasa ya Mario, izidi kupanda chat. David Obit kutoka Kasulu pale. Dogo Smart Brighter kutoka pande za Mwanga, nigusie goma ya D-Voice na Mario, iwafikie wasichana. Anaitwa Funny Love kutoka Muhunga kama USA hivi. Aina noma. Mzee Hamisi Rumala wa 602 pale kijiwe cha kahawa, turashashe, tuko pamoja. Anasema ni mfiatulie ngoma ya Mboso Zalima, Ignas pande za Buhoro. Shankwe, na kupata vizuri sana, pige ngoma ya Baba Zuberi au Sobana kutoka Bangwe Buteko. Eba, ni mambo ni gani familia? Anaitwa Mnyamwezi kutoka Nyankoronko, asante. Asante Dula One ukiwa Mlole pale, asante sana. Mwanetu unahitaji ngoma darasa la saba, unaitwa Beka Yakobo kutoka Buhigwe. Okay. Wento Grace unatokea Kimobwa pale, fresh kabisa. Habari za hapo mjengoni, anaitwa Husna wa Mgerabi Mwandiga. Justas Steven Onyakimwe, Hamenya kutoka Muhunga, Azim kutoka Mlinzi, Zanzibar. Asante sana. Ana kutoka pande za Kigoma Manyovu, unaitwa Shabiri Jayara kutoka pande za A-Town. Nduna wa Nduna pande za Wakali, tumetune. Miro mtoto wa Ilan, tusikiliza fresh, unaitwa Pius, unatokea pande za Sambara. Nelson Hilali kutoka Nyakimwa. Anslem Mpenda kutoka kule Nyamnyusi. Kwani kuna shigidi shida msikilizaji? Kuna kabisa. Dakika ni 46:14, dakika zimesalia kufika saa 9 alasiri. Lazaro Bahati kutoka Janda. Ebani tunzetu kaisikilize nafasi ya 15 wiki hii mpaka pale kwenye nafasi ya 11, alafu nitarudi. Hii ni Radio Joy FM. Eat Africa Top 20. Na hii ni namba 11.

0: Atari wewe. Unataka radio gani nyingine zaidi ya 90.5 Radio Joy FM? Zima zote. Washa 90.5 Radio Joy FM. 9 kamili June 27, 2026. Oh! Yeah. Wote. Ah. Anaitwa Alikiba na Harmonize ngoma inaitwa Utanionea kwenye nafasi ya 11 wiki hii. Au sebana. Nafasi ya 15 umesikiliza ngoma ya Rapture, ngoma inaitwa Nomo. Nafasi ya 14 Harmonize na Mbosso, ngoma inaitwa Leo. Nafasi ya 13 Vanilla Searching for Love. Nafasi ya 12 Yami na Darasa, ngoma inaitwa Nichum. Na nafasi ya 11 ni Alikiba na Harmonize, ngoma inaitwa Utanionea. Okay. Yezu, yezu, ah, safi kabisa. Tuko live kutoka Makora Base Studio, studio za Radio Joy FM. Washikaji zangu. Bana, namba yangu ni 0768150190. Mimi nafurahi sana pale ambapo ninasoma ujumbe wako msikilizaji. Na enjoy sana, yani sana. Okay. Kigoma, yes. Wanangu wa Pamila, wanangu wa Mayange, wanangu wa Rusesa, wanangu wa Manyovu pale, wanangu wa Nyakimwe, wanangu kutoka pande za Matiazo, wanangu wa Kasuku, wanangu wa Kazegunga, tuko pamoja, Mwandiga, Soweto, Senga, Zulu pale, tuko pamoja sana. Wanetu kutoka Juve, Mwasenga hiyo. Asante kwa wanangu wa Kaseki ya juu na Kaseki ya chini. Wanangu wa Bulombola tuko live. Miobozi, Mgombe kule tuko pamoja sana. Muzie pia, Nkundusi pale, Nchakabwimba, Ilagala, Sigunga Mahom. Osobana, lakini pia wanetu wote Wasunuka, Karago, Mahanga pale. Washikaji zetu kutoka sehemu moja panaitwa Mwasha, Rukoma, Igalula. Washikaji zetu kutoka Mgambazi pale. Kuna washikaji zetu kutoka pande za Kalilani pale, Katumbi, Nkonkwa, Sibwesa, Kalia, Kashaguru. Hauso bwana, wote mnatusikiliza. Lakini kuna wanetu kama kutoka pande za Mlela hivi, natusikiliza kule Kazu la Mimba. Natusikiliza Fresh Kalenge pale. Asante sana kwa wanangu wa Kandaga. Na wote metiu 90.5 Radio Joy FM. Wanangu wa Mkongolo sijawasahau. Sijawasahau pia wanangu wa Kiganza, Bitale, Bubango sijawasahau. Chankele sijawasahau. Buronge simpo kwani? Sijawasahau wanangu wa Bangwe, Kibirizi, Katonga. Sijawasahau wanangu wa Kagera, Mgumile. Sijawasahau wanangu wa Nyamori. Sijawasahau wanangu wa pale Kidahwe. Kidahwe ndio ukweni kwangu kabisa pale. Kidahwe kwenye mishikaki pale. Sijawasahau wanangu wa wapande fulani hivi za wapi pale. Pale Kasulu mjini pale, uwanja wa Umoja, pata fresh kabisa. Wanangu wa Kalela, wanangu wa kule Kigogwe, Metune 90.5 Radio Joy FM. Asante sana wanangu wa Igamba Mazungwe kule. Aha, joy metisha sana top 20. Kiyo imebamba sana, inafonya, tuna enjoy, au sio? Naitwa Richard S. Mabala kutoka Mgwagwa kule. Sasa wale wanangu ambao nimewasahau, wewe nipite nao huku, maana Kigoma na maeneo kibao. Kuna Mlole, kuna Rusaba, kuna Uvinza. Maeneo kibao. Kuna sehemu moja panaitwa Mkuyu. Kuna sehemu panaitwa Kabo. Tausobane. Kuna wanetu flani hivi kutokea pande za Lia Busende. Wanatusikiliza. Hapi wa Manyofu, asante sana. Wanangu wa Nyantore, tuko pamoja sana. Anselem Mpenda, Nyamnyusi kule, umeone. Magambo Shabani, Kagongo Magazine, umeone. Lakini pia kuna mwanetu mmoja hivi anatokea Mlole, anaitwa Mr. PDD. Kutoka Rusaba Mlole. Aina noma. David Joseph Kusibwa kutoka Nyenge Kasulu, umesikia hiyo? Maeneo kibao, kuna Sambara kule. Lakini pia kuna mwanetu mmoja hivi anaitwa Dogo Smart Brighter kutoka Mwanga, umeona hiyo? Hiyo yote bado ni Kigoma hiyo. Bitamba JR kutoka Rusaba, Vinson JR Wanyakimwe, stoki kwenye kipindi hiki. Majaliwa Omari kutoka pande za Bango, umesikia hiyo? Afu kuna Mede au Star akiwa Karukazi, umeona bana? Sio poa, utawala. Okay, huyu anaitwa Eric, Mr. Kikofia, au sio bana? Fresh aina noma, hatutoboi bila Joy FM, au sio? Bani, huyu hapa anaitwa Likwa, kubali sana Mjengoni, aina noma sana. Alex Morris Chaga yuko Kanywangili, umepasikia hapo eh? Salidhima kutoka Kasimbu, aise shango ngoma za leo unyama. Baruza mzee, baruza mzee. Wanaitwa Gwagwa kutoka Nyamori, umeona? Mambo ni aje, mambo ni vipi? Kuna sehemu moja panaitwa Nkungwe, umeona bana? Anaitwa Pacho JR kutoka pande za Buronge High School. Fresh. Bane Mika kutoka Mugombe, umeona? Aha. Ilo pini la Alikiba na Monize utanionea, kali sana. Method kutoka Mlela, aina noma. Muha wa kwanza kufika Morocco, John Kidala Muhinda, umesikia tena Muhinda? Alafu kuna mwanetu anaitwa Jailos Nyarubuza. Nyarubuza kitambo sana. Kuna sehemu moja panaitwa Businde. Okay, kwa Hamisi Mijo pale. Zimfikie super. Salamu zake mwanangu. Okay. Oh yeah. Asante. Musa Banza kutoka Kizenga, umesikia hiyo Kizenga? Maeneo hapo kibao sana. Raymond Chuzura kutoka Mahembe, umeona kazi hiyo? Mahembe pia. Okay, Adibayo kutoka Ruhita, Ruhita tena hiyo. Kuna mwanetu mwingine anatoka Nyanganga, Nyanganga hiyo. Edmond Lusenge Papanya Same. Matias kutoka Complex pande za Mahembe, umeona? Elizabeth wa Albert kutoka pande za Buhanda. Isaac Samueli Kizwiri kutoka Rusaba. Rajabu kutoka wapi pale? Umebananisha maneno hapa. Kajaga nasema, kutoka Kajaga. Okay. Lucia Abel au Vidobol anatusikiliza pia. Dogo Ali kutoka Kigogwe pale. Nchaka, Nchaka Bwimba, muha kwake Nchaka Bwimba. Nchaka Bwimba. Girei Buda, Butati wa Nyakitonto, umesikia hiyo? Isa K Sajesh pande za Mlela. Wanaitwa Mwamedi Ndaba kutoka Katubuka, umesikia hiyo? Andrea kutoka Mkesha Nyakitonto. Lucie Abel, imejirudia tena, kutoka Nyarubuza. Okay. Wanaitwa Star Boy ukiwa mitaa ya Temeke Kigoma, utawala. POJ kutoka pande za Mwayaya, nisikia Mwayaya hiyo. Fon kutoka pande za Muhinda. Andrea kutoka Mkesha Nyakitonto. Wanaitwa Mjukuu kutoka Kaziba Nyantole. Asante sana. Kapako Mtula uko pande za Nyanganga. Dennis kutoka Mkigo, umesikia Mkigo hiyo. Magugudi JR wa Kasulu. Lakini pia kuna mwanetu anaitwa Baba Obedi kutoka Kasulu. Heru juu, umesikia heru juu hiyo? Hivyo yani. Ni saa. Huyo anaitwa Elia Elasi kutoka Sogeni, Sogeni Kasulu hiyo. Zabibu Musa wa Bushabani anasema tuko pamoja sana. Okay. Eba niacha kwanza tu pay bill. Alafu baada ya kupay bill kama kawa tutarudi pale kwenye nafasi ya 10 na nafasi ya 10 mpaka nafasi ya 6. Hii ni 90.5 Radio Joy FM. Mimi natoka Shanko Carlo Bigi. Si una enjoy msikilizaji kwani matangazo yanafuata.
1: Nikwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
2: Una bahati tu leo ila hujamzidi Adamu.
1: Mbona Adamu simuoni?
2: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
1: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
3: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
1: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
2: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
1: Nitaweza kweli?
2: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mke na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
2: Hapo ndo utakuwa bingwa.
4: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza tiba siku nzima. Mwakee mawe.
9: Mwakee. Mdogo wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
8: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
10: Tuataka zitenganishe kabisa.
8: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
9: Takataka ni takataka tu mahoro.
8: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Utenganishi?
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Start times leo. Kukupara.
12: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa dekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?
11: Tumejiamulia kukupara.
13: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
13: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
13: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
10: Yani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
15: Kufika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
7: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
10: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
16: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa, wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
17: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Give it up for
18: Eat Africa Top 20 now.

Bane msikilizaji, ni nafasi ya sita na imetufikisha saa 9:31. Nafasi ya 10 umesikiliza ngoma ya Mario, ngoma inaitwa Mombasa. Nafasi ya 9 ukasikiliza ngoma ya Slay, iko na Chino Wana Man, Chino Wana Kid, ngoma inaitwa Kipemba.

0: nafasi ya nane ukasikiliza ngoma ya Harmonize, ngoma inaitwa Wewe. Nafasi ya saba umesikiliza ngoma ya Bien na Alikiba, ngoma inaitwa Finali. Nafasi ya sita umesikiliza ngoma ya Diamond Platinum na Jux, ngoma inaitwa Joy. Kwenye MIC mine toga Shanko, Carlo Bigizi ki Mr. Fresh, Pie, Disquare over 4, Midfield kishe timu yoto mitatu Master. Asante kwa wote ambao mmetune 90.5 Radio Joy FM. Tunaendelea kuzesabu ngoma kali 20. Ni East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Asante sana kwa Umi, popote pale unapoisikiliza show. Unasikiliza show ukiwa umetulia kabisa pande za jeshini pale. Nasema una enjoy the big show in town, East Africa Top 20. Bane, tuanzetu kwenye nafasi ya tano na nafasi ya nne wiki hii.
1: Africa Top 20, number 5.

0: Ebane nafasi ya tano umesikiliza ngoma ya mtu mzima Alikiba yuko na Mbosso ngoma inaitwa Buju. Alafu nafasi ya nne umetoka kusikiliza ngoma ya Mario ngoma inaitwa Sugar. Hizo ndio ngoma ambazo umetoka kuzisikiliza nafasi ya nne na nafasi ya tano. Bado nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza. Ambayo sasa ni muda wawe kuweza kupiga simu baada ya matangazo yafuatayo na bonus track. Narudi.
1: Sibatili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
3: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa.
2: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
3: Takataka ni takataka tu Mahoro.
2: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Start times leo, kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
6: Start times, tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa Start times dish, unakupa raha ya bei kitonga. Dikoda ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena, pata raha ya punguzo la dikoda ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu. Huko ukilipia kifurushi chako cha mwezi, upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish, lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi. Tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi, utapata super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi, watapata raha kwa siku tano zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi, watapata raha kwa siku tano zaidi bure.
5: Tumejiamulia kukupa raha.
7: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
8: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
7: Mi sijali mzee. Chuki iliyokuwa nayo kwake lazima iwake.
8: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
7: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
8: Kabisa kabisa.
9: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
8: Teketeza chuki, amani itawale.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
10: Hii ni bonus track.

0: Ni bonus track hiyo kutoka kwa Bilnasi na Nandi, ngoma inaitwa Hello. Au sio bana, inatufikisha saa 9 na dakika 45. Au si eh? Ni time ambayo unaweza kanipigia simu hapa msikilizaji, alafu tukaenda sawa. Nikukumbusha tu kwamba vigezo na masharti kuzingatiwa. Usitaje jina lako eh. Okay, 0768-150-190. Acha tuende na huyo hapa. Hello? Mambo vipi?
1: Mambo safi kabisa.
0: Tuambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza wiki hii.
1: Nafasi ya tatu anakaa Mbosso Ozalima.
0: Okay.
1: Nafasi ya mbili anakaa Mario na Divoice watu. Nafasi ya tatu atamalizia Mario na Harmonize Kombe.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
1: Unaongea na Dogoma wei kutoka Kizenga.
0: Shukrani sana.
1: Sawa.
0: Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine hapa. Hello? Mambo vipi?
2: Safi kiongozi.
0: Tuko vizuri kabisa. Tuambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza wiki hii.
2: Nafasi ya tatu amekaa Mbosso Ozalima.
0: Okay.
2: Nafasi ya pili watu Mario.
0: Okay.
2: Namba ya kwanza, nafasi ya kwanza amekaa Harmonize Kombe.
0: Okay, unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
2: Naitwa Selim Kidala kutokea Kati.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu hapa leo?
3: Niaje kaka Shanko, niaje?
0: Mimi niko poa kabisa. Karibu, tuambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza wiki hii.
3: Yeah, nafasi ya kwanza amekaa Toto Badi na Leo akiwa na Grace kutoka kwa simu.
0: Ngoma ile.
3: Ngoma inaenda kwa jina la wapi?
0: Aha.
3: Namba 2 amekaa Mbosso.
0: Okay.
3: Ngoma inaenda kwa jina la Zalima.
0: Aha.
3: Na namba 3 amekaa Toto Badi Mario akiwa na Rajabu Harmonize, ngoma inaenda kwa jina la Ombi.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
3: Naitwa Fighter King the Boy Dollar Sunday la Pamia. Unajua ni star love.
0: Shukrani sana.
3: Big up pamoja sana.
0: Kwenye line ya simu hapa leo?
4: Hello.
0: Mambo vipi?
4: Nakaa na kwapi?
0: Niko poa kabisa. Karibu, tuambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza wiki hii.
4: Ya tatu Mario Ozalima. Mbosso.
0: Aha.
4: Ya pili Mario na Divoice watu.
0: Aha.
4: Ya kwanza Mbosso DJ.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
4: Niko simu kutoka Manyovu.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu hapa, hello?
5: Mambo vipi shako?
0: Mimi niko poa kabisa. Karibu, tuambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza.
5: Okay, nafasi ya tatu hapo anakaa Harmonize Kombe na Mario.
0: Aha.
5: Nafasi ya pili anakaa Mbosso Ozalima.
0: Aha.
5: Afu nafasi ya moja hiyo, nafasi ya kwanza ndo Divoice na Mario. Niko watu.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
5: Anaitwa Jamali mjukuu wa babu kutoka Kanazi hapa.
0: Shukrani sana.
5: Hapo.
0: Kwenye line ya simu hapa, hello? Hello?
6: Hello, habari zako mjengoni?
0: Mjengoni tuko vizuri kabisa. Tuambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza.
6: Moja, kuna ngoma Mario Rua.
0: Aha.
6: Mondi Sumali.
0: Ya ngapi hiyo?
6: Ya pili.
0: Aha.
6: Ya tatu Divoice na Rayvanny.
0: Wimbo unaitwaje?
6: Umeita mjogo.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
6: Nafanya kutoka Mpanga hapa.
0: Shukrani sana. Okay, simu yetu ya mwisho leo ni hii. Hello?
7: Hey, hello.
0: Mambo vipi?
7: Safi, naitwa Dura kutokea Kibugwe.
0: Mekosea masharti. Hello?
8: Hey, hello.
0: Mambo vipi?
8: Fresh kabisa, kama kawa.
0: Niko poa kabisa, tuambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza wiki hii.
8: Nafasi ya tatu ni nyimbo ya Mbosso Zalima.
0: Mhm.
8: Nafasi ya pili Mariona The Voice watu.
0: Mhm.
8: Nafasi ya kwanza nafikiria itakuwa ni Pombe kati ya Mariona Harmonize.
0: Okay, unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
8: Jina langu naitwa Elias. Napiga simu kutokea Bangwe, Katonga, London.
0: Katonga, London.
8: Mwenge huko.
0: Eba, ni mimi nikushukuru sana kwa time yako.
8: Haina noma.
0: Okay, sawa. Hii ilikuwa ni simu yetu ya mwisho kwa siku ya leo, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Tende tukazisikilize nafasi tatu za juna hii, ni namba tatu wiki hii. Eat Africa.

Ebane, nafasi ya tatu umesikiliza ngoma ya DJ. Ngoma inaitwa DJ ya mtu mzima Mboso. Nafasi ya pili Mboso tena, ngoma inaitwa Ozalima. Hakuna ambaye amepatia. D-Voice na Maria kwenye nafasi ya kwanza, ngoma inaitwa Watu. Natumia fursa hii kukushukuru sana wewe msikilizaji ambaye ulikuwa kando ya radio yako na ulikuwa unasikiliza East Africa Top 20 ya Radio JFM. Ulikuwa na Mishanko Kalo Bigizi, mtu wa kuamana sana pale kwenye mitambo. Edwin Rukolela alisababisha kila kitu kimeenda sawa, lakini pia kwenye moja na mbili DJ Faizo. Weekend hii tunaishia hapa kwa East Africa Top 20. Tukutane tena wiki ijayo, au sio bwana? Endelea kusikiliza Radio JFM. Bye bye. East Africa Top 20, number 1.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Something for everyone.
2: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano, IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
6: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
7: The radio is on. Karibu msikilizaji katika tamthilia ya Sauti ya Amani, mahali tunapozungumza maisha halisi ya jamii yetu na kujifunza namna ya kulinda amani kabla haijapotea. Leo tunakuletea simulizi yenye swali moja tu muhimu sana. Je, tunaijua thamani ya amani tulionayo? Wakati mwingine amani huonekana kawaida mpaka siku itakapotoweka. Katika simulizi ya leo, utasikia jinsi maneno, hasira na uvumi vinavyoweza kugeuza urafiki na kuwa uadui. Usiondoke, endelea kuwa nami. Mimi ni Bakari Khalid, kwa niaba ya wote utakaowasikia katika kipindi hiki.
8: Baraka nisikilize.
9: Neema nisikilize mimi.
8: Baraka kwani tunagombana lakini basi nisikilize mimi.
9: Nasema nisikilize mimi. Tulia basi. Tulia, hebu tulia kwanza. Wewe vipi bwana? Hii ni mara ya tatu. Nasikia watu wakisema kwamba unanichafua huko kwa majirani huko.
8: Mimi nimekuchafua kivipi lakini Baraka?
9: Unajifanya ujui, si ndio?
8: Sijui. ndio.
9: Watu wanasema nimeiba fedha za kikundi.
8: Lakini mimi sijawahi kusema hivyo.
9: Sasa nani anasambaza maneno hayo?
8: Sijui, lakini sio mimi.
9: Unajua tangu wiki iliyopita hiyo watu wananipita tu, wananikwepa. Hata salamu hawatoi vizuri.
8: Baraka, mimi na wewe tumekuwa marafiki kwa miaka mingi sana. Kwa nini unaamini maneno ya watu kuliko kuniamini mimi?
9: Eh? Kwa sababu kila nikisikia habari hizo Neema, jina lako linatajwa. Mimi nifanyaje sasa?
8: Ai hapana. Ah! Inauma sana mtu unayemwamini akikuona adui bila ushahidi. Yaani kikoli Baraka. Ah!
9: Sasa nasemaje? Kuanzia leo hii. Neema nisikilize vizuri. Kila mtu ashike maisha yake.
8: Ah, Baraka tusifike huko Baraka. Eh? Baraka hebu nisikilize basi. Usiruhusu jamani hasira ziharibu rafiki wetu.
9: Acha unafiki bwana. Acha mambo yako wewe unafiki unafiki kila siku bwana.
8: Jamani, kwa nini watu wanapenda kuanzisha fitna? Eh? Yaani watu wamekaa tu kugombanisha wenzao jamani kweli? Ah. Eh bwana.
10: Neema mwanangu. Kulikoni, mbona hivyo?
8: Shikamoo mzee Jafari.
10: Marahaba, kulikoni?
8: Baraka naamini nimemsingizia wizi.
10: Oh, oh. Je, ni kweli kweli wewe ulifanya hivyo?
8: Hapana, mimi sijafanya hivyo wala sijasema mzee Jafari.
10: Sasa hiyo ndio shida ya kusikiliza maneno ya uzushi asiyokuwa na ukweli. Ndio shida.
8: Kwa nini watu wafurahi kugombanisha wengine? Yaani mtu anakata anataka tuone wenzao uko umegombana.
10: Neema, Neema mwanangu, ni kwa sababu watu wengi hawajui thamani ya amani. Wanafikiri migogoro ni mchezo.
9: Mzee Jafari.
10: Oh, Baraka.
9: Shikamo.
10: Marahaba, karibu mwanangu.
9: Asante. Neema, samahani, naomba mnisikilize kidogo. Katika pita pita zangu huko nimegundua kitu. Kwa aliyekuwa anasambaza uvumi sio Neema.
8: Una maana gani?
9: Yaani kuna kijana mmoja huko mtaani amekiri kwamba alikuwa anasema hivyo kwa utani eti.
8: Kwa utani? Hi! Mpaka watu wagombane? Ah, hii sio sawa.
9: Ah, nafikiri ni kosa langu. Samahani sana Neema. Niliharakisha kuamini maneno ya watu.
8: Baraka nikwambie kitu. Kiukweli niliumia sana. Lakini nafurahi kwamba ukweli umejulikana.
10: Hapo wanangu mmejifunza jambo muhimu sana. Amani kivunjika hata kidogo tu, huacha majeraha makubwa.
9: Kabisa, ni kweli mzee wangu, ni kweli. Unajua mzee? Mimi nilipoteza usingizi kwa siku kadhaa baada ya kugombana na Neema.
8: Na mimi nilihisi kama nimempoteza rafiki wa kweli.
10: Ndio maana tunapaswa kulinda amani yetu kwa kusikiliza, kuuliza ukweli na kuepuka maneno ya uzushi kama haya.
8: Kabisa.
9: Sasa kuanzia leo jamani, mimi
8: Baraka
9: na hapa sitakubali uvumi uniongoze.
10: Sawa kabisa mwanangu.
8: Na mimi nitajifunza kuzungumza mapema kabla mambo hayajaharibika.
10: Kwa kweli amani ni hazina kubwa kuliko hata mali. Ikipotea huwezi kuinunua dukani.
9: Kweli kabisa mzee.
8: Jamani tuilinde amani yetu.
10: Kabisa.
11: Amani ni maisha.
7: Umesikiliza tamthilia ya Sauti ya Amani. Leo tumejifunza kuwa uvumi, hasira na maneno yasiyo ya ukweli vinaweza kuvunja urafiki, familia na hata jamii. Kumbuka, amani ina thamani kubwa sana. Tukilinda, tunalinda amani ya jamii yetu na taifa kwa ujumla. Usiwe chanzo cha migogoro, kuwa chanzo cha maelewano. Mimi ni Bakari Khalid, na kushukuru kwa kusikiliza kipindi hiki na usikose kusikiliza kipindi kingine kinachofuata. Kumbuka, vipindi hivi vinaletwa kwenu kupitia mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza, mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto, Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Magala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote nakaribishwa.
3: Start times leo kuna raha tumejiamulia kukupara.
4: StarTimes tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
3: Tumejiamulia kukupara.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels. Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa.
4: Zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Kigoma inasikiliza 90.5 FM.

Na ni Jumamosi nyingine msikilizaji ambao tunakutana ili kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takribani wiki nzima. Kipindi hewani ni Kigoma wiki hii na hii ni 90.5 Rodeo FM. Na kama nilivyokujuza kwa ni Jumamosi ya Juni 27, 2026. Hivyo ni kuarike upate kuyasikia yale matukio tuliyopa kimpa. Hivyo ni kualike ili upate kuyasikia yale matukio tuliyopa kipaumbele kwa wiki hii. Kwa kifupi tu yale matukio utakayokwenda kuyasikia siku ya leo ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kasulu atembelea soko la Mvinza lililoteketea kwa moto na kusababisha hasara, na kaya zaidi ya 1000 zilizovamia maeneo ya hifadhi zimeamriwa kuondoka katika maeneo hayo. Mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, jina langu ni Orida Sayoni, karibu nami mpaka pale nitakapokuaga.

0: Na mtuanze sasa kigoma wiki hii na tunaanza kwa kuangazia tukio la moto lililotokea wilaya ni Kasulu ambapo mkuu wa wilaya ya Kasulu Colonel Isaac Mwakisu ametembelea soko la Mvinza lililopo kata ya Kagera Nkanda halmashauri ya wilaya ya Kasulu ambalo liliteketea kwa moto usiku wa kuamkia Juni 23 na kusababisha hasara kwa wafanyabiashara na wajasiriamali katika soko hilo. Kutoka Kasulu Michael Mponiji alituandalia taarifa ifuatayo.
1: Makamu mwenyekiti wa soko la Mvinza Eliaziri Kasoro amesema chanzo cha moto huo kinadaiwa kuwa ni simu iliyokuwa ikichajiwa ndani ya moja ya maduka ambayo ililipuka na kusababisha kuzuka kwa moto na kuteketeza bidhaa za wafanyabiashara hao.
2: Tukajaribu kuangalia chanzo, tukabaini kuwa yule mtu aliweza kuleta umeme kiholela na alikuwa anafanya shughuli za kuchaji simu na alikuwa anauza vitu vya umeme na usiku ule inasemekana aliacha amechaji simu. Kwa hiyo ile battery ilivyojaa iliweza kujipasua na shoti ikapatikana pale pale.
1: Akizungumza na wananchi katika eneo hilo, Kanali Mwakisu ametoa salamu za pole na kuagiza halmashauri kuweka utaratibu mzuri wa ujenzi wa miundombinu ya soko hili ili kuepusha msongamano wa wafanyabiashara.
3: Mipango yenu mingine yote iendelee, lakini kwa sasa ili soko lianze kutoa huduma za kwa wananchi. Lirekebishwe maeneo yale ambayo yameungua, lakini yale ya katikati pale kutakuwa na utaratibu mzuri. Vibanda mtakapokuwa mnaanza kuvitengeneza kwa ajili ya kurudisha huduma ziendeleza kijamii. Uwekaji wa umeme, sitaki kuweka umeme horera, ni lazima ufuate taratibu.
4: Ninawashukuru sana wana Uvinza na nawapa pole sana kwa kadhi ya hii kubwa iliyowapata. Natambua hata mheshimiwa kwa mkoa nimemwambia asubuhi sana, amepata huzuni sana na ameniambia niwafikishie salamu zake za pole na anasema yuko pamoja na nyinyi.
1: Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu CPA Francis Kafuku amesema marekebisho yatakayofanyika katika soko la Mvinza yatalenga kuweka njia pana za kuingia na kutoka ili kuruhusu magari kupita.
5: Ni kwamba kwanza lazima tupatikane njia ya kuweza kuingia, hata kama kuna changamoto imetokea kule ni upana ule ambao gari linaweza ikaingia. Lakini tutapima pia vizimba kwa maana zile meza, kwamba meza hadi meza tutakuwa na sehemu ya kupitisha watu wanaofanya usafi. Kwa hiyo haya ndio marekebisho ambayo tutakayofanya, lakini tutasimamia pia yawepo kuweza kufanyika haya.
1: Meneja wa TANESCO wilaya ya Kasulu mhandisi Danford Yungu amesema mchakato wa ufungaji wa umeme unahitaji ushirikiano wa mkandarasi na kwamba ukiukwaji wa hatua yoyote katika mchakato huo unaweza kusababisha hitilafu na majanga ya moto.
6: Kuna wajibu wa mteja, kuna wajibu wa wakandarasi kwa maana wale wataalamu ambao wanasuka mifumo ya umeme ya ndani, na kuna wajibu wa TANESCO. Haya maeneo matatu ni muhimu yakaeleweka. Tukikosea kidogo kwenye haya maeneo, jukumu la mtu wa kwanza kwa maana ya mteja akalifanya mtu wa pili, jukumu la mtu wa pili akajifanya mtu wa tatu, tutavurugana.
1: Hata hivyo, moto huo ulizuka usiku wa kuamkia Juni 23 na ulisababisha kuteketea kwa vizimba na maduka zaidi ya 100 huku mali zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 290 zikiteketea kwa moto. Michael Mpunije, Radio Joy, Kasulu.
0: Msikilizaji, taarifa hiyo inatupeleka kuangazia taarifa nyingine katika ule mjumuisho wa matukio yaliyojili ndani ya wiki hii. Chama cha mabaharia nchini TASU kimeiomba TASAKI pamoja na wadau wengine kuimarisha usimamizi wa maslahi kwa kuwapatia mikataba mabaharia kwa lengo la kulinda maslahi yao. Josephine Kiravu ametuandalia taarifa ifuatayo.
7: Hayo yamejiri wakati wa maadhimisho ya wiki ya mabaharia ambayo kitaifa yamefanyika mkoani Kigoma. Mgeni rasmi katika maadhimisho hayo waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa, akihutubia mabaharia na wananchi waliojitokeza katika maadhimisho hayo, amesema mabaharia ni nguzo muhimu katika kuchochea ukuaji wa uchumi, ambapo ameiagiza TASAKI kuhakikisha wanawatafutia fursa mabaharia kwa kuwatafutia mafunzo.
8: Tunapoadhimisha siku hii muhimu, ni vyema pia kutambua uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali imeendelea kuimarisha miundombinu ya bahari, kuboresha huduma za bandari, kuboresha huduma za usafiri majini, kuongeza usalama wa vyombo majini, kuimarisha usajili wa meli na kuboresha mafunzo ya mabaharia ili kuongeza fursa za ajira kwa Tanzania ndani na nje ya nchi.
7: Kwa upande wake msajili wa baharia na mkurugenzi mkuu TASAC bwana Mohamed Salum amesema anatambua mchango wa mabaharia katika kuchochea uchumi na kwamba wamejipanga kuwawezesha kupata fursa ya kimataifa.
9: TASAC imeendelea na jitihada za kuhakikisha mabaharia wetu wanaweza kufanya kazi katika maeneo mbalimbali duniani. Na katika kujitihada hizo, mwaka huu nchi yetu ilipokea kupitia Wizara ya Mambo ya Nje ukaguzi wa wataalamu kutoka shirika la Umoja wa Ulaya la usalama baharini au European Maritime Safety Agency uliolenga kufanya tathmini ya mfumo wa mafunzo na utoaji vyeti vya mabaharia iwapo unaendana na viwango vilivyowekwa chini ya mkataba wa STCW. Lengo likuwa ni kuwezesha vyeti vyetu kutambuliwa na Umoja wa Ulaya ambao kwa sasa hivi kwa takwimu zilizopo ndio sehemu inayomiliki zaidi ya 70% ya meli zote duniani. Ukaguzi huo ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha vyeti vinavyotolewa nchini vinaendelea kutambulika kimataifa.
7: Awali akizungumza kwa niaba ya mabaharia, mwenyekiti wa chama cha mabaharia nchini Captain Josia Mwakibuja amesema bado anakumbana na changamoto ya mabaharia kuajiriwa pasipo kupewa mikataba ya wazi.
10: Tunaamini kuwa ushirikiano kati ya serikali, waajiri, taasisi za mafunzo na mabaharia wenyewe ndiyo msingi wa kugeuza sera kuwa matendo na kuendelea kujenga ubora katika sekta ya bahari.
7: Kilele cha maadhimisho ya wiki ya mabaharia duniani kimebebwa na kauli mbiu kutoka sera hadi utekelezaji kuimarisha ubora katika sekta ya usafiri majini. Kutoka mkoani Kigoma, jina langu ni Josephine Kiravo.
0: Taarifa hiyo ya Josephine Kiravo inatupa wasaa wa kuangalia taarifa nyingine. Kaya zaidi ya 1,000 zilizovamia maeneo ya hifadhi na kuanzisha makazi katika vitongoji vya Kacheli na Rugufu Lelini katika halmashauri ya Kasulu mkoani Kigoma zimeamuliwa kuondoka katika maeneo hayo kabla ya Julai 30 mwaka huu na kwenda kuishi katika eneo lililotengwa na serikali kwa ajili ya makazi. Mwandishi wetu Kadislaus Ezekiel kutoka mkoani Kigoma na taarifa hii zaidi.
11: Ni zaidi ya miaka 5 tangu baraza la mawaziri lilipoagiza wananchi hao kuondoka hifadhini, lakini wameendelea kukaidi amri hiyo. Timu ya kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Kigoma inawasili kuzungumza na wananchi kutoa hamasa ya kuondoka kwa hiari, ambapo wananchi wanatoa hisia zao kufuatia amri ya kuagizwa kupisha maeneo hayo.
12: Kijiji hichi kilipimwa Kigoma vijijini mwaka 79 kuongeza ukubwa wa kijiji itapokuwa wilaya ya Uvinza. Sisi hatujaingia hapa kuvamia, na sisi hapa tulikuwa tunajua hapa ni kijiji ni halali. Tumepewa na walimu kutoka TAMISEMI. Sasa hawa walimu serikali inaweza kawaleta tena ndani ya hifadhi?
13: Mazingira ambayo watu wamekuwepo na serikali iliwatambua jinsi walivyokuwa wakihamishwa. Leo hii naomba nimuulize mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi tunahamishwa kama wengine walivyohamishwa? Watanzania wakapewa haki yao kama binadamu, au sisi tunahamishwa kwa utaratibu gani?
11: Hatua ambayo mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu anasema wilaya ilishafanya hamasa kuwasihi wananchi hao waondoke licha ya kukaidi amri hiyo.
14: Tulikuja hapa Kacheli toka mwaka 22 kwa ajili ya kuhamasisha na kuelewesha umuhimu wa kuhama na kwenda sehemu ambayo umepangiwa. Serikali imetenga eneo la kwenda ambako mnatakiwa muende. Kwa bahati mbaya sana, wengine walikaidi kwenda kupokea yale maelekezo na kwenda kuchukua yale maeneo. Sasa maelekezo ya baraza la mawaziri la kuhama ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa baraza la mawaziri. Maeneo haya ni ya TFS, yale watu wa misitu, wakala wa misitu.
11: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameelekeza vitongoji hivyo vilivyoanzishwa na wananchi kinyume ndani ya hifadhi ya Mkuti kwa shughuli za kilimo na ufugaji kuondoka mara moja.
15: Watanzania wenzangu, hii ni mali yetu wote. Hili eneo tunasema la TFS, haina maana wafanyakazi wa TFS watakuja kulichukua. Na kwa kweli serikali yetu inatujali sana. Lakini wenye hiyo TFS ambao sio nyinyi, mmeamua mkaingia sasa. Mtu analima tumbaku, analisha ng'ombe. Toke 2021 ameambiwa jamani basi msogee kule, hamtaki. Sasa leo nimekuja kuambia ifikapo tarehe 30 mwezi wa 7 ndugu zangu wa Tanzania, wanzangu wapendwa, muwe mmeshaondoka, muwe mmekwenda kwenye maeneo yetu ambayo mmepangiwa. Kwa hiyo kama unafikiri kwamba una haki zako za msingi, huna sababu ya kuhama kwa sababu unajua ni kijiji, basi baki, au sio? Na mimi siwezi kutumia kutumia sheria kukuondoa bila kuona na halali wa kuondoa. Ukiona hii timu imekuja kuondoa, ijue tumeshajiridhisha kwamba kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo mimi niseme kimsingi kwamba unahamaje, na mimi nikwambie uliingiaje. Manake unahamaje, na mimi nikuulize uliingiaje, sio? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ulivyoingia ndivyo utakavyotoka, lakini
11: kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Wakati dunia ikiendelea kuhamasisha mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia, wanaume wametakiwa kuvunja ukimya na kuripoti matukio ya ukatili wanayokumbana nayo majumbani ili kupata msaada kwa wakati na kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza ikiwemo msongo wa mawazo. Mwandishi wetu Timotheo Leonard alituandalia taarifa ifuatayo.
16: Licha

0: mwanaume, wewe mwanaume, kuna sehemu nyingine hata mwanaume akilia. Sasa wewe mwanaume unaliaje? Wanaume wenyewe kwa wanaume kwa wanaume wanaambiana hivyo, lakini kwa kweli inatakiwa kila mtu akisikia maumivu, akipitia ukatili aseme. Kwa hiyo mimi napenda kuhimiza wanaume pale ambapo utakapofanywa ukatili, inatakiwa useme ili msaada uweze kufanyika.
1: Katika kata ya Bangwe Manispaa ya Kigoma Ujiji, baadhi ya wananchi wamekiri kuwepo kwa matukio ya ukatili dhidi ya wanaume. Wengi wao husita kuripoti kutokana na kuona aibu kueleza changamoto wanazopitia.
2: Naitwa Mzee Ruhava Huseni Ruhava, kata ya Bangwe Manispaa ya Kigoma Ujiji. Shida kubwa inaonekana kwa wanamume, mfumo dume unapelekea kwamba mtu anaona akisema anayofanywa ndani ataonekana kadharaulika, kaaibika, lakini ni kweli kabisa kitu hicho kipo, na tunapigwa baadhi yetu na tunafanyiwa mambo kadha wa kadha, lakini tunashindwa kuripoti, ni kuwa na ufahamu mdogo. Lakini la msingi na la busara na kitu ambacho kinachotakiwa hasa zaidi ni watu kuripoti ukatili wa kijinsia wa aina yoyote katika majumba yetu. Mambo mengi yanaharibika kwenye miji yetu kwa sababu ya huu ukimya. Inapelekea hadi ndoa zinavunjika, mwanaume anaamua kukimbia nyumba, anatoka nyumbani akitoka kazini, anafika nyumbani anabadilisha nguo, anakwenda si majumba ya starehe, anarudi muda mrefu, kwa muda mrefu, usiku mwingi. Inafikia mwanaume anafikia mahala anatafuta mchepuko walau kwa sababu ya kukimbia nyumba, vitu kama hivyo.
3: Kwa majina naitwa Juma Hussein. Mimi ni mkazi wa kata ya Kigoma Bangwe. Unaweza mtu ukawa una swala linalokusibu, linakuumiza kwenye moyo wako, unakuwa huwezi kuliweka wazi, unaenda kujenga stress kwenye moyo wako. Kwa hiyo unakuta kwamba hilo linaendelea kukaa katika roho yako. Matokeo yake yanakuja, inaweza kujikuta mtu akajidhuru mwenyewe kutokana na zile stress za alizonazo kimawazo. Hilo lipo na limezidi sana, lakini mimi ninachoweza kusema wazee kama sisi tuwe wawazi zaidi.
1: Rehema Rashid ni mama na mkazi wa kata ya Bangwe, amesema hakuna sababu kwa wanaume kukaa kimya wanapofanywa ukatili, wakati wanawake wamekuwa wakijitokeza kutoa taarifa wanapokumbana na vitendo hivyo.
4: Na kuhusu kwenda kutoa taarifa, wao wanakwenda. Mbona sisi kina mama tukiona tumezidiwa tunaenda kutoa taarifa? Na tunapoenda kutoa taarifa, mwanaume ataitwa pale na mtaongea. Kwa nini wenyewe wanaokopa? Inatakiwa wanaume nao wakatoe taarifa kama wanafanywa ukatili wa kijinsia.
1: Kwa upande wake, mwenyekiti wa shirika la wanaume wanaopitia changamoto kwenye ndoa na rais wa wanaume wanaopigwa na wake zao majumbani kutoka Dar es Salaam, Ernest Komba, amesema kuna haja ya serikali kuendelea kuweka mikakati madhubuti ya kutoa elimu kuhusu ukatili wa kijinsia kwa makundi yote ya kijamii.
5: Sababu za msingi ambazo zilinipelekea mimi kuanzisha taasisi hii ya wanaume wanaopitia changamoto kwenye ndoa, baada ya mimi mwenyewe kupitia changamoto kwenye ndoa yangu kiwemo kwa muda wa miaka mitatu, na ikanisukuma kufungua hii taasisi kwa sababu nilichukua maoni kwa wadau na kwa wahanga wenzangu wanaopitia changamoto kwenye ndoa zao, basi ikanipelekea moja kwa moja kwa kushirikiana na wadau kuanzisha hii taasisi ya wanaume wanaopitia changamoto kwenye ndoa. Mpango wa taifa wa kupambana na ukatili mtakuwa unaelekea za wanawake na watoto. Kwa hiyo tumesema wadau na serikali kwa ujumla na taasisi zilizokuwa za serikali kuhakikisha kwamba tunakaa upya na kuhakikisha kwamba ajenda ya wanaume na yenyewe ingizwe kwenye mpango wa taifa wa kupambana na ukatili, isiwe dhidi ya wanawake na watoto pekee yao. Hii kundi la wanaume ndio tunatengeneza baba bora, tunatengeneza wanaume wenye maadili wa kuweza kulea watoto na kutunza familia kwa ujumla. Kwa hiyo niseme tu sababu za msingi za wanaume kuwa na uthubutu wa kuripoti matukio ukatili kwa sababu wameacha nyuma, na elimu na uelewa ni sio changamoto kwa upande wa wanaume.
1: Mimi ni Timotheo Leonard, Radio Joy FM.
6: Na tumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma Wiki Hii kilichosheheni matukio yaliyojili mkoani Kigoma kwa wiki nzima. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, ambacho ni kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani. Tuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojili ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma Wiki Hii. Baadhi ya wananchi wa kata ya Kagera Manispaa ya Kigoma Ujiji wamepongeza hatua zilizochukuliwa na serikali kujenga daraja katika mto Ruiche, hali ambayo imesaidia wanafunzi kuvuka kwa urahisi kwenda shule na wananchi kufanya shughuli zao kwa ufanisi. Luka Sihoha anakuja na taarifa hii.
7: Wakizungumza kwenye kati tofauti, baadhi ya wananchi wamesema kujengwa kwa daraja katika mto huo umekuwa msaada kwao, kwani awali walikuwa wanapata shida ya kufanya kazi kutokana na mto huo kujaa maji hasa wakati wa masika.
8: Kwa jina naitwa Martin Samuel Lenga. Kulingana na hatua zinazoendelea kwa sasa, tunaona kwamba ni nzuri. Mwanzoni

0: Hapo wananchi walikuwa wakipata shida sana kuvuka kutoka ngambo ya mto kwenda ngambo ya mto kufanya shughuli zao za kila siku. Walikuwa wanatumia mitumbwi ya kusoza huku na huku, kitu ambacho kwa kinahatarisha maisha ya wananchi. Hii ni nzuri baada ya kuwa tupata daraja hili hapa, imekuwa kama ni fursa kwa wananchi, sababu ile adha ya tena mtu awe na wasiwasi ya maji, wakina mama wajawazito, watoto, wanafunzi kutoka huku Mgumile kwenda huku Kagera ilikuwa ni changamoto. Kwa sasa mipango ya serikali ni mizuri.
1: Kwa jina naitwa Mwatano. Tunamshukuru sana Mama Samia kututengenezea daraja. Kwa kweli tunamshukuru sana. Kwa kweli tulikuwa tunapita hapa, usumbufu ulikuwa mkubwa sana wa kupita hapa. Watu tunapita na mtumbu, wanasoza mitumbu. Tunamshukuru Mama Samia. Yaani serikali tunaipongeza 100%.
2: Mimi Asadisi Matili, mkazi wa Rubuga, nimefurahishwa sana kwa daraja kuwa vizuri. Nashukuru sana, nasema nikiwa juu ya daraja. Nashukuru sana kwa imara namna hii tunapita bila karaha yote. Nashukuru serikali sana kwa ndugu Samia Suluhu Hassan kuturahisishia kazi ambayo ni moja ya daraja hili. Na tunashukuru sana wananchi wa Kagera. Na bila shaka wote asilimia kubwa wanashukuru sana kwa daraja kujengwa la namna hii. Mimi nashukuru sana mpaka hivi sasa, naona mpaka hivi sasa mkutano wao unatembea juu ya daraja ambapo mimi mwenyewe sikutegemea kwa hivi. Mwenyezi Mungu amjalie sana ndugu rais wetu.
3: Aidha wameongeza kuwa kutokana na mto huo kujengwa daraja, shughuli za kiuchumi zimeongezeka, ikiwemo dereva pikipiki maarufu bodaboda kubeba mizigo ya biashara kutoka shambani na kuipeleka sehemu mbalimbali kwa ajili ya biashara.
4: Kama jina naitwa Severina Francisco, namshukuru Mungu. Daraja limetengenezwa, tulikuwa tunapita hapa kwa shida. Tunatoa hela, mara hatuna hela, wanatulazimisha tutoe hela na huko hatuna.
5: Daraja hii imetengenezwa kwa kweli ni furaha kwetu wananchi. Tunaenda masambani kufanya shughuli zetu sambani, tunaleta mzigo mpaka leo, na pikipiki zinaingia huko zinachukua mizigo yetu inapeleka sokoni. Lakini kipindi cha nyuma tulikuwa tunabeba mizigo, tunaibeba kabisa, tunafika hapo kwenye mitumbwi tunavuka. Nao lakini leo pikipiki zinaingia mashambani, sasa ziko zinavuka, zinaenda kuchukua mawese, zinaenda kuchukua mizigo. Ndio tunafurahi sana serikali ya Tanzania mpaka leo. Naishi tunamshukuru sana
6: wa Michael Nyabongo Salo. Furaha niliona leo ni kubwa sana. Leo nalipa yani, navuka bila kulipa na nafanya kazi kwa uhuru.
3: Mbali na serikali kujenga daraja katika mto Ruiche, pia inaendelea na ujenzi wa barabara inayounganisha daraja hilo kwa kiwango cha rami ili kurahisisha shughuli za usafiri na usafirishaji wa abiria na bidhaa mbalimbali. Lucas Hoha, Radio Joy FM, Kigoma.
7: Namshukuru sana Lucas Hoha. Kwa sasa tuangalie taarifa nyingine. Mkurugenzi mkuu wa shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAKE, Mohamed Salum, amewahakikishia wananchi wa ukanda wa Ziwa Tanganyika kuwa katika muda usio mrefu meli ya MV Liemba itaanza kutoa huduma ya usafiri na usafirishaji ndani ya Ziwa Tanganyika mara tu baada ya ukarabati wa meli hiyo kongwe utakapokamilika. Tryphon Odyssey alituandalia taarifa ifuatayo.
8: Kwa muda mrefu mkoa wa Kigoma umekuwa na changamoto ya usafiri kwa njia ya maji kutokana na kukosekana kwa usafiri wa uhakika, ambapo abiria na wasafirishaji wamekuwa kitumia vyombo vidogo vidogo ambavyo usalama wake ni wa mashaka. Hivyo serikali kupitia shirika la meli TASHCO ilichukua hatua kwa kukarabati meli hiyo. Akizungumza mara baada ya kufanya ziara ya kukagua maendeleo ya ukarabati wa meli ya MV Liemba katika bandari ya Kigoma, ikiwa ni sehemu ya shughuli ya maadhimisho ya 16 siku ya mabaharia duniani yanayoendelea mkoani Kigoma, mkurugenzi mkuu wa TASAKE Mohamed Salum amesema kukamilika kwa ukarabati wa meli ya MV Liemba kutaimarisha huduma za usafiri wa majini na kuchochea biashara katika ukanda wa Ziwa Tanganyika.
9: Kana mnapofahamu mkoa wa Kigoma kuna maeneo ambayo hayafikiki kwa njia ya barabara zaidi ya meli. Kwa hiyo wananchi wengi wanategemea njia ya ziwani kufika makao makuu ya mkoa, lakini kufanya biashara, uchumi na maendeleo ya maeneo yao. Kwa hiyo kuwepo kwa meli ambayo kama mnavyojua inasafirisha abiria pamoja na mizigo karibia tani 300 utawezesha kuchagiza hata biashara pembezoni mwa Ziwa Tanganyika, lakini kuhakikisha usalama wa maisha ya watu pembezoni kwa kupata usafiri wa uhakika. Kwa tunaamini pamoja na jitihada za serikali zinazoendelea kujenga meli mpya ya abiria katika Ziwa Tanganyika, watu nasubiri ujenzi huo kuanza, meli hii nadhani itasaidia sana katika kurejesha faraja kwa wananchi, kwani kwa kipindi kirefu kimekuwa ni kilio cha mkoa huu.
8: Kwa upande wake, kaimu meneja wa Tashco tawi la Kigoma Humphrey Daniel amesema ukarabati wa MV Liemba umefikia 90% na kwamba ifikapo mwishoni mwa mwezi wa 8 meli hiyo itaanza kufanya kazi.
10: Kumbuka huu mradi umewekeza zaidi ya dola za Kimarekani milioni 13 na paka sasa mkandarasi alishalipwa dola milioni 7.6. Itasaidia kusafirisha mizigo kwa wananchi, kwamba wananchi wa Kigoma leo hii baada ya meli kukamilika anaweza kupeleka mzigo wake kutoka Kigoma kupeleka Uvira, kutoka Kigoma kupeleka Karemie.
8: Baadhi ya wakazi wa Kigoma wakiwemo wasafirishaji wa bidhaa za biashara wamekaribisha kurejea kwa huduma za meli ya MV Liemba, wakieleza kuwa usafirishaji wa bidhaa zao utakuwa rahisi na salama.
11: Kwa sababu sasa hivi tunahangaika kusafirisha mizigo yetu hii ya sabuni, kwa sababu tunapeleka kwenye maboti. Kwenye maboti kule kuna usafirishaji sio mzuri katika upangaji wa sabuni. Kwa tunavyozipanga kwenye zile mbao zile zinakuwa muda mwingine zinafika zimepondeka, zinafika sio vizuri. Lakini kama hii meli ikianza MV Liemba itatusaidia sisi usafirishaji kiurahisi na zitafika kwa usalama zaidi. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana serikali kwa kujitolea kukarabati meli yetu, na tutafurahi sana kama ikianza kazi, kwa sababu usafirishaji tu wenyewe na sisi usafiri kwetu utakuwa ni rahisi, kwa sababu kwa maboti tunakutana na zuruba nyingi humo ziwani.
12: Kwanza tunashukuru kwanza serikali kwa kuweza kutuletea meli hiyo. Kama sio fanya biashara, ni kitu ambacho kilikuwa ni uhitaji wetu, kwa maana tunataka tusambaze bidhaa zetu. Kwa kitu walichokifanya sisi kama wafanyabiashara, tumejipanga namna ya usambazaji wa bidhaa zetu kupitia fursa hii ambayo serikali wanatuletea.
8: Kutoka mkoani Kigoma, mimi ni Tryphony Odas.
7: Namshukuru sana Tryphony Odas kwa taarifa hiyo. Na msikilizaji, tutamatisha Kigoma wiki hii kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Wakulima mkoani Kigoma wametakiwa kutumia teknolojia sahihi katika uzalishaji wa mazao ya kilimo, ukaushaji na uhifadhi wa nafaka, pamoja na matumizi ya zana bora za kilimo ili kuongeza tija ya kuwa na mazao bora yenye ushindani katika masoko ya ndani na nje ya nchi. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Kadislaus Ezekieli.
13: Katika kufanikisha malengo ya mkulima kufikia tija ya kuzalisha mazao yenye tija kibiashara, jukwaa la biashara kwa biashara linawakutanisha wadau wa kilimo, vyama vya ushirika na wanunuzi wa mazao kupitia mradi wa kilimo tija Kigoma Kitiki kuwezesha upatikanaji wa nafaka zenye tija. Wakulima wanasema licha ya kuongeza mbinu na uwekezaji katika kilimo, wanahitaji kuwa na uhakika wa masoko ili kuuza nafaka kwa wakati.
14: Tunahitaji kuongeza uzalishaji kwa sababu mpaka sasa hivi tulikuwa tunafikiri kwamba tuna mazao ya kutosha, lakini kulingana na wafanyabiashara ambao tumekutana nao, tumejikuta kwamba bado tunahitaji kuzalisha mazao kwa wingi ili soko pia tuweze kukidhi mahitaji ya soko.
15: Kwetu tunapopata soko, tija yetu, bei ya mauzo ya hawa wanunuzi wanaotoka katika majukwaa haya ni yenye tija. Hivyo unakuta badala ya kugandamizwa wakati wa kuuza, unauza kwa bei nzuri.
13: Jukwa hili linalenga kuwaunganisha wakulima waliopo katika vyama vya ushirika 25 ili kuuza mazao yao kwa tija na kukuza uchumi.
16: Tunatamani tuone wakulima vyama hivi vya ushirika vikiwa na masoko ya kudumu na vikiwa vinafanya kazi, vinadumu vyenyewe, kwa maana ya utawala, kiutawala viweze kudumu. Na kudumu kiutawala, vyama hivi vya ushirika vinahusika na kilimo moja kwa moja. Tunatamani tuwaone wakiwa wana soko la uhakika, kwa maana leo tunawaunganisha na NFRI, gala la chakula la taifa. Tunaamini uhusiano huu utaendelea miaka na miaka pale ambapo vyama hivi vya ushirika vitaweza kukidhi mahitaji, vitaweza kukidhi vigezo na masharti.
13: Mahitaji makubwa ya nafaka hususa ni mahindi, yakitajwa kufungua fursa kwa wakulima kuongeza uzalishaji na kipato.
17: Lazima vyama vihakikishe kwamba vinazingatia ubora wakati wa kukusanya na au kununua mahindi hayo. Ubora unahusisha swala zima la kuzingatia kiwango cha unyevu kinachotakiwa, lakini vile vile kutoanika mahindi chini kwa ajili ya kuepuka mahindi hayo kupatwa na sumukuvi. Ili sasa hata wanaporudi kule shambani, basi unakuwa una uwezo wa kusema kwamba tuongeze uzalishaji.
18: Ni kweli katika mkoa wetu uzalishaji unaongezeka, lakini haongezeki kwa kiwango kile ambacho kilipaswa kiwe. Kwa hiyo tumeshauriana, kwa sababu wadau tuonao pamoja na wengine ni wakulima pia, basi tukasema tushauriane na tukakubaliana tufanye mabadiliko, kwa maana ya kuanza kutumia teknolojia sahihi za uzalishaji, ikiwa ni pamoja na kuongeza matumizi ya pembejeo, lakini na kutumia zana bora. Tuache kutumia jembe la mkono.
13: Pamoja na fursa hii ya kuuza bidhaa za nafaka, swala la vigezo na masharti linazingatiwa kuhakikisha mkulima anafikia lengo katika masoko ya kimataifa.
19: Kwenye hii forum hapo tumeona kwamba wakulima wamekusanya takribani ya tani 600 za mahindi, tani 600, lakini sisi NFRI kwenye kandai tunataka tani 1038. Ni namna gani ambavyo unaona kwamba uhakika wa soko kwa NFRI kwa wakulima ni mkubwa mno?
20: Kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
7: Na kwa taarifa hiyo niseme kipindi cha Kigoma wiki hii kwa siku ya leo hakina la ziada. Natumaini umebarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takribani wiki nzima. Na kabla sijatamatisha, nikukumbushe moja ya matukio yaliyosikia Jumamosi ya leo. Ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kasulu atembelea soko la Mvinza lililoteketea kwa moto na kusababisha hasara. Kaya zaidi ya 1000 zilizovamia maeneo ya hifadhi zimeamuliwa kuondoka katika maeneo hayo. Na watumishi wa umma wilayani Kasulu wametakiwa kuwasilisha changamoto zinazowakabili maeneo yao ya kazi. Shukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, bila kukusahau msikilizaji kwa kuwa nami tangu muda ule nilipoanza kipindi hiki. Langu jina ni Orida Sayoni, nikutakie Jumamosi njema na weekend njema.

Hujambo mwenzangu popote unapotegea mwito siku ya leo. Natumai unatabasamu kwa sababu ya wema wa Mungu juu yako. Karibu katika robo saa hii ya mafunzo katika Biblia na baraka za Mungu kupitia wimbo mtamu. Kumbuka pale mwisho pana anwani zetu, kwa hivyo ikiwa ungependa kupokea vijitabu vya kukusaidia katika maisha yako ya Ukristo na una maswali au mapendekezo, unaweza kuwasiliana nasi. Lakini kwanza tusikilize wimbo huu mtamu, kisha tupokee mafunzo ya leo kama yalivyoandaliwa kwetu na Mwalimu Harold Williams.

0: Karibu Angaya Abedi utupatie mafunzo.
1: Shikamo mpendo wa msikilizaji, na mtukuza Mungu kwa kuwa unasikiliza kipindi cha Mwito. Hiki ni kipindi cha robo saa ambacho kinatusaidia kulisoma neno la Mungu na kulielewa kupitia kwa mafunzo yaliyoandaliwa na Mwalimu Harold Williams. Mimi ni Angaya Abedi, karibu. Katika vipindi vitano vilivyopita tumekuwa tukijadiliana katika kitabu cha Warumi mlango wa kwanza mstari wa 16. Tumekuwa kwa muda mrefu sasa tukizungumza kuhusu wokovu, na tumetambua ya kwamba wokovu u katika nyakati zote. Katika wakati wa kale au wakati uliopita, tuliokolewa nafsi au roho zetu kutokana na adhabu ambayo ilitupasa kuipata kutokana na uovu wetu. Wokovu huu wa wakati uliopita unaitwa kufanywa haki. Pili, tulitambua kuwa wokovu unaendelea sasa hivi ambao ni wokovu kutokana na nguvu za dhambi katika maisha yetu. Ni wokovu wa nia zetu ambako tulikuita kutakaswa. Tulitambua mwishoni kwamba wokovu wa wakati ujao ni wokovu wa mwili ambao ni wokovu kutokana na uwepo wa dhambi. Huku ni kutukuzwa. Tulitizama pia maneno mengine mengi yanayohusika na neno wokovu. Miongoni mwa maneno yenyewe ni neema, imani, kufanywa haki, kukombolewa, uridhisho, kusamehewa, kutakaswa na kutukuzwa. Rafiki mpendwa, kwa sababu ya umuhimu wa wokovu, mambo hayo yote niliyoyataja yanahusika ndani yake. Inawezekana kuwa hii ndiyo sababu watu wengi hawaelewi dhana ya wokovu. Neno linasema kuwa wokovu ni wa Mungu. Wokovu ulikuwa katika nia ya Mungu tangia mwanzo. Hivi wokovu unatoka kwake. Wakati Yesu Kristo akija, alikuja na nia ya kuununua wokovu wetu, ukombozi kutokana na dhambi. Hivi sasa Kristo amekaa mkono wa kuume wa Baba anatuombea, kwa sababu yule anayetushutumu, yani shetani, yuko mbele ya enzi ya Mungu akiwashutumu watakatifu. Lakini habari njema ni kuwa Yesu Kristo ni wakili na mtetezi wetu, na anatutetea dhidi ya shutuma mbele za Mungu Baba. Jambo moja ambalo hutatiza watu wengi kuhusu wokovu ni ikiwa yule muamini atabakia na wokovu kwa muda mrefu, yani ikiwa wokovu wake usalama. Ukweli ni kwamba kile Yesu alichokinunua alikilipia kabisa, na Mungu alitosheka na gharama aliyoilipia. Yesu kama wakili au mtetezi wetu husimama mbele za Mungu na kututetea, ili kwamba hata mmoja wa wale waliomwamini asipotee ila yule mwana wa mateso ya milele, ili maandiko yatimizwe. Hivi mpendwa msikilizaji, hakuna anayeweza kumuondoa muamini kutoka mkononi mwa Mungu, kwani yeye ni mkuu juu ya yote. Hivi basi, wokovu wetu usalama wa salmin kama vile nia ya yule aliyeufikiria na yule aliyeununua, ambaye ni Yesu Kristo, yule mtetezi anayetutetea na ambaye kwa uweza wake tunasimama katika wokovu hadi siku ile atakayotuwasilisha mbele za kiti cha enzi cha Mungu kama watakatifu. Huu ndio wokovu, na unahusika zaidi na ni nani alilipia gharama na ni nani anayeutunza. Utatambua kuwa tungekuwa kwenye taabu kuu ikiwa wokovu wetu ungetutegemea sisi wenyewe. Ikiwa ni sisi ambao tuna jukumu la kuutunza wokovu wetu, hakika tungeupoteza. Lakini kwa kuwa ni Kristo anayeutunza, tunayo hakika kwamba tumeokolewa. Kumbuka Yesu Kristo alisema kuwa anatupa uzima wa milele na hatutawahi kuangamia. Alitupa ahadi, na ahadi yenyewe ni kwamba uzima wa milele ni kipawa kwa neema kupitia kwa imani. Ikiwa wokovu wetu ni kipawa kwa neema kupitia kwa imani, na kwamba Yesu Kristo alitupa kitu ambacho ni cha milele, basi tuna hakika ya usalama wa wokovu wetu. Ikiwa Yesu Kristo aliutoa na hawezi kusema uongo, na ikiwa wokovu ni wa milele, hapana uwezekano ya kwamba tutaupoteza, kwa kuwa yeye ndiye anayeutoa na yeye ndiye anayetunza wokovu wetu. Yesu Kristo ndiye aliyeifanya ahadi kwetu, na ndiye atakayetuweka kamili hadi siku ya ukombozi. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, wokovu wetu u salama wa salmin kwa sababu ya yule aliyeulipia gharama yake na yule ambaye anautunza. Mimi na wewe tungekuwa taabani ikiwa tungekuwa na jukumu la kuutunza. Lakini namtukuza Mungu kwa sababu ya kipawa chake kisichoelezeka, na kwa kipawa cha wokovu, na kwa kuwa alilipia gharama zote. Hivi leo anakitunza kipawa hiki cha wokovu, na siku moja atatuwasilisha tukiwa kamili mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Hili ni wazo kuu na la kifahari. Ikiwa haujamkubali Yesu Kristo katika maisha yako mpenzi msikilizaji, na kusihi ulitafakari jambo hili kwa makini. Na kusihi utafakari jinsi Mungu alivyojitolea kuhakikisha kwamba mimi na wewe hatuangamii kutokana na upotovu wetu, ya kwamba dhambi na adhabu inayoambatana nazo haituandami hadi mwisho wa wakati, ya kwamba atatuokoa hata ingawa hatukufaa kuokolewa. Tafadhali litafakari kwa makini sana swala hili. Umuamini Kristo katika maisha yako na umuombe Mungu msamaha kwa uovu wako na hata kuweka huru. Iwapo utaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na alikufa kwa ajili ya dhambi zako, utaokolewa mara moja kwa nguvu za Mungu zisizofananishwa. Hii ni kwa kuwa injili ya Kristo ni uwezo wa Mungu uleta wokovu kwa kila aminie. Hivi basi, ukiamini utaokolewa, bali usipoamini itakuwa kwamba umetilia shaka neno la Mungu. Ni Mungu afanyaye toleo hili, ni Mungu aokoaye, na ni yeye autunzaye wokovu wenyewe. Lakini ni lazima uupokee wokovu, na wakati ukiupokea utabarikiwa. Utajua msamaha wa dhambi, utatambua tofauti katika maisha yako na katika mkondo wa maisha yako. Hata hivyo mpendwa, hatufai kufikiria kwamba maisha baada ya wokovu yatakuwa maisha shwari tu. Hatufai kudhania kwamba hapata kuwa na changamoto. La, ukweli ni kwamba Mungu hajatoa ahadi ya kwamba maisha yatakuwa shwari baada ya wokovu. Hakusema ya kwamba ataondoa matatizo ya majaribu yote. La, badala yake aliahidi ya kwamba ataenenda nawe. Ukimwamini Yesu Kristo kama mwokozi wako, utakuta ya kwamba shetani atajaribu kuharibu au kuondoa ushuhuda wako na kuharibu maisha yako. Shetani anatambua ya kwamba hana uwezo wa kuinasa roho yako wakati umeokoka, lakini anatambua wazi ya kwamba anaweza kukufanya ushindwe ikiwa atakufanya uamini ya kwamba unaweza kuupoteza wokovu wako. Shetani atakuhadaa ya kwamba kwa sababu umeokoka matatizo yako yamekwisha, hivi kwamba matatizo yakija utaanza kutilia shaka wokovu wako. Naomba tufahamu ya kwamba ukimwamini Bwana Yesu Kristo huwa umeokoka, lakini matatizo na changamoto zitakuwepo bila shaka na zitahitaji ukumbane nazo. Uzuri ni kwamba wakati umeokoka huwa una nafuu ya kuwa na Kristo upande wako. Kuwa na Kristo mpendwa ni kuwa na neema ya kuyashinda majaribu na kukumbana na changamoto. Ni kuwa na uhakika na tumaini la uzima wa milele. Ni kujua kwamba una mtetezi, na hivyo kila siku itakuwa siku mpya. Ningependa tuombe pamoja ili ikiwa hujampokea Yesu, Roho Mtakatifu anene nawe ili ujue ukweli wa wokovu na nguvu zake. Na kama umekwisha mkubali Yesu katika maisha yako, ningependa tumtukuze Mungu na tumuombe ya kwamba atusaidie kila siku kuyashinda majaribu. Hii ni kwa kuwa yeye ni mweza na hakuna linalomshinda. Tuombe. Baba Mtakatifu, jina lako litukuzwe kwa sababu hakuna Mungu aliye kama wewe. Jina lako litukuzwe kwa sababu umetamalaki, kabla ya mwanzo ulikuwepo, hivi leo upo na bado utakuja. Jina lako litukuzwe kwa sababu hakuna aliye kama wewe. Tunakushukuru siku ya leo kwa sababu ya mwanao Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa sababu ya kazi ya leo ifanya pale msalabani kutuokoa na dhambi zetu. Baba, tunanyenyekea mbele zako, tunaomba katume Roho Mtakatifu akaendelee kudumu nasi katika maisha yetu. Ninamuombea msikilizaji ambaye ameamua kuyaacha maisha yako yake kwako. Baba, ninaomba kamuonekanie, ninaomba kamguse, ninaomba kamsaidie katika kila jambo. Zaidi ya yote Baba, ninaomba neema, ninaomba huruma juu ya maisha yetu, ili Baba tuweze kukumbana na changamoto zinazotukumba na kuyashinda majaribu, kwa sababu hakuna aliye kama wewe. Baba, utukuzwe uinuliwe kwa sababu ya wokovu ambao umeuleta kwetu siku ya leo. Utukuzwe uinuliwe kwa sababu ya ushindi juu ya changamoto, ushindi juu ya taabu ambao umetupa siku ya leo. Jina lako litukuke kwa sababu hapana aliye kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo tunashukuru tukiamini, amin. Msikilizaji, nimefurahi ya kwamba umeniazima muda wako kushiriki nami neno la Mungu katika mwito hivi leo. Kwa sasa naomba kukuaga. Mimi ni Angaya Abedi. Mungu akubariki. Umeitwa. Je, utaitika?
0: Nakushukuru msikilizaji kwa kusikiliza mwito kwa leo. Hadi wakati ujao, Mungu akubariki sana. Mimi ni Pamela Umodo. Umeitwa. Je, utaitika?
2: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795, Kigoma, Tanzania, au sim namba 0768 386 899.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili jioni.
1: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
2: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
4: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afric Fits Tanzania Limited, na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
5: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
6: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
5: Mbona Adamu simuoni?
6: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
5: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
7: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
5: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
6: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
5: Nitaweza kweli?
6: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
5: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
6: Hapo ndo utakuwa bingwa.
8: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
13: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
14: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
9: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
15: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
16: The radio is on.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kwamba mzima wa afya na unaendelea shughuli zako za kila siku. Nikukaribisha kwenye kipindi cha harakati za vijana, kipindi ambacho kinakuja kila siku Jumamosi majira ikiwa ni saa 11 kamili mpaka saa 11 na dakika 30. Ni dakika 30 tu msikilizaji ambazo ninakukutanisha na vijana mbalimbali ambao wanajishughulisha na kazi tofauti tofauti. Lengo likiwa ni kujipatia kipato ili maisha yasonge. Na kama ilivyoada katika kipindi hiki cha harakati za vijana, unajua kabisa lengo la kipindi hiki ni kuibua vipaji na mawazo yanaweza kumsaidia kijana kujikomboa kiuchumi, pia kumtangazia fursa mbalimbali ambazo anaweza kuzitumia ili kujipatia kipato na kuondokana na swala la umasikini. Na siku ya leo nipo na vijana wenzangu ambao nilionao katika kipindi hiki cha harakati za vijana. Wa kwanza akiwa anaitwa Abiudi Eric, lakini pia nipo na Juma Idrisa. Hawa wanajishughulisha na kazi ya ubunifu wa vifaa vya kutumia umeme. Ninakuongozea kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani. Msimamizi wa matangazo ni Daniel Amando na fundi mitambo ni Edwin Rukolela. Ushiriki wako ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Kama una swali lolote ambalo unataka kuuliza kutokana na vijana hawa ambao ni wabunifu wa vifaa vya kutumia umeme, basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi kwa kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekwisha kuitaja. Lakini pia msikilizaji, nikukumbushe tu kama unatamani kuwa mwanafamilia kipindi hiki cha harakati za vijana, basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yako ya simu hiyo ambayo nimekutajia hapo awali, ukitaja jina lako ni nani, lakini pia unafanya kazi gani na wapi ambapo unapopatikana. Na sisi 90.5 Radio Joy FM tutakufikia mahali popote pale ulipo. Kama nilivyokujuza katika kipindi cha siku ya leo, nipo na vijana wenzangu ambaye mmoja anajulikana kwa jina la Abiudi Eric, mwingine anajulikana kwa jina la Juma Idrisa. Wao ni wabunifu wa vifaa vya kutumia umeme. Habari zenu jamani?
1: Salama.
0: Kazi zinaenda
1: nzuri kabisa.
0: Natamani kufahamu kwamba hii kazi ya ubunifu wa vifaa vya kutumia umeme ulianza lini?
1: Kazi hii nimeanza tangia niko na miaka kama 7 ambapo niko darasa la 3. Ndo mara ya kwanza kuanza, na kitu cha kwanza kuanza nianza kujengeneza bajaji ambayo inatumia sola. Nikamuonyesha baba akanipongeza na akanipa, akawa ananisaidia ila kununua vifaa kama spagu, mabeti, nini, vitu vingi vingi.
0: Kwenye hii kazi ya ubunifu wa vifaa vya kutumia umeme, ni wote mnahusika au kuna mmoja ambaye sasa ndio yani ndio mhusika mkuu?
1: Mimi ndio mhusika mkuu. Lakini huyo hapa ni kama mwanafunzi wangu.
0: Kwa sababu wewe ndio mhusika mkuu, natamani kufahamu kwamba mara ya kwanza ambapo ulipoanza kazi hii hapa, ndugu jamaa na marafiki walikuchukuliaje?
1: Watu tu wanachukulia, wananichukulia kawaida tu. Mara watoto wengine wanakuwa tu wananishangaa, wanasema wewe vipi, wengine si tunacheza mpira, lakini wanapenda kujifungia ndani, unakaa tu na maumeme umeme. Kwa upaka hivi nazidi kwa mkubwa, watu hadi washanichukulia kawaida, washaniona ni kama mtu wa maana kwenye jamii. Maana kila ninapopita najulikana, unasikia yule pale mtoto engineer sana yule. Kwa hiyo sasa hivi watu wananichukulia tu kama mtu ambaye anayeweza kuleta maendeleo kwenye jamii.
0: Na kitu gani ambacho kilichokusukuma mpaka ukaingia kwenye shughuli hapa, uko mbunifu wa kutumia vifaa hivi ambavyo vinatumia umeme?
1: Sana sana palikuwa na kaka yangu ambaye alikuwa na yeye anapenda sana kujishughulisha mambo ya umeme. Alikuwa anaitwa Umari. Sasa alivyokuwa anazidi kufanya, mimi nilikuwa napenda sana kile kitu. Tangia niko mdogo namuona anajengeneza vitu. Kwaona mimi baadaye alivyoenda kusoma vitu vyake akawa ameniachiaacha vifaa, nikaanza kufanya na mimi vya kwangu. Baadaye ndo nikaja kufanya hadi vitu, nimejengeneza gari ya umeme, nimejengeneza pikipiki, nimejengeneza guta, nimejengeneza meli, nimejengeneza skaveta na vitu vingine vingi, na blender, nini, radio, vitu vingi sana.
0: Hivyo vitu ambavyo unatengeneza, uoga unatumia nini na nini?
1: Asa vitu hapo, kuna kama material natumia gundi, natumia mabati, au natumia kuna chupa fulani za juisi za malta, zile za chuma, ndo huwa nazikata na zinyosha vizuri na jinezea vitu, na natumia na ndala hizi, nakata na unga spagu na tengeneza vitu vyangu.
0: Katika utengenezaji wa vitu au ubunifu wa vitu ambavyo unavyovitengeneza, ni kitu gani ambacho uliwahi kubuni kilikuchukua muda mrefu sana ukasema hiki kwangu kidogo kimekuwa ni kigumu?
1: Hapa nijengeneza security system in a bodaboda transport, ambayo hiyo hapo ilitufanya shule yetu kama Masanga Sekondari tukawa wapili kitaifa, ambayo ilikuwa inahusisha kwamba hii ni mfumo ambao umlazimishe dereva pikipiki kuvaa elementi wakati wote anapokuwepo anaendesha bodaboda. Maana sasa hivi ni tabia za vijana wanaoendesha bodaboda na kuwepo havai elementi. Kwa hiyo nikaja na idea kwamba nijengeneze huo mfumo ambao utawalazimisha pikipiki wote kuvaa elementi wakati wanaendesha, na asipoivaa pikipiki haiwaki. Kwa kitu hicho tukakiwasilisha kwenye mashindano ambayo yanaitwa Young Scientist Tanzania, na tukawa pili shule yetu, na ndio kitu ambacho kilitumia gharama kubwa na kiitumia muda mkubwa, na kuna vitu kama, na kuna mfumo mwingine ambao kama nikiwezeshwa nitaufanya, ambao kubadilisha moshi mchafu wa viwandani kuupeleka kuwa nishati safi ya kupikia. Yani kama kuna mtu atajitokeza na kunisaidia kwamba anipe matili yoyote, nitafanya hicho kitu.
0: Katika ubunifu ambao uliufanya wa kufanya maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda wawe wanavaa elementi, hiyo elementi ulitengeneza ilikuwa na ukubwa gani?
1: Nilinunua elementi mpya, baadaye nikaseti mifumo yangu ndani kule kwamba asipoivaa ile elementi pikipiki sitembe.
0: Ikuwaje somo, yani uliseti vitu gani ulitumia nini na nini mpaka hicho kitu kitokee?
1: Kule ndani nilitumia plug switch, ambazo hiyo switch ile wakati anaivaa ile switch inakuwa imegusana. Kwa hiyo ikigusana huku kawasha ufunguo kapiga clutch, ile pikipiki inaanza kutembea. Ukivua hata ukiwasha ufunguo ni kwenye pikipiki ikapiga clutch, ukapanga gear iende. Kwa mpaka uvae. Kwa kama ingetokea serikali wakaweza kuona kwamba kitu hichi tunaweza tukakileta kwenye kama maisha ya kawaida. Kwa kila pikipiki inayojengwa kwenye viwanda na kuopo wanaambia ifungwe mfumo huu ili kuondoa zile injuries za kichwa. Maana nilikuwa naangalia literature review kwamba daktari mmoja wa Muhimbili anasema watu kama 1113 wanaopelekwa pale Muhimbili wamepata nani ajali za bodaboda, wengi wanakuwa wameumia kichwani. Kwa hiyo nikaona kama kwa nini wao wameumia kichwani, kwa nini sifanye kitu ambacho kitakuwa ni sensitive kamili, ili dereva pikipiki yoyote anapoendesha bodaboda awe amevaa elementi ile, ambapo hata akianguka, maana tunafahamu kichwa ndio injini kubwa ya binadamu, akianguka asiumie kichwa, maana sasa hivi mtindo uliopo auvai unaendesha unaenda. Kwa hiyo nikafanya mfumo huu ambao utamlazimisha dereva yoyote wa pikipiki ambaye atakuwa anatumia pikipiki avae elementi kwanza ndio aanze safari.
0: Na kitu gani kingine ambacho umeshawahi kubuni kikaleta kikawasaidia jamii moja kwa moja?
1: Kuna vitu vingi kama hiyo mashine ya kupembulia mahindi, ambapo nisema tu nijengeneza tu yani ndogo, lakini kama ningepata vifaa ningejengeneza kubwa, baadaye tuka tunazitoa kama kwa mitaa, kwa kata, tunakuwa tunagawia kata moja moja, ambapo kwa mfano kama mtu ana shida anaenda pale. Kuna watu tunafahamu kama mtaani watu wanakuopa, wengine hawajiwezi, kwa hiyo tunaenda pale anakuopa kama inasaidia jamii.
0: Hapa mbele yangu naona kuna vifaa mbalimbali ambavyo umevibuni. Kuna excavator, kuna bus pale, lakini pia kuna Scania. Natamani kufahamu hapa kwenye excavator hii umetumia nini na nini mpaka kubuni?
1: Hapa nimetumia mabati, nimetumia boxi, nimetumia indicator hizo hapo, nimetumia nandala. Alafu mfumo baada ya kuijenga nikafikiria itafanyaje kazi. Kwa hiyo nikaamua kununua silinji na mirija ya drip ambayo nimeconnect kwamba niweke maji itumike kama hydraulic. Nikipushi huku mkonga ule usogee mbele, hii ya kuchimba ishuke hivi na inyanyuke juu. Nimetumia mfumo wa hydraulic kutengeneza hiyo excavator.
0: Kwa hiyo hizi syringe kazi yake kubwa ni nini?
1: Kufanya ifanye kazi.
0: Hii haitumii mfumo wote wa umeme.
1: Ni maji tu.
0: Kwa hiyo kwa mfano yani ikiwa imebuniwa ikiwa kubwa, kuna uwezekano wa hii excavator ikiwa kubwa hutumika katika mfumo wa maji na si umeme.
1: Inawezekana, lakini kwa umeme sio kwamba tutatumia umeme mkubwa, tutatumia umeme ambao ni wa kawaida tu. Mtu anaweza kaa na skavita yake, baada ya kutumia mafuta akaa anaichaji, kae na chajiwa tu ndio inafanya kazi.
0: Na lile Scania pia kule umetumia ni na nini pia?
1: Kule na penye nimetumia tena mabati ndala, nikaweka AC ndani, nikaweka wipers, nikaweka vioo, nikaweka redio hapo, ukiwa inatembea inapiga mziki.
0: Na yenyewe pia inatembea, hata nikitaka sasa hivi nione inavyotembea, inatembea.
1: Inatembea.
0: Inatumia nini na yenyewe?
1: Na yenye hiyo inatumia mota, yani inatumia mota zile ambazo zinakuwa zinazunguka, zinazungusha magurudumu, baadaye inaanza kutembea.
0: Na basi pia?
1: Na basi ndio hivyo hivyo tena, nimetumia mabati, nimetumia na ndala, gundi, mataa kuijengeneza hivyo na waya za chuma. Na nimewekea mota tena zinazozungusha magurudumu, inakuwa inatembea.
0: Natamani kufahamu. Hapo tunaona umebuni vitu vingi ndio. Kuna utofauti gani kwako na hao wabunifu wengine? Maana tunajua kuna vijana wengine ambao wanabuni kama vitu kama vya kwako. Je, wewe kwako na wale, wewe waga unaongeza ubunifu gani sasa ni kujitofautisha na hao vijana wengine?
1: Vijana wengine mimi yani naenda sana kiteknolojia. Kwamba sijengi kitu na yani najenga kitu ili kiwe kinasaidia jamii. Sio najenga kitu ili mradi niige tu gari tayari. Yani najenga kitu ili kisaidie jamii. Ndio ndo maana najitofautisha na wengine.
0: Na mpaka sasa familia yako inakusupportije?
1: Uwezo wa nyumbani ndo hivyo ni mdogo, kwa hiyo support sio kubwa sana. Sasa support kubwa inatoka shuleni. Nyumbani maisha nyumbani ni ya chini sana.
0: Shuleni wao wanakusupportije?
1: Waishatupatia alumu ya kufanyia ubunifu wetu, na unakuta kwa mfano kama siku anatuambia njoni tufanye kitu, tunakula hapo shule, labda tunatoka saa 3 usiku na vitu vingine, wakuta hizi hela za kununua vifaa wanatupatia wenyewe shule.
0: Turejee pale ambapo ulipotengeneza mfumo wa elementi ambayo inamlazimisha afisa usafirishaji kuivaa. Baada ya kutengeneza lile jambo, je, kuna sehemu popote ambapo ulilipeleka wazo lako hili ili liwe wazo ambalo ni endelevu na liweze likasaidia au maafisa usafirishaji kuondokana na ile athari ya kupata ajali moja kwa moja wanaumia kichwani?
1: Hapo tulivyotoka tu kwenye mashindano, hamna sehemu nyingine tuipeka, maana kuna wakati tunakosa support. Kwa mfano kuna na appointment na mkuu wa mkoa ambaye bado sasa hivi anashughulikia mambo mengine, kuna kitu aliniahidi atanitimizia, kwa hiyo bado tunasubiri. Sasa kuna wakati tunawaza hata mawazo yetu kama hayo tuyapeleke wapi, ndio shida inapokuja. Kwamba kama tutapata mtu ambaye anaweza akawa ni mtu atatusaidia, kama hiyo hicho kitu nimechojeneza ni kikubwa sana, jamii yani kama ikiletwa huo mfumo watafurahi sana. Hata wakati tuko kwenye mashindano wazungu walitupa good vizuri kabisa, anatuambia good idea, mmefanya vizuri. Lakini tunawaza sawa, sifa zote zile mnapewa, lakini kinatakiwa kiendelezwe kwenye jamii. Tutapataje mtu ambaye atatusaidia kutufikishia kitu hichi serikalini na kiwe kinatumika endelevu? Ndio hapo shida inapotokea.
0: Kuna vijana ambao mpaka sasa hivi ambao washakuja kwako na wakaomba kujifunza?
1: Vijana wapo wanne ambaye mmoja tupo naye hapa. Na wengine, kuna wengine wanaumwa hajafika, tulitaka tuje nao lakini hajafika kwa sababu ya changamoto ndogo ndogo.
0: Nije kwako sasa, Juma Idris ambaye ni mwanafunzi wa Abiudi Eric. Natamani kufahamu kwamba wewe kitu gani ambacho kilichokuvutia hadi ukaona moja kwa moja upate ubunifu huu ambao anaufanya Abiudi?
2: Kitu kilichonipelekea paka kumfuata Abiudi anifundishe kutengeneza vitu kama hivi ni siku ile walikuja kutuletea, yani walipewa zawadi walipotoka kwenye mashindano kuhusu kutengeneza hizi elementi ambazo zinawalazimisha dereva bodaboda, yani akiwa anawasha pikipiki yake isitembee kama hajavaa element. Ndicho kicho nifanya ni mfate ya Abiudi na nielekeze, ili na mimi niona nielewe, ili na nigundue vitu vingine zaidi tofauti na hicho.
0: Tangu umeingia katika mafundisho haya ya ubunifu kutoka kwa Abiudi mpaka sasa hivi, umenufaika vipi?
2: Nimenufaika kwa sababu kuna kitu tumetengeneza, kwa sababu kwa sasa hivi tuna mfumo tena tunataka tutengeneze robot. Na sema tu tumekosa vifaa kwa sababu hela, tunashindwa kuna nili kumanage vitu vingine. Na mpaka sasa hivi tumetengeneza simu inayotumia sola.
0: Simu inayotumia sola, yani haitumii umeme wa TANESCO.
2: Haitumii umeme, yani inatumia sola. Yani kwenye system charge pale imeunganishwa na sola.
0: Hapo ilikuwaje kuwaje sasa hadi mkapata ile wazo la kusema kwamba tutumie simu ambayo haitumii umeme wa TANESCO, tuseme hivyo, na tutumie umeme ambao ni wa sola. Kwa nini mliwaza hili jambo?
2: Yaani hapo mimi wazo langu ni kwa la kijinga, lakini nipo mletea hapa kiongozi ndo akali manage vizuri. Hapo ndo sijatua alitumia vifaa gani.
0: Nirudi kwa Abiudi, hapo ilikuwaje?
1: Hapo tuliona kwamba shida iliyopo, kuna wakati ule unakuwa unatembea labda simu imeishiwa moto. Lakini tukafikia kama tukiweka sola muda wote itakuwa ni sasa kama na power bank. Kwa hiyo ukiwa unatembea njiani, jua lile mionzi na kupenda piga pale, simu inaendelea kujicharge. Kwa hiyo hata ukiangalia hata kuanzia asubuhi labda umetembea mpaka jioni, ta simu imejaa vizuri mpaka kesho hivyo hivyo. Yani simu mara kwenda kwenye umeme nini shida, umeme wakati mwingine unakatika, lakini kama mchana ulikopo umeweka labda juani pale chaji, kwa hiyo yani ikatusaidia kusave time tuseme kama muda ambao tutatumia labda kufanya kwenda kuchaji nini.
0: Natamani kuelewa hapo, na inawezekana kuna msikilizaji ambaye naye anatamani kuelewa. Yaani hiyo simu na yenyewe unaiweka juani au ni ile sola ndio unaiweka juani afu simu unakuwa nayo?
1: Yaani hapo kuna mfumo tumeweka, ile simu inakuwepo kama unaweza ukatumia waya ndefu ambao utaiweka hapo utakao. Lakini kuna unaweza ukaiweka chini ile sola, kuna stendi tumeziweka, unaipandisha juu. Yaani simu inakaa kwa chini afu ile sola inakuwa inaikinga kwa ajili ya jua. Kama hutaki kuitumia, kama unataka kuitumia unakunjua waya yake, sola unaweka huko na kunatumia huko, au kama unataka unaikunja ile waya unairudisha pale afu unanyanyua stendi, sola inasimama juu, simu iko chini. Kwa hiyo haipigwi na jua kwa ajili isije karibu kioo.
0: Kwa hiyo ukishatumia hiyo sola, chaji inaingia kama kawaida, ikijaa unaiondoa na unaendelea matumizi yako kawaida. Kama kawaida.
1: Kama kawaida.
0: Msikilizaji, kipindi hewani ni Harakati za Vijana, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi majira ikiwa saa 11 kamili mpaka saa 11 na dakika 30. Na siku ya leo nipo na vijana hapa wabunifu ambao wanajulikana kwa jina la Juma Idris, lakini pia nipo na Abiudi Eric. Wao ni wabunifu wa vifaa vya kutumia umeme. Ushiriki wako hapa studio ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Kama una swali lolote ambalo unataka kumuuliza Abiudi Eric, basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu hiyo. Na mambo ni mazuri, kama umekwisha kusikiliza mwanzo mpaka tulipofikia hapo, vitu ni vingi sana ambavyo vijana hawa wanaendelea kubuni ili kusaidia jamii moja kwa moja. Nirudi kwako Eric. Natamani kufahamu kwamba mpaka sasa hivi ni mafanikio yapi ambayo umeyapata kutokana na ubunifu wako huu ambao unaofanya.
1: Mafanikio ambayo nimeyapata, mafanikio ya kwanza ni ishachukua medali. Mafanikio ya pili nimeenda Dar es Salaam kwenye maonyesho ya Sabasaba ambapo nilikutana na mkuu wa mkoa Simon Silo. Mafanikio ya tatu, na nimeenda tena Dar kufanya mashindano ambayo ndio yalisababisha kwa sisi tuwe namba mbili kitaifa. Na mafanikio ya nne, tumeiweka shule yetu yani kuitangaza. Afu na mafanikio ya tano kwamba hapa Kigoma kiletaga mgeni wa UNICEF anafikia pale shuleni, kwa sababu sisi ni kama best kwa kufanya ubunifu. Ndio maana wakija wanafikia shuleni na support, wale wanakuja pale wanatusaidia hela za vifaa na vitu vingine.
0: Sasa matarajio yako ni yapi ambao unatarajia? Maana tunaona unabuni vitu vizuri na vikubwa pia ambavyo vitaleta mchango kwa jamii na vitasaidia jamii moja kwa moja. Unatarajia nini sasa?
1: Mimi tarajio langu kubwa ni tamani sana ni kama mtu atapatikana kuniwezesha, maana maisha nyumbani ni ya chini. Kama mtu atatokea kuniwezesha, aniwezeshe, maana mimi nafanya vitu vikubwa sana. Ukiangalia katika vitu ninavyobuni ni tofauti sana, yani paka mzungu mwenyewe anakuambia very good. inaonekana ni hatari sana. Kama mtu akipatikana kuni support, ani support.
0: Kwenye vitu vyako vyote ambavyo umetaja, ambavyo tayari umekwisha kubuni, sijasikia kitu kimoja hivi. Ubunifu wa ndege vipi hapo? Je, unatarajia siku moja utubunie na ndege pia? Aho.
1: Nitabuni, sema vifaa ndo nimekosa. Lakini katika majaribio ambayo nishaikufanya nishabuni ndege ikaa, lakini natembea chini, kupaa juu ndo shida. Lakini kutembea chini kasi inatembea, lakini kupaa ndo shida. Lakini wa kaka yangu ambaye ndo alikuwa

0: ikasababisha itembee chini.
1: Nilichukua beti za simu nikaconnect na waya nikaweka kwenye mota DC mota, alafu nikachukua madumu nikakata nikachonga kama feni, afu nikaweka pale. Nilivyowasha nikatengeneza umbo lile lile la ndege, nilivyowasha kia natembea, lakini kupaa ndo shida kwa sababu nilikosa remote control ya kuipaisha juu.
0: Wito wako kwa vijana ni upi? Vijana ambao hawapendi kujishughulisha, tunaona wewe ni mwanafunzi lakini pia ni mbunifu wa vitu vikubwa, inawezekana na hapo mbeleni vikakupa faida. Wito wako kwa vijana ni upi, kwa wale ambao wana ubunifu lakini hawapendi kutumia ubunifu wao kuonyesha kwa jamii na kusaidia jamii?
1: Mi wito wangu mkubwa naambia wasijifiche, wajitokeze popote walipo, maana hauwezi ukajua nani atakaye kusaidia. Yaani onyesha uwezo wako, hata kama mtu itaonekana kwamba umeshindwa lakini ujaribu. Kuna kauli baba anapenda sana kuniambia kwamba jaribu, hata kama utashindwa ionekane ulijaribu. Nawahimiza kwamba wajitokeze, wafanye vitu na watafute labda sehemu ambao wanaweza wakasapotiwa.
0: Neno lako la mwisho sasa kwa msikilizaji wa 90.5 Radio Jua FM.
1: Neno langu la mwisho ni kwa sana sana kwamba kama mtu amevutiwa na kazi yangu, namkaribisha aje anisaidie kifedha, maana nyumbani maisha ni ya chini. Kwa kama mtu atajitokeza kunisaidia, nisapoti, hata siku nikiwa na hela yangu naweza nikamkumbuka.
0: Kwa mtu ambaye sasa anataka kuwapata, anaweza akawapata kwa njia gani kwako Juma?
2: Kwangu mimi, kama unataka kutupata, kwa sababu kwangu mimi hapa naweza nikaa na simu lakini sina namba zangu, unaweza kaja shule ya sekondari Masanga.
1: Au kuna ukachukua namba ya mzazi ambayo ni 0764 24 34 39 37, alafu namba ya WhatsApp 0769 55 39 37.
0: Ni washukuru sana, nakushukuru sana Juma Idris, lakini pia nakushukuru Abiudi Eric.
1: Asante.
0: Msikilizaji, huyo ni Abiudi Eric lakini pamoja na Juma Idris. Hawa nilikuwa nao mwanzo mpaka mwisho kipindi hiki cha harakati za vijana, wao wanajishughulisha na mambo ya ubunifu wa vifaa vya kutumia umeme. Msikilizaji, kama ulivyokwisha kusikiliza, ni vijana wadogo lakini wanajaribu kuonyesha ubunifu wao ambao unawasaidia jamii. Kama bwana Eric ulivyokwisha kumsikiliza kwamba ametengeneza element ambayo itamsaidia afisa usafirishaji kuitumia ili kuepuka madhara ambao anaweza kutokea barabarani. Sasa bwana Idris akaona ya nini itokee yote, akatengeneza element ambayo inasababisha bwana usafirishaji kuivaa wakati wowote ule ambao yupo katika shughuli yake hiyo, ili kuondokana na athari zote ambazo zinatokana na ajali. Mimi nisemeye kufikia hapo sina la ziada. Ulikuwa nami Express Ramadhani mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha harakati za vijana. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Daniel Amando na fundi mitambo alikuwa ni Edwin Rukolela. Msikilizaji, nikukumbushe tu ili kuwa mwanafamilia kipindi hiki cha harakati za vijana, usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Utataja jina lako ni nani, lakini pia unafanya shughuli gani na wapi pale ambapo unapopatikana. Sisi 90.5 Radio Joy FM tutafika mahali popote pale ulipo. Nikutakie jioni njema na kwaheri kwa sasa.

0: i Radio Joy. Tisini Nuktetano FM.
1: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe

0: 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026 pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa najiandaa, huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
3: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
2: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu Mahoro.
2: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
7: The radio is on.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG-NACTVET-01-50 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA-TBR-PR-2019-C-021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
1: Start times leo.
2: Tumejiamulia
3: kukupa raha.
2: Mteja mpya wa StarTimes Dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi. Tukupe smart bure mwezi mzima, na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi. Tukupe mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

0: Baraka rafiki msikilizaji, kila mara Mungu anapotufanyia wakati kama huu wa kujifunza hayo yatukuzayo katika imani yetu kwake, kwa huyo mwana wa pendo lake Yesu Kristo. Kwa kuwa kazi zake zi wazi kwetu, itakuwa vyema tujifunze kutokana na haya aliyoyatenda zamani za mfalme Daudi, kama vile tumekuwa tukifanya kwa kitambo sasa. Hii ni kutoka kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Samueli wa kwanza. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya 22 kuanzia aya ya kwanza hadi sura ya 23 aya ya 29. Kwenye sura hii tuangazia maisha ya Daudi alipokuwa akimkimbia mfalme Sauli na kujificha katika mashimo na pango za dunia hii. Somo kuu alilokuwa akijifunza ni kwamba shughuli ya mfalme haikuhitaji haraka. Chuo hiki alichokuwa kipitia alikuwemo pamoja na watu wengine. Katika siku hizo, Sauli aliendelea kumtafuta na kumuinda kama swara awindwavyo. Mtu huyu alisukumwa hadi kufikia kwenye jiwe na mahali pagumu sana. Ghadhabu ya mfalme ilimfuata kokote alikokwenda. Yote yaliyotendeka wakati huo, Daudi aelezea katika Zaburi alizoziandika. Mfano miongoni mwa maandiko hayo ni jinsi tupatavyo kwenye sura ya 26, mstari wa 20 anaposema kwamba, mfalme ametoka ili kutafuta uhai wangu, kama vile mtu awindavyo kware mlimani. Kisha kwenye Zaburi ya 102, mstari wa 6, asema hivi: nimekuwa kama mwari nyuni wa jangwani na kufanana na bundi wa mahameni. Aendelea kujieleza kuhusu wakati huu, akisema hivi kwenye Zaburi ya 57, mstari wa 4, unaosema hivi: nafsi yangu ii kati ya simba, nitastarehe kati yao walio waka moto. Wanadamu meno yao ni mikuki na mishale, na ndimi zao ni upanga mkali. Mwisho kabisa, Daudi aelezea hali yake kama ifuatavyo kwenye mstari wa 6, kwenye Zaburi hii ya 57, akisema hivi: wameweka wavu ili kuninasa miguu. Daudi, katika harakati zake za kukimbilia usalama, alichoka sana. Sauli alipokaribia sana, alikimbilia pango hilo liitwalo Adulamu, iliyoko kusini magharibi mwa Yerusalemu, kati ya Filistia na Hebroni. Neno la Mungu lafungua sura ya 22 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza na ya pili: basi Daudi akaondoka huko, akakimbilia pango la Adulamu, na ndugu zake na watu wote wa mbari ya baba yake waliposikia habari hiyo wakamwendea huko. Na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki, na kila mtu aliyekuwa na deni, na watu wote wenye uchungu mioyoni mwao wakakusanyika kwake, naye akawa jemedari wao, nao waliokuwa pamoja naye walipata kama watu 400. Msikilizaji, kwa habari ya Daudi tuweza kumlinganisha na huyu mwana mkuu wa Daudi, Yesu Kristo Bwana wetu. Hili ninalo litajia ni wakati wa kukataliwa kwake, muda uliokuwa karibia miaka 10. Wewe nami twaishi katika siku za kukataliwa kwa Bwana Yesu Kristo. Ulimwengu umemkana na kumkataa Bwana Yesu Kristo, kama ilivyokuwa kwa Daudi alipokuwa kiwindwa kama mnyama wa mwitu. Sauli adui yake alikuwa ametanda kote, kama shetani afanyavyo sasa hivi. Hili ndilo mtume Petro atutahadharisha kwalo, kama vile twasoma kwenye sura ya 5 mstari wa 8 kwenye kitabu cha Petro wa kwanza, unaosema hivi: muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu ibilisi kama simba agurumaye uzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Daudi alisema kuwa nafsi yake ii katikati ya simba, na kwa jinsi hiyo ndivyo twaweza kusema kama watoto wa Mungu. Wakati huu Bwana Yesu Kristo aendelea kuwaita watu kwa ajili ya jina lake kutoka katika dunia hii. Awaita wote walio katika dhiki, wenye kulemewa, na hao walio na uchungu katika mioyo yao. Watu wa tabaka hizi tatu walikuwepo katika siku za Daudi. Walikuwepo hao waliokuwa katika hali ya dhiki, na waliokuwa na madeni, na hao waliokuwa na uchungu mioyoni mwao. Yote hayo ni mambo ambayo Sauli aliwatendea watu. Kuna wengi waliokuwa waaminifu kwa Sauli, ila mwishowe walilazimishwa kumkimbia na kumwendea Daudi. Rafiki mpendwa, iwapo umeonja ukiukaji wa haki katika ulimwengu, iwapo umeonja ubaguzi uliopo na kufinyiliwa, basi mwangalie Bwana Yesu Kristo. Kuna watu wengi wanaotafuta suluhu ya shida zao katika njia nyingi. Wengine wametafuta suluhu hiyo katika madawa ya kulevya, ulevi, na hata wengine kujinyonga. Na kuzungumzia kwa kukuambia hivi ya kuwa kuna mmoja anayekuita. Huyo ndiye asema hivi kwenye sura ya 10 ya kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, aya ya 10: kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Bwana Mungu ataka kukusaidia. Ndiposa neno kwenye kitabu cha Waebrania sura ya pili, mstari wa 18, asema hivi: na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Ndugu yangu, umejaribiwa na huyo muovu? Umedhikika? Basi wamuhitaji mwokozi, naye akuita umwendee leo apate kukupumzisha. Kati ya hao waliomkimbilia Daudi, walikuwepo wale waliokuwa na madeni. Deni, msikilizaji, ni kama ugonjwa wa saratani inayoharibu kila iguzacho. Katika siku hizo, iwapo mtu aliuzwa kwa sababu ya deni, ulinzi aliyohitaji kuwa nao au haki yake haikutekelezwa hata kidogo. Sauli alipotawala, aliwaruhusu watu wawe watumwa, jambo ambalo lilikeuka sheria za Mungu kama alivyomwagiza Musa. Dhambi jinsi ilivyo imetufanya kuwa wadeni kwa Mungu. Hili ndilo Kristo alitufunza kuomba, kwamba Mungu atusamehe deni zetu. Ni Mungu pekee ndiye awezaye kutusamehe dhambi zetu. Msamaha daima hupata msingi wake katika deni ile kulipwa, nao waliokuwa wadeni walikimbia kwa sababu ya madeni yao. Daudi kama ilivyo hakulipa deni za watu wale, lakini Kristo alitulipia deni zetu. Kristo alilipa deni ya dhambi zetu alipokufa msalabani, na katika hilo alituweka huru. Iwapo wafahamu kuwa umdeni kwa Mungu, wahitaji kumwendea Kristo, maana atakulipia deni yako ya dhambi. Watu hao walikuwa na maisha yenye uchungu kwa sababu ya jinsi maisha yalivyokuwa katika utawala wa Sauli. Kuna wengi walio na hali kama hii sasa hivi, nami nakuambia hivi, maisha yako yakiwa na uchungu wote ule, na kualika kwa huyo awezaye kukutuliza, naye ndiye Yesu Kristo. Huyu ndiye ametangaza kwamba wote wanaolemewa na mizigo wahitaji kwenda kwake, naye atawapumzisha. Hilo ndilo walisoma kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 na 29. Pamoja na hii ni andiko lipatikanalo kwenye Injili ya Yohana sura ya 7 mstari wa 37 usemao hivi: hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya siku kuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Jinsi Daudi alivyowapokea watu hao wapata 400 waliokuwa na madeni na hali ya dhiki na wenye uchungu mioyoni mwao, ndivyo Bwana Yesu Kristo anavyowapokea watu kutoka katika ulimwengu kwa ajili ya jina lake, na kuwapa pumziko na kuwatosheleza katika maisha yao. Je, wataka kutoshelezwa? Basi mgeukie Bwana Yesu Kristo. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu, hivi ndivyo neno latuambia kwenye aya ya 3 na ya 4 katika kitabu hiki cha Samueli wa kwanza sura ya 22. Hebu sikiliza. Kutoka huko Daudi akaenda Mispa ya Moabu, akamwambia mfalme wa Moabu, tafadhali ukubali baba yangu na mama yangu watoke huko waliko wakakae kwenu hata nitakapojua Mungu atakalotenda kwa ajili yangu. Akawaleta mbele ya mfalme wa Moabu, nao wakakaa pamoja naye wakati wote Daudi alipokuwa ngomeni. Hili alilotenda Daudi ndilo jamii moja kutoka Bethlehemu ilivyofanya vizazi kadhaa kabla ya Daudi kuzaliwa. Naamini kwamba wamkumbuka Elimeleki jinsi alivyohamisha jamii yake kwenda Moabu kwa sababu ya njaa iliyokumba Israeli wakati huo. Ni kwa sababu hii ndipo twapata habari ya Ruth Moabu alivyoingia katika historia ya Biblia. Babaye Daudi atakuwa mjukuu wa Ruth Moabu. Huenda hiyo ndiyo sababu mfalme wa Moabu aliwapa hifadhi wazazi wa Daudi. Kwa Daudi kukimbilia Moabu, ni dhahiri kwamba alihofia sana maisha yake na wote wa jamii yake. Twageukia aya ya 5 hadi 8, na hili ndilo neno la Mungu latuambia: kisha nabii Gadi akamwambia Daudi, usikae hapa ngomeni, ondoka ukaende mpaka nchi ya Yuda. Ndipo Daudi akaondoka, akaenda zake, akakaa katika msitu wa Herethi. Kisha Sauli akasikia ya kwamba Daudi ameonekana na wale watu waliokuwa pamoja naye. Basi Sauli alikuwa akikaa Gibea chini ya mkwaju katika mahali palipo inuka, naye alikuwa na mkuki wake mkononi na watumishi wake wote wakimzunguka. Naye Sauli akawaambia watumishi wake waliomzunguka, sikieni sasa enyi wa Benyamini, je, huyu mwana wa Yese atawapa ninyi kila mmoja mashamba na mashamba ya mizabibu? Atawafanya kuwa maakida wa watu 1,000 na waakida wa watu 100, hata ninyi nyote mkafanya fitina juu yangu, wala hapana mtu anifunuliaye habari hii mwanangu afanyapo agano na mwana wa Yese, wala hapana mmoja wenu anayesikitika wala kunifunulia ya kuwa mwanangu amemuondokesha mtumishi wangu juu yangu anivizie kama hivi leo? Hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, latuonyesha waziwazi kwamba Sauli hakujua kwamba Yonathani mwanawe amefanya agano na Daudi. Lakini sasa, kwa sababu amefahamu hilo, awageukia hao watu waliokuwa pamoja naye na kuwauliza kwa jinsi hiyo. Hii hasa ilikuwa kuonyesha kwamba hakuwa akiwaamini hata watumishi wake. Aya ya 9 na 10, neno la Mungu lasema hivi: ndipo akajibu Doegi Mwedomi aliyesimama karibu na watumishi wa Sauli, akasema, mimi nalimuona mwana wa Yese akienda Nobu kwa Ahimeleki mwana wa Ahitubu. Naye akamuuliza Bwana kwa ajili yake, akampa vyakula, akampa na ule upanga wa Goliathi Mfilisti. Hapa, ndugu msikilizaji, mara moja tuona huyo Mwedomi akianza kuzungumuza maneno ambayo yatakuwa shida kwa wale makuhani. Hebu tusome aya ya 11 hadi 14 tuone hilo lililotendeka mahali pale. Neno lasema hivi: ndipo mfalme akatuma watu waende kumwita Ahimeleki kuhani mwana wa Ahitubu na jamaa yote ya baba yake, hao makuhani waliokuwa huko Nobu, nao wakaenda kwa mfalme wote pia. Sauli akasema, sikia sasa, ewe mwana wa Ahitubu. Naye akaitika, mimi hapa bwana wangu. Sauli akamuuliza, mbona mmefanya fitina juu yangu, wewe na mwana wa Yese? Kwa maana umempa mikate na upanga, nawe umemuuliza Mungu kwa ajili yake, ili aniondokee na kunivizia kama hivi leo? Basi Ahimeleki akamjibu mfalme, akasema, katika watumishi wako wote, ni nani aliye mwaminifu kama Daudi, aliye mkwewe mfalme, tena msiri wako, mwenye heshima nyumbani mwako? Lile tulionalo hapa, ndugu msikilizaji, ni kwamba Sauli alipata tumbo joto na kuanza kuwaudhi hata makuhani. Huenda hili alilokuwa kifanya ni kutokana na ufahamu wake kwamba hata mwanaye Yonathani hakuwa mwaminifu kwake. Ila hapa kuna huyu mtu mmoja aliyefahamu alikokimbilia Daudi, naye akamwambia Sauli. Mtu huyo ni huyo Doegi, kama vile tulivyosoma hapo awali. Sauli aliagiza Ahimeleki na makuhani wote waliokuwa Nobu kwenda kwake. Walipofika, Sauli alitaka maelezo kwa nini Ahimeleki alimsaidia Daudi kukimbilia usalama. Kuhani huyo alimjibu mfalme katika kweli yote. Alifanya kila jambo kwa uaminifu, pasipo ya kujua kwamba Daudi hakumwambia kweli na hali jinsi ilivyokuwa. Baadaye, Daudi atagairi tendo lake la kumdanganya huyo kuhani, tendo ambalo lilifanya watu 85 kuuawa. Msikilizaji, ni vyema daima kuzungumza kweli, maana unapokosa kuzungumza kweli, kuna uwezekano kwamba utawaingiza wengine wengi zaidi katika shida ambayo hawaijui hata kidogo. Na kuomba usikilize kwa umakini sana maneno ambayo Ahimeleki aendelea kunena kwenye aya ya 15. Je, mimi nimeanza leo tu kumuuliza Mungu kwa ajili yake? Hasha, mfalme asinidhanie mimi mtumishi wake neno hili, wala jamaa yote ya baba yangu, kwa maana mimi mtumishi wako siyajui hayo yote yaliyopungua au yaliyozidi. Maneno ya huyu mtumishi wa Mungu, kuhani wa Bwana, yalikuwa sawa kabisa, maana hakufahamu lolote lililopungua au lililozidi hilo alilomwambia Daudi. Aya ya 16 na 17 yatuambia hivi: naye mfalme akasema, kufa utakufa Ahimeleki, wewe na jamaa yote ya baba yako. Kisha mfalme akawaambia askari walinzi waliosimama karibu naye, geukeni mkauwe hao makuhani wa Bwana, kwa sababu mkono wao u pamoja na Daudi, na kwa sababu walijua ya kuwa amekimbia, wasiniarifu. Lakini watumishi wa mfalme walikataa kunyosha mkono na kuangukia makuhani wa Bwana. Hasira za Sauli, ndugu msikilizaji, hazikumruhusu amsikilize Ahimeleki kuhani, bali aliagiza watumishi wake wamwangamize pamoja na nyumba ya baba yake. Lakini watumishi wale hawangelifanya jambo kama lile. Hata hivyo, Sauli alikuwa amekuwa amezama sana katika uasi wake na dhambi kiasi cha kutoweza kujizuia tena. Kwa hiyo alimwamuru Doegi afanye kazi hiyo chafu. Na kama Mwedomi alivyo, alifanya kazi hiyo, kama vile twasoma kwenye aya ya 18 inayosema hivi: basi mfalme akamwambia Doegi, geuka wewe ukawaangukie hao makuhani. Basi Doegi Mwedomi akageuka akawaangukia makuhani, akaua siku ile watu 85 wenye kuvaa na ivera ya kitani. Hili alilotenda Sauli, ndugu msikilizaji, lilikuwa jambo ovu sana. Iwapo Mungu hakuwa amemkataa hapo awali, naamini kwamba angelifanya hivyo wakati huu. Neno la Mungu kwenye aya ya 19 laendelea kutuambia yaliyofuatia. Kisha akaupiga Nobu, mji wa makuhani, kwa makali ya upanga, wanaume na wanawake na watoto, na wanyonyao na ng'ombe na punda na kondoo. Uchungu na kisasi kilichokuwa katika moyo wa Sauli ulikuwa mkubwa sana. Rafiki, ni lazima kujitahadhari hasa kwa habari ya uchungu katika mioyo yetu. La kushangaza ni kwamba Mungu alipomwagiza Sauli awapige wale wa Amaleki kabisa na kuwaua, hakufanya hivyo. Lakini wakati huu tuona akifanya kinyume cha Mungu kwa kuwapiga makuhani wote, hata na watoto wa wanyonyao, ng'ombe pamoja na wanyama wengine. Uchungu, msikilizaji wangu, waweza kukufanya ufanye hata mambo ambayo hukutarajia kuyafanya hapo awali. Hili ndilo neno la Mungu la tutahadharisha kwalo, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 15 unaosema hivi: mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Uchungu unapoingia katika mioyo ya watu wa Mungu huwa ni sumu kali, na yale ambayo waweza kuyatenda ni mabaya sana. Baada ya kuona hayo, twageukia sasa sura ya 23. Na kama ilivyo, nitashughulikia aya za kimsingi nikikuomba usome zaidi. Katika sehemu hii ya maandiko, tutaona jinsi Mungu alivyomlinda Daudi alipokuwa mkimbizi. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi tano: kisha wakamwambia Daudi kusema, angalia, Wafilisti wanapigana vita juu ya Keila na kuiba nafaka sakafuni mwa kupuria. Basi Daudi akamuuliza Bwana kusema, je, niende nikawapige hao Wafilisti? Naye Bwana akamwambia Daudi, nenda ukawapige Wafilisti na kuokoa Keila. Ila watu wake Daudi wakamwambia, sisi tunaogopa hapa katika Yuda, je, si zaidi tukienda Keila juu ya majeshi ya Wafilisti? Basi Daudi akamuuliza Bwana tena, naye Bwana akamjibu akasema, ondoka ukashuke Keila, kwa kuwa nitawatia hao Wafilisti mikononi mwako. Ndipo wakaenda Keila, Daudi na watu wake, wakapigana na hao Wafilisti, wakateka nyara ng'ombe zao na kuwaua uuaji mkuu. Hivyo Daudi akawaokoa watu wa Keila. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, yatufahamisha jinsi maadui wa Israeli wa jadi wa Filisti walivyokuwa kiwaibia watu wa Keila nafaka zao. Daudi, kabla ya kupanda ili kwa kabili, alimuuliza Bwana iwapo ni katika mapenzi yake kufanya hivyo. Alilokuwa kitenda Daudi ilikuwa kuwalinda watu wa Mungu, ingawaje aliendelea kukimbilia usalama wake. Sauli alipotambua kwamba Daudi wameingia katika mji wenye boma, aliona fursa ya kumkamata. Daudi alitafuta kutoka kwa Bwana hatua aliyofaa kuchukua. Bwana alimwambia aondoke kule, kwani wenyeji wa Keila hawatampa ulinzi, kwa kuwa watamtoa kwa Sauli licha ya alilowatendea. Hayo, ndugu msikilizaji, ndiyo wayasoma kwenye aya ya 6 hadi aya ile ya 12. Tunapogeukia aya ya 13, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: basi Daudi na watu wake ambao wapata kama 600 wakaondoka kutoka Keila, wakaenda popote walipoweza kwenda. Kisha Sauli akaambiwa ya kwamba Daudi amekimbia toka Keila, akaacha kutoka nje. Hili tulisomalo hapa latuonyesha kwamba Daudi na watu wake hawakuondoka kwa mpangilio. Kila mmoja alifuatia njia yake. Naye Sauli alipopata habari ile, hakupanda kwenda huko ili kuupiga mji huo. Aya ya 14 hadi 16, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: basi Daudi alikuwa akikaa nyikani ngomeni, akakaa katika nchi ya milima milima yenye nyika ya Zifu. Naye Sauli alikuwa akimtafuta kila siku, lakini Mungu hakumtia mkononi mwake. Daudi akaona ya kwamba Sauli ametoka nje ili kutafuta roho yake, naye Daudi akawako katika nyika ya Zifu huko Horeshi. Ndipo Yonathani mwana wa Sauli akainuka akamwendea Daudi huko Horeshi, akamtia nguvu mkono wake katika Mungu. Katika hili tulionalo hapa, ndugu msikilizaji, ni jinsi Yonathani alivyokuwa mwaminifu na mkweli kwa Daudi rafikie. Licha ya kujua kwamba babaye alikuwa akimtafuta Daudi, Yonathani alikutana naye na kumtia nguvu katika Bwana. Hivyo ndivyo yafaa kuwa miongoni mwa watoto wa Mungu. Je, wewe ulifanya jambo kama hilo lini? Wafaa kufanya kama hili kila mara katika maisha yako kama mwanafunzi wa Kristo. Kumbuka ya kwamba twahitaji kuhimizana katika lolote lile, hasa katika mema, kusudi tupate kumtukuza Bwana Mungu wetu kwa njia hiyo ya Yesu Kristo. Tunapogeukia aya ya 17 na 18, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia. Akamwambia, usiogope, kwa maana mkono wa Sauli babangu hautakupata, na wewe utakuwa mfalme juu ya Israeli, na mimi nitakuwa wapili wako. Ndivyo ajuavyo hata Sauli babangu. Na hao wawili wakafanya agano mbele za Bwana, Daudi naye akakaa huko Horeshi, na Yonathani akaenda nyumbani kwake. Uhalisi wa hili alilonena Yonathani kwa Daudi ni kwamba Sauli alifahamu litakalotendeka, lakini alikuwa akilipinga. Sauli alikuwa kinyume cha mapenzi ya Mungu, uasi ulikuwa umemjaa dhidi ya Mungu. Licha ya yote, Yonathani alikuwa mwepesi na alikuwa na utayari wa kuyakubali mapenzi ya Mungu. Aliyotenda Yonathani, ndugu msikilizaji, yaonyesha jinsi alivyokuwa mtu mkuu sana, na tena alikuwa mtu aliyemtakia mwenzie mema kuliko vile alivyojitakia mwenyewe. Yeye ni kama Yohana Mbatizaji ambaye alisema hivi kwa habari ya Yesu Kristo, kwamba ni lazima yeye apungue na Kristo kuzidi. Hayo ndiyo wayasoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 30. Ndugu msikilizaji, ni kwa jinsi hivyo ndivyo twafaa kuwa kwa kila mmoja aliye rafiki yetu, yani kuwafikiria wenzetu mema na si kujiweka nafsi zetu mbele. Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja hapa ulimwenguni, alitufunza jambo hilo hilo kwa kujitoa nafsi yake kwa ajili yetu, ili sisi tupate uzima wa milele. Aya ya 19 yasema hivi: ndipo wale wazifi wakakwea kwa Sauli huko Gibea, wakasema, je, yule Daudi hakujificha kwetu ngomeni mwa Horeshi, kilima pa Hakila, upande wa kusini wa Yeshimoni? Watu hawa waitwao wazifi, wakijua lengo la Sauli, yani kumuua Daudi, walifanya uamuzi wa kumsaidia. Waliahidi kumtoa Daudi kwake Sauli. Nao waendelea kusema hivi kama vile ilivyo kwenye aya ya 20: basi sasa, e mfalme, ushuke kama utakavyo nafsini mwako kushuka, na kazi yetu itakuwa kumtia mkononi mwa mfalme. Wakati huu, ndugu msikilizaji, Daudi angelikamatwa na Sauli kabisa, kwani alikuwa amezungukwa kila upande. Ila kwa sababu ya ujumbe uliompata pale ya kuwa Wafilisti wamevamia nchi, ilimbidi Sauli kuvunja kambi ili apande kupigana nao. Hayo ndiyo tayapata kwenye aya ya 27 hadi 28, ambapo neno lasema hivi: lakini akaja mjumbe kwa Sauli kusema, njoo upesi, kwa kuwa Wafilisti wameishambulia nchi. Basi Sauli akarudi kutoka kumwinda Daudi, akaenda kinyume cha Wafilisti, kwa hiyo wakapaita mahali pale Sela Hamalekothi. Hili lililotendeka, ndugu yangu, nadhihirisha jinsi Mungu anavyowalinda waja wake katika kila hali. Diposa neno lake kwako ni hili: usiogope wala usifadhaike. Nalo neno la malizia sura hii ya 23 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 29: naye Daudi akakwea kutoka huko, akakaa katika ngome ya Engedi. Ndugu msikilizaji, Mungu aliyemuita Daudi alihakikisha kwamba Daudi yu salama na yakuwa mambo yote yataendelea kama vile alivyokusudia. Na ndivyo ilivyo kwako, maana amesema kwamba hata kupungukia wala kukuacha. Hebu tumshukuru Mungu tena. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili ya muda huu ambao umetupatia ili tujifunze mengi yanayotuhusu sisi watoto wako. Bwana, tuona katika maisha ya Daudi kuna mambo aliyokosea, nawe utusaidie tusikosee katika hayo, bali tujifunze kunena kweli, maana kweli yatoka kwako. Pia tusaidie tufahamu ya kwamba katika yote ambayo yatatupata maishani mwetu, wewe mwenyewe umesema kwa kinywa chako ya kwamba tusiogope wala tusifadhaike, maana hutatuacha wala kutupungukia. Mbarikie ndugu yangu msikilizaji na kumsaidia afahamu hili katika yote anayopitia sasa hivi, kwamba wewe Bwana ndiwe mchungaji wake na wala hatapungukiwa na kitu. Hili naliomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo kwamba umelitenda. Amen. Ndugu yangu, Bwana Mungu akubariki sana kwa muda uliouchukua kusudi ujifunze neno hili lake. Ombi langu ni kwamba utayatenda hayo aliyokufunulia ili upate kumtukuza nawe upate raha nafsini mwako. Neema yake iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Msikilizaji, Hilo ndilo neno la Mungu lisemavyo. Wewe una jukumu la kulitenda ili liwe la kukufaidi roho na maisha yako. Ukiwa una swali au useme wowote kuhusu kipindi hiki, basi andika ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi, kipindi cha neno Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number hii 00505, Nairobi, Kenya. Msikilizaji, waweza kuwa wa baraka kwa huduma hii kwa kujitolea kufadhili kipindi hiki kifedha. Ukitumia anwani niliyokupa, hebu andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio kisha uitume. Mungu akubariki unapojitoa. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo atahudumu toka sura ya 24 hadi sura ya 25 aya ya kwanza. Hebu tukutane wakati huo. Mimi ni mwenyeji wako Pamela Umodo na neno

0: msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, nikukaribishe kwa dhati kabisa katika kipindi cha afya, kipindi kinachokujia muda na wakati kama huu. Uko nami Victoria Ndekeye, lakini pia niko na daktari Luisa Modesty, na siku ya leo msikilizaji, kati ya maswali ambayo tumekuwa tukiyapokea kwenye kipindi cha afya, basi leo daktari anapata wasaa kuweza kujibu maswali yale ambayo ulikuwa ukiyatuma kupitia 0768150190, 0768150190. Basi hii ndio namba ambayo unaweza kuuliza swali lolote kuhusiana na maswala ya afya, na daktari moja kwa moja atajibu swali lako. Lakini mara nyingi tunazingatia maswali ambayo tunakuwa tunauliza kwenye vipindi mbalimbali vya afya, mada mbalimbali ambazo tunakuwa tunaziongelea. Basi msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe kupitia namba hizo. Daktari, habari za kazi?
1: Habari za kazi ni nzuri.
0: Mambo yanaendaje?
1: Mambo yanakwenda vizuri.
0: Asante sana. Na moja kwa moja basi, bila kupoteza muda, tuende tukaangazie maswali ambayo wasikilizaji wetu wamekuwa wakiyatuma hapa studio wakati tunafanya vile vipindi vya afya. Na swali la kwanza, huyu anasema anaitwa Mama Musa, natokea Butunga. Anasema ameandika Butunga, lakini nadhani ni Butunga.
1: Ndio.
0: Anasema, daktari, naomba unieleze dawa. Mimi nikibeba mimba, ikifika muda wa kujifungua ni lazima nipasuliwe. Nafikiri ni lazima labda afanywe operation.
1: Ndio.
0: Anaomba umwambie dawa.
1: Asante sana. Kama anabeba ujauzito, alafu ujauzito umefikisha miezi 9. Alafu anafanywa operation. Unajua wanawake wanakuwa na tofautiana kwenye nyonga, kwenye pango, mahali ambapo mtoto anapita. Wengine unakuta hakuna uwiano mzuri. Mtoto na sehemu ya pango mtoto anakupita. Wengine unakuta mifupa yake ilivyokaa haikaa vizuri. Na ndio maana tunasema mtu unapokuwa unakwenda kliniki mara kwa mara, hivi vyote wanafanya nini? Wanapima. Wakati mwingine unaangalia urefu wa mtu. Wengine ni wafupi. Sawa. Sasa mtu akiwa mfupi, chini ya sentimita kama 45 kama sikosei, lazima huyu na mashaka. Maana unapokuwa na mfupi, wakati mwingine mfupa yake unakuta kuna uyana ambao sio mzuri. Kuna kupima kuangalia, je, huyu mama mjamzito je atazaa katika hali ya kawaida? Hayo tunakuwa ameshaangaliwa wapi kliniki? Matukio tunasitiza. Itakapofika muda wa kujifungua, unashauriwa uende wapi? Hospitalini, maana kujifungua kwa kawaida hakutawezekana. Tunasema wale ni CPD. CPD ni cephalopelvic disproportion. Yaani hakuna uwiano mzuri wa mtoto aliyekutumboni na njia ambako mtoto anapashwa apite. Sasa ukikuta una hiyo hali, hakuna njia nyingine ya kuweza kujifungua katika njia ya kawaida isipokuwa kwa operation. Lazima ufanyiwe upasuaji. Hakuna njia nyingine, na hakuna kusema kwamba kuna dawa ambayo utapewa ya kuweza kuongeza njia, maana mifupa kama imebana huwezi kuitanua tena. Sasa kujifungua kwake lazima kuwe kwa operation, hakuna dawa.
0: Sawa kabisa. Tunaliangazia swali jingine kutoka kwako msikilizaji, na swali hili linasema, habari daktari, kwa jina naitwa Rita. Anasema, mimi nina changamoto moja, nina miezi 3 sijaingia periodi na nimepima sina mimba, hana ujauzito, shida ni nini?
1: Asante sana. Kuna hali ambayo inajitokeza kwa wanawake, unaweza kukuta mwezi wa kwanza haingii kwenye siku zake, mwezi wa pili, wa tatu, mwingine anaweza kana paka miezi 5. Nategemea. Kuna wengine ajitokeza na akienda kupima anakuta hana ujauzito. Sasa

0: Unajua kuna mambo mengi sana, na ndio maana tunasema unapopata changamoto lazima utafute suluhisho. Kwa nini inajitokeza? Inawezekana ukakuta na tunasema vile vichocheo homoni. Tunasema homoni imbalance. Hakuna uwiano mzuri, zile homoni ambazo zinafanya mwanamke aingie katika siku zake. Hakuna uwiano mzuri, na kama hakuna uwiano hawezi kuingia kwenye siku zake, maana homoni tuseme ni messenger. Messenger sio anatumwa. Kwa mfano unampa messenger barua kama yuko ofisini. Sema peleka sehemu fulani, hii barua ina maagizo fulani na fulani. Sasa homoni kama messenger ziko kwa ajili ya kufanya kazi hizo. Tarehe zimefika, homoni zipo, inakwenda kufanya kazi kwamba hapa umefika wakati wa kufanya nini? Kuingia kwenye siku. Sasa kama haziko katika uwiano mzuri wa kuweza kuleta uwiano, labda imepungua, utakuta mtu aingii kwenye siku zake. Usifikie kwamba mtu anaingia kwenye siku zake mradi tu imefika imeingia. Kuna vitu ambavyo vinafanya mtu aingie katika siku zake. Mwanamke kuna homoni ya estrogen ambazo zinafanya kazi hizo. Sasa kama hakuna uwiano sio mzuri, nakuta kwenye siku zake ingie. Na matibabu yapo. Kuna vipima ambavyo vya kwenda kupima. Unapima je, homoni zikoje? Sasa wakikuta kwamba kuna ambayo imepungua, kuna tunasema hormone replacement. Yani kuna dawa ambazo zimeshatengenezwa tayari. Anapatiwa kuweza kuleta uhiano mzuri, baada ya hivyo nini aweze kuendelea na kuingia kwenye siku zake. Cha msingi ni kwenda kupima kwenye hospitali, lakini sio zahanati, za ni baadhi ya vituo vya afya wanapima. Hospitali ya rufaa Mawino wanapima. Nafikiri hospitali zingine kama zinaweza kaa za wilaya, kama wana hivyo vipimo, wanakwenda kupima, wanaangalia kipi kimepungua, basi anapewa dawa, baadaye anaingia katika siku zake kama kawaida. Lakini kuna wengine ambao unakuta akibadilisha mazingira. Alikuwa Kigoma anakwenda Tanga, unakuta kubadilisha hali ya hewa, unakuta aingii kwenye siku zake vile vile. Basi inaweza kutokeza katika hali hiyo. Basi ni kwenda katika kituo cha kutolea huduma na kufanyia uchunguzi tatizo ni lipi, afa atapatiwa matibabu. Ndio.
1: Sawa kabisa. Huyu msikilizaji mwingine anasema, mimi naitwa Alex Daudi, nipo Mishamo, kata ya Ilangu. Anasema mimi nina ugonjwa wa kusikia usingizi. Alafu nikisikia mtu anazungumza akili inazimia. Nawezekana kutibiwa na dawa gani, daktari?
0: Asante sana. Hii inaonekana kuna ugumu fulani, maana ana hali ya kusikia usingizi mara kwa mara. Unajua kuna mtu inatokea wakati mwingine anakuwa anasikia usingizi mara kwa mara, kutokana labda mabadiliko katika mwili, utendaji wa kazi wa mwili. Kipindi kinatokea mtu anakuwa anasikia usingizi. Sasa tatizo linakuja, kwa nini anazimia, anapoteza? Maana kuzimia kuna sijui na maana gani. Kuzimia tunajua kwamba ni kama kupoteza fahamu, hujui kinachoendelea. Sawa. Kama unazimia, yani ukasikia sauti alafu ukazimia, una kwamba haujui kinachoendelea. Sasa hii tatizo ambalo linatakiwa kwenda kupimwa kwenye mfumo wa fahamu kama huko sawa sawa. Maana kuzimia kunahusisha na mfumo wa fahamu. Je, uko katika hali ya kawaida au koji? Ubongo wake unafanya kazi, una itilafu yoyote? Kuna vipimo ambavyo anaweza akaenda katika hospitali wakamfanyia uchunguzi kwenye mfumo mkuu wa fahamu kuweza kuangalia, je, kuna tatizo lolote ambalo linampelekea kuwa hili. Asiache hivi hivi, maana unaweza kuona kwamba ni kitu ambacho ni cha kawaida, kumbe ni tatizo ambalo ni kubwa. Ndio.
1: Sawa kabisa. Huyu mwingine anasema, mimi naitwa Fabiani, niko Buhigwe, napenda kuuliza unifafanulie utaratibu wa kupata mtoto mwanaume na mwanamke.
0: Asante sana. Mbegu ya kiume huwa ni nyepesi sana, ina kasi sana. Na mbegu ya yai la kike ni zito. Sasa kuna X na Y. Sawa. Ina maana Y ni nyepesi, X ni nzito. Maana kwamba ikikutana X na X unapata mtoto wa kike. XY unapata mtoto wa kiume. Sasa Y ni nyepesi, mbegu ya kiume ni nyepesi sana. Sasa kwa kuwa ni nyepesi, zile siku za kwanza ambazo unaweza kupata ujauzito, unaweza kupata mtoto wa kiume kiziwai mapema. Kwa mfano, mtu ambaye anakuwa na mzunguko kwa siku 28.
1: Mm-hmm.
0: Ambaye na mzunguko kwa siku 28, siku ya tali ya sasa ya sawasawa ni katika nusu ya zile siku ya 14.
1: Mm-hmm.
0: Lakini bado, kuanzia siku ya 11, 12, 13, paka 14. Kutegemea na mbegu ya kiume inaweza ikakaa baadhi ya masaa kuja kufika hili tarehe. Sasa ukiwai mapema, zile siku za kwanza, sawa, kwa kutana mwenzako, na kwa hali kupata mtoto wa kiume. Kwa hiyo, swala la kuwai mapema. Kwa kuwai na kasi, itawai mapema. Ndiyo.
1: Sawa kabisa. Wewe nasema habari, mimi naingia periodi kwa mwezi mara mbili. Kwa nini?
0: Asante sana. Mtu kama unaona kwamba naingia kwa mwezi mara mbili. Yeye, anaweza akawa na hesabu ni anaingia periodi. Sawa. Kumbe wakati mwingine siwe periodi ambayo inatakiwa. Maana periodi ni kutoka muda fulani mpaka muda fulani. Lazima uingie. Sasa katikati hapa unakuta kuna tunasema ni mvurugiko. Sawa. Labda umeingia tarehe 1, 2, 3, 4 mpaka 5 au mpaka siku 7. Sawa. Si unakuwa umemaliza. Lakini baada ya kumaliza unakaa labda siku ngapi? Labda inapita wiki, inajirudia tena. Sawa? Huu tunasema ni mvurugiko. Kwa mwezi mtu anaingia mara hii?
1: Moja.
0: Mara moja. Sasa ukishaona kuna inasumbua katikati hapa. Kuna tatizo ambalo linaweza likawa limejitokeza. Yeye anaweza kaona kama ni siku zake kwa kuwa ameona ni damu, ameziona, akahesabu kama ni siku zake za kuingia kwenye hedhi. Lakini kumbe sio hedhi, kuna tatizo katika mfumo wa uzazi. Ambayo tatizo unaweza ukawa na wakati mwingine ukawa na uvimbe kwenye kizazi, mayoma, fibroid unajitokeza. Sasa hii hali inaweza kampelekea kufanya nini? Kuingia kwenye siku zake. Akaona kama anaingia kwenye siku zake mara mbili. Kumbe ni tatizo. Sasa inapotokea hivyo ukaona umemaliza tarehe zako zimeisha ambazo za kawaida. Katikati ukaona kwamba inajitokeza tena. Lazima ushtuke kwenda kupima. Inawezekana kuna tatizo ambalo linafanya hivyo, kumbe sio siku za hedhi. Au kuna mvurugiko wa homoni vile vile. Sawa. Mvurugiko wa homoni. Sio sawa sawa. Unakuta imekwenda baadaye na unaingia tena. Ya unakuta yani ni mvurugiko tu, hakuna utaratibu maalum. Hakuna utaratibu kusema tarehe fulani nimeingia nimemaliza alafu mpaka tarehe nyingine. Unakuta katikati hapa inafanya inachanganya. Sasa ni tatizo ambalo linapaswa kuangaliwa, kwenda kufanya uchunguzi, kwenda kupima, uchunguzi wa kitabibu waweze kuangalia ni kitu gani. Maana magonjwa mengine yanaweza kaa na kuja hivi hivyo, inajitokeza kumbe kuna tatizo kubwa ambalo ni hatari kwake. Yakafikiri katika hali ya kawaida, sababu ni periodi, lakini sio periodi. Periodi ni kutoka mwezi hadi mwezi. Kwa hiyo kukupa usumbufu, lazima mvurugiko, lazima uangalie kupima uwiano wa homoni ziko sawa sawa au zikoje, kufanywa uchunguzi, je kuna uvimbe kwenye kizazi au tatizo lingine, kuweza kubaini tatizo ambalo linasababisha yali ya kuweza kujitokeza. Kama kuna mvuriko wa homoni, unapewa dawa, baadaye inajirudia katika tarehe zake za kawaida. Lakini cha msingi ni kwenda kwenye kituo cha kutolea huduma na kulifanyia uchunguzi.
1: Sawa kabisa. Wewe unasema naomba nijue dalili za tezi dume.
0: Asante sana. Dalili za tezi dume na saizi tatizo la tezi dume limekuwa ni kubwa. Inashika kasi. Ni vizuri watu kuwa makini. Sasa si wanaume imekuwa tatizo kubwa sana, na inapojitokeza lazima kuwa makini kujua. Kwanza kabisa ni pale ambapo mtu anakuwa anakwenda haja ndogo. Sawa. Ila haja ndogo haitoki kwa kasi. Na kwa nini haitoki kwa kasi? Maana tunaposema tezi dume, tezi dume kwanza sio ugonjwa. Tunasema tezi dume ambayo imevimba. Sawa. Imeongezeka ukubwa. Maana kila mwanaume ana tezi dume. Maana mwingine anaweza akaambiwa kwamba tezi dume labda ni tatizo. Kwa nini tezi dume kichwa kawaida? Ikiwa katika ukubwa wake wa kawaida. Maana ina umuhimu wake na kazi zake. Inazalisha maji, maji ambayo inabeba mbegu na kuzirutubisha na kuzifanya ziishi katika afya nzuri. Sawa? Za kiume, kuzisafisha na kuzirutubisha ziweze kuishi muda ambao unatakiwa. Sawa, majimaji, tezi dume inazalisha majimaji hayo. Kwa hiyo kila mwanaume ana tezi dume. Isipokuwa sasa inapokuwa imevimba. Sawa. Kama imevimba, ila haja ndogo inakuwa inatoka sio kwa kasi, inadondoka kwa karibu. mtu anakuwa anasukuma kwa nguvu anapokuwa anakwenda haja ndogo.
1: Mm-hmm.
0: Alafu kusikia kama haja ndogo ifanye nini? Aishi. Sawa.
1: Mm-hmm.
0: Na kujirudia mara kwa mara. Yaani unasikia kama umebanwa sana, lakini ukienda mkojo unakuwa kidogo, haja ndogo, haiwi nyingi. Inakuwa inatoka kidogo kidogo kwa kudondoka dondoka. Wakati mtu amemaliza kwenda haja ndogo, haja ndogo inabaki, mwingine akuta anarusha nguo ya ndani na ruana.
1: Mm-hmm.
0: Maana kwa kuwa imebanwa sasa haja ndogo inakuwa aishi yote. Sasa ukishaona hizi dalili lazima kwenda kufanya uchunguzi na mapema kuweza kubaini. Maana sasa inaweza ikawa tezi dume, sawa, maana kuna aina mbili tezi dume kuvimba. Tunasema benign prostate hypertrophy. Ile tezi dume ambayo imevimba,
1: mm-hmm,
0: ambayo sio saratani, ni zile seli za pale pale za tezi dume zimevimba. Lakini vile vile tezi dume inaweza ikaongezeka ukubwa wakati kuna saratani. Na mara nyingi watu nakuta tezi dume lakini kumbe imekuwa katika hali ya saratani, imebadilika. Kwa hiyo sasa unaweza kuona ni kiasi gani inaweza kuwa na matatizo. Na kama ni saratani, wakati mwingine mtu anakwenda haja ndogo, mm-hmm, unaona afanya nini?
1: Mm-hmm.
0: Ile haja ndogo imechanganyikana na nini? Na damu. Lakini kiambatana, mm-hmm, na vilevile na maumivu. Sasa ni kitu ambacho ni cha msingi kwenda kuangalia.
1: Mm-hmm.
0: Kisha una hivyo ni kwa mapema.
1: Mm-hmm.
0: Sasa uchunguzi wa kitabibu utaonyesha ni tezi dume ya kawaida ambayo imevimba, sio saratani, au tezi dume imevimba ya saratani.
1: Mm-hmm.
0: Naona sasa hapo kwamba kuna hatari hapo. Unaposema saratani sio mchezo.
1: Mm-hmm.
0: Saratani ni ugonjwa mmoja hatari sana. Na unakuja taratibu taratibu, unakuta inasambaa sehemu zingine, inakwenda na saratani kisha sambaa ukaichelewa kuitibu. Na maana kwamba inakwenda sehemu za tumboni, inafika mpaka kwenye liver, kwenye tumbo wenyewe, na sehemu zingine kwenye kibofu cha haja ndogo.
1: Mm-hmm.
0: Kinakwenda kinaharibika, kikishaharibika hakuna mbadala. Kinachobakia tu kama amechelewa, basi umauti unamkuta. Kwa hiyo ni vizuri hizi dalili apokuwa zinatokeza, tunaelimisha kila siku, ni watu kuwa makini. Unapopata kadari kadogo tu nenda ukafanya uchunguzi mapema.
1: Mm-hmm.
0: Ndio.
1: Sawa kabisa. Msikilizaji mwingine hapa anasema, kiangalia hapo kwenye swali la 41, anasema mke wangu ni mjamzito. Je, ni halali niendelee naye kufanya tendo la ndoa akiwa mjamzito?
0: Asante sana. Pindi mwanamke anapopata ujauzito, kuna pale mwanzoni, mwezi wa kwanza ni shida.
1: Mm.
0: Unajua mimba inapokuwa changa, usumbufu wote ule, naweza mimba inaweza ikaachia, ina maana kwamba inakuwa haijashika vizuri.
1: Mm.
0: Kigundulika ni miezi ya kwanza, sawa.
1: Mm-hmm.
0: Anaweza kawa nakutana naye kimwili.
1: Mm.
0: Lakini inabidi kuwa makini, sawa.
1: Mm-hmm.
0: Maana kama umakini haupo, ule ujauzito unaweza kufanya nini? Mimba ikaachia, haijashika vizuri. Na ndio maana tukigundua labda mwanamke katika siku za mwanzoni ana ujauzito, naona damu kidogo inatoka, lazima apumzike muda wa kutosha. Unaweza kukuta labda inakuwa imeachia kidogo, lakini anaweza kaendelea, lakini inabidi umakini uwepo. Lakini vile vile kifika mwishoni kule, fikiri kuanzia mwezi wa 7 na kuendelea, unampa napumzika. Mimba inakuwa imeshakuwa kubwa, tumbo kubwa, unaweza ukashtua uchungu kaanza wakati mwingine.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo ile miezi ya mwisho ya miwili ya mwisho anaweza kupumzika. Kitu
1: anaweza, anaweza. Yaani anaweza, umesema anaweza.
0: Akapumzika siendelee, maana ni vizuri, ni vizuri kwa ajili ya afya ya mama.
1: Mm-hmm.
0: Ni vizuri kupumzika ile miezi ya mwisho, miwili ya mwisho.
1: Mm-hmm.
0: Akampumzisha mama.
1: Sawa kabisa. Msikilizaji mwingine, mama James kutoka Kasaka, anasema habari, mimi ni mjamzito sasa. Hamu ya kufanya mapenzi na mume wangu sina kabisa. Shida inaweza kuwa nini?
0: Mjamzito.
1: Mm.
0: Asante sana. Unajua mili ya binadamu inabadilika.
1: Mm.
0: Kutoka mwanamke mmoja kwenda mwanamke mwingine. Na pale ambapo anapokuwa mjamzito.
1: Mhm.
0: Kuna mabadiliko ya kimwili. Mwingine, akiwa na ujauzito, anakuwa anatamani mwenza wake mara kwa mara. Mwingine, inabadilika hitaji. Ni mabadiliko ya kihomoni katika mwili. Sasa, mili inatofautiana.
1: Mm-hmm.
0: Watu wote hawawezi kufanana. Na ndio maana mwanamke anaweza kabeba ujauzito. Mwingine unakuta kula chakula kinashindikana, anatapika, anapendelea baadhi ya vyakula. Anakuwa yani, anakuwa selective, anachagua. hiki ndio nakipenda kula, wengine wanapenda kula Pemba,
1: mm-hmm.
0: Maembe madogo madogo, lakini mwingine anakula kama kawaida. Hana cha chef chef, hakuna cha kutapika, hana shida yote. Sasa unaangalia wote ni wanawake. Wamebeba ujauzito. Lakini unakuta kila mtu na inakuja kivi tofauti tofauti. Na wakati mwingine mwanamke anaweza kabeba ujauzito wa kwanza akawa katika hali ya kutotamani mwenzake, kutomhitaji. Lakini kaja nyingine mimba kabeba akawa na mhitaji. Sasa ni mabadiliko ya kimwili. Na haitaji kusema kwamba uende hospitalini ukapate matibabu. Ni swala la muda, na wakati mwingine inaweza katokea wakati mimba katika hatua za mwanzoni. Lakini kadri na muda unavyokwenda mbele ukakuta bado hiyo hali katoweka, akawa katika hali ya kawaida. Ni mabadiliko ya kimwili yanayojitokeza. Unakuta huyu anakuwa hivi, huyu anakuwa hivi. Wanawake wote wafanani. Kwa hiyo sio ugonjwa, sio nini, ni tatizo ambalo ni la muda na linaweza kaisha wakati wowote.
1: Sawa kabisa. Huyu anasema samahani daktari, niko nje ya mada, naomba uniambie madhara ya kuvaa, madhara ya poniponi, nafikiri ni hizi diaper watoto wanazovaa. Anasema pindi ukiwa anasema samahani daktari, niko nje ya mada, naomba uniambie madhara ya poniponi pindi ukiwa unamvalisha mtoto mara kwa mara. Nafikiri ni hizi nepi za kisasa za watoto.
0: Asante sana. Unajua kuna mambo mengi yalitokeza katika jamii. Unasikia, unajua ni vitu ambavyo vimekuja ni vipya. Zamani haikuwa hivyo. Zamani zikuwepo nepi za
1: za taulo,
0: na ndo zimekuja kuisha mwishoni za taulo. Sasa baadaye wameleta hizi ambazo zinazuia hata mtoto haja ndogo inafyonzwa mle ndani. Sawa. Sasa watu wengi wanakuwa nasema maneno kwamba zina madhara, zinawaharibu watoto, sijui zaleta vitu gani. Maneno mengi yanasemwa. Mimi nipende kuhakikishia kabisa hazina madhara yoyote. Hakuna kitu ambacho kinakuja kutumika bila kuhakikiwa na Wizara ya Afya na usalama wake ukoje. Maana ni kitu ambacho kinatumika kimekwenda kwenye sehemu sika, wanapima, wanajua kwamba hakuna madhara. Kama kungekuwepo na madhara yote yale, basi isingekuwa afa nini, isingetumiwa. Na ndio maana kwa mfano, nasikia kwa mfano kama nguo za ndani za wanaume, za wanawake, labda za mitumba, sema hapana, hizi hazitakiwi, zinaweza kuleta matatizo. Nasikia wanachukua shina yote wanafanya nini? Wanachoma yeye. Lakini hii nakuta iko madukani wanauza. Inawaka usalama wake umeshahakikishwa moja kwa moja, ni salama, haina matatizo yote. Isipokuwa maneno ya watu yanakuwa mengi. Sasa kama inakuwa mengi sasa, tungekuwa tumeshathibitishwa kwamba huyu mtoto wake alitumia, kimetokea hiki na hiki na hiki. Yaweza katokea matatizo yote, labda mtoto akapata vidonda sehemu zake za siri. Ni magonjwa kama mengine, sio kwamba hili ndio imefanya nini, imesababisha. Lakini wengine utasikia wanasema maumbo yatakuwa madogo, hayatakuwa katika hali ya kawaida. Haya yote ni maneno tu yanasemwa tu ya mitaani au maneno ya kwenye vijiwe tu, bila sababu zote za kimsingi au za kitabibu au za kisayansi ambazo zimethibitisha kama hizi zinaweza kuleta madhara. Hakuna kitu ambacho kinaweza kaingia dukani kikatumika kiolela olela hivi hivi. Na zinatoka kiwandani. Unapopitia kiwandani lazima kazi yake ni nini? Ni kwenda kuwavisha watoto. Je, ina matatizo yote? Haina matatizo. Watu wakatumie tu, na imesaidia sana. Sema kwamba ina kosti kiuchumi, maana ukitumia hairudiwi. Tofauti na zile za taulo za zamani ambazo kwa tunatumia, unakuta utafua, utaanika, utapiga pasi, mtoto atatumia tena. Lakini hizi zimeboreshwa zaidi. Huko safarini mtoto umemvisha, akijisaidia, inafyonza, ukifika mara fulani na mtoa na mweka nyingine. Kwa hiyo nipende kusema hazina shida yoyote. Zitumike watu watumie, wala sio na wasiwasi. Maumbile madogo kutokeza ni maumbile ya mtu tu usika. Anakuwa ameumbika hivi hivyo. Mbona zamani ilikuwa hivi hivyo? Kuna ambao wanaumbia madogo, maumbile makubwa. Basi ni hali ambayo ni ya kawaida kujitokeza katika hali hiyo. Sio shida.
1: Swali kutoka kwake Furaha Boniface, yeye yuko Kibigwa Manyovu, anasema stroke inatokana na nini na utajikingaje?
0: Asante sana. Stroke inapokuja kutokea ni pale ambapo mtu anakuwa na shinikizo la damu la juu. Shinikizo la damu. Pressure. kuna pressure ya juu, kuna pressure ya chini. Sasa hii pressure ndio watu wakati sasa watu wao unapima mara kwa mara. Na imeleta mkanganyiko mkubwa sana katika jamii. Mtu apimi hajijui kama ana pressure ya juu au ana pressure ya chini au ya kawaida. Sasa sapimi inapokuja kujitokeza sasa katika hali ambayo hategemei wala watarajii. Wanaweza kuwa na mtu pale pale wanaongea naye au anatembea au amelala anaona kwamba ifa nini amepata stroke. Sawa. Mguu hauinuki, mkono hauinui, hawezi kutembea. Sasa watu wanaanza kusema hakuwaga na pressure. Unasikia? Hakuwaga na pressure, imetoka wapi? Hii ni kipande amepigwa hii. Wanasingizia uchawi. Ndio watu wasije watu wasubiri mpaka upate tatizo ugundulike kwamba una shinikizo la damu la juu, alafu ndio ufanye nini? Ndio waze kwenda labda kwenye matibabu. Na bado wengine wanagundulika kwamba una shinikizo la damu la juu. Sawa? Ambapo ikaiteza stroke. Lakini bado mtu anaambiwa atumie dawa, anagairi dawa zitumie jinsi inavyotakiwa. Imekuwa tatizo. Mtu anasema na mara nyingi unajua ugonjwa kama hizi shinikizo la damu la juu, mtu anapokuwa nalo mwili unakwenda unazoeazoea, naye anachukulia kimazoea, lakini siku asiyojua, na hapo ni bahati, unapata stroke, lakini hizo kapigwa moja kwa moja mtu akapoteza maisha. Mwingine maana inakuwa na tofauti tofauti, mwingine inampitia anakuwa anatembea kidogo kidogo, anasunta. Mwingine anapata stroke hawezi kuinuka, analishwa, anaogeshwa, kwenda haja kubwa ndogo, lazima usaidiwe. Ina maana uwezo ukamwacha nyumbani peke yake, uwezo ukamwacha, lazima uache mtu akumsaidia. Hata yule mtoto ambaye anatembea afadhali, anaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Huyu atoki sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Unapokuwa umemweka anakuwa kama jiwe pale pale, mpaka uje kumbeba, uje kumgeuza, hawezi kujigeuza. Sasa stroke ni pressure, na kujikinga sasa. Mfumo wa maisha, ulaji wa vyakula tunavyokuwa tunakula. Watu watumia mafuta. Awali mafuta, wanakunywa mafuta. Mtu kwenye wali asipoona mafuta yanayomeremeta, anao kwamba hajapika. Na mwanamke anaweza kagombezwa, mbona umepika wali ambao nimenunua dumu la mafuta 5 yako pale, mbona hujaweka hajaonekana hapa? Umepika na maji tu peke yake. Mafuta yapashi watumie kwa kiwango kidogo. Vyakula vya wanga, nakuta mtu amenenepa amepitiliza, inakuwa shida. Unapata sukari. Ukipata kisukari, mishipa ya damu inakwenda kuharibika, ifanye kazi jinsi inavyotakiwa. Mishipa ya damu kisha haribika, ikiwa miembamba, haiwezi kupitisha damu jinsi inavyotakiwa. Moyo unasukuma, lakini kama kuna pingamizi, haipiti inavyotakiwa, pressure imefanya nini? Imepanda. Na ndio maana watu wengine wasema kwamba sukari na pressure ni mtu na dada yake, hawaachani, au ni mtu na kaka yake, hawaachani. Sasa hivi vyakula, mfumo wa ulaji wa vyakula, lazima tuangalie. Kufanya mazoezi, sawa. Kupunguza uzito. Mtu anaona ni ufahari anapokuwa na tumbo kubwa. Anavaa nguo zinambana, suruali inaishia chini chini. Anakwenda anavutavuta. Anaona ni ufahari. Lakini ujue kwamba ni tatizo hilo. Huo mwili sio kuwa nao. Fanya mazoezi. Unasikia mpaka uhamasishaji, viongozi wa mikoa, kitaifa, wanahimiza mazoezi. Lengo ni nini? Ni tatizo kuweza kudhibiti magonjwa yasiyo ambukiza. Kiwa ni pamoja na haya ya shinikizo la damu la juu ambalo linapelekea mtu kupata stroke. Sio bure. Serikali inapenda wananchi wake, ina wizara ya afya, inaelimisha kila siku. Watu wafanye nini? Wakafanya mazoezi. Lakini watu utakuta wanao kamba ni kitu cha kama cha basi cha hivi hivi tu. Hawatilii maanani. Walio wengi. We niambia hapa kuna klabu ngapi za kufanya mazoezi, na ni watu wangapi wanashiriki? Na Kigoma tuna watu wangapi? Tuseme manispaa hapa hapa mjini. Ni wangapi? Utakuta ni wachache. Hafanyi mazoezi, wanao kamba kitu cha kawaida. Lakini je, haya magonjwa yapo? Yapo. Na yanasumbua. Watu nakuta wamepata stroke huku, wamelala, wako hospitalini, wako nyumbani. Unaona? Kwa hiyo ni vitu ambavyo vya kuangalia, ulaji wa vyakula, kupunguza uzito, tufanye mazoezi, tunayohimizwa. Tule vyakula tukijua kwamba kinatusaidiaje. Sio kula chakula mtu unafukamia tu na kula mradi ulaji mbaya. Kuna ulaji mbaya, kuna ulaji mzuri. Ulaji mzuri ni ule ambao unajua kwamba hiki na kila kitanisaidia. Sio kio kapitiliza. Ukitumia jua kwamba kina matatizo fulani. Lakini sasa watu unakuta wanatumia kiolela, nini na nini. Chakula ndio kinatufanya tuishi. lakini ukitumia vibaya kitakusumbua, mm-hmm. kitakupeleka ambako sio pazuri. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unapaswa kufanya nini, kuzingatia.
1: Daktari, nikushukuru sana na nikutakia siku njema pia.
0: Asante sana.
1: Na asante kwa kwa msikilizaji kwa kututegea sikio kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Nina imani umejifunza mengi, na kumbuka tu mwisho wa kipindi hiki ndio maandalizi mazuri kabisa ya kipindi kinachofuatia. Endelea kututegea sikio 90.5 kwa vipindi vinavyofuatia. Leo ilikuwa ni kipindi cha maswali na majibu, msikilizaji, lakini siku nyingine tunakuwa na mada tunazichambua kwa kina, magonjwa mbalimbali, dalili, sababu.

0: Keo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
0: Hapo ndo utakuwa bingwa.
2: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Kigoma. Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.

Shule ya sekondari ya wasichana Josia iliyopo manispaa ya Bukoba inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa takasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CPG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Pia shule inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki kwa elimu ya mtoto wa kike, ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme muda wote. Aidha, shule iko imara kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada zetu ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 739 321 au 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu, upeo wangu. Nyote mnakaribishwa.

0: leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa wa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu.
2: Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.

0: don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Unasikiliza Joy FM.
1: You're not you.
0: Usiondoke.
2: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kariua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
3: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako: Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afrik Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
4: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema, tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199.
5: Ujumbe huu naletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
6: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia. Kukupa raha.
7: Start times tumejiamulia.
8: Kukupa raha.
7: Mteja mpya
8: wa Start times dish
7: unakupa raha
8: ya bei kitonga.
7: Decoder ya dish
8: full set
7: utaipata
8: kwa shilingi 1050 tu
7: badala
8: ya shilingi 1056.
7: Mteja wa antena
8: pata raha ya punguzo
7: la decoder ya antena pekee
8: kwa shilingi 1025 tu,
7: huku
8: ukilipia kifurushi chako cha mwezi
7: upate raha
8: ya kifurushi cha juu yake
7: bure
8: mwezi mzima.
7: Mteja wa dish
8: lipia nyota
7: kwa shilingi 11500 kwa mwezi,
8: tukupe smart
7: bure
8: mwezi mzima.
7: Na ukilipia kifurushi cha smart
8: kwa shilingi 1023 mwezi
7: utapata super
8: mwezi mzima bure,
7: huku wale watakaolipia super
8: kwa shilingi 1038 kwa mwezi
7: watapata raha
8: kwa siku 5 zaidi bure.
7: Mteja wa antena
8: lipia nyota
7: kwa shilingi 1011 kwa mwezi,
8: tukupe mambo
7: bure
8: mwezi mzima.
7: Na ukilipia mambo
8: kwa shilingi 1017 mwezi
7: utakupa uhuru
8: mwezi mzima bure,
7: huku wale watakaolipia uhuru
8: kwa shilingi 1023 kwa mwezi
7: watapata raha kwa siku 5 zaidi
8: bure.
6: Tumejiamulia kukupa raha.
9: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
10: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
11: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
10: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
12: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
10: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
11: Takataka ni takataka tu mahoro.
10: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
9: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Na ni Jumamosi nyingine msikilizaji ambao tunakutana ili kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takribani wiki nzima. Kipindi hewani ni Kigoma wiki hii na hii ni 90.5 Radio FM. Na kama nilivyokujuza kwa ni Jumamosi ya Juni 27, 2026. Hivyo ni kuariki upate kuyasikia yale matukio tuliyopa kimpa. Hivyo ni kualike ili upate kuyasikia yale matukio tuliyopa kipaumbele kwa wiki hii. Kwa kifupi tu yale matukio utakayokwenda kuyasikia siku ya leo ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kasulu atembelea soko la Mvinza lililoteketea kwa moto na kusababisha hasara, na kaya zaidi ya 1000 zilizovamia maeneo ya hifadhi zimeamriwa kuondoka katika maeneo hayo. Mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, jina langu ni Orida Sayoni, karibu nami mpaka pale nitakapokuaga.

0: Na mtuanza sasa Kigoma wiki hii, na tunaanza kwa kuangazia tukio la moto lililotokea wilaya ni Kasulu, ambapo mkuu wa wilaya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu ametembelea soko la Mvinza lililopo kata ya Kagera Nkanda halmashauri ya wilaya Kasulu, ambalo liliteketea kwa moto usiku wa kuamkia Juni 23 na kusababisha hasara kwa wafanyabiashara na wajasiriamali katika soko hilo. Kutoka Kasulu, Michael Mponiji alituandalia taarifa ifuatayo.
1: Makamu mwenyekiti wa soko la Mvinza Eliaziri Kasoro amesema chanzo cha moto huo kinadaiwa kuwa ni simu iliyokuwa ikichajiwa ndani ya moja ya maduka ambayo ililipuka na kusababisha kuzuka kwa moto na kuteketeza bidhaa za wafanyabiashara hao.
2: Tukajaribu kuangalia chanzo, tukabaini kuwa yule mtu aliweza kuleta umeme kiholela na alikuwa anafanya shughuli za kuchaji simu, na alikuwa anauza vitu vya umeme, na usiku ule inasemekana aliacha amechaji simu. Kwa hiyo ile betri ilivyojaa iliweza kujipasua na shoti ikapatikana pale pale.
1: Akizungumza na wananchi katika eneo hilo, Kanali Mwakisu ametoa salamu za pole na kuagiza halmashauri kuweka utaratibu mzuri wa ujenzi wa miundombinu ya soko hili ili kuepusha msongamano wa wafanyabiashara.
3: Mipango yenu mingine yote iendelee, lakini kwa sasa ili soko lianze kutoa huduma za kwa wananchi, lirekebishwe maeneo yale ambayo yameungua, lakini yale ya katikati pale kutakuwa na utaratibu mzuri. Vibanda mtakapokuwa mnaanza kuvitengeneza kwa ajili ya kurudisha huduma ziendelee za kijamii. Uwekaji wa umeme, sitaki kuweka umeme horera, ni lazima ufuate utaratibu.
4: Ninawashukuru sana wana Uvinza na nawapa pole sana kwa kadhi ya hii kubwa iliyowapata. Natambua hata mheshimiwa mkuu wa mkoa nimemwambia asubuhi sana, amepata huzuni sana na ameniambia niwafikishie salamu zake za pole, na anasema yuko pamoja na nyinyi.
1: Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu CPA Francis Kafuku amesema marekebisho yatakayofanyika katika soko la Mvinza yatalenga kuweka njia pana za kuingia na kutoka ili kuruhusu magari kupita.
5: Ni kwamba kwanza lazima tupatikane njia ya kuweza kuingia, hata kama kuna changamoto imetokea kule, ni upana ule ambao gari inaweza ikaingia. Lakini tutapima pia vizimba ili kwa maana zile meza, kwamba meza hadi meza tutakuwa na sehemu ya kupitisha watu wanaofanya usafi. Kwa hiyo ndio marekebisho ambayo tutakayofanya, lakini tutasimamia pia yawepo kuweza kufanyika haya.
1: Meneja wa TANESCO wilaya ya Kasulu mhandisi Danford Yungu amesema mchakato wa ufungaji wa umeme unahitaji ushirikiano wa mkandarasi, na kwamba ukiukwaji wa hatua yoyote katika mchakato huo unaweza kusababisha hitilafu na majanga ya moto.
6: Kuna wajibu wa mteja, kuna wajibu wa wakandarasi, kwa maana wale wataalamu ambao wanasuka mifumo ya umeme ya ndani, na kuna wajibu wa TANESCO. Haya maeneo matatu ni muhimu yakaeleweka. Tukikosea kidogo kwenye haya maeneo, jukumu la mtu wa kwanza kwa maana ya mteja akalifanya mtu wa pili, jukumu la mtu wa pili akajifanya mtu wa tatu, tutavurugana.
1: Hata hivyo, moto huo ulizuka usiku wa kuamkia Juni 23 na ulisababisha kuteketea kwa vizimba na maduka zaidi ya 100, huku mali zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 290 zikiteketea kwa moto. Michael Mpunije, Radio Joy, Kasulu.
0: Msikilizaji, taarifa hiyo inatupeleka kuangazia taarifa nyingine katika ule mjumuisho wa matukio yaliyojili ndani ya wiki hii. Chama cha mabaharia nchini TASU kimeiomba TASAC pamoja na wadau wengine kuimarisha usimamizi wa maslahi kwa kuwapatia mikataba mabaharia kwa lengo la kulinda maslahi yao. Josephine Kiravu ametuandalia taarifa ifuatayo.
7: Hayo yamejiri wakati wa maadhimisho ya wiki ya mabaharia ambayo kitaifa yamefanyika mkoani Kigoma. Mgeni rasmi katika maadhimisho hayo, waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa, akihutubia mabaharia na wananchi waliojitokeza katika maadhimisho hayo, amesema mabaharia ni nguzo muhimu katika kuchochea ukuaji wa uchumi, ambapo ameiagiza TASAC kuhakikisha wanawatafutia fursa mabaharia kwa kuwatafutia mafunzo.
8: Tunapoadhimisha sikukuu hii muhimu, ni vyema pia kutambua uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali imeendelea kuimarisha miundombinu ya bahari, kuboresha huduma za bandari, kuboresha huduma za usafiri majini, kuongeza usalama wa vyombo majini, kuimarisha usajili wa meli na kuboresha mafunzo ya mabaharia ili kuongeza fursa za ajira kwa Tanzania ndani na nje ya nchi.
7: Kwa upande wake msajili wa baharia na mkurugenzi mkuu TASAC bwana Mohamed Salum amesema anatambua mchango wa mabaharia katika kuchochea uchumi na kwamba wamejipanga kuwawezesha kupata fursa kimataifa.
9: TASAC imeendelea na jitihada za kuhakikisha mabaharia wetu wanaweza kufanya kazi katika maeneo mbalimbali duniani. Na katika kujitihada hizo, mwaka huu nchi yetu ilipokea kupitia Wizara ya Mambo ya Nje ukaguzi wa wataalamu kutoka shirika la Umoja wa Ulaya la usalama baharini au European Maritime Safety Agency uliolenga kufanya tathmini ya mfumo wa mafunzo na utoaji vyeti vya mabaharia iwapo unaendana na viwango vilivyowekwa chini ya mkataba wa SCCW. Lengo lilikuwa ni kuwezesha vyeti vyetu kutambuliwa na Umoja wa Ulaya ambao kwa sasa hivi kwa takwimu zilizopo ndio sehemu inayomiliki zaidi ya 70% ya meli zote duniani. Ukaguzi huo ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha vyeti vinavyotolewa nchini vinaendelea kutambulika kimataifa.
7: Awali akizungumza kwa niaba ya mabaharia, mwenyekiti wa chama cha mabaharia nchini Captain Josia Mwakibuja amesema bado anakumbana na changamoto ya mabaharia kuajiriwa pasipo kupewa mikataba ya wazi.
10: Tunaamini kuwa ushirikiano kati ya serikali, waajiri, taasisi za mafunzo na mabaharia, mabaharia wenyewe ndio msingi wa kugeuza sera kuwa matendo na kuendelea kujenga ubora katika sekta ya bahari.
7: Kilele cha maadhimisho ya wiki ya mabaharia duniani kimebebwa na kauli mbiu kutoka sera hadi utekelezaji kuimarisha ubora katika sekta ya usafiri majini. Kutoka mkoani Kigoma, jina langu ni Josephine Kiravu.
0: Taarifa hiyo ya Josephine Kiravu inatupa wasawa kuangalia taarifa nyingine. Kaya zaidi ya 1,000 zilizovamia maeneo ya hifadhi na kuanzisha makazi katika vitongoji vya Kacheli na Rugufu Lelini katika halmashauri ya Kasulu mkoani Kigoma zimeamuliwa kuondoka katika maeneo hayo kabla ya Julai 30 mwaka huu na kwenda kuishi katika eneo lililotengwa na serikali kwa ajili ya makazi. Mwandishi wetu Kadislaus Ezekiel kutoka mkoani Kigoma na taarifa hii zaidi.
11: Ni zaidi ya miaka 5 tangu baraza la mawaziri lilipoagiza wananchi hao kuondoka hifadhini, lakini wameendelea kukaidi amri hiyo. Timu ya kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Kigoma inawasili kuzungumza na wananchi kutoa hamasa ya kuondoka kwa hiari, ambapo wananchi wanatoa hisia zao kufuatia amri ya kuagizwa kupisha maeneo hayo.
12: Kijiji hichi kilipimwa Kigoma vijijini mwaka 79 kuongeza ukubwa wa kijiji itapokuwa wilaya ya Uvinza. Sisi hatujaingia hapa kuvamia, na sisi hapa tulikuwa tunajua hapa ni kijiji ni halali. Tumepewa na walimu kutoka TAMISEMI. Sasa hawa walimu serikali inaweza kawaleta tena ndani ya hifadhi?
13: Mazingira ambayo watu wamekuwepo na serikali iliwatambua jinsi walivyokuwa wakihamishwa. Leo hii naomba nimuulize mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi tunahamishwa kama wengine walivyohamishwa Watanzania wakapewa haki yao kama binadamu, au sisi tunahamishwa kwa utaratibu gani?
11: Hatua ambayo mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu anasema wilaya ilishafanya hamasa kuwasihi wananchi hao waondoke licha ya kukaidi amri hiyo.
14: Tulikuja hapa Kacheli toka mwaka 22 kwa ajili ya kuhamasisha na kuelewesha umuhimu wa kuhama na kwenda sehemu ambayo umepangiwa. Serikali imetenga eneo la kwenda ambako mnatakiwa muende. Kwa bahati mbaya sana, wengine walikaidi kwenda kupokea yale maelekezo na kwenda kuchukua yale maeneo. Sasa maelekezo ya baraza la mawaziri la kuhama ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa baraza la mawaziri. Maeneo haya ni ya TFS, yale watu wa misitu, wakala wa misitu.
11: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameelekeza vitongoji hivyo vilivyoanzishwa na wananchi kinyume ndani ya hifadhi ya Mkuti kwa shughuli za kilimo na ufugaji kuondoka mara moja.
15: Kwa Tanzania wenzangu, hii ni mali yetu wote. Hili eneo tunaposema la TFS haina maana wafanyakazi wa TFS watakuja kulichukua. Na kwa kweli serikali yetu inatujali sana. Lakini wenye hiyo TFS ambao sio nyinyi mmeamua mkaingia, sasa mtu analima tumbaku, analisha ng'ombe. Toke 2021 ameambiwa jamani basi msogee kule, hamtaki. Sasa leo nimekuja kuambia ifikapo tarehe 30 mwezi wa 7 ndugu zangu wa Tanzania, wenzangu wapendwa, muwe mmeshaondoka, muwe mmekwenda kwenye maeneo yetu ambayo mmepangiwa. Kwa hiyo kama unafikiri kwamba una haki zako za msingi, una sababu ya kuhama kwa sababu unajua ni kijiji, basi baki, au sio? Na mimi siwezi kutumia kutumia sheria kukuondoa bila kuona na uhalali wa kuondoa. Ukiona hii timu imekuja kuondoa, ijue tumeshajiridhisha kwamba kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo mimi niseme kimsingi kwamba unahamaje, na mimi nikwambie uliingiaje. Manake unahamaje, na mimi nikuulize uliingiaje, sio? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ulivyoingia ndivyo utakavyotoka, lakini
11: kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Wakati dunia ikiendelea kuhamasisha mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia, wanaume wametakiwa kuvunja ukimya na kuripoti matukio ya ukatili wanayokumbana nayo majumbani ili kupata msaada kwa wakati na kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza ikiwemo msongo wa mawazo. Mwandishi wetu Timotheo Leonard alituandalia taarifa ifuatayo.
16: Licha ya juhudi zinazoendelea kufanyika kupambana na ukatili wa kijinsia, baadhi ya wanaume mkoani Kigoma bado wana mwitikio mdogo wa kuripoti matukio hayo kutokana na hofu ya kuchekwa na jamii, hali inayowafanya kuendelea kuumia kimya kimya. Bi Grace Elia Haran ni afisa ustawi wa jamii kutoka makazi ya wazee na wasiojiweza Kibirizi, manispaa ya Kigoma Ujiji. Amesema wanaume wanapaswa kujitokeza na kutoa taarifa mapema wanapokumbana na vitendo vya ukatili ili waweze kupata msaada stahiki.
17: Mwanaume ni binadamu pia, ana moyo, ana nyama kama mwanamke. Mwanaume anatakiwa akisikia maumivu aseme, akifanywa ukatili anatakiwa pia aseme. Ikiwa kama baba ni muoga kusema tu zile hisia zake, unategemea atatengeneza familia aina gani na pia atatengeneza jamii aina gani? Kwa hiyo mtazamo ambao tumeshajiwekea kwamba mwanaume, wewe mwanaume, kuna sehemu nyingine hata mwanaume akilia, kwa sababu mwanaume unaliaje? Mwanaume wenyewe kwa wanaume wanaambiana hivyo, lakini kwa kweli inatakiwa kila mtu akisikia maumivu, akipitia ukatili aseme. Kwa hiyo mimi napenda kuhimiza wanaume pale ambapo utakapofanywa ukatili, inatakiwa useme ili msaada uweze kufanyika.
16: Katika kata ya Bangwe, manispaa ya Kigoma Ujiji, baadhi ya wananchi wamekiri kuwepo kwa matukio ya ukatili dhidi ya wanaume. Wengi wao husita kuripoti kutokana na kuona aibu kueleza changamoto wanazopitia.
18: Naitwa Mzee Ruhava Huseni Ruhava, kata ya Bangwe, manispaa ya Kigoma Ujiji. Shida kubwa inaonekana kwa wanaume, mfumo dume unapelekea kwamba mtu anaona akisema anayofanywa ndani ataonekana kadharaulika, lakini ni kweli kabisa kuripoti ni kuwa na ufahamu mdogo. Lakini la msingi na la busara na kitu ambacho kinachotakiwa hasa zaidi ni watu kuripoti ukatili wa kijinsia wa aina yoyote katika majumba yetu. Mambo mengi yanaharibika kwenye miji yetu kwa sababu ya huu ukimya. Inapelekea hadi ndoa zinavunjika. Mwanaume anaamua kukimbia nyumba, anatoka nyumbani akitoka kazini, anafika nyumbani anabadilisha nguo na kwenda majumba ya starehe, anarudi muda mrefu usiku mwingi. Inafikia mwanaume anafikia mahala anatafuta mchepuko walau kwa sababu ya kukimbia nyumba, vitu kama hivyo.
19: Kwa majina naitwa Juma Hussein, mimi ni mkazi wa kata ya Kigoma Bangwe. Unaweza mtu ukawa kuna swala linalokusibu linakuumiza kwa

0: moyo wako. Unakuwa huwezi kuliweka wazi, unaenda kujenga stress kwenye moyo wako. Kwa hiyo unakuta kwamba hilo linaendelea kukaa katika roho yako. Matokeo yake yanakuja, inaweza ukajikuta mtu akajidhuru mwenyewe kutokana na zile stress za alizonazo kimawazo. Hilo lipo na limezidi sana, lakini mimi nachoweza kusema wazee kama sisi tuwe wawazi zaidi.
1: Rehema Rashid ni mama na mkazi wa kata ya Bangwe, amesema hakuna sababu kwa wanaume kukaa kimya wanapofanyiwa ukatili, wakati wanawake wamekuwa wakijitokeza kutoa taarifa wanapokumbana na vitendo hivyo.
2: Na kuhusu kwenda kutoa taarifa, wao wanakwenda. Mbona sasa kina mama tukiona tumezidiwa tunaenda kutoa taarifa? Na tunapoenda kutoa taarifa, mwanaume ataitwa pale na mtaongea. Kwa nini wenyewe wanaokopa? Inatakiwa wanaume nao wakatoe taarifa kama wanafanyiwa ukatili wa kijinsia.
1: Kwa upande wake, mwenyekiti wa shirika la wanaume wanaopitia changamoto kwenye ndoa na rais wa wanaume wanaopigwa na wake zao majumbani kutoka Dar es Salaam, LNST Komba, amesema kuna haja ya serikali kuendelea kuweka mikakati madhubuti ya kutoa elimu kuhusu ukatili wa kijinsia kwa makundi yote ya kijamii.
3: Sababu za mingi ambazo zilinipelekea mimi kuanzisha taasisi hii ya wanaume wanaopitia changamoto kwenye ndoa, baada ya mimi mwenyewe kupitia changamoto kwenye ndoa yangu kiwemo kwa muda wa miaka mitatu, na ikanisukuma kufungua hii taasisi kwa sababu nilichukua maoni kwa wadau na kwa wahanga wenzangu wanaopitia changamoto kwenye ndoa zao. Basi ikanipelekea moja kwa moja kwa kushirikiana na wadau kuanzisha hii taasisi ya wanaume wanaopitia changamoto kwenye ndoa. Mpango wa taifa wa kupambana na ukatili mtakuwa unaelekea za wanawake na watoto. Kwa hiyo tumesema wadau na serikali kwa ujumla na taasisi zilizokuwa za serikali kuhakikisha kwamba tunakaa upya na kuhakikisha kwamba ajenda ya wanaume na yenyewe ingizwe kwenye mpango wa taifa wa kupambana na ukatili, isiwe dhidi ya wanawake na watoto pekee yao. Hii kundi la wanaume ndio tunatengeneza baba bora, tunatengeneza wanaume wenye maadili wa kuweza kulea watoto na kutunza familia kwa ujumla. Kwa hiyo niseme tu sababu za msingi za wanaume kuwa na uthubutu wa kuripoti masikio ukatili kwa sababu wameacha nyuma, na elimu na uelewa ni sio changamoto kwa upande wa wanaume.
1: Mimi ni Timotheo Leonard, Radio Joy FM.
4: Na tumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma Wiki Hii kilichosheheni matukio yaliyojili mkoani Kigoma kwa wiki nzima. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, ambacho ni kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani. Tuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojili ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma Wiki Hii. Baadhi ya wananchi wa kata ya Kagera, manispaa ya Kigoma Ujiji, wamepongeza hatua zilizochukuliwa na serikali kujenga daraja katika mto Ruiche, hali ambayo imesaidia wanafunzi kuvuka kwa urahisi kwenda shule na wananchi kufanya shughuli zao kwa ufanisi. Luka Sihoha anakuja na taarifa hii.
5: Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya wananchi hao wamesema kujengwa kwa daraja katika mto huo umekuwa msaada kwao, kwani awali walikuwa wanapata shida ya kufanya kazi kutokana na mto huo kujaa maji hasa wakati wa masika.
6: Kwa jina naitwa Martin Samuel Lenga. Kulingana na hatua zinazoendelea kwa sasa, tunaona kwamba ni nzuri. Mwanzoni hapo wananchi walikuwa wakipata shida sana kuvuka kutoka ngambo ya mto kwenda ngambo ya mto kufanya shughuli zao za kila siku. Walikuwa wanatumia mitumbwi ya kusoza huku na huku, kitu ambacho kwa kinatarisha maisha ya wananchi. Hii ni nzuri baada kuwa tupata daraja hili hapa, imekuwa kama ni fursa kwa wananchi, sababu ile adha ya tena mtu awe na wasiwasi ya maji, wakina mama wajawazito, watoto, wanafunzi kutoka huku Mgumile kwenda huku Kagera ilikuwa ni changamoto. Kwa sasa mipango ya serikali ni mizuri.
7: Kwa jina naitwa Mwatano. Tunamshukuru sana Mama Samia kututengenezea daraja. Kwa kweli tunamshukuru sana. Kwa kweli tulikuwa tunapita hapa, usumbufu ulikuwa mkubwa sana wa kupita hapa. Watu tunapita na mtumbu, wanasoza mitumbu. Mshukuru Mama Samia. Yaani serikali tunaipongeza 100%.
8: Mimi Asadisi Matili, mkazi wa Rubuga, nimefurahishwa sana kwa daraja kuwa vizuri. Nashukuru sana, nasema ni sababu ya daraja. Nashukuru sana kwa imara namna hii tunapita bila karaha yoyote. Nashukuru serikali sana kwa ndugu Samia Suluhu Hassan kuturahisishia kazi ambayo ni moja ya daraja hili. Na tunashukuru sana wananchi wa Kagera. Na bila shaka wote asilimia kubwa wanashukuru sana kwa daraja kujengwa la namna hii. Mimi nashukuru sana mpaka hivi sasa, naona mpaka hivi sasa msikana wana tembea juu ya daraja ambapo mimi mwenyewe sikutegemea kwa hivi. Mwenyezi Mungu amjalie sana ndugu rais wetu.
5: Aidha wameongeza kuwa kutokana na mto huo kujengwa daraja, shughuli za kiuchumi zimeongezeka, ikiwemo dereva pikipiki maarufu bodaboda kubeba mizigo ya biashara kutoka shambani na kuipeleka sehemu mbalimbali kwa ajili ya biashara.
9: Kama jina naitwa Severina Francisco, na mshukuru Mungu. Daraja limetengenezwa, tulikuwa tunapita hapa kwa shida.
10: tunatoa hera, mara hatuna hera, wanatulazimisha tutoe hera na huko hatuna.
11: Daraja hii imetengenezwa kwa kweli ni furaha kwa wananchi. Tunaenda masambani kufanya shughuli zetu, sambani tunaleta mzigo mpaka leo na pikipiki zinaingia huko, zinachukua mizigo yetu inapeleka sokoni. Lakini kipindi cha nyuma tulikuwa tunabeba mizigo. Tunaibeba kabisa, tunafika hapo kwenye mitumbwi, tunavuka. Nao, lakini leo pikipiki zinaingia mashambani, sasa ziko zinavuka. Zinaenda kuchukua mawese, zinaenda kuchukua mizigo. Ndio tunafurahi sana serikali ya Tanzania. Mpaka leo naishi tunamshukuru sana.
12: Wa Michael Nyabongo Salo. Furaha ni yona ni kubwa sana. Leo nalipa bili navuka bila kulipa na nafanya kazi kwa uhuru.
5: Mbali na serikali kujenga daraja katika mto Ruiche, pia inaendelea na ujenzi wa barabara inayounganisha daraja hilo kwa kiwango cha rami ili kurahisisha shughuli za usafiri na usafirishaji wa abiria na bidhaa mbalimbali. Lucas Hoha, Radio Joy FM, Kigoma.
4: Namshukuru sana Lucas Hoha. Kwa sasa tuangalie taarifa nyingine. Mkurugenzi mkuu wa shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC, Mohamed Salum, amewahakikishia wananchi wa ukanda wa

0: lolote tufanyalo ni lazima lifanyike vizuri ipasavyo katika muda wake na kwa namna ambayo inamtukuza Mungu. Na bila kupoteza wakati, hebu msikilize Craig Deal akiojua naye Kelvin Jilani.
1: Katika vipindi vilivyopita tumekuwa tukisisitiza kwamba Foundation for Farming inategemea kanuni mbili za kibiblia ambazo ni uaminifu na utoaji. Tumekuwa tukizungumzia utekelezaji wa hizi kanuni kwa kutumia mfano halisi wa Yesu wa kufanya vitu katika muda, kwa viwango, pasipo kufuja na kwa furaha. Kipindi hiki kinaendelea na kanuni ya kwamba kufanya kila kitu katika kiwango cha juu kabisa ni busara sana na ni kuwa mwaminifu katika njia ambazo Mungu ametuonyesha.
2: Wakati huu vile vile, Joseph, tunataka kushirikisha jinsi kutoa kulivyo muhimu ili kufikia viwango hivi. Tufuate mfano uliowekwa na Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo.
1: Ili tuweze kufanya kila kitu vizuri, ina maana kwamba tunahitaji kufikiri na kuweka juhudi zaidi katika kila jambo. Hii ni lazima itokane na moyo wa utoaji ambao unampendeza sana Mungu. Angalia moyo wa kujitoa wa Bwana Yesu Kristo, ambaye alitoa kila kitu na kujimimina kabisa kwa ajili yetu, na katika kufanya hivyo alifanya muujiza mkuu kabisa na ushindi ambao tunaweza kufikiria.
2: Ndiyo, Yesu alikuja kutoka katika kiti cha enzi cha juu kabisa mbinguni na akawa mwanadamu kama sisi, aliyezaliwa katika hori kwa wazazi maskini, akafanya kazi ya useremala. Hakuwa na kitu chochote na mwishowe akafa kifo cha kudharauliwa cha mshtakiwa. Hivyo, kuachia sifa zote na kila aina ya hadhi ya dunia hii, aliyatoa maisha yake kwa ajili yetu sisi na akatusamehe dhambi zetu zote kwa kutupa haki yake, huku akichukua dhambi zetu juu yake.
1: Amen. Ninaomba huu moyo wa kutoa kutoka kwa Mungu mwenyewe utumiwe na Roho Mtakatifu kutuonyesha mapenzi ya Mungu juu ya kutoa.
2: Njia moja ni kwenda maili za ziada kama ilivyo katika Mathayo mlango wa 5 mstari wa 11, ambapo Yesu anasema, na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili moja, nenda naye mbili. Hii inaonyesha roho ya utoaji ambayo ni muhimu sana kwa Foundation for Farming. Hii ina maana kuwa tunatakiwa kwenda zaidi ya vile dunia inavyotutarajia, na kwa furaha tufanye zaidi ya wajibu wetu tulioitiwa kumtii Bwana wetu.
1: Hii ndio maana Yesu alituambia kwamba kama adui yetu ana njaa, ni lazima tumpe kitu cha kula, na kama ana kiu, tumpe kitu cha kunywa.
2: Hii haileti maana katika mantiki zetu, kwa sababu kwa kuzitegemea akili zetu wenyewe tungekataa na kusema kwamba ni ujinga kumfanya adui yako kuwa na nguvu nyingi kuliko wewe ili aweze kukushinda kirahisi.
1: Wow. Yesu anatutaka tumwamini yeye. Inaweza isilete maana kwetu, lakini tukimtii kwa nguvu zote atatutendea muujiza upasao.
2: Jambo la mwisho katika somo ni kwamba kuna uwezo wa ajabu katika utoaji. Wote tunajua fumbo la Msamaria mwema kama alivyoeleza Yesu katika kitabu cha Luka mlango wa 10. Msamaria alitoa muda, nguvu, upendo na mawazo, na maisha ya mtu mwingine yalibadilishwa. Kanuni hiyo hiyo inatumika kwa kitu chochote tunachofanya maishani, na hasa katika kilimo.
1: Nadhani inatubidi tutoe mbegu ambayo itakufa ili Mungu walete muujiza wa kukua na kuzaa matunda. Inatubidi tutoe juhudi ya ziada kupima na kuweka alama kwenye mashamba yetu sawasawa na kwa viwango vya juu. Inatubidi tutoe nguvu ya ziada katika kupanda, kuweka mbolea na kupalilia. Kufikia viwango vya juu, itatubidi tutoe huu muda, fikra na nguvu.
2: Vizuri kabisa, Joseph. Mungu anapoona hivi, anatimiza ahadi yake kutupa kipimo chetu, na kwa sababu ya ukarimu mkuu wa moyo wake anatuzidishia mara nyingi.
1: Kwa hiyo tunaona kwamba viwango vya juu vinamletea Mungu utukufu, na kwamba hata maskini kuliko wengine anaweza akafanya hivi.
2: Hasa, Joseph, njia ya kuondokana na umaskini uliokithiri ni kwa hawa watu maskini sana kuwa waaminifu kwa kidogo walichonacho na kuanza kutoa ili kupokea.
1: Lakini hawa watu maskini hawana kitu cha kutoa.
2: Sio kweli. Kila mtu ana kitu cha kutoa. Sio fedha tu tunayeweza kutoa,

0: lakini pia ni kutoa juhudi ya kufanya vitu sawasawa, ambaye inamtukuza Mungu. Laiti tungeweza kuwafundisha hawa watu maskini sana, kwa wakati wanaposikia joto na kiu sana chini ya jua kali, kwao kupata nguvu na juhudi za ziada kupanda kwa usahihi kabisa ulinganifu na kuondoa magugu madogo madogo kwa wakati wake na kuweka mashamba yao katika hali ya usafi, ni kumpa Mungu utukufu.
1: Kinyume chake, shamba lililopandwa vibaya likiwa na mianya isiyosambaa, isiyolingana na isiyojaa magugu kwenye mistari ambayo haiko sawasawa, haimletei Mungu utukufu.
0: Kwa hiyo, kila juhudi ya ziada na muda ambao tunatoa unarekodiwa na Mungu na unadhaminiwa sana naye kama zawadi au toleo kubwa, kama ikifanyika kwa utukufu wake. Unapoona hivi, anatimiza ahadi yake kuwarudishia hiyo zawadi kwa kipimo tele.
1: Vivyo hivyo tunapofundisha juu ya virutubisho na kuweka mbolea, tunagusia kwamba inabidi tutoe ili kupokea. Kama tukiendelea kuchukua chakula na nafaka kutoka kwenye mashamba yetu mwaka hadi mwaka pasipo kuyawekea chochote, udongo wetu utendelea kuwa hafifu mpaka utakaposhindwa kutoa kitu kabisa. Hiki ni kielelezo cha kanuni ya Mungu ya kutoa ili upokee. Kila wakati tunapotoa mavuno yetu shambani, tunatoa pia virutubisho muhimu kutoka katika udongo. Hii ndiyo maana inatubidi turudishe hizi elementi kwenye udongo katika mpango wa kuweka mbolea.
0: Hata hivyo, kama ulivyosema, idadi kubwa ya mamilioni hayo ya watu maskini hawezi kumudu kununua mbolea, na pia mamilioni nyingi kati yao maskini sana kwamba hawana wanyama wote au namna ya kupata samadi.
1: Kwa hiyo tufanye nini? Ni lazima tuwategemee wafadhili?
0: Hilo ndilo jibu la dunia, lakini sio la Bwana. Pamoja na kwamba jamii ya wafadhili ina nafasi yake, tunahisi ya kwamba maskini wanaingia kirahisi katika mtego wa kuwategemea hawa wafadhili mwaka hadi mwaka. Utegemezi ni gonjwa lingine la ukandamizaji.
1: Najua kwamba kutokana na maongezi yangu na ndugu zangu maskini wa vijijini, kila mara wanapomwona Marekani au mgeni mmoja kwa moja, wanafikiria juu ya mbolea na mbegu. Inatubidi tuwe waangalifu kwamba tusiruhusu kujengeka kwa dalili za ugonjwa wa bakuli ya kuombea.
0: Kabisa, Joseph. Ni lazima tuwafundishe wakulima kanuni na teknolojia Foundation for Farming, na pia tuwafundishe pia kuwa waaminifu na kidogo walichonacho. Vitu vya kuchangia zaidi upendo, ujuzi na muda ni kugharamia kifedha pembejeo kwa ajili ya kiwanja cha maonyesho cha bustani iliyotiwa maji, ambayo itawekwa mahali maalum katika kila eneo tunalotembelea.
1: Kwa wale ambao hawafahamu, bustani iliyotiwa maji ni kiwanja kidogo cha maonyesho chenye ukubwa wa mita 7.2 kwa mita 7.5 kilichopandwa kwenye eneo linaloonekana sana na pia kufikika kwa urahisi. Hii ni mifano halisi inayotumika kufundishia na maonyesho. Je, isingekuwa vyema sana kama kila kanisa, shule na kundi la jamii katika maeneo yote ya Afrika kuwa na bimu moja?
0: Kwa hakika, Joseph, tutakuwa tunazungumza

0: tufundishe kuwa hata maskini kuliko wengi ana kitu cha kutoa. Inaanza kwa kitu cha kwanza ambacho wengi wetu, Mungu ametupa uwezo wa kufikiri, macho ya kuona, mikono na miguu ya kutembelea na kufanya mambo mbalimbali katika maisha.
1: Inaona kwa hiyo kama tutatumia hivi vipaji vya msingi kwa uaminifu na kwa utukufu wa Mungu ni namna ya utoaji.
0: Ndiyo. Kwa mfano huku Afrika kuna vichunguu vingi na udongo katika hivi vichunguu una kiwango cha juu zaidi kidogo cha virutubisho kuliko udongo wa kawaida kwa sababu ya kazi wanayofanya hao mchwa kwa miaka mingi. Tunafundisha kwamba kama tukienda kuchimba udongo katika hivi vichunguu na kisha kupeleka mashambani mwetu na kuweka kwa kipimo cha sawasawa cha ujazo wa gramu 500, yani nusu kilo katika kila shimo la kupandia, kwa viwango tunaleta angalau virutubisho kwenye mashamba yetu ili Mungu awezeshe kutuzidishia. Kwa wengine wetu inaweza kuonekana kuwa kiasi kidogo sana cha virutubisho, lakini Mungu anaona hivi vitu vidogo vidogo.
2: Kwa kweli haya yamekuwa ni makala yenye umuhimu mkubwa katika maisha yetu. Namshukuru sana Craig Deal kwa maelezo hayo. Nacho hiki ni kilimo chenye misingi yake katika maandiko matakatifu. Kumbuka ikiwa wewe ni mkulima, ni lazima shamba lako liwe na rutuba ya kutosha. Rutuba hupunguka kwa haraka mno, kwa hivyo ni muhimu kuliongeza mara kwa mara. Kuna njia moja tu ya kurekebisha hali ya shamba lako na kurejesha rutuba ya pale awali. Njia hii tunaiita kilimo cha kisasa. Nacho hiki ni kilimo chenye misingi yake katika maandiko matakatifu. Baada ya kusikia makala yetu na saa maelezo yake Craig Deal, naamini una maswali chungu nzima ya kuuliza. Naomba unipe maoni au mapendekezo kwa kuniandikia barua kupitia anwani ifuatayo. Nayo ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Anwani hiyo tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Msikilizaji, na makala ya kukusaidia ili uweze kuongeza rutuba katika shamba lako. Makala haya ni yako ewe mkulima, endapo utawasiliana nami kwa njia ya barua. Anwani hiyo tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Katika kipindi kinachofuata tutaangalia kanuni ya tatu ambayo ni pasipo kufuja. Kwa niaba ya Craig Deal na mwenzangu Kelvin Jilani katika meza ya mahojiano, mie ni Eunice Kala nikisema Mungu akujalie mema. Kwa heri.

Bwana Yesu asifiwe. Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema. Kwa majina naitwa mtumishi wa Mungu Samuel Matole. Niko hapa kukuletea habari njema. Ninatokea kanisa la Pentecoste MMPT Gungu. Na leo tutakuwa na somo zuri la kujifunza kwa pamoja, na Mungu wa mbinguni atatusaidia. Sasa somo letu litatokea katika kitabu cha Luka sura ile ya 16 mstari ule wa 19, alafu tutasoma paka mstari ule wa

0: 30. Nitasoma alafu kutokea katika maandiko haya tutajifunza vitu fulani kwa pamoja. Kwa hiyo nisikilize vizuri wakati nasoma haya maandiko, alafu tutatoa pointi za msingi hapo za kutusaidia. Maandiko yanasema, akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi za dhambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa. Zingatia hili neno. Ikawa yule maskini alikufa. Akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, "Ee baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achove ncha ya kidole chake majini au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu." Ibrahimu akasema, "Mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya. Na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu." Akasema, "Basi baba, na kuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu watano, ili awashuhudie wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso." Ibrahimu akasema, "Wanao Musa na manabii, wawasikilize wao." Akasema, "La Ibrahimu, lakini kama angaliwaendea mtu atokaye kwa wafu, watatubu." Akamwambia, "Wasipowasikia Musa na manabii, hawatashawishiwa hata mtu akifufuka katika wafu." Amen. So kutokea katika maandiko haya ambayo tumeyaona, hii mistari michache, natamani tujifunze vitu vya msingi sana kutokea kwenye haya maandiko. Jambo la kwanza la msingi ambalo tunaliliona hapa, Biblia inaeleza habari ya tajiri na maskini Lazaro. Asa Biblia katika andiko hili haina shida sana na tajiri, kama vile watu ambavyo wanaweza kufundisha ukifikiri kwamba tajiri hawezi kuingia mbinguni. Na wala Biblia haina shida na maskini. Lakini kwa ujumla hapa, Biblia ilitaka kutufundisha wote kwa pamoja, makundi makubwa ya watu hapa duniani, kwamba kuna watu wenye navyo na watu wasionavyo. Kwa andiko hili ni zuri sana, wala lilikuwa halitaki kutuvunja moyo kwamba tusitafute pesa tukawa matajiri. Hapana. Lakini Biblia inaeleza hivi, pamoja na kwamba unaweza kuwa tajiri au unaweza kuwa maskini, unaishije hapa duniani ni jambo la msingi sana. Ukiwa na kitu, una mali, una vitu, unaishije hapa duniani ni jambo la maana sana la kuzingatia. Ukiwa maskini, unaishije hapa duniani, ndio vitu ambavyo unapaswa kujiuliza na kuhakikisha unafanyia kazi. Maandiko yanasema hivi, huyu tajiri alikuwa na vitu akavitumia kwa anasa. Kwa hiyo shida haikuwa kwenye utajiri wake, shida ilikuwa ni anasa alizoziendekeza huyu tajiri. Maandiko yanasema tajiri huyu alikuwa na maskini ambaye alikuwa anaenda kwake. Huyu maskini anatamani kula mabaki ya chakula ambacho hata wale nguruwe, mbwa wangeweza kula. Huyu maskini anatamani kula, na tajiri anaona tajiri yupo hapa. Kwa hiyo huyu tajiri anachukuliwa kama mfano wa watu ambao wanaweza kuwa duniani wana vitu lakini hawajali watu wengine. Na huyu maskini ni mfano ya kundi la watu wahitaji. Kwa hiyo nyuma ya maskini kwa sasa anawakilisha kundi kubwa la watu ambao wanaweza kuwa na uhaba, watu wenye uhitaji. Na kwa mfano wa tajiri Nyuma ya tajiri anawakilisha kundi la watu wengi wanaweza kuwa na vitu hapa duniani. Lakini habari njema ninayoipenda katika makundi makubwa ya hawa watu wanaotaja hapa katika Biblia, wanaowakilisha wengi wetu sisi, anasema mwisho wa siku hawa tajiri na maskini, hawa wote wawili walikufa. Manake ni nini? Anajaribu kusema ni maisha yetu watu wote hapa duniani, pasipo kujali tunacho au hatuna, yatafikia mwisho, yana ukomo. Ndio maana hawa wote walikufa. Na hata mimi nataka nikwambie, si jambo zuri, lakini umsikizaji unanisikiliza, ukweli ni kwamba iko siku na sisi tutakufa. Isipokuwa tu kwa wale ambao watabahatika Yesu Kristo atakapokuja wakiwa hai. Maandiko yanasema hao watabadilishwa kufumba na kufumbua. Lakini kwa sasa ukiangalia nafasi ya kufa, watu wanakufa, wakati ukifika mtu anakufa. Kwa hiyo hata tajiri alikufa, la maskini alikufa. Manake sasa makundi ya watu yanajaribu kuambia kila kundi litakuwa na mwisho wake. Kwa hiyo kutokea katika habari hii, swali linakuja ni je, umejiandaaje baada ya kuwa umemaliza maisha yako hapa duniani? Namna unavyoishi duniani ina nafasi ya kuamua utaishi vipi mara baada ya kufa. Watu wengi tunapata mema, lakini hapa duniani tunajisahau kana kwamba kuna maisha mengine baada ya haya. Kwa hiyo andiko hili linajaribu kutufundisha na kutuonyesha fezi za maisha, zinatuonyesha awamu za maisha. Kuna awamu ya kwanza ya maisha tukiwa hapa duniani, na kuna awamu ya maisha tutakayokuja kuwa nayo wakati mtu ambapo amekufa. Alafu kuna fezi ya maisha tena wa mtu atakuja kuishi baada ya hukumu. Sasa umejiandaaje? Huyu maskini anatuonyesha, anasema kwamba alipokufa, Biblia inatuonyesha maskini alipokufa akaenda kifuani pa Ibrahimu, na huyo mwingine alipokufa akaenda kuzimu. Maana yake mtu anapokufa, Biblia inathibitisha kuna mahali mtu anaenda. Hata unayenisikiliza, ukifa kuna sehemu utaenda. Issue inakuja, unajiandaaje leo? Utaenda wapi? Utakuwa wapi? Inaamriwa na namna ambavyo unaishi leo. Huyu maskini alipokufa akaenda kuzimu. Maana yake nini? Maisha yetu hapa duniani yana ukomo, na ukimaliza kuishi kuna mahali utaenda. Unajiandaaje kwenda sehemu iliyo sahihi? Huyu maskini alipomaliza alienda kifuani pa Ibrahimu. Sasa maandiko yanasema Lazaro alipoenda kwenye kifua cha Ibrahimu, ni kama alienda sehemu ambayo ilikuwa ni ya raha, sehemu ambayo haina mateso kulinganisha na huyu tajiri alipoenda. Tajiri alienda kuzimu. Inaonekana kule alipoenda kulikuwa na mateso, anakosa maji, anapata kiu, anapitia changamoto. Yaani kuna namna anakuwa hayuko comfortable. Hana ule utulivu, hana amani, anateseka kule kuzimu alipokuwepo. Sasa anasema akawa anahangaika, akainua macho, akamwona baba Ibrahimu, akamwona Lazaro, akaanza kuomba angalau apate maji kidogo asaidiwe, lakini ikashindikana. Sasa nachotaka kuzungumza hapa ni nini? Ni kwamba maisha yetu sisi yana ukomo. Kuna siku maisha yataisha, yatafika mwisho. Unajiandaa vipi kuishi mara baada ya hayo maisha? Inategemea sana na vile ambavyo unaishi leo. Huyu maskini alikuwa na kila kitu, lakini huyu tajiri alikuwa na kila kitu, lakini hakumjali maskini. Unaweza kuwa na kila kitu lakini usipate nafasi ya kujali watu, usipate nafasi ya kuishi vizuri hapa duniani. Huyu tajiri alikuwa na kila kitu lakini aliukataa wokovu. Mwisho wa siku akafa, maisha yakabadilika. Mimi nataka nikwambie, maisha huwa yana kawaida ya kugeuka. Usipoishi vizuri hapa, leo hii tunazungumza, tunafundisha, tunawaambia watu waokoke lakini watu wanakataa. Tunawaambia watu waende makanisani lakini watu wanakataa. Nasema mpokee Kristo, mtu anakataa. Mimi nataka nikwambie, maisha huwa yanageuka. Baada ya kuishi kuna maisha mengine tena. Unajiandaaje leo? Inaamua kesho utaishi vipi. Huyu tajiri katika mazungumzo yake akaomba, wakati anateseka anataka msaada, alikosa msaada akiwa huko kuzimu. Baadaye akasema hivi, sasa baba Ibrahimu, ninaomba utume mtu aende duniani akawaeleze ndugu zangu wasije huku. Akamwambia kule duniani wako watumishi kuna kina Musa, wasipowasikiliza haitawezekana. Sasa hii ilikuwa ni mifano kusema Musa hakuwa anarejelea kwamba yuko Musa kweli, na lakini napenda hapa anaposema yuko Musa na wako manabii, manake anasema nini? Si lazima ukutane na Musa kweli akuhubiri injili, lakini Musa ni mfano wa watumishi wa Mungu wanaohubiri injili leo. Manabii ni mfano wa watumishi wa Mungu wanaohubiri injili leo. Manake mpendwa msikilizaji, inawezekana ndugu yako ni yule tajiri na anakuangalia, hataki na wewe uende kuzimu huko alikoenda. Tajiri alikuombea nafasi eti Ibrahim atume mtu kuja huku kuhubiri injili, lakini tajiri akakataliwa, akasema hapana, duniani huko wako akina Musa, wako watumishi wa Mungu, wakiwasikia wao watapokea uzima. Msikilizaji nisikilize, nazungumza habari za Kristo, habari ambazo zinaweza kuokoa maisha yako. Yana ukomo hapa duniani. Usikubali kuishi na kufurahia ikiwa bado hujampokea Kristo, kwa sababu baada ya haya maisha kuna maisha mengine. Ukifa haujaokoka utaenda kuzimu. Na tajiri anakataa usiende. Tajiri anaweza kuwa ni ndugu yako, anasema usiende, usimfuate. Huenda ndugu yako aliyekufa hivi tunavyozungumza ipo kuzimu, lakini hataki na wewe uende huko. Sasa habari njema ni nini? Unapaswa kusikiliza injili hii tunayohubiri, ya kwamba ikiwa uko duniani una mali, una utajiri, usifurahie tu kuwa na utajiri peke yake, bali hakikisha Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu atawale maisha yako. Mimi sijasema ukiwa tajiri utaenda motoni, hapana. Unaweza kuwa tajiri na ukaenda mbinguni, lakini ni endapo tu utatoa nafasi ya Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na haimaanishi kuwa maskini kama Lazaro ndio kwenda mbinguni, hapana. Unaweza kuwa maskini, lakini kama hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, baada ukifa utaenda motoni tu. Kwa hiyo kuwa maskini hakutoi nafasi ya moja kwa moja wewe kwenda mbinguni, hapana, lakini nategemea na wewe ni maskini, umeishije na Kristo, umemwamini vipi Kristo, unatembeaje na Mungu, inaamua nafasi ya maisha yako ya baadaye. Nachotaka kusema ni kwamba iko siku wote hapa duniani tutaondoka na tutaanza maisha mapya. Mpendwa msikilizaji, umejiandaaje kwa ajili ya maisha mengine hayo ambayo tunayatarajia? Ninakuombea ufanye maamuzi ya kumchagua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na kama umeshafanya hivyo, nakuombea neema ya kuendelea sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Nenda kanisani, kuwa mtu wa ibada, mpende Mungu, ishi maisha ya utauwa, na siku moja ninakuombea, naamini kabisa kwamba Yesu atakapokuja, wewe utakuwa miongoni mwa watu watakaonyakuliwa. Nataka nikuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya msikilizaji aliyesikia. Ninaomba ikiwa ipo msikilizaji ambaye amesikia na bado hajakupa wewe maisha, namuombea neema ya wokovu katika jina la Yesu. Pokea neema ya wokovu, pokea msaada wa Bwana, pokea neema inayookoa katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa sababu utamtembelea, neema yako inashuka juu yake na unamsaidia kwa namna isiyokuwa ya kawaida katika jina la Yesu Kristo. Na ninaomba kwa ajili ya yule ambaye amekwisha kuokoka, namwombea neema ya kusonga mbele, neema ya kushinda kila changamoto katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uweza wa Bwana na mkono wa Bwana.
1: Imetimia saa 3 kamili usiku.
2: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.

Kichwa cha neno la leo, uvumishaji unaua. Tangu mwanzo wa dunia, kunong'oneza siri na kusingizia wengine kumekuwa mojawapo ya majaribu makubwa kwa wanadamu. Nyoka pale bustanini mwa Eden ndiye alianza kusengenya na kupotosha ukweli kuhusu Mungu, akiwafanya Adam na Hawa waingie katika uasi wa kwanza wa mwanadamu dhidi ya muumba wao. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Anne Boleyn, aliyekuwa mke wa pili wa mfalme Henry wa nane, alivutiwa na mpinzani wa kisiasa na maadui wa mfalme waliokuwa na wivu dhidi ya ushawishi wake mkubwa. Walianza kumtia hatiani kwa tuhuma mbalimbali, kuwa mwasherati, kushiriki vitendo vya kifamilia visivyokubalika na hata uchawi pia. Na masengenyo hayo yakaenea kwa kasi kubwa. Hata bila ushahidi wa kutosha, maadui zake waliunda hoja na kumfungulia kesi. Mwezi Mei mwaka 1536 alihukumiwa kifo na kukatwa kichwa kwenye mnara wa London. Tukio hilo halikuathiri maisha yake tu, bali pia lilitikisa muundo wa kisiasa wa taifa na kuleta mabadiliko katika urithi wa ufalme wa Uingereza kwa vizazi vilivyofuata. Je, ni wangapi wameharibiwa kazini, kupoteza heshima au kuona maisha yao yakivurugika kupitia karne nyingi kwa sababu ya masengenyo na umbea? Bila shaka ni mamilioni. Hili ni jambo la kutafakari unapojaribiwa kushiriki mazungumzo ya namna hiyo tena. Mithali 11 mstari wa 13, Biblia inasema, mwenye kitango akisingizia hufunua siri, bali mwenye roho ya uaminifu husitiri mambo. Ni kweli kabisa, watu wanaweza kukusikiliza kwa shauku. Unapozungumza umbea unaovutia, unaweza kufurahia kusikia siri za wengine, lakini kumbuka hili, mara unapojijengea sifa ya kuzungumza umbea, uaminifu wako kwao hupungua na unaanza kujulikana kama mtu wa kupeleka habari. Umbea huanza kama kunong'onezana, lakini unaweza kuharibu maisha na hatima za watu. Umbea ni kama redio ya shetani tu. Usiwe DJ wake. Mwenye kitango akisingizia hufunua siri, bali mwenye roho ya uaminifu husitiri mambo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: msikilizaji wa Radio Joy FM. Kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio. Na hawa ni Majengo Artist Group. Wanakuletea mchezo unaokwenda kwa jina Sumu ya Kifo. Ndani ya mchezo huu utajifunza mambo mengi yanayofurahisha na kuburudisha, pia na kuelimisha. Karibu tuwe sote mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi.
1: Mwanangu, uliongea jana usiku, nimeelewa kama mzazi. Usione hizi nyumba zimejengeka na mpaka watu wanafikia umri huu, wamepitia mambo mengi sana. Kwa hiyo ya kwako mimi naona kama vile ni madogo. Ndoa yako kizingatia na mwaka mmoja, alafu unataka kuivunja. Kiukweli mimi sikushauri, kwa sababu wewe umenielezea, mimi naona kama ni madogo. Shida mabinti wa sasa hivi, mkishajua tu kuosha vyombo, kupika, kudeki, mnahisi mambo yote mnayaweza. Ndoa inahitaji uvumilivu. Furaha siku zote waga kwenye ndoa ni ndogo, maumivu waga ni mengi sana. Na ukifurahi leo, unaweza ukalia baada ya wiki nzima. Kwa mimi ningeomba tu ukaze moyo na uendelee tu na maisha, kwa sababu changamoto ni nyingi na hazikusagi katika ndoa. Alafu mwanangu, mambo mengine utakiwa mshirikishe na Mungu. Alafu sasa hivi nasikia kusali hata msali. Si wewe, si mume wako, yani wote hamwendi kanisani. Yani mnaishi kama vile dunia ni ya kwenu. Kuna kufa mwanangu, kuna leo na kesho. Linaweza likatokea lolote kwenu. Nafikiri msaada mwingine utakuwa nini? Naombeni mwanze kusali. Maisha bila Mungu sio kitu. Na usikute hizo changamoto unazozipitia kwa sasa, ni kwa sababu umeacha kumtumikia Mungu. Kabla hujaolewa mwanangu, ulikuwa unajitahidi sana mambo ya kanisani. Ulikuwa unaimba kwaya. Na kutoa sadaka pia ni nzuri mbele za Mungu. Basi tuachane na hayo. Kwa hiyo wewe, wazo lako la mwisho ni nini?
0: Mimi mama, kiupoli nimechoka. Hivi unajua kuchoka? Nimechoka ni kutoka ndani ya moyo wangu. Mama, mwanaume nimemvumilia kwa mambo mengi sana. Nimemfumania zaidi ya mara 4. Bado namuuliza na kuwa mkali. Namwambia unakosa nini kwangu? Au mimi na mapungufu gani? Anakuwa mkali, kipigo. Ela kula anaacha mezani. Akija usiku sometime, kuna siku anarudi, kuna siku arudi. Na akirudi asubuhi anaacha hela mezani anaondoka. Hamna hata umeamkaje, labda akirudi jioni imeshindaje hivi na hivi. Mama, mwanaume wa hivyo wakazi gani kwanza? Kiukweli mama, mimi nimechoka.
1: Mwanangu, mimi nimekusikiliza. Kwa hiyo unataka kuniambia kumfumania mwanaume mara 4? Kwamba ndio umechoka?
0: Mama, mimi nimechoka bwana. Yaani sitaki hata kusikia maneno yake ya kusuia mwanaume. Mimi nimechoka.
1: Wewe unajua uhalisia wa maisha yangu mimi na baba yako. Unajua baba yako nimefumania mara ngapi? Alafu siku zote mwanangu, mwanaume hawagi malaya. Uliowekwa ndani wewe una thamani. Kakuthamini mpaka amekuweka ndani. Wale mbona hajaweka ndani?
0: Thamani yangu ipi mama? Kunichanganya na wanawake wengine ndio kwamba nanithamini mimi.
1: Na ndio maana natoka ndani na wafuata nje, lakini thamani yako kama mke bado ipo, kwa sababu anakupa hela ya kula na same time uenda narudi ukimsemesha, labda anakuwa amechoka. Uwezi jua kazini ameshindaje.
0: Mama, mimi nimeshachoka. Na hivi ninavyokuambia ndio anaivunja. Hivi mama, au unaniangalia kwa wasiwasi? Hivi unafikiri mimi kwamba nikiachika leo siupati mwanaume kunioa? Mwanaume napata na naishi naye vizuri tu. Sio huyu ambaye mimi anakana niumiza moyo wangu kila siku. Nimeshakwambia mama, mimi ninaachika. Kwa hiyo kama unacha kunisaidia, niambie tu nijue. Tusikae tunamzungumzia hapa mwanaume mwenye paso wa kichwa ambaye
1: ile. Mimi naona kuliko kuivunja hiyo ndoa. Ushauri wangu ni kwa naona bora tumuue tu huyo mwanaume. Mimi naona ni bora tumuue kuliko kuivunja hiyo ndoa, maana hata mkiivunja katika huku na kule lazima mtaonana, mtakutana sehemu yoyote tu. Kwa hiyo mimi kwa yani ushauri wangu ni kwa naona ni bora tumuue. Au unaonaje?
0: Mama, yani katika pointi zote umezoongea, I say hiyo sijui ni kuambiaje. Kiukweli nimependa sana. Kwa hiyo mama, itakuwa ni lini? Yani mimi hata leo kwa sababu nimeshachoka. Yani silipendi. Wewe acha tu.
1: I see it to save. Yani leo unasema umpendi mimi wako. Haya bwana. Sasa sikiliza. Mimi nakupa hiyo dawa. Hii dawa hii uhakikishe unapika chakula kizuri na baada ya kupika umpakulie sahani lake na wewe uliko kwenye sahani lako. Ila sahani lake yeye ndio uweke hii dawa. Yaani atakapotumia hata kiwe ni kijiko kimoja au tonge moja, hii dawa itakuwa imeshafanya kazi. Na majibu yake itabidi tusubiri ndani ya siku 7. Maana itakiwa tumuue kwa haraka, watu watatushtukia.
0: Eh, mama mimi nipe leo leo. Yaani hizo siku 7 zenyewe naona ni nyingi. Yaani mimi nipe leo leo nikavichanganye changanye. Maana najua mwanaume apendaga biliani. Nipe mimi nikaiandae mapema. Nitengeneze. Nifanyie haraka hapo. Hizo siku 7 zenyewe naona hata ni nyingi. Yaani mimi ningepata hata siku 1 au siku 2 3. Ah.
1: Mwanangu. Hapo mimi ndio wagona nikusha. Mambo mazuri waga yahitaji haraka. Kwa hiyo samahani. Yaani hapa nakusaidia tu. Naomba tuende vizuri na tumalize vizuri. Tafadhali kaa kwa kutulia. Uifuate maagizo yangu yote nimekuelekeza.
0: Yaani mama wewe acha tu wewe ujui. Mimi najikuta nimeongea hivi nimeshachoka. Ndio maana naongea hivi. Oh. Mimi nipe tu niende zangu.
1: Mhm. Dawa yenyewe ndio hii hapa. Wewe nenda kaandae hiyo biliani yako vizuri. Umpikie mumeo aje yale. Kwa hiyo naomba uweke kidogo, usizidishi. Kijiko kimoja tu kinatosha.
0: Sawa mamangu, nashukuru. Mimi acha niende.
1: Kingine ninachokukumbusha. Hakikisha atakapokula hicho chakula chenye sumu, tuanze kuwasiliana ili tujue maendeleo ya kuja.

0: Karibu.
1: Sasa unaniambia nikaribie wapi?
0: Karibu ndani.
1: Ni kwako. Pako unasema karibu ndani. Afu wewe mwanamke, mimi nakushangaa sana. Yaani nikiingia tu ndani, karibu. Wanaokaribishwa ni wageni. Mimi hapa ni kwangu. Sio unaniambia karibu nini sasa? Nani karibu? Kwa mimi nikija huko ndani kumi naharibu vitu, si ndivyo au? Una maana gani?
0: Unaharibu amani za watu.
1: Basi sio unaniambia karibu. Karibu kitu gani? Haya, una shida gani? Mimi nataka niondoke sasa hivi.
0: Yaani umefika sasa hivi. Hujakaa hata kukaa. Hujaoga. Hujajua familia yako inaendeleaje. Na unataka kuondoka.
1: Na ndio maana nimekuambia. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa nijue shida zako ni zipi. Nirudi kufanya kazi. Maisha ni kazi. Usipofanya kazi, utakula wapi? Utalala wapi? Kodi nyingi zinaniandama, nitazilipaje? Nataka nikaekae tu ndani hapa eti niangalie familia. Sasa familia wewe si upo. Kwanza familia iko wapi na kati uko wewe mwenyewe peke yako? Kwa hiyo wewe kumbe ni familia. Na ndio maana kilo moja inaisha siku moja. Kumbe ni familia na wewe.
0: Haya basi yaishi. Maana humu ndani ni kama uwanja wa mpira. Mara kona, mara kipa kadaka, mara penalty, mara free kick. Ah, mimi siwezi.
1: Tena umeongelea mpira, umenikumbusha kabisa. Leo kuna game. Tena kuna game kali sana inacheza mida hii. Ebu niambie, kuna shida gani? Ndio maana nimerudi. Yaani kurudi humu ndani ni kutaka kujua shida iliyomo humu ndani ni itatue. Niondoke mimi nikaangalie zangu mpira.
0: Nisikilize wewe mwanaume. Mimi sina shida yoyote. Ila tunachokuomba, naomba ule chakula changu nilichokiandaa kwa ajili yako. Kwa hiyo, wewe ukimaliza tu kula, wewe nenda, ukitaka ulale huko huko, ukitaka usirudi, wewe nenda kaangalie mpira wako, kama tunataka kwenye mambo yako ni wewe. Mimi sina shida na wewe.
1: Ah, kumbe shida ilikuwa ni chakula tu. Yaani wewe mwanamke wewe si kumbe una mambo gani? Kelele nyingi kumbe. Haya, umepika chakula gani? Na kama umepika mahole ama ndizi. Si viazi vya kukaanga. Mara siingi mimi sili. Umepika chakula gani?
0: Nimepika biriani.
1: Sasa hebu andaa haraka haraka, maana naona kama muda unaenda sana. Andaa haraka haraka hapo mimi ni ile nikimbie.
0: Asante Mungu. Umesikia kilio changu. Kuja nikuandalia haraka haraka. Karibu. Tayari hichi hapa.
1: Aha. Michanga. Chakula kina mawe. Chakula kina michanga. Mbona hiki chakula kama umekikosea? Una shida gani? Mayai machache, hamna nyama. Yaani umeweka likuku tu, na mimi kama unavyojua likuku sasa hivi yani mimi makuku sasa hivi jamani. Sasa mimi nimekula kidogo. Takuja kukimalizia baadaye. Ila naomba uongeze mayai.
0: Sasa ulivyokuwa unataka kuondoka bila kula. Nimefurahi tu kwa kuwa umekula hata kidogo, maana niliandaa kwa ajili yako.
1: Haya. Nashukuru kwa hilo. Mimi naondoka. Tutaonana. Takuja basi, takuja. Tarudi.
0: Haya poa, safari njema. Mungu. Nakushukuru sana. Yaani sijui hata nikupe nini kiukweli. Yaani mbaba amekula chakula changu nilichokiandaa kwa ajili yake. Yaani hapa nianze kuhesabu tu hizo siku saba. Zikishatiki tu na mimi nianze kuwa na amani. Kila siku nakana sina amani kwa sababu ya mtu mmoja. Tena huyu natakiwa kazikiwa masanga kwenye ule udongo mwingi. Si wanawekaga tani saba. Mimi nataka ziwe 14. Tani saba za kwangu, tani saba hiyo sheria. Afu nimekumbuka. Ngoja nimpigie mama yangu kipenzi. Halo mama.
2: Be mwanangu.
0: Shikamoo.
2: Baba.
0: Za huko.
2: Nzuri, nipe ripoti.
0: Yaani mama, ripoti yangu ni nzuri sana. Limefika pale ule mwanaume. Nimelibembeleza kula. Maana limefika pale kaanza kujifokesha fokesha ambavyo havipo. Nimelibembeleza mpaka limekula. Kwa hiyo hapa tumefanikiwa, tumemaliza mchezo wote.
2: Hivi hapa unaongea yeye yuko wapi?
0: Limeondoka, limesema linaenda kuangalia mpira. Mimi kwa kweli nimeshakula. Nimeliambia likitaka lilale huko huko, sina shida nalo mimi.
2: Sawa mwanangu, mpaka hapo mimi naona tumefanikiwa. Kwa hiyo kinachotupasa hapa ni kusubiri tu majibu.
0: Yaani hapa nasubiri zangu kuzika. Tena mama Masanga, wewe subiri.
2: Kwa hiyo unapenda kuzika mwanangu?
0: Eh, yani mama, kwa mtu ambaye simpendi. Yaani wewe acha tu, mimi naona tali inachelewa.
2: Basi sawa mwanangu.
0: Sawa mama, mimi nitajitahidi kesho nije huko kwako.

0: We, mke wangu. Mke wangu.
1: Tangu lini?
0: Amka, nimeandaa chai. Leo nimeona nikupikie chai na mimi. Afu maziwa kweli mama, unapendaga kuchukua gani? Kama hayapo, kwa hiyo nimetumia maziwa ya unga. Kwa hiyo nimeandaa chai hapo. Twende tukanywe chai basi ili tuangalie mambo mengine tunafanyaje asubuhi. Unajua siku zetu wanasema biashara ni asubuhi. Amka basi, afu unawe.
1: Huyu anaota. Ananiambia mimi. Au amechanganyikiwa. Hivi jana wamefungwa au?
0: Mke wangu, acha kujiuliza maswali mengi. Nimekuambia chai inapoa, maana sijaiweka kwenye chupa. Sawa. Fanya amka. Nawa. Njoo tunywe chai. Leo tunakunywa chai pamoja. Leo. Hebu kunywa kwanza chai afu tuongee. Kuna vitu nataka tuongee vingi sana.
1: Mungu siamini hichi kinachotokea. Mbona shetani amekuwa malaika? Ngoja tuone na mimi leo jamani nimeitwa mke wangu.
0: Aha. Sasa ngoja nikumiminie chai hapa. Mhm. Aya. Sijui unatumia nini? Unatumia mkate, sambusa au utatafunia mayai tu? Sijui.
1: Takula mkate.
0: Afu mbona kama hujachangamka? Yaani kama vile umelala lala. Hebu changamka, kumesha kucha. Afu leo kama unavyojua ni weekend. Leo ni Jumamosi. Changamka.
1: Hivi nikuulize swali.
0: Niambie.
1: Jana ulivyoenda mpilani, hivi timu yako ilifunga au ulifungwa?
0: Kwani mimi ni mpenzi wa mpira? Yaani hakuna kitu ambacho mimi sikifurahii kwenye moyo wangu kama mami mpira. Mimi na mpira ndio tofauti.
1: Au jana kati ya mademu zako wote kuna mmoja aliyekufurahisha?
0: Sasa hapo ndo nataka kuikosea asubuhi yangu njema hii. Leo ni Jumamosi, ni siku nzuri sana kwangu. Hebu naomba uifuate hii siku kama jinsi ninavyoifuata mimi. Acha kuniuliza mambo ambayo mimi siyafanyi. Sawa? Nimekuoa wewe na wewe ndio wewe na wewe ndio wewe. Wewe ndio kila kitu mu ndani. Sasa ukianza kuniambia masuala kama hayo mimi na kwa sikuelewi. Hebu kunywa chai kwanza. Kunywa chai, kuna surprise nataka nikufanyie leo. Tutoke, tuende hotelini, tukakae kule, tufurahi. Yaani leo ni leo.
1: Kumbe ni kila kitu mu ndani. Ila sio kila kitu kwako. Acha ninywe tu hii chai.
0: Unaionaje chai? Ili kimezidi ama ipo kawaida?
1: Ipo kama ulivyo siku zote.
0: Afu ya maziwa ni matamu na yapendaga. Yapendaga sana.
1: Ongera.
0: Kula. Mbona kama vile una... Mbona umebadika umekuwa kwa vile bibi harusi? Maana nakumbuka kwenye harusi yetu kipindi tunaambiwa kula ulikuwa unalingalinga hivyo. Kwa hiyo umenikumbusha zamani sana. Yaani wewe. Wewe kumbe ni mtu mzuri. Nisipati ya kujua. Wewe ni mtu mzuri sana. Kunywa chai. Acha malingo. Sasa hebu uchagua hoteli gani labda nzuri ungependa tuende. Sio lazima hata umumu ndani. Tunaweza tukatoka tu. Kwa ni ndege ni shingapi? Tunaruka, tuna ndege. Kwanza sisi ni asubuhi. Kuna ndege ya saa 6. Turuke saa 6, tuende zetu sehemu tukakae mpaka saa 12, turuke tena turudi. Unajua ukiwa una hela bwana, unaruka tu. Ukiwa una hela unaruka juu.
1: Utakapoenda na mimi nipo.
0: Basi sawa. Sasa hebu jiandae. Jiandae mapema ili tuondoke. Tunajua saa 6 tunaruka juu. Tunaruka angani. Kwa hiyo jiandae kidogo tuondoke. Mimi ngoja nimsikilize huyu mzee hapa jirani yetu hapa ameniita mara moja tangu asubuhi aliniita. Sasa ngoja nikamsikilize nisimdhalau, uzi kujua ana japo gani. Jiandae hapo ili tukitoka tuende moja kwa moja.
1: Mungu wangu. Waliosema ubaya ubwela, sio amenirudia mimi. Hawa amejua ile dawa niliyomwekea. Mbona vitu ambavyo vinaendelea, vitu ambavyo sivielewi? Tangu lini mume wangu akawa hivi? Sijui nimpigie mama. Asi anaenda kuniua mimi. Hamna, mimi siende hotelini.
0: Eh, mke wangu, mbona paka sasa bado hujajiandaa na umekaa tu unawazawaza? Si unawaza nini leo? Leo ni Jumamosi, ni siku nzuri, ni siku yenye kupendeza. Eh?
1: Mme wangu, kiukweli mimi siendi. Nilikuwa nimesahau kukuambia hapo kwenye isa yangu, leo tunatarajia kuvunja, kwa hiyo leo ni siku ya kugawana pesa. Kiukweli sintoweza kwenda.
0: Hayo maisha isa ndio makitu gani bwana? Eh? Hayo ni mavitu gani hayo? Sikiliza nikwambie. Leo ni Jumamosi. Ni siku nzuri kama ni jinsi ninavyoendelea kuongea, ni siku nzuri na ni njema. Hayo maisha isa ni kitu gani? Kwani hizo hela ni kitu gani? Sio utakuwekea tu. Mwambie mtu yoyote, kwani hauna mama hapo hata ambaye anaweza kukuchukulia? Paka yeye. Twende bwana.
1: Sheria isa yetu mume wangu waga amna kupokeleana pesa. Na kama unavyojua hela nimezopanda ni nyingi. Kwa hiyo siwezi kuziacha, maana nikiacha tazigana wenyewe. Naomba hiyo safari ingekuwa tu ni ya siku nyingine. Tafadhali.
0: Ah! Basi sawa. Basi kama ni hivyo, acha tu tuahirishe. Ah, tuache tuahirishe tu, tutaenda siku nyingine. Basi sawa. Ah, sijui tunapika nini leo? Nikusaidie kupika.
1: Mimi mwenyewe huko ndani sipikagi. Nashangaa hata hiyo chai umeiandaaje? Aliyakuwa kuna mfanyakazi huko ndani. Sasa mfanyakazi wa nini sasa? Anafanya kazi gani? Kama tumebadilika kuwa tunapika sisi wenyewe.
0: Haya, basi haina shida. Mimi nadhani nilikuwa nimetoa tu mawazo ili tuangalie cha kufanya. Basi haina shida. Okay, basi mimi ngoja kumbe niende tu kwa huyu mzee nimsikilize kidogo, maana alikuwa na story fulani hivi ya hela. Ngoja tu niende nikakae hapa hapo. Basi sawa. Na sasa tumeanisha safari, kila mtoto awe huru, tutaenda tu hata siku nyingine, haina shida. Haya, bye kidogo.
1: Ungesema sasa unapendelea kula nini leo? Ili dada kaanda mapema.
0: Yaani chochote kitakachopikwa itakuwa ni furaha tu, kwa hiyo haina shida hata ya kuchagua chakula. Chochote tu haina shida, haina shida.
1: Hivi mwanaume alikuwa anataka kuniua au? Maana simuelewi. Yaani kama amebadilika mpaka na vurugwa. Aisemi hapa, siwezi kutulia mpaka nikaongee na mama.

0: Uwe mwanaume kama so mchawi, mimi sijui.
1: Kwani kuna nini kimetokea?
0: Kama sio mchawi basi ana vitu vya kuona mama, sisi tumeumbuka.
1: Em, nenda kwenye point mwanangu, kuna nini kimetokea? Maana mimi hapa tumbo joto, paka naogopa. Shida nini?
0: Yani mama weacha tu. Hivi unajua ndani ya mwaka mzima sikuwahi kuitwa mke wangu. Leo nimeitwa mke wangu. Nimeandaliwa chai mimi naamshwa naitwa mke wangu niende nikanywe chai. Niliogopa. Yaani wewe kuwepo tu. Paka nikawa najiuliza hivi huyu anaota au? Maana mimi nipo chumbani kwa nimelala. Kawahi kuamka kumbe baba watu kaenda kuandaa chai. Nikainuka, nikaanza kujiuliza maswali. Nafika mpaka mezani mama chai imeandaliwa. Vyakula aina tatu. Pamewekwa mayai, mkate na sambusa na chai ya maziwa. Baba yule maneno yanamtoka. Hata sio kawaida yake. Nikamsii tu Mungu mimi mtoto wa watu. Nikanywa ile chai maana nilikuwa naogopa na hisi labda anataka kuniua. Tunakunywa chai mama, ninachagulishwa hoteli ya kwenda kutulia mimi na mume wangu. Yani mama ni mimi mpaka niko nachanganyikiwa kiukweli, mimi hata siamini.
1: Kwa hiyo mpaka hapo yani mpaka sasa tunavyoongea mimi na wewe, hiyo dawa imeshaingia kwenye damu. Kwa hiyo hata usiwe na wasiwasi mwanangu. Yani isu mwanangu, mimi naiamini iko vizuri. Yani hayo mambo umeyaona leo ni machache. Yani atakufanyia mambo mpaka wewe mwenyewe utachanganyikiwa. Maana siku zote mtu anayekaribia kufa, yani waga anakuwa kama anachanganyikiwa hivi. Kwa hiyo vitu vyote anavyovifanya hata usiwe na wasiwasi. Yani siku ya mwisho atakufanyia vitu mwenyewe mpaka utashangaa mwanangu. Yani hata usiogope. Yani hiyo sumu mimi naiamini. Sasa hivi kuna mchanganya tu kwenye damu. Na hayo anayokufanyia ndio kifu chake.
0: Yani mama, miongo ingekuaga hivi, kiukweli mimi singemwekea hata sumu. Yani mimi sidhani kama tayari yote mimi ningemfanyia. Yani amekuwa vizuri. Yani amekuwa mtu fulani hivi, yani mwanaume ambaye nilikuwa namtaka mimi.
1: Sawa, lakini hapo kumrudisha haiwezekani. Kwa sababu hicho lichokitaka ndio sasa kinaenda kutendeka. Tusubiri tu kuzika. Masanga, si ndio unavyosemaga mwanangu?
0: Aya bwana mama.

0: Karibu.
1: Ah, asante sana mke wangu. Habari za hapa? Sijui umeshindaje?
0: Ni nzuri, sijui uko kutoka.
1: Ah, mimi nilipotoka ni salama kabisa. Kazi zimeenda vizuri. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Yaani niko vizuri kabisa. Sijui wewe umeshindaje hapa na huyu binti yetu wa kazi?
0: Kiukweli sisi tuko poa.
1: Oh, tunamshukuru Mungu kama mko vizuri sana. Unajua mke wangu, kadri siku zinavyoendelea kwenda mbele, yani nakuona kama nimekuoa jana. Ah, yani unaonekana vizuri. Oh, come on. Unaonekana vizuri kabisa. Yani uko vizuri, ni kama vile nimeume. Ah, sisi nisemaje mimi? Yani mbona maneno yananiishia? Uko vizuri sana. Umeandaa chakula gani?
0: Asante, tumeandaa ugali na samaki.
1: Alafu nashindwa kukuelewa kwa sasa hivi. Yani kwa sasa hivi nashindwa kukuelewa kabisa. Yani una mapozi mengi sana. Sijui mapozi yanatoka wapi. Hebu changamka bwana. Hebu changamka bwana.
0: Hatuelewani sote. Naona vitu ni vigeni.
1: Basi haina shida. Nadhani twende tukale. Uko na nisubiri kula ama umeshakula? Sidhani kama umekula. Hebu twende tukale alafu nitakuhadisia kitu kimoja kizuri sana leo kazini nilichokutana nacho. Sasa leo bwana kazini nimeenda, mkurugenzi wa ofisi yetu bwana amenipandisha cheo. Kwa hiyo mimi nimekuwa makamu wake. Ina maana kwamba unapopandishwa cheo mshahara pia unapandishwa. Kwa hiyo kutoka kwenye milioni mbili sasa zimeenda milioni nne. Kwa hiyo sasa hivi napokea milioni nne. Yani ni furaha tu mundani kwa kweli. Na kuna kitu nataka niseme, unajua nilikuwa nataka tumtafutie mama angalau ataka uwanja ajenge sehemu, mambo yaende vizuri. Au wewe unasemaje ile swala?
0: Ni vizuri. Tashukuru sana mume wangu.
1: Aha, basi mimi nadhani haina shida. Basi ngoja tusubiri mwezi huu unaokuja. Pesa zitakazopatikana tu moja kwa moja tuweze kufanya hilo jambo ili mama naye afurahi. Kwa hiyo mimi nadhani hamna shida sana. Sasa leo kwa kuwa nina furaha nyingi, yani kuanzia wewe mpaka huyu binti wa kazi, nataka leo niwapeleke

0: basi utamchagulia mwenyewe afu utakuja utampa naye atavaa vizuri. Nataka huko ndani wote mwe mnavaa vizuri. Aha, basi hilo halina shida. Mimi nadhani tujiandae tuondoke.
1: Ee Mungu wangu. Mbona nenda kumuua baba wa watu? Naona kama imebadilika. Kila muda ana furaha, mcheshi. Haya ndio maisha niliyokuwa nayataka. Lakini mbona amekuja kunipatia naenda kufa? Ee Mungu nisaidie mimi. Sijui nikiongea na mama amna uwezekano wa kumfanya asife. Ah, mimi namhitaji mume wangu amebadilika.

Je, ni nini kitakachoendelea katika mchezo huu wa sumu ya kifo? Ungana nasi juma lijalo. Unaweza kuungana na Majengo Artist Group kwa namba 0766 66 43 34.

kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja. Radio Joy.

Hello, hello msikilizaji wetu wa Kigoma. Hello, hello msikilizaji wetu wa Kasulu. Isije kuonekana kwamba labda ninapendelea watu wa Kigoma mjini. Wote ninawasalimu na ninaamini mko vizuri, ongeleni kwa majukumu ya hapa na pale. Ewani kipindi chako ni ijue afya yako. Tuko tayari na Dr. Emmanuel Madila. Ni furaha yangu kumtambulisha kwako, lakini nikiamini ya kwamba hivi sasa umeongeza sauti yako ya redio kwa ajili ya kupata elimu. Elimu ni kitu cha msingi sana. Wakati huo umetulia nyumbani, bila shaka sasa ni wasaa mzuri wa kusikiliza. Inawezekana si wewe unayeumwa, lakini yuko ndugu yako, yuko jamaa yako, yuko rafiki yako ana changamoto. Unaposikiliza unapata nafasi ya kumsaidia, kumuelekeza kwamba bwana, habari ya mjini na sehemu sahihi ya wewe kupona changamoto yako ni Lupimo Sanitarium Clinic. Tumekuwa tukisikia shuhuda nyingi, watu wamepona, watu wamekaa sawa sawa, wamesahau tena kuhusiana na masuala ya magonjwa, machangamoto, wamesahau. Sasa ni wakati wako na wewe kuchukua hatua. Nikwambie tu kwamba kipindi hiki kimekuwa kikiruka majira kama haya. Sasa kama ndo kwanza unatusikiliza, nikwambie ama ni mara yako ya kwanza na huko Kigoma. Kwa Kigoma mjini, Lupimo Sanitarium Clinic unapatikana Kigoma mjini, jengo la CRD Wigo, ghorofa ya pili, hatua chache kabla ya kufika stesheni. Lakini kwa wewe ambaye uko Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic unapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mbrusi. Panafahamika bila shaka, ni eneo maarufu kabisa, lakini ziko namba za mawasiliano unaweza kupigia Lupimo kwa ajili ya kupata maelekezo zaidi. Ni 0693 664 848, 0693 664 848, au 0715 944 941, 0715 944 941.

0: 41. Hii ni kwa wakazi wa Kigoma mjini pamoja na maeneo ya Kasulu. Fanya hivyo na hakika utajutia. Bila shaka daktari, ni furaha yangu kukuona tena siku nyingine ya leo.
1: Kwa kweli mimi mwenyewe ninayo furaha kubwa kuwepo tena ndani ya studio hizi.
0: Mm-hmm.
1: Tuweze kuzungumza na Watanzania na tuweze kupashana mawili matatu ambayo yanahusu afya zetu.
0: Sasa.
1: Ndio.
0: Uzito ni nini? Tukianzia hapo. Tukiwa tunazungumzia swala la uzito, kwamba kikawaida pengine binadamu anatakiwa awe na uzito gani, na tunaposema uzito umezidi, unakuwa ni uzito wa namna gani huo? Tukianza na tafsiri ya uzito.
1: Ndio. Kwanza tunapoongelea swala zima la uzito mkubwa, au kitaalamu tunaita obesity, ni ile hali ambapo mtu anakuwa na uzito uliokithiri au uzito unaopita ule uzito wa kawaida ambao unaendana na urefu wake. Na kwa kawaida tunasema kwamba mtu inatakiwa uzito wako uendane na urefu ulionao. Kitaalamu tuna kitu ambacho tunakita body mass index, yani BMI. Mara nyingi BMI inapima uwiano wa urefu wa mtu pamoja na uzito wake. Manake kuna tafsiri rahisi tu ambayo huwa tunawafundisha watu wengi. Ukitaka ujue kwamba wewe unatakiwa uwe na uzito gani, au uzito unaofaa kwa upande wako wewe ni uzito kiasi gani, kwanza pima urefu wako katika sentimita. Tuchukulie urefu wako ni 170. Umepima ukakuta una urefu wa 170 sentimita. Sasa unapopima ukakutana urefu wa 170 sentimita, ule urefu uliopata toa kwa 100. Kinachobaki ule ndio uzito ambao wewe unatakiwa kuwa nao. Manake kama una urefu wa 170 ukitoa na 100, ile 100 ni constant. Manake ukitoa na 100 kinachobaki ni 70. Kwa 70 ndio uzito ambao wewe unatakiwa kuwa nao. Kwa ukipima uzito ukakuta una uzito let's say 80, una uzito wa kilogram 80, manake tayari umezidi kilo 10 ambazo natakiwa uzipunguze. Lakini vile vile ndapo kama utapima utakuta una uzito wa kilo 60 lakini urefu wako ni 170, basi ujue kabisa una urefu wa kilo 10 ambao natakiwa uongeze ili kusudi uweze kufika katika uzito ambao unaotakiwa. Kwa kila mtu ana uzito wake ambao anatakiwa awe nao ili kusudi aweze kuishi kiafya na aweze kuepukana na changamoto mbalimbali za magonjwa. Najua hesabu hizi ziko kitaalamu sana, kuna watu nimewachanganya, najua hilo. Kwa unapoona kama mambo ni magumu, basi tembelea Lupimo Sanitarium Clinic, tutakupima urefu wako, tutakupima na uzito, na tutakushauri uzito kiasi gani ambao wewe unatakiwa kuwa nao ili kusudi basi uweze kuishi kiafya.
0: Sawa. Ndio. Na nini sababu za mtu kuwa na uzito uliozidi?
1: Sababu kubwa ni lifestyle au mtindo wa maisha. Unajua kwa miaka ya zamani ulikuwa ukionekana na kitambi, yani wewe ndo unaonekana ni mtu fulani fahari, maisha umeyapatia, yani unaonekana mtu fulani wa maana sana. Kwa hiyo na ndio maana zamani watu hata mikanda walikuwa wanavalia juu. Yani mtu akiwa na kitambi kuna namna fulani hivi anakuwa na heshima kwenye jamii. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika. Sasa hivi naona jamii inasisitiza watu waweze kufanya mazoezi, na sisi madaktari tunasisitiza watu waweze kufanya mazoezi kwa sababu kitambi ni magonjwa. Kitambi ni magonjwa. Kwa hiyo ni vyema sana watu waweze kuishi kiafya ili kuepukana na uzito mkubwa, ikiwa ni pamoja na kufuga vitambi. Sasa hivi kitambi sio dili tena kama ilivyo zamani. Sababu ambazo zinapelekea watu waweze kuwa na changamoto hii ya uzito uliopitiliza, kama nilivyosema, ni mtindo wa maisha, unywaji wa pombe kupita kiasi. Pombe nyingi zina kiwango kingi sana cha sukari, au tunaita malt sugar, sukari ambayo inatokana na pombe. Sasa mtu anapokuwa anatumia pombe kila siku, manake anaongeza kiwango cha sukari katika mwili. Na mwili yetu sisi haina mahali ya kuhifadhi sukari. Sukari unapoingiza ndani ya mwili utachukua kiwango kidogo cha sukari ambacho unakihitaji kwa ajili ya kuzalisha nishati ya nguvu, lakini akiba yote ya sukari inageuzwa kuwa mafuta na kuanza kuhifadhiwa kwenye ngozi. Na ndio maana mtu akianza kuwa anakunywa pombe unakuta automatically anaanza kunenepa. Uso unaanza kuvimba, anashangaa kitambi kinaanza kujitokeza tayari kutokana na unywaji wa pombe. Lakini vile vile matumizi ya vyakula vya wanga kwa wingi. Hapa naongelea unapotumia vyakula kama ugali, basi unatumia kwa wingi sana. Kuna watu wanakula ugali asubuhi, ugali mchana, ugali jioni. Na ukiangalia shughuli anazozifanya sio shughuli ngumu ambazo zitalazimisha mwili uweze kutumia ule wanga. Ujue mfano katika jamii za Kisukuma, jamii za wafugaji, wanakula ugali asubuhi, lakini ukiangalia shughuli anazofanya, kilomita anazotembea zinalazimika aweze kutumia ule wanga wote aliyokula. Na ndio maana nakuta jamii nyingi za wafugaji hawana uzito mkubwa. Mili yao ni ya kawaida kutokana na shughuli zao ambazo wanazifanya za kila siku. Lakini sasa hivi watu wengi wanakula, lakini unakuta mtu akishamaliza kula anakaa ofisini asubuhi mpaka jioni. Ikifika mchana anaweka tena wanga mwingine. Akirudi anarudi ofisini anakaa mpaka jioni. Akirudi nyumbani hakuna muda wa kufanya mazoezi, amezungumza na watoto, ameenda kulala. Kwa tayari kuna kuwa na mlundikano wa sumu nyingi mwilini, kunakuwa na mlundikano wa wanga mwingi mwilini, hali ambayo sasa mwili unakuwa unahifadhi kile kiwango cha wanga katika mfumo wa mafuta. Kwa hiyo kitu kingine ni swala zima la vyakula, kama ambavyo nimesema, vyakula navyo vina mchango mkubwa sana wa kuweza kusababisha mtu akapata shida hii ya uzito uliokithiri. Lakini jambo jingine ni kutokuwa na tabia ya kufanya mazoezi. Watu wote ambao wana desturi ya kutofanya mazoezi vile vile ni moja kati ya sababu ya kuwa na uzito uliokithiri. Nimekuwa nikishauri hapa mara kwa mara kwamba ni muhimu sana watu wawe na walau nusu saa ya kufanya mazoezi kwa siku. Unapofanya mazoezi, mwili unapotoka jasho, ndo namna ambavyo kiwango cha mafuta mabaya ambayo tunaita cholesterol yanapungua. Yanapungua katika mwili na mwili wako unakuwa kiafya. Kwa hiyo unapofuatilia swala zima la kurekebisha uzito ni muhimu sana kwa ajili ya afya yako, kwa sababu kuna changamoto nyingi ambazo unaweza kuzipata. Ndio.
0: Na mtu sasa anajuaje kwamba hapa japo mwanzoni ulituambia ukiona uelewi ama hiki ulichokisema hajaelewa afike upimo, lakini naamini kuna dalili ambazo mtu anaanza kuziona kwamba hapa sasa hii utakuwa ni uzito. Vitu gani ambavyo mtu akiviona ajue kabisa hii hali sasa imezidi?
1: Ndio. Kwanza mimi nimekuwa nikiwaeleza watu. Mwanzoni ulikuwa unavaa suruali, ile suruali sasa hivi ukivaa inakubana kulikweli. Inalazimika uite msaada watu wakusaidie kuweza kuvua, kwa sababu huwezi ukavua vizuri kama ni sketi, kama ni dada. Basi unakuta nguo ile zamani ulikuwa unaivaa vizuri, lakini sasa hivi huivai tena. Hiyo ni moja kati ya indication ya kuonyesha kabisa kwamba uzito umeongezeka. Lakini pia endapo unafanya shughuli kidogo, mapigo ya moyo yanaenda kasi, unahema sana, ukitembea kidogo umechoka, tayari zile ni dalili zinatakiwa ushtuke na kuanza kufanya mazoezi. Haiwezekani wewe kidogo tu kuinama tu. Kuna mtu ana kitambi akidondosha kitu mpaka atafute mtu mwingine aweze kuja kumsaidia kuokota. Ni shida. Mwingine hata kufunga viatu, shida. Imagine wewe unavaa viatu, unalazimika mpaka umuite mke wako, bwana wife, hebu nisaidie kufunga viatu bwana.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hizi ni namna ambazo zinatakiwa zikupe ishara za mapema kwamba hebu natakiwa nifanye mazoezi, natakiwa nifanye jitihada za kuweza kupunguza uzito. Na kulingana na takwimu za shirika la afya duniani WHO za mwaka 2022 zimethibitisha kwamba kati ya watu 8, mmoja kati yao ana shida ya obesity. Manake unaweza kaona ni namna gani tatizo hili jinsi lilivyo kubwa. Kwa ukiona watu 8 unakuta mmoja lazima ana shida ya tatizo hili la obesity. Na tayari wameshathibitisha kwamba obesity ni ugonjwa. Kwa hiyo wewe ndugu yangu ambaye unafuga kitambi, ujue kabisa unafuga ugonjwa ambao mwisho wa siku utakuja kukuletea shida kubwa ya kiafya ambayo itakuja kukugharimu. Kwa hiyo tunasema kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Ni muhimu sana kuweza kuepusha, na ndio maana nimekuwa nikishauri kwamba nimekuwa nikitoa elimu ya magonjwa ya pressure na sukari, kwamba magonjwa haya ni mchakato wa muda mrefu. kulingana na lifestyle au mtindo wa maisha unaoishi kila siku.
0: Mm.
1: Ugonjwa kama wa pressure ni ugonjwa ambao huwa unakuja ghafla, silent killer. Hiyo yote ni kutokana, yani wewe unapoanza kuona dalili za pressure, ujue tayari tatizo lilikuwepo katika mwili wako kwa muda mrefu. Isipokuwa wewe ulikuwa unaendelea kulifuga kulingana na namna ambavyo unaishi.
0: Mm.
1: Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kudhibiti uzito uliokithiri kwa manufaa makubwa ya afya zetu.
0: Sasa.
1: Ndio.
0: Msikilizaji, naamini tuko pamoja na tunaendelea kufuatilia na kwa uzuri kabisa. Hapa tutakumbusha tu namba za simu ambazo unaweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwa ajili ya kututumia message yako, lakini tu ni kuweke sawa. Haimaanishi kwa sababu tunaongelea uzito basi swali libaki kwenye uzito. Unaweza kuwa tu una changamoto nyingine kwa sababu Lupimo Sanitarium Clinic wanashughulika na kutibu pia magonjwa mengine, si ndio? Ambayo kuna mengine tushasikia, tushapata elimu yake, lakini mengine bado.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo ambaye unatusikiliza, tumia namba hizi kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwa ajili ya swali.
1: Mm.
0: Na baada ya daktari kutoka hapa studio unaweza ukampigia simu.
1: Mm.
0: Wewe inavyokuwa ni vizuri zaidi pia kwamba ukiwa na swali, ukiongea nadhani unalifafanua vizuri kuliko unapotuma ujumbe mfupi wa maandishi.
1: Ehe. Mm. Namba za simu za kutupigia kama unahitaji kuwasiliana na mimi moja kwa moja, nipigie kwa namba za simu zifuatazo: 0693 66 48 48. Nitarudia tena. Yaani 0693 66 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona yuko busy, ndugu msikizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena. Yaani 0715 94 49 41. Katika mkoa huu wa Kigoma, ndugu msikilizaji, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili. Hatua chache kabla hujafika stesheni, fika hapo jengo la CRDB, pandisha hizo ngazi moja kwa moja. Njoo gorofa ya pili, hapa huduma zetu zinatolewa. Huduma zetu ni nafuu sana na tunakuruhusu ulipe kidogo kidogo kulingana na vile ambavyo Mwenyezi Mungu amekujalia. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Huduma hapa nazo ni nafuu sana. Tunakuruhusu ulipe kidogo kidogo kulingana na kile ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia.
0: Ya nitaanza kusoma ujumbe mfupi wa maandishi hapa ambao tayari umetufikia kutoka kwa msikilizaji.
1: Ndio.
0: Na message ziko nyingi hapa. Huyu mmoja kaandika, bwana, changamoto yake umeshaeleza sana kuhusiana na wale ambao wanapitia changamoto ya miwasho sehemu za siri. Lakini yeye anaonekana sasa hili tatizo limekuwa ni kubwa kiasi kwamba linamnyima raha ama linamkosesha amani. Amesema daktari, mimi swala la miwasho linanikosesha amani. Naomba unisaidie. Yani kwamba hivi inanikosesha amani kwa kweli. Ametumia dawa ya asili lakini bado anaona miwasho inaendelea. Anaomba umsaidie.
1: Okay, kwanza ndugu yetu nimpe pole. Changamoto ya miwasho sehemu za siri ni dalili ya changamoto ya fangasi, lakini kwa kina mama ni inaashiria pia uwepo wa tatizo la PID. Ni matatizo ambayo yanatibika vizuri. Yanatibika vizuri na dawa zipo za mimea. Dawa zetu hizi za Lupimo, ni muombe ajitahidi aje kutumia dawa zetu za Lupimo. Zitamsaidia sana, afya yake itaimarika sana na ataona utofauti mkubwa. Asiendelee kukaa na tatizo hilo kwa sababu inaweza kuletea changamoto nyingine nyingi katika afya yake.
0: Huyu anaitwa Eliza, anasema anaomba umsaidie. Ana mimba ya miezi miwili lakini tumbo huwa linauma sana. Pia akienda kutoa haja ndogo huwa anasikia maumivu chini ya kitovu. Anasema pia inampa wasiwasi. Daktari, anaomba umsaidie, hii shida inakuwa ni nini?
1: Dada yetu Eliza, pole sana kwa changamoto hiyo. Ni dalili hiyo, ni dalili ya UTI. Inawezekana kuwa na mashambulizi ya bakteria katika njia ya haja ndogo. Kwa hiyo ni kuombe tu jitahidi uweze kufika ofisini kwetu tuweze kukupatia dawa. Tutakupatia dawa ambazo hazitaleta changamoto yoyote katika ujauzito wako, basi utatibiwa vizuri, bakteria wale wataondoka na utajifungua vizuri kabisa bila shida yoyote.
0: Mm-hmm. Ndio. Anaitwa Jessica.
1: Mm.
0: Anasema mkojo ukimbana.
1: Mm.
0: Mkojo unat, yani kuna akipata ile kubanwa na mkojo ya haja ndogo.
1: Ndiyo.
0: Mkojo unatoka hata akiuzuia.
1: Ndio.
0: Unatoka.
1: Hiyo ni changamoto.
0: Mm.
1: Iwezekana ukawa na changamoto hata wakina mama wenye shida za fistula anaweza kuwa na shida kama hiyo, lakini pia anahitaji uchunguzi zaidi. Kwa hiyo ni muombe tu ajitahidi aweze kufika ofisini kwetu tumfanyie uchunguzi, na endapo tutabaini tatizo tutamsaidia na atakaa vizuri.
0: Sasa.
1: Ndio.
0: Huyu kaandika hapa anasema habari ya hapo studio.
1: Salama.
0: Anaitwa Christina John. Mm. Anasema yeye ametumia dawa za dukani za fungus.
1: Sawa.
0: Ana miezi miwili.
1: Mm.
0: Hajaona sasa siku zake.
1: Mm.
0: Anaomba umsaidie. Pengine hizo dawa zinaweza zikaa zimesababisha hiyo.
1: Ah, kwanza ni mpe pole kwa tatizo hilo. Ni kweli dawa zinaweza kuwa sababu, lakini ni muhimu kwanza kwenda kufanya vipimo vya ujauzito, kwa sababu ujauzito unaweza kawapelekea ukashindwa kuona siku zako. Kwa hiyo cha kwanza kabisa fanya vipimo vya ujauzito. Lakini endapo kama hakuna ujauzito, maana yake ujue kabisa iwezekana kwa kuna shida katika hormone zako zikawa zina shida, ukawa na shida ya hormone imbalance. Kwa hiyo ni kuombe jitahidi ufike ofisini Lupimo uweze kufanyiwa vipimo na kupatiwa matibabu. Na hakika kabisa utakaa vizuri na utaendelea kufurahia maisha yako ya familia.
0: Mm-hmm.
1: Ndio.
0: Anaitwa Musa.
1: Mm.
0: Anasema amefanya sana masturbation.
1: Ndio.
0: Mpaka imepelekea yeye anashindwa kushiriki tendo la ndoa. Je, anaweza kupata tiba?
1: Tiba ipo, Musa. Musa ndugu yangu bwana. Kitu cha kwanza kabisa, matibabu ya kwanza kwa mtu ambaye anafanya masturbation ni kuacha. Lazima uwe tayari kuacha. Endapo kama utakuja kupatiwa matibabu na bado unaendelea kufanya masturbation, bado madhara yatakuwa yako pale pale. Kwanza uwe willing kuacha. Kwa maana kwamba uwe una nia ya kuacha. Manake utakapofika tutakupa counseling ili kusudi uweze kuacha, lakini pia tutakusaidia kwa dawa. Zipo dawa za kuweza kuimarisha, kwanza kurudisha homoni zako ziweze kurudi katika hali ya kawaida, lakini pia kuimarisha misuli katika njia ile, katika lile jembe la kwako liwe imara zaidi na liweze kuwa na uwezo wa kusimama vizuri. Kwa hiyo Musa, ni kuombe jitahidi ufike siku ya kesho Lupimo Sanitarium Clinic, tutakusaidia tatizo hilo na utakaa sawa sawa.
0: Mm.
1: Ndio.
0: Ameandika message yake, anaitwa Idi.
1: Mm.
0: Kidada mle.
1: Ndio.
0: Anasema yeye anatamani anakuwa ana hamu kila dakika. Je, hilo linaweza likaa?
1: Nimshauri ndugu yetu Idi aweze kuoa. Endapo kama ndugu yangu Idi umefika umri wa kuoa, naomba sana uweze kutekeleza hilo jambo, kwa sababu itakuja kuletea shida.
0: Sasa daktari swali lake ni kwamba
1: hilo sio tatizo.
0: Okay.
1: Hilo sio tatizo.
0: Ndio, na mimi nataka nisikie hapo.
1: Hilo sio tatizo kabisa. Ajitahidi tu kuoa. Mambo yatakaa vizuri.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Huyu mwingine kaandika hapa anasema samani daktari.
1: Bila samani.
0: Ana mtoto ana mwaka mmoja na miezi miwili, lakini hajawahi kwenda period. Je, ni kawaida?
1: Hiyo ni kawaida endapo kama bado ananyonyesha. Kama bado ananyonyesha hiyo ni kawaida. Lakini kama mtoto ameshamwachisha kunyonyesha, basi iwezekana kukaa kuna changamoto ambayo anatakiwa apatiwe vipimo, na endapo itabainika basi atapatiwa matibabu. Lakini kama bado ananyonyesha, kutopata hedhi ni hali ya kawaida kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Ndio.
0: Tusasoma meseji mbili hapa za mwisho.
1: Mm.
0: Anasema yeye anaitwa Glory.
1: Ndio.
0: Anasema ana miaka 5 kwenye ndoa.
1: Ndiyo.
0: Hajapata mtoto.
1: Mm.
0: Na hedhi imeshakata.
1: Mm.
0: Ameshatumia dawa hadi amechoka. Anaweza kusaidika?
1: Dada yetu Glory, ni kupe pole kwa tatizo hilo, msaada upo. Na mimi ni kuhakishie kabisa, tutakusaidia vizuri na utakaa sawa sawa, kwa sababu wapo kina mama wengi sana waliokuwa wanateseka na tatizo la kubeba ujauzito zaidi ya miaka 11. Mama anateseka tu kupata mtoto, lakini mara baada ya kusikia taarifa za Lupimo akaamua kuchukua hatua na kufika na kuweza kupata matibabu yetu. Kwa hiyo ni kuhakikishie kabisa dada yetu, jitahidi tu uweze kuchukua hatua na kufika Lupimo Sanitarium Clinic, tutaweza kukusaidia. Sababu ziko nyingi ambazo zinaweza kupelekea ukashindwa kubeba ujauzito. Iwezekane ikawa ni shida PID, iwezekane ikawa ni shida ya hormone imbalance, matatizo ya uvimbe, chango la uzazi, na kadhalika na kadhalika. Ndio.
0: Message nyingine anasema yeye ana tatizo la kukojoa mkojo wa njano.
1: Ndio.
0: Anakojoa mara kwa mara, anakojoa mkojo wa njano. Alafu anaamka akiwa amechoka, kiuno kinauma hata kama hajafanya kazi ngumu.
1: Ndio.
0: Anasema akishiriki tendo la ndoa hana nguvu. Dakika moja tu analala. Asema nilipima na sikupata matokeo mazuri. Anasema bado na kwenye kibofu ni kama kuna changamoto. Message yake kuna namna imejichanganya, lakini nadhani mpaka hapo utakuwa umemuelewa.
1: Nimemuelewa vizuri. Ndugu yetu, una dalili za kuwa na maambukizi ya bakteria katika njia ya haja ndogo, kwa maana kwamba UTI, ambayo tayari imeshakomaa na kuanza kuleta athari nyingine katika mwili wako. Kwa hiyo ni kuombe tu jitahidi uweze kufika lupimo sanitarium clinic. Utapatiwa huduma ya vipimo, lakini pia utapatiwa huduma ya matibabu na utarejea katika hali yako ya kawaida. Na kama ni swala zima la swala zima la uzazi nalo halijakaa vizuri, pia dawa zipo za kukutibu kabisa na tatizo kuweza kuisha na kukaa sawa sawa.
0: Sawa sawa.
1: Ndiyo.
0: Na nadhani kwenye upande wa message hapo, kwa sababu ya muda wetu,
1: ndiyo,
0: tupate kujua madhara. Tumezungumzia swala lazima la uzito kupitiliza.
1: Ndiyo.
0: Madhara yake yanakuaje kwa mtu huyu ambaye sasa ana uzito kupitiliza?
1: Kabla sija kueleza madhara, msikilizaji wetu, naomba ni mueleze mahali ambapo Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana pamoja na namba zetu za simu. Katika mkoa huu wa Kigoma, ndugu msikilizaji, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Fika hapo jengo la CRDB, pandisha hizo ngazi moja kwa moja. Njoo gorofa ya pili, hapa huduma zetu zinatolewa. Huduma zetu ni nafuu sana na tunakuruhusu ulipe kidogo kidogo kulingana na vile ambavyo Mwenyezi Mungu amekujalia. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Huduma hapa nazo ni nafuu sana. Tunakuruhusu ulipe kidogo kidogo kulingana na kile ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia. Kwa hiyo ni kuombe sana ndugu msikilizaji uweze kufika maeneo haya kwa ajili ya kupata huduma. Namba za simu za kutupigia kama unahitaji kuwasiliana na mimi moja kwa moja, nipigie kwa namba za simu zifuatazo: 06 93 66 48 48. Nitarudia tena. Yaani 06 93 66 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona yuko busy ndugu msikizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 15 94 49 41. Nitarudia tena. Yaani 07 15 94 49 41.
0: Madhara, daktari.
1: Ndiyo, madhara kwa kweli ya uzito mkubwa yako mengi. Nitataja baadhi ambayo ni common zaidi. Kwanza kabisa, kwa mtu ambaye analimbikiza uzito uliokithiri, yupo kwenye hatari ya kupata maradhi ya moyo. Napoongelea maradhi ya moyo, hapa naongelea swala zima la shambulio la moyo. Mtu huyu yupo kwenye hatari ya kupata shida ya pressure ya kupanda, lakini pia mtu huyu yupo kwenye hatari ya kupata shida za stroke. Endapo atapata pressure nitakaa kwa muda mrefu, yupo kwenye hatari ya kupata shida za stroke. Lakini madhara mengine, mtu huyu yupo kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari, hasa aina ya pili ya kisukari ambayo tunaita type 2 diabetes mellitus. Kwa hiyo uzito mkubwa unaweza kukupelekea ukapata magonjwa ya kisukari. Lakini pia uzito mkubwa unaweza kukupelekea ukapata maradhi ya saratani, saratani za aina mbalimbali. Saratani ya utumbo mpana, saratani ya maeneo mbalimbali, saratani ya katika mji wa mimba, saratani za maeneo mbalimbali, au kapata changamoto za uvimbe unaotokana na saratani kutokana na uzito mkubwa. Unapokuwa na uzito mkubwa, inakuja kubadilisha tabia za seli za kawaida na kupelekea uvimbe usio kwa kawaida uweze kutengenezwa ndani ya mwili, na huo ndio mwanzo wa mtu kuweza kupata tatizo la saratani au kansa. Lakini pia mtu unapokuwa na uzito mkubwa, upo kwenye hatari ya kupata maradhi ya bawasiri, bawasiri au hemorrhoid. Lakini hata kwa upande wa wanaume, uzito mkubwa huathiri pia hata mtiririko wa damu kwenda kwenye jembe la mwanaume. Mtiririko wa damu, damu inakuwa haiendi ya kutosha. Kwa hiyo jembe linakosa makali na wakati mwingine linasinyali, maumbile yanakuwa madogo. Ukiwa na kitambi kuna namna ambayo hata uzalishwaji wa homoni ya testosterone unapungua. Hali hiyo inapelekea hata maumbile yako yanakuwa madogo, yanakuwa na nywea, yanakuwa kama ya mtoto mdogo. Kwa hayo yote ni madhara ambayo yanatokana na uzito ulio kithiri. Hali hiyo inaweza kupelekea athari kubwa. Yako madhara mengi sana ndugu msikilizaji, lakini hayo ni machache kati ya mengi ambayo yanatokana na uzito ulio kithiri. Ndiyo, nafikiri sasa tuende tumsikilize ndugu yetu au ndugu zetu hawa ambao walipata nafasi ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic wakiwa na changamoto mbalimbali na mara baada ya kupata msaada wana haya ya kuzungumza.
2: Changamoto leo nileta hapa ilikuwa ni tatizo la pressure. Hali inaendelea vizuri. Nilipokuja pressure nilikuwa nimesha kwenda kama hospitali kutumia maji. Chukua kama dawa maawa mbili. Huduma za vipimo ni nzuri na gharama ni nafuu na malipo ya pole pole kiasi kidogo kidogo. Kwa shauri wote wenye wanaona wana matatizo, labda wameshaangaika kwenda sehemu nyingi kutafuta huduma lakini bado matatizo walionayo yanasumbua, na ningewashauri waje Lupimo, watapimwa vipimo vyote vya mwili na watapewa huduma kulingana na matatizo yatakayogundulika. Maendeleo yangu yanaendelea vizuri na kila mara nimekuwa nikipima, kila nimekuja kupima, ninapokwenda kupima hapa Lupimo au sehemu nyingine nakuta pressure inazidi kushuka.
3: Kimsingi nimeleta babangu hapa, alikuwa na tatizo la tezi dume na baada ya kuja hapa kapewa dawa, lakini zile dawa alitumia akajisikia kupona. Kwa hiyo baada ya kumuita daktari ili amfanyie uchunguzi akakuta kweli yuko vizuri. Kwa hiyo baada ya pale hakuendelea kutumia dawa tena na mpaka sasa anaendelea vizuri. Pale ilipo imetokea kuziba kwa kibofu cha mkojo. Kwa hiyo baada ya kwenda kwenye huduma ya kwanza akawekewa ule mpira na kushauriwa kwamba afanyiwe operation, lakini baada ya kusikia kwamba huku zipo dawa ambazo tunaweza kutumia pasipo kufanya operation ndipo tukaamua kumleta huku. Tulichokigundua ni pengine ufanyaji kazi mzuri wa dawa ambazo zinapatikana hapa kwenye kliniki hii kwa sababu ya yale matokeo tuliyoyaona baada ya muda mfupi. Tunaweza kuambia kwa sababu watu wengi inawezekana huduma hizi hawazijui na mahali hapa waelewi. Kwa ni vizuri wanapopata matatizo kama haya kufika mahali hapa ili kuweza kushauriwa zaidi ili kupata huduma.
1: Naam, msikilizaji wetu, hao ni wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic. Tunaamini na wewe siku moja utakuja kuwa shuhuda, uweze kuwashuhudia watu wengine kwamba nilichukua hatua nikafika Lupimo Sanitarium Clinic. Tunapatikana maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, jengo la CRDB tupo gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Fika hapo jengo la CRDB, pandisha hizo ngazi moja kwa moja. Njoo gorofa ya pili hapa, huduma zetu zinatolewa. Huduma zetu ni nafuu sana na tunakuruhusu ulipe kidogo kidogo kulingana na vile ambavyo Mwenyezi Mungu amekujalia. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Huduma hapa nazo ni nafuu sana. Tunakuruhusu ulipe kidogo kidogo kulingana na kile ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia. Kwa hiyo ni kuombe sana ndugu msikilizaji uweze kufika maeneo haya kwa ajili ya kupata huduma. Namba za simu za kutupigia kama unahitaji kuwasiliana na mimi moja kwa moja, nipigie kwa namba za simu zifuatazo: 06 93 66 48 48. Nitarudia tena. Yaani 06 93 66 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona yuko busy ndugu msikizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 15 94 49 41. Nitarudia tena. Yaani 07 15 94 49 41.
0: Na asante sana msikilizaji kwa kutufuatilia kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako. Mpaka wakati mwingine, bila shaka tukuage kwa sasa.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not you.
0: Usiondoke.
2: Jina naitwa Sara. Seveni lete la.
3: Leta la.
2: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilinizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano ndo ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip ndo ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo daa, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku hela. Tumechoka. Muda mwingine ukipiga simu hivyo hawapokei au wanakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambie tu kila hisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni kwa sema siendi. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema msiendi. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile usiku nikamwambia mama, "Sulisema kuna kanisa, nipeleke." Akaniambia, "Sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka." Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu nilifika kanisani, nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume. Sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa hakiumi tena.
3: Hapo tunajikelekele kwa Mungu wetu. Wateule. Kwa majina naitwa Mariamu Ayubu, naishi Mwasenga. Napenda kumshukuru Mungu wa mlinzi wa jina kwa matendo makuu aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu azikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada ya kufika mji wa makimbilio nimepona, hilo tatizo silioni tena.
4: Niona nasimama hapa kwa majina yangu, naitwa Cecilia Jona Sani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru ila ni mkazi wa Ujiji, ni mhamiaji. Familia
3: napiga mapepo.
4: Mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo, linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fanga sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama vile nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nikitoa mahitaji ya magonjwa yangu, sikupata uponyaji kwa kweli. Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa vile ka kinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku ya walikuwa wako anaomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko anaomba. Nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama vile nachomwa misumari, inawaka moto. Nilivyonyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alivyomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji, nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha. Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea. Nikasikia hauchomi, ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
3: Leta
4: raha. Nilivuta hatua siku ya pili yake, ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Sema nilete raha.
3: Leta raha.
4: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndo nilikuwa napokea uponyaji.
3: Kwa Mungu wetu.
4: Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru. Na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisema, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama kimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio, ni mimi hapa mnayeniona. Natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, na nyoda kwa furaha. Yani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza maradhi ya ukimwi mpaka leo, ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 100,575, lakini mpaka dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana ni dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Yani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi, kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza Mlindwa. Yani nijimwage na shairi langu, nijimwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia mwenye HIV asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa. Sio igizo, ilini kweli kabisa.
1: Yani huyu Mungu wa mji wa makimbilio namshukuru sana sana sana jamani.
5: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbalimbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale round about kwenye mnada wa Tungi. Mnada wa Tungi Kigamboni Darajani pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu, upone ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana, kubwa sana, ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe. Lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo ameitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umeshasafiri, jiandae sherehe, weka kwenye ajenda zako hii tarehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye ajenda yako, usikose kufika mji wa makimbilio. Kama una safari airisha, kama una safari, hata kama umesha safiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi watanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila la heri. Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chako kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mchungaji Mlindo Julius, huku kikithaminiwa na kanisa la mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio utaupata wapi ndugu yangu? Tunapatikana katika jiji kuu la Kigoma, katika kwenye mtaa, katika kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Wale wanaotokea mjini, ukifika kituo cha daladala cha Veta, mwambie dereva niache kituo cha daladala cha Veta. Hapo hapo unakuwa tayari umefika kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Na wale wanaotokea mjini kule, ukifika maeneo ya Veta pale kwenye mataa, basi hapo hapo ushuka na uulize, watu watakuelekeza. Ni eneo la tatu kutoka lami, unakuwa umefika ukumbini kabisa. Tupo mkabara na kanisa la Anglikani, lakini sisi sio Anglikani, bali ni kanisa la mji wa makimbilio kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ama unaweza kututafuta kwenye nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Hapo tunapatikana kabisa. Ndugu zangu, neema imetujia sana kwetu jijini Kigoma. Watoto wa Mungu wanapona siku kwa siku. Miujiza inatendeka, maajabu yanatendeka jamani. Watu wanafunguliwa, watu wenye matatizo mbalimbali wanafunguliwa. Lakini pia tuna kituo kingine cha ibada pale kwetu Dar es Salaam, Kigamboni Darajani, pale kwenye roundabout ya Darajani, mnada wa Tungi, kwenye ukumbi wa Muriba
6: pale ndo tunapopatikana. Kwa ndugu zetu ambao mnapatikana Dar es Salaam, tupo darajani kwenye ukumbi wa Muriba. Pale darajani, pale mnadani, ukiwa mnadani pale, kuna kituo cha bodaboda pale. Pale kuna kituo cha bodaboda ulizia ukumbi wa Muriba. Darajani, roundabout mnadani, ukumbi wa Muriba. Humo humo ukumbini ndo ibada zetu zinavyoendelea. Na Mungu anaonekana kwa kweli. Ndugu zangu, nimekuja tena leo niwaambie na kuwapa taarifa kuwa basi tunaendelea katika mchakato wa kujiandaa ile sherehe yetu ya tarehe 30, zimebaki wiki tatu tu. Tarehe 30 mwezi huu wa 6 tutakuwa na sherehe, na hii sherehe itakuwa na mambo mawili makubwa sana. Tutakuwa na sherehe ya kusherekea kula na kunywa na kufurahi, maana tumeshajiandaa, ng'ombe watachinjwa wengi, watu wale washibe. Tumshukuru Mungu kwa haya yote ambayo yameyatenda, maana huyu Mungu tumemuomba naye akaponya wagonjwa, wenye ukimwi wamepona, wenye visukari wamepona, wenye kuwa na typhoid wameponya, wamepona, wengine wamepona, tenzi dume, madonda tumbo yamepona, maradhi ya pressure yamepona, kansa zimepona, watu wengi wamefunguliwa. Nasi tukaona vema tufanye ibada ya kumshukuru Mungu, tusherekee kwa yale ambayo Mungu wetu ameyatenda. Na hii hatujaanza sisi, hata Yesu alipokuwepo duniani alifanya sherehe na wanafunzi wake, akaandaa divai, wakaandaa na mkate, wakala na wakanywa, na wakafurahi, wakasema ni agano jipya. Basi na sisi tumeona tuwe na agano jipya na Mungu wetu, tuwe na maisha mapya tofauti na yale maisha ya zamani. Ndio maana Mungu ametuambia wanao, fanyeni sherehe. Na yote ambaye atahudhuria kwenye hii sherehe, hata kama anaumwa atapona naye aanze sherehe ya maisha. Yule ambaye ametafuta kazi amekosa, akihudhuria tu moja kwa moja sherehe zinaanza kwenye maisha yake. Ndio maana mimi nimekuja hapa tena niwakumbushe tarehe 30 itakuwa ni Jumanne. Kwa hiyo basi ukichelewa utakosa nafasi. Watu ni wengi na wengine wameshaanza kuwasili huko, wameshaanza kufika huko tayari. Tunawapokea wageni kibao. Ndugu zanguni, yani Kigoma yetu, Mungu ametukumbuka. Na jambo la pili kwa ile sherehe, tutakuwa na maombezi maalum kwa kuondoa huu uzito wa maisha, kwa kuondoa ukame na ukiwa katika huu mkoa wetu wa Kigoma. Kigoma ni mkoa ambao umependwa na Mungu, mkoa ambao una mipaka zaidi na miji karibia mitano. Mpakani mwa Kigoma kuna miji mitano mikubwa ambayo mzunguko wa kibiashara utakiwa mkubwa hapa. Lakini mizimu na wachawi na mapepo wakawa wamefunga Kigoma, asiwepo mtu yeyote ambaye ataweza kuinua kichwa. Na wale ambao wana maisha kidogo tu, na hata wao wanapitia changamoto nyingi. Wagonjwa ni wengi sana, wafungwa ni wengi sana. Kuna ulimwengu wa roho wamefungwa katika hili jiji la Kigoma. Lakini kwa neema Mungu ametusikia na akasikia maombi yetu. Ndugu zangu, nyote mliokuwepo mnamlilia Mungu, mnamlilia. Mungu ameamua kusikia maombi yenu na amechagua sehemu yake maalum ya kuweza kukutania na watoto wake. Nayo ni mji wa makimbilio. Kama vile alivyomwambia nabii Joshua eti nijengee miji 20 ya makimbilio, yeyote atakaye kimbilia pale, ile tatizo lake litamfuatilia bali litakoma kabisa na kumwachia. Hivyo hivyo ameongea na mlindwa akasema, jenga mji wa makimbilio Kigoma. Watoto wangu wamelia sana, nimesikia maombi yao, nimesikia vilio vyao. Wengine wanaumwa, wengine wanateseka, wengine wamerogwa, wengine biashara haziendi, wengine mashamba yamekuwa, yani yamekuwa ni tasa, mashamba tasa, hayazai, hawapati mazao. Wengine hata wakifu mifugo yao kabisa hawapati chochote, wanaambulia tu upepo na hasara. Wengine wakifanya kazi ya uvuvi, kazi yenyewe inawakataa. Wengine wakifanya kusafirisha hapa ziwani, mawimbi makali yanapiga, kumbe hizo zote ni njama za wachawi, ni kazi za mapepo na majini. Lakini Mungu ameamua kusikia maombi yetu na ametuletea mji wa makimbilio. Yeyote atakayesikiliza hii sauti na kuingia mji wa makimbilio, matatizo yake ni mwiko kabisa, ni mwiko. Hata kama unaomba dini gani, hapa mji wa makimbilio haichagui dini ya mtu, haichagui kabila la mtu, haichagui urefu ama ufupi wa mtu, pua ndefu ama pua fupi. Hapa hatuchagui kabila wala uraia wa mtu, hatuchagui. Mungu amekuja kwa ajili ya wote, maana wote ni watoto wa baba moja. Hata kama wewe unasema mimi ni Muislamu siwezi kwenda, hamna cha Uislamu wala Ukristo. Kila mtu anaalikwa mji wa makimbilio, kwa sababu Wakristo na Waislamu baba yao ni mmoja, naye ni Ibrahimu. Wote ni watoto wa Ibrahimu, na Ibrahimu alitumwa na Mungu ambaye ni Mungu wa Wakristo, na yule Ibrahimu ndio yule baba ya Wakristo. kiroho. Kwa hiyo hakuna Mkristo wala Muislamu. Wote mnaalikwa siku ile tutakuwa na ibada. Kama una mgonjwa ambaye ameshindikana, Bwana usikose kumleta yule mgonjwa wako. Hata kama upo kijiji cha wapi, hata kama una mpango wa wapi, hata kama una mpango gani, weka kwenye agenda yako hii tarehe ya 30 mwezi huu wa 6. Ibada inaanza saa 2 asubuhi kamili. Ibada itaanza saa 2 asubuhi kamili. Tutamsifu Mungu, tutamwimbia na kucheza mahubiri mafupi tu ya kuweza kuweka pointi, alafu tunaingia vita ya kufungua watoto wa Mungu. Kila kabila liwe represent pale. Kila ukoo ufike pale. Kila kitengo kifike pale, kwa sababu na kila mtu yeyote ambao wewe unamjua, unayupenda unampenda Mungu na unaupenda huu mkoa wa Kigoma, siku ile ni siku yetu, tukutane. Tukutane kabisa, tukutane. Hatuchagui kabila la mtu, umri wa mtu. Njoo vile ulivo. Hata kama una vazi, we njoo. Mungu haoni mavazi ya mtu, anaangalia moyo wa mtu. Na Mungu ameamua kukujibu maombi yako. Hii haichagui. Tutakula wote, tutacheza wote, tutakunywa wote kabisa, na tutafurahi wote kwa pamoja. Na ndugu zanguni, Bwana ameamua kutuonekania. Ni mwisho sasa wa zile injili potovu. Ni mwisho wa zile injili za kupoteza watu. Ni mwisho wa injili zile ambazo ni za udanganyifu, injili za utapeli. Muda wa injili sahihi, ile injili ya Mungu, ile injili ya Kristo na mitume ihubiriwe sasa. Na mimi sitaki kuwapeleka mbali, nitawasomea neno katika kitabu cha Mathayo, Mathayo 9 mstari wa 27. Inasema hivi, Mathayo 9 mstari wa 27. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti nao wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. 28. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu wakamwendea. Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naliweza hili, ama naweza kulifanya hili? Wakamwambia, naam Bwana, tunaamini unaweza. 29. Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadri ya imani yenu mpate. Pale 30, macho yao yakafumbuka. Wakaweka nukta pale. Naye Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue hii taarifa. Lakini 31, lakini wakatoka wakaeneza habari zake katika nchi ile yote, sio tu kijiji, sio tu jiji, sio tu mkoa wala wilaya. Walitoka wakaeneza zile taarifa kwamba Bwana amewaponya, wakazieneza zile habari katika nchi yote. Ndio maana ndugu yangu, sisi tunatangaza makuu ya Bwana, kwa sababu hata iweje, mimi siwezi kushindwa kusema alichonitendea Mungu. Mungu anapotenda, ni wajibu wetu sisi kutangaza, kumsifu kwa matendo yake makuu aliyoyatenda. Ndio maana ukiona watu tunaweka shuhuda zao kwenye redio, ni kuhamasisha tujue, watu wajue Mungu yupo na anatenda. Na siku hizi mimi nasema, Kigoma kufa ni kutaka sasa. Kuumwa ni kutaka sasa. Kuliwa hela na matapeli ni kutaka sasa. Kupoteza hela kwa waganga ni kutaka sasa. Kwa sababu Mungu wa kweli ameonekana. Kwa sababu Mungu anayeponya ameonekana sasa. Ni wewe tu kushtuka na kuinuka na kupiga hatua na kufika madhabahuni kwa Mungu aliye hai. Ule Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye ameuleta mji wa makimbilio, naye ni Kristo wa Tanzania aliye hai. Maana sisi hatumiti wa Nazareti, tunamuita wa Tanzania kwa sababu ameipenda Tanzania. Na katika kitabu cha Ufunuo 3 pale 20 akasema, tazama nipo mlangoni na bisha, atakayefungua nitaingia, nitakuwa Mungu wake na atakuwa mtu wangu. Nasi tumeona vema tumfungulie lango la Tanzania aingie, asiwe wa Nazareti tena, bali awe Kristo wa Tanzania aliye hai. Tunapomuita kwa lugha zetu za hapa nchini atatusikia, tukimuita kwa Kibembe atatusikia, tukimuita kwa Kiha atatusikia, maana ni Mtanzania kama sisi. Tukimuita kwa Kikongo atatusikia, maana ni Mkongo kama sisi. Tukimuita kwa Kirundi atatusikia, maana ni Mrundi kama sisi. Na pia tukimuita kwa Kinyakyusa, tukimuita kwa lugha zote za Tanzania atatusikiliza, maana ni amekuwa ni ndugu yetu, ana ule urahia wa nchi yetu, ni Mwafrika kama sisi, ana ngozi kama yetu, ana damu kama yetu, anatupigania na kututetea kwa sababu sisi ni taifa lake na pia ni watoto wake. Ndio maana ndugu zangu mnaalikwa, nimesema tena, Kigoma leo hii kuendelea kuteseka ni kutaka. Yaani msimlalamikie Mungu, uko wapi? Mungu mbona umeniacha? Mungu mbona unisikii niomba? hapo. Hivi kweli na mimi niliumba duniani nije kufanyaje, mbona nateseka? Kuteseka ni kutaka. Mungu ameweka kituo chake rasmi, mji wa makimbilio. Yeyote atakayeingia pale, matatizo yanamwacha, shida zinamwacha, laana zinamwacha. Na wewe ambao unaipokea hii sauti ndani kwako, leo natangaza ufungulivu, ingie, uanze na wewe siku ya leo upate nafuu. Kila kilichokufa ndani yako kifufuke, kilichoharibika kipate kupona. Na tunapoendelea

vipofu wawili wakamfuata huku wakipaza sauti na kusema uturehemu. Kurehemu manake utuonee huruma. Bwana tunateseka, Bwana tunalia, tunahangaika. Yesu alifanya kama vile hajawasikiliza, lakini Yesu akaamua kuenda paka nyumbani. Hawa vipofu hawakumwacha, wakamfuata paka nyumbani kwake. Na wewe ndugu yangu umemwita Yesu, Yesu nisaidie, Yesu niokoe, Yesu unifungue, Yesu ameshakusikia na amesema njoo nyumbani kwangu na huko ni mji wa makimbilio. Ukifika atakuponya, ukifika utafunguliwa. Wewe uliyekuwa tasa utapata tena uzazi. Wewe ambaye umeishiwa nguvu za kiume, Mungu anaenda kukupa tena nguvu mpya. Na kuanzia sasa hivi unavyosikia sauti ukisema amina, napokea neema hiyo, basi pokea nguvu zako za kiume. Kuna wamama ambao mapepo yamewavamia, wanakuwa na ubaridi fulani, hawana hisia. Mungu anakurudishia hisia zako zote kabisa. Mungu wa mlindo ameingia na anaonekana siku kwa siku, anatenda maajabu, anatenda miujiza, anafungua walio wake. Na hii sauti inavyopiga ni ngurumo, ni ngunga kabisa, inafungua na kuteketeza kila zihirizi, kila kifungo cha wachawi, kila zindiko lote la maisha. Kazi zote za giza zinaharibika kupitia neema, kwa sababu tumepata Mungu wa kweli. Anaita, anaita. Nimekusikia unavolia, nimekusikia unavosumbuliwa na kansa, nimekusikia unavosumbuliwa na maradhi ya moyo, nimekusikia mwanangu unavosumbuliwa na presha, lakini sitaki kukuponyea pale, nifuate. Nao walipomfuata aliwaponya, akiwagusa macho yao. Mungu anaenda kukugusa ukisikia sauti na kutekeleza na kuja. Huyu Mungu anaenda kukuponya. Ni wengi sana umesikia shuhuda, ni wengi sana walikuwa na matatizo, wamekosa msaada. Wengine walifuatilia wachungaji paka Dar es Salaam na wapi, lakini wakupata msaada. Mimi siwezi kumkashifu mchungaji wako, na muheshimu na hongera sana kwa kazi aliyoifanya, maana amekulea mida yote hii. Nampongeza sana shehe wako kwa sababu amefanya kazi nzuri mda wote huu, amekuwepo anakupambania, anatafuta uzima na uponyaji wako. Lakini basi yule Mungu ambaye ulikuwepo unamuita wewe na mchungaji, yule Mungu ambaye ulikuwepo unamtafuta wewe na shehe, amewajia sasa na wewe na shehe na mchungaji na mimi pia. Tunaalikwa wote mji wa makimbilio, tuje tukutane na yeye tuliyokuwepo tukimtafuta kwa muda mwingi. Ameonekana na anataka kutujibu, anataka kutuponya, anataka kutufungua, anataka kutubariki. Umefanya biashara zimeshindikana, muda wako umefika na wewe wa kuona tena nuru utoke gizani. Na Kigoma nzima imekumbuka, Mungu anataka kulizima giza lote Kigoma, watu waanze kuiona nuru. Ukilima shamba, shamba lizae mazao mengi. Wewe bwana ukifuga mifugo yako izae mapacha, mapacha. Ukifanya biashara, biashara yako usingangane tena wala kutafuta hirizi, bali biashara ikuelewe na kuweza kukusikiliza ili mambo yako tena yapate kuendelea. Ndio maana mnalikwa kwenye mji wa makimbilio ndugu zangu. Basi Yesu akawaambia mmepona, lakini mjitahidi sana hizi habari asizijue mtu yeyote. Maana kuna watu wanatuambia, wanasema mbona nyie mnafanya propaganda? Kwa nini mnatangaza tangaza kanisa, mnatuma sijui nini, mnafanya propaganda za kuweza kulitangaza kanisa? Jamani, Mungu ameniponya mimi niliopo kuepo kipofu, nawezaje kuficha? Kuna mambo mengine huwezi kuyaficha, yenyewe yanajisimulia, yenyewe yanajielezea, yenyewe yanajitangaza kabisa. Maana aliyokuwa kipofu watu wote wanamjua, mkimuona mtaani anatembea hajashikiliwa wala hajashika gongo wala rungu lolote, basi mtagundua na kumuliza, mbona wewe unaanza kuona sasa, imekuwa kuwaje? Wewe sio yule kipofu. Na haya atasemaje? Ni mimi jamani, nimekutana na mwanaume na akaniponya. Ndio maana tunaweka hizi shuhuda, sio propaganda. Tunamsifu Yesu anayetuponya, ili na wewe usiendelee kusumbuka uje upone, ili na wewe usiendelee kufungwa uje ufunguliwe, usiendelee kuhangaika uje ubarikiwe, uguswe na huyu Mungu wetu. Naye ni Mungu wa mji wa makimbilio, Mungu wa baba mlindwa. Yeye huwa tunamuita punda la Bwana. Huyu Mungu tunamuitaga ni Bwana wa mabwana, na mitume ni punda zake. Anapokuwa kwenye mitume wake, akipita, wakipita wanapohubiri, yeye anawagusa watu wake, anatoa maradhi, anang'oa shida, anang'oa matatizo, anang'oa vifungo vya aina mbalimbali, anakata mapingu na minyororo yote ya maisha. Na leo Bwana, ni siku yako, unanisikiliza, usikae kimya wala usizubae, inuka uje. Tatizo lako Bwana taliondoa, matatizo yako Bwana tayamaliza. Huyu Mungu wa mlindo wa pepesi, wala yeye habatishi. Akisema amesema, na akisema unapona kweli unapona. Watoto wa Kigoma, nyinyi ni washuhuda. Shuhuda zimesambaa jiji lote la Kigoma, nyinyi ni washuhuda. Leo kufa ni kutaka, kuangamia, kuteseka ni kutaka. Amka. Ila Bwana akasema amka wewe usinziae, utoke katika wafu, naye Bwana ataziangaza njia zako. Sasa ni muda wako, amka, inuka uje mji wa makimbilio, ukutane na Mungu wa mlindo akuponye, ukutane na Mungu wa mlindo akufungue. Na sisi tumeamua kujumuika wote.

0: kama mtu mmoja tuinue bendera ya huyu Mungu ili nchi yetu Tanzania ipate kupona, ili mkoa wetu upate kupona. Na kule nimewaambia kila mtu utakuja na bendera peperushi inanunuliwa kwa 2000 tu. Nunua bendera huko huko uliko, uje nayo siku ile. Kama unataka Kigoma ikuzalie baraka, kama unataka kuiona nuru ya Mungu katika hii Kigoma, hata kama wewe ni mchungaji, mambo yako hayaendi, kanisa lako halieleweki, hata ukiombea wagonjwa hawaponi, njoo ukutane na Mungu, utaona mabadiliko. Hata kama wewe ni sheikh, unaita Mungu lakini Mungu hakusikii, muda wako umefika, njoo kwanza, Mungu akuweke kwenye orodha ya watoto wake, kwenye idadi ya watoto wake, utaona mambo yako yatakavyobadilika. Yani siku ile tunakutana wote kama mtu mmoja, tumpinge shetani kama ilivyoandikwa, naye shetani atatukimbia. Hey, imeandikwa katika kitabu kile basi cha Waebrania kwamba mpingeni shetani na atawakimbia. Imeandikwa kabisa. Akasema ujitakase mikono yenu. Nasi tumejiweka wakfu kwa Bwana, tumeachana na mabaya yote. Tunamwita Mungu katika roho na kweli. Na kwa neema yake amesikia maombi yetu, akasema jengeni mji wa makimbilio wanangu. Watoto wangu wote wakiingia mle, maradhi yao yatakoma, matatizo yao yatakoma, utasa wote utakoma, kifafa na uchizi vitakoma. Hata kama ndugu yenu ni chizi, ana matatizo ya kichwa wala ya akili, mleteni mji wa makimbilio, mtaona mabadiliko. Hata kama ndugu yako amepooza, mlete mji wa makimbilio, utaona mabadiliko. Jamani, huyu Mungu huwezi kumficha. Maana mtu ambaye alikuwa ni mwenda wazimu, anapokuja na kupona, akirudi ana akili zake timamu, watu wenyewe mtamshangaa. Ina maana ushuhuda unajitangaza wenyewe. Nani matendo makuu ya Mungu yanajitangaza yenyewe, hatuwezi kuyaficha. Tarehe 30 tukutane wote. Tukutane wote. Nimesikia kuna watu wachache fulani sijui wanataka kupambana na ile siku, na hawa wapambani na siku bali wanapambana na uponyaji wa watu wa Mungu. Nao wameandaa mambo mengi ya kuweza kuisumbua hii siku. Jamani, hii ni siku ya Mungu, ya watoto wa Mungu kupona. Hii ni siku ya watoto wa Mungu kufunguliwa. Na wewe popote ulipo na mambo yako hayaendi, usiwasikilize watu. Ngoja tusome tena katika kitabu hicho hicho cha Mathayo 20 mstari wa 29. Inasema hivi: hata walipokuwa wakitoka Yerusalemu, mkutano mkuu, walipokuwa wakitoka Yeriko, samahani, sio Yerusalemu, mkutano mkuu wakamfuata. 30. Na tazama, vipofu tena wengine wawili, ukiachana na wale wa kwanza, wengine wawili tena wamekuja hapa wakamfuata. Vipofu wawili wameketi kando ya njia, nao waliposikia ya kwamba Yesu anapita, ya kwamba Yesu kafika Kigoma, walipaza sauti zao wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Waliposikia kuwa Yesu anapita, yule anayeponya watu anapita, hawakukaa kimya, hawakutulia, hawakupuuzia, bali walipaza sauti zao kwa nguvu wakasema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Watu wakasemaje? 31. Mkutano wakawakaripia, wanyamaze. Wao hawana muda na matatizo yako. Wao hawaoni unachokipitia. Hawaoni uchungu ulionao. Watakukataza wakwambie kule ni kuzimu mnapotea. Kule ni kuzimu msiende. Wanawachukua watu wa wengine. Wamekuja kuvunja amna, usiwasikilize. Hawa vipofu hawakuwasikiliza. Japo watu waliwakaripia, nyamazeni. Kelele, acheni fujo kumsumbua mwalimu. Macheni kumsumbua huyu Yesu. Lakini wale hawakuwasikiliza. Neno linasema nini? Lakini wao hawakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. 32. Yesu akasimama akawaita akasema, tena Yesu anawaita. Mlipokuwa mnamlilia Yesu mkahisi Yesu hawasikii, amewasikiliza maombi yenu, na yeye sasa anawaita, njoeni mnifuate mji wa makimbilio. Alipofika sasa, alipo Yesu walimfuata, walipofika alipo Kristo, akasema hivi. Yesu akasimama akawaita akasema, akawauliza swali, nataka niwafanyie nini? 33. Wakamwambia, Bwana, tuataka macho yetu yafumbuliwe. Yesu akawahurumia. Walimwambia, Yesu anawauliza, mnataka niwafanyie nini? Yesu wale vipofu wakamwambia Yesu, tunataka Bwana, macho yetu yapate kufumbuliwa. Yesu, neno linasema, Yesu Baba akawahurumia. Na wewe ndugu yangu, unataka Bwana akufanyie nini? amekuhurumia, lakini usiache kupaza sauti. Na unapopaza sauti mfuate, usimwache aende zake. Njoo mji wa makimbilio ukutane na yeye. Unapofika mji wa makimbilio ndio sehemu yake, ndio kwenye kiti chake cha enzi. Pale ndio alipokaa, ndio alipopachagua pale kama kituo chake cha kazi. Na wale walipofika pale, Yesu akawagusa macho yao. Aliwafurahia kwa sababu ya imani yao. Maana hawakuishia tu kusisikiliza sauti za watu, waliopuuzia sauti za watu, wakapuuzia kelele za umati, wakamfuata yeye, maana walijua huyu ana uponyaji wetu. Na tumesikia anawaponya wengine. Tumesikia jana aliwaponya vipofu wawili pale kwenye 9:29-27 aliwaponya vipofu wawili waliomfuatilia paka nyumbani. Hapa kwenye 21:29 vipofu wawili tena wengine walikuwepo wamekaa kando ya njia, waliposikia anapita walipaza sauti, Yesu akapuuzia. Wakaendelea kupaza, Yesu akapuuzia. Umati ukawageukia na kuambia, mbona mnamsumbua? Acheni kelele zenu. Wale hawako wasikiliza watu, wakasema, amna, mimi sina muda na nyie, namfuatilia yule ambaye ameubeba uponyaji wa watu. Tumesikia habari zake, matasa wanazaa. Tumesikia habari zake, viwete wanatembea. Tumesikia habari zake, wagonjwa aina mbalimbali wanapona, maradhi yasiyokuwa na tiba yanapona. Basi Yesu alipoona imani yao, wanaanza kupambana na watu, wanapisha wapate kupata njia, wanaomba njia, wanafungua njia wapate kumuona Yesu. Yesu akawahurumia. Na wewe umepambana sana, kama kwa wachungaji kibao umeenda, kama kwa waganga kibao umeenda, kama kwa matabibu kibao umeenda, dhahanati zote paka umepewa na bima umeenda, umetibiwa, imeshindikana. Bwana amesikia kilio chako, Bwana amesikia kilio chako, Bwana ameyasikia maombi yako. Na leo paza sauti, sema, nimekuamini Mungu wa mlindwa uniponye. Sema pale pale ulipo nyumbani kwako, sema, nimekuamini Mungu wa mlindwa uniponye. Na hivi umesema hivyo, huyu Bwana anakuponya, anakufungua siku ya leo. Utaamka na amani. Kimbia sasa, usifiche ushuhuda. Njoo kwenye mji wa makimbilio ukatoe ushuhuda, na watu wote, mataifa yote yajue kuwa kumefika Mungu wa kweli anayeponya, amefika Mungu wa kweli anayefungua. Ndugu yangu, nakaribishwa. Tuendelee mbele kidogo. Yesu akawahurumia, akawaonea huruma. Hey, kuna wachungaji jamani wana huruma. Kuna waganga wana huruma. Wanakupiga hela zote. Hawana muda na maradhi yako. Wanakupiga kabisa, wanakumalizia, wengine wameuza mashamba. Nilikutana na baba moja pale Dodoma, pale Bahi Dodoma. Ana matatizo, anaitwa Petro. Yule mzee alikuwa pana matatizo ya kifafa, na mtoto wake wa miaka 7 wa kike anaitwa Shukrani, na alikuwa vile vile na ugonjwa wa kifafa. Mke wake alikuwa na ugonjwa wa degedege, na huu ugonjwa amekaa nao kwa tangu alipoolewa. Kumbe anayemsumbua sio mtu wa mbali, ni ndugu yake wa karibu. Lakini alipokutana na huyu Mungu, alitoka Kigoma akaja, na alipofika huyu Mungu alimponya ugonjwa wake. Alikuwa na ugonjwa wa kudondoka mara 15 kwa siku kwa ugonjwa wa kifafa. Alipokutana na Mungu ile siku ile ile alidondoka tu mara moja. Baada ya siku 3 alikuwa hadondoki tena, na leo ni mtu mzima, amepona, amefunguliwa kabisa. Ana afya yake, ni mzima wa afya. Mke wake akapona ugonjwa. Yaani magoti, kuna muda alikuwepo akiwa amesimama, magoti anakuwa kama ameshtuka, anadondoka chini, anadondokea magoti. Lakini Mungu alimponya. Leo anasimama vizuri, anatembea vizuri. Yule mtoto mdogo alikuwa amerogwa, na yeye akapata kupona tena. Wote ni wazima kwa sababu walisikia sauti, wakashika hatua, wakafunga vitu vyao, wakamfuata Yesu. Na wewe ndugu yangu, unaalikwa kwenye mji wa makimbilio, sio tu tarehe 30 kuanzia muda huu njoo, lakini tarehe 30 tuna sherehe kubwa sana ya kumshukuru Mungu kwa wale aliowaponya. Na tunapomshukuru anamwaga matunda, hilo limeandikwa. Unapomshuhudia Mungu kwa matendo yake makuu, anatenda tena na zaidi. Neno limesema tumsifu Mungu kwa matendo yake makubwa, naye ameyatenda kwenye mji wa makimbilio. Hatutakosa kusherekea, hatutakosa kuombea mkoa wetu wa Kigoma, tukiwa na moyo wa shukrani, tukaweza kujumuika wote kama mtu mmoja, tumuite Mungu wetu kwa pamoja. Huyu Mungu wa mlindwa, Mungu wa mji wa makimbilio, atasikia sauti zetu na atauponya mkoa wetu. Neno limesema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 7:14, eti watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekesha na kuomba na kuacha njia zao mbaya, mabaya na kunitafuta uso. Mimi Mungu nitawasikia kutoka mbingu, nami nitawasamehe dhambi zao na nitaiponya nchi yao. Ina maana ikiwa nchi ina matatizo, matatizo yanaanzaga na binadamu, matatizo yanaanzaga na watu, matatizo yanaanza na watu ndo na nchi nayo inapata laana. Watu wa Mungu, mnapomtafuta Mungu kwa bidii na kuisikiliza sauti, kushika Bwana bidii yenu na kuweza kufunga safari na kuja, hata kama upo kijiji cha mbali kiasi gani, siku ile andaa kashilingi kako 10,000 kanauli, uje kwenye mji wa makimbilio, utakutana na huyu Mungu, na hii nchi itapona kwenye maisha yako, itakuzalia nafaka nyingi, itakuzalia mazao mengi, itakuzalia chakula kingi, itakupa hali ya hewa nzuri zaidi, itakupa maisha marefu, wala hutokufa kwa sababu wachawi wametaka ufe. Hapana, huyu Mungu atakufungua sababu yeye ndiye mtetezi wetu. Basi sikia neno nasema nini. Yesu pale 34:20-34 nasema, Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Hey, ina maana hata akikufuata, akikuponya, usimwache, mfuate. Na Mwando aliimba akasema, usimwache aende zake, shikilia. Hebu shika pindu la Yesu, shiki. Mama aliyegundua siri hiyo hakumwacha, alimgusa na yeye akapata kupona, ugonjwa wake wote ukaondoka, na akaungana na wengine wakamfuata huyo Yesu. Nasi tumempata huyu wa kweli, tukasema hatuwezi kumwacha. Leo watu ni wengi mjo makimbilio, na washukuru watoto wa Kigoma kwa kuitikia kwenu, mnaitikia vizuri. Mungu anaonekana, hakuna miujiza yake vinatendeka. Msisikilize kelele za watu wa nje, wale hawataki maisha yenu yawe mazuri, wale hawataki mpate kupona. Wewe njoo ufuatilie uponyaji wako na ufungulivu wako, maana anayeumia, anayejua machungu ya haya matatizo ni wewe mwenyewe. Na ndio maana nakualika wewe, kama wewe njoo, usiwache watoto wako, usiwache ndugu zako, yeyote ambaye atakusikiliza, njoo naye mjo makimbilio. Mungu anatuonekania kwa asilimia kubwa sana, wote wanaofika kwenye mjo makimbilio wanapona na kufunguliwa. Wiki hii ambayo imeisha, waliletwa kaka mmoja, amepooza miguu yote miwili, imenyooka kama fimbo, haiwezi kukunja hapa kwenye magoti wala huku chini kwenye unyayo, miguu haiwezi kukunja. Lakini Mungu alipomgusa, alitembea kwa muda wa siku tatu, tayari amesimama, amepona, anaanza kutembea mwenyewe, na amesema mimi siwezi kumwacha huyu Mungu amlindwa. Tutawekea hizo shuhuda hapa kwenye redio, mtazisikiliza. Tunawapenda sana. Basi andaa maji yako, na mwachia nafasi Baba yangu mlindwa aweze kukuombea. Hii sauti yake na nguvu. Haya maji ambayo atayaombea utakunywa, mengine utaoga mwilini, na mengine utapaka ile sehemu yenye matatizo. Na anapoomba, basi unganisha, shikamanisha redio yako na maji, na ile sehemu yenye matatizo, basi wewe gusa na mkono wako mwingine ambao utakuwa upo huru, uweze kushika pale, na umwambie Mungu amlindwa, na mimi leo nataka nikuone, uniponye, unifungue. Hale, karibu Baba yangu, na kuachia nafasi, endelea kuwahudumia watoto wako, na Mungu wako awaguse. Karibu kwa maombi, na msiache kusikiliza vipindi vyetu vya Radio Joy. Na Radio Joy, Bwana wabariki mkurugenzi na wafanyakazi wote wa kituo hichi, Bwana wabariki. Tunamkaribisha baba yetu kwa maombi. Tarehe 30 mwezi huu itakuwaga ni Jumanne, msikose wote, na msisikilize maneno ya watu, njooni, kila mtu anapambania maisha yake yawe mazuri, na Bwana wabariki. Karibu baba kwa maombi.
1: Hii ni wakati ya neema, ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole vile unituma kulisema, na umewafongola memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba wakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana, naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo, ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulisha watu tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, hako anakunywa damu ya watu, njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo VMM ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote watoto wako akiatumia, wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mthrua sao. Wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa, wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto akushuku malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, maana kwa na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maaktiviteza wafungue, watoto wako wako mwexeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wa politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana kushukuru kwa neema hiyo. Bwana, nakumbuka Elia Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabelle alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi, haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindwa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana na uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia, na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu, asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali, kuna tatizo taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga, na vyao vyote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila mtakunywa maji. E Bwana, ndani ya nchi na wote wananisikia, wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe, na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi, na mwenye walibia nyota irudi tena, anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota kirudi, mwata ya mimina kwa kazi yake, hata sokoni kama ilogo afunguliwe, wanafunzi akiatumia akili sawa ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho ya mitume, mwaga roho wako, na siku hiyo Bwana nakumbuka kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako, kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote nageuza kuwa dawa kwa kile aina ya magonjwa kirona kimwili. Kila moja akitumia Bwana, hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale, iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbona nataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kirona kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedia kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudia mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule, na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi, ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendo wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane na wewe kwenye kipindi hiki makini kwa kazi ya kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Mimi ni mwinjilisti Joseph Kajigiri kutokea pale wa Beroya Clinic na mtabibu wa tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Nikushauri popote ulipo, unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie fungulie Joy FM ili uweze kusikiliza kipindi chetu cha leo kinachozungumzia juu ya magonjwa ya fungus na jinsi ya kuitibu. Magonjwa ya fungus ni moja ya magonjwa makubwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Maishani wengi hupitia changamoto hii ya kupata fungus na miwasho ama mba ama ukurutu ama matatizo ya ngozi katika mwili. Allergy na mzio vyote vinaweza kuwa ni vyanzo vikubwa vya kupata matatizo kama hayo. Nikushauri popote ulipo msikilizaji wangu unayenipata kupitia radio hii, hebu kabla tujaendelea sana na kipindi chetu cha siku ya leo, tumombe Mungu ambaye ni mwenye rehema na upendo, ambaye ametujalia neema kukutana na wewe tunapoendelea na kipindi hiki, aweze kutujalia kuweza kukaa pamoja kwenye kipindi hiki na kuelewana vizuri bila shida yote. Mungu wa mbinguni, wewe ni mwenye huruma, wewe ni mwenye upendo. Tunakushukuru kwa sababu umetukutanisha tena na msikilizaji wako ambaye anatusikiliza kupitia kipindi cha siku ya leo. Tunaomba tunapozungumzia juu ya afya na kanuni za afya, wema wako na fadhila zako ziwe na kila mmoja. Na yeyote ambaye anaumwa lakini anakusudia moyoni mwake kwa dhati kwamba anaomba apone, maombi haya yawe ni tiba kwake Yesu. Wewe ambaye kila mtu uliyemgusa, uliyemshika, aliyekuwa ameshindwa, amekata tamaa, lakini kwa kitendo cha kumtia moyo na kumwandaa kwa ajili ya milele, wengi walipona na wengi wakafarijika na wengi waliona uso wako na kazi yako ikifanyika katika dunia hii. Na hivi leo wakazi wa kanda ya Kigoma, wale ambao unakuta kwamba wamekunywa dawa za kila aina, wameshindikana kwa magonjwa hayo kutibika, wewe ukidhuru kwenye vitanda vyao kwenye kama hospitali makubwa na madogo, una uwezo wa kuleta neema na uponyaji. Naamini utatenda hivyo kama upendavyo, maana tumeomba katika jina lako Yesu. Amina. Msikilizaji popote ulipo, unapotusikiliza kwenye kipindi cha leo cha Ijua Afya yako, nimekwambia mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Na tunapozungumzia juu ya fungus. Fungus ni katika mwili wa binadamu, zinatokea mara nyingi. Inaweza kutokea kichwani, zinaweza kutokea miguuni, lakini kubwa zaidi zinatokea kwenye via vya uzazi. Via vya mwanamke au mwanaume vinaweza kusababisha unyevunyevu, malengelenge mekundu juu ya ngozi, kucha kulika au kuwa nyeusi, kulika katikati ya vidole, koo kuwasha, via vya uzazi kuwasha, uume wa mwanaume au wa mwanamke, kutoa uchafu kwa wanawake sehemu za siri, kwa wanaume pia wanaweza kuwa wanatoa uchafu fulani kutokana na PID walizozipata au maambukizi aliyoyapata, uteute wa fungus, pia kutiwa yeast ama mold ama yeast infection. Vyanzo vikubwa vya tatizo hili la fungus ni washambuliwaji wakubwa, ni wale wanaoishi katika ukanda wa joto, wanaoishi karibu na madampo ya majitaka ama madampo ya takataka za mjini, wanaotumia sana dawa kali za mahospitalini za vijasumu, wanaweza kupata fungus mara kwa mara kama antibiotics, wasio na mpangilio mzuri wa kula, wanene wenye kisukari, na wale wanaotumia dawa za majira wanaweza kupata fungus kwa urahisi zaidi baada ya kinga zao kuanza kushambuliwa kwa kasi zaidi. Kwa hiyo wanaotumia dawa za majira na wanaoshirikiana vitu vya bafuni, kwa mfano vitu vya kunyolea, vitu vya kuogea, mabeseni ya kuogea, unakuta mtu mwenye tatizo la fungus au mtu anaenda kwenye bafu la jirani yake, umeenda umeoga huko, unakuta kuna taulo la jirani yako amelianika kule bafuni, unachukua unaanza kujipangusia lile taulo. Au umekwenda kwa ndugu yako kutembea, kama ni kule Dar es Salaam ama kule Mbeya ama kule Iringa ama kule Mwanza, umefika kule ukakuta kuna taulo liko kule bafuni la wenyeji wa nyumba, na wewe mgeni unaanza kujipangusia. Huku umetoka Kigoma una fungus zako, unapoenda kujipangusia kwenye taulo la wenyeji wako, ni rahisi kuambukiza fungus ulizonazo ndani ya mwili wako. Lakini pia unakuja kukuta kwamba kuna mtu mwingine anafika kule bafuni, anakuta sugulio la kujisugulia mtu mwenye nyumba na mke wake, na yeye anachukua anaanza kulisugulia lile. Kwa hiyo unakuta kwamba kama wenye nyumba walikuwa na fungus, na wewe utaambukizwa fungus. Lakini pia kuenda kufika kwenye nyumba, labda ukaenda kwenye kwa mwenye nyumba kule kwa mwenyeji wako ukiwa mgeni, ukafika pale ukakuta wenyeji wanatumia ndoo moja kwenda kuogea, na wewe ukienda kuogea ndoo moja hiyo,
1: kama walikuwa na fungus unaweza mkambukizana wale bakteria wa fungus kwa urahisi sana. Kwa hiyo fungus ni mgonjwa ambao unaweza kuambukiza moja kwa kujamiana, mbili kwa kutumia mabeseni na kushiriki vitu mbalimbali vinavyotumika katika jamii. Hiyo inaweza kusababisha kuangalia katika mashule mengi wanafunzi nakuta kwamba wanatumia kuazimana ndara, kuazimana viatu, kuazimana soksi, kuazimana nguo za ndani, kuazimana manani ya kuogea, imesababisha watoto wetu wengi kuambukizana magonjwa ya ngozi kule mashuleni na wengine kuambukizana magonjwa ya ngozi kule majumbani. Kwa hiyo tatizo hili ni tatizo kubwa msikilizaji wangu linaloendelea kushika kasi sehemu mbalimbali katika tasnia ya tiba. Kumekuwa na tiba za kila aina zinazoweza kuleta tatizo hili kuendelea kuwa kubwa. Kwa hiyo tatizo la fungus ni tatizo kubwa linaloweza kurekebika kwa urahisi. Kwanza tunasema kwamba epuka sana kuotama ama katika kila choo unachokiona. Kwa mfano kuna vyoo vile vya shimo hasa vya vijijini, unakuta kwamba choo hicho labda asubuhi kinatoa mvuke fulani hivi, halafu na wewe unaenda kujisaidia ndani ya choo hicho, ule mvuke unapokugusa kwenye eneo la mapaja na maeneo ya via vya uzazi inasababisha kupata fangasi hapo hapo kwa urahisi. Lakini pia epuka kushirikiana vitu vya bafuni kama nyavu za kuogea na vifaa vingine vyote vya kuogea, vinaweza kusababisha kuambukizana fangasi kwa urahisi. Miche gani inaweza kuwa msaada mkubwa ya kutibu tatizo la ngozi na magonjwa ya ngozi? Ugonjwa wa ngozi, kwa mfano, kuna watu wamekuwa wakitembelea kwenye vituo vyetu wanapofika, kama huna hela unaweza kutafuta majani ya mzeituni. Najua kwamba wengi wachache mnayafahamu majani ya mzeituni. Lakini katika harakati hizo, kile unachoweza kukifanya msikizaji wangu ni kutafuta majani ya mzeituni. Unapokuwa umepata majani ya mzeituni, unaweza kuyatumia kwa ajili ya tiba. Yanaweza kutibu fangasi vizuri sana. Tunasema gramu 10 za unga wa majani yake uyatie katika lita 1.5 ya maji, chemsha dakika 5 au kuyatia katika maji moto sana. Hiyo itakusaidia sana msikizaji wangu kupata tiba kamili, na hiyo itakubidi dozi yake unywe nusu glasi asubuhi, nusu glasi mchana, nusu glasi jioni. Wadogo robo glasi asubuhi, robo glasi mchana, robo glasi jioni. Wachanga na wajawazito wasitumie dozi hii ya mti huu wa mzeituni. Huu olive oil. Olive, haya majani ya mti wa mzeituni ama hizi tunaziita leaves, olive leaves, majani yake si vizuri sana kuyatumia kwa mtu ambaye ni mjamzito au mtu ambaye ni mchanga, katika mtoto mchanga na wajawazito wasitumie kabisa dozi hii kwa sababu inaweza kusababisha kutoa mimba. Lakini ukitembelea kwenye vituo vyetu vya Obeloya ya kliniki, tuna virutubisho mbalimbali ambavyo vinaweza kupambana changamoto za fungus kwa ustadi mkubwa sana na kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kama kirutubisho kinachojulikana kama omega namba 2. Omega namba 2, fungus za aina yoyote ile zinaweza kurekebishwa, hata ukurutu kwenye ngozi, ngozi zako imelikalika, umepata matatizo ya fungus, umeiwasho sehemu za siri. Kuna wakati mwingine matatizo haya yanaweza kupanuka zaidi pale unapokuta kwamba wengine wanatumia mabafu yale ya kuogea, unakuta kwamba lile bafu la kuogea ni kama beseni kubwa kabisa. Mtu anamwaga maji ndani ya lile, anajaza alafu anachanganya na sabuni humo humo. Halafu anaenda anajilaza mle ndani, anaanza kujisugua polepole na povu linajaa humo. Kwa hiyo lile linasababisha pia kupata shida za kupunguza asidi na kurekebisha tatizo la mfumo wa uzazi na kufanya uanze kupata uchafu kutoka kwenye via vya uzazi kwa urahisi. Lakini siku za karibuni vimekuja vibomba fulani vya kujitawazia kule vioni ambavyo watu wanavifunga pale ukutani kule chooni, halafu mtu anatumia kile kujitawazia. Wanawake wengi wanapenda sana kuvitumia hivyo, kinarusha maji kwa kasi sana. Kinaporusha maji yale, kinapiga kwenye via vya uzazi kule, nafikiria kwamba ndo anajitakasa vizuri pale. Unatengeneza mordi, unatengeneza candida, unatengeneza trichinosis. Inakuwa ni rahisi sana kwa upata tatizo hili kwa sababu mwili wako unatengeneza zile asidi za ulinzi, na wale tunawaita flora wale salama au bakteria salama wanaotengeneza mfumo wako wa mwili wako uwe safi na kutoa taka mwili nje ya mwili. Sasa unapokuwa unatumia vile vitu ambavyo vina watoa wale bakteria salama na kuwatoa nje, inamana unatengeneza tatizo la PID na uchafu kuanza kutoka kwenye via vya uzazi kwa haraka. Na yawezekana ukaanza kupata mpaka kandida, na zile kandida zinaweza kusababisha uchafu kutoka ukiwa wa bruu, mwingine unatoka unakuta ni wanjano, mwingine unatoka kama maziwa ya mgando, mwingine unatoka kama kama maji meupe. Sasa unakuta unachindwa, unachanganyikiwa, hiki ni kitu gani? Hizi ni tatizo kubwa zinazosababishwa na watu wengi wanaotumia vitu vya kujitawazia sehemu za njia ya ndogo ama sehemu za uzazi. Anapojitawaza na jitawaza na jitokochokonoa mpaka ndani, halafu wengine wanatumia mpaka sabuni. Sabuni inaharibu sana zile asidi za asili na inaua bakteria salama. Kwa hiyo inaharibu mfumo wa mwanamke wa uzuri wake, inauondoa kabisa. Kwa hiyo usijaribu kutumia sabuni kuoshea kwenye via vya uzazi ili usitengeneze fangasi wa kudumu. Lakini pia kuna wakati mwingine unakuta kwamba kuna wengine unakuta kwamba wanapenda kuvaa nguo sana zinazobana sana maumbile ya uzazi. Kwa mfano unakuta mtu amevaa nguo ya ndani, halafu amevaa silk and tight, halafu amevaa bukta, halafu amevaa suruali, halafu amevaa na kitenge. Yaani nguo tano kwenye mwili wa mtu mmoja. Kitaalamu tunasema mwanamke anapaswa kuvaa nguo inaitwa air ventilation. Air ventilation maana ni nguo ambayo ndani, yani ingekuwa inawezekana unabaki empty, lakini unavaa nguo pana ambayo inaingiza hewa na kutoa, kwa sababu eneo la mapaja ya mwanamke mpaka kwenye kitovu cha mwanamke ni eneo la kiwanda kinachoweza kufanya kazi ya kufua taka mwili na kuzitoa kila mwezi. Sasa kitendo cha kuvaa nguo nzito, zile taka mwili ambazo ndogondogo zinatoka kupitia vinyweleo zinashindwa kutoka kwa sababu ya mrundikano wa nguo walizozivaa kwa wingi. Kwa hiyo zinatengeneza kitu kinachoitwa PID, na zinatengeneza kitu kwanza kinachoitwa fungus, halafu zinazaa mtoto mkubwa anayeitwa PID, pelvic inflammatory diseases. Magonjwa haya yanapoendelea kukua yanasababisha mama huyu kuweza anaweza kapoteza hamu ya tendo la ndoa, anaweza kapata tatizo la ugumba, anaweza kapata tatizo la kutokubeba mimba kwa wakati kwa sababu ya kuzuia hewa isipatikane. Na kama atabeba mimba, basi wakati wa kwenda kujifungua anapata changamoto nyingine kubwa. Changamoto kubwa ni nini? Anashindwa kujifungua kwa njia salama, maana nyonga zake hazifungui mlango wa mtoto atoke, kwa sababu zimezoea kufungiwa kama ziko gerezani, ziko ndani ya jela. Sasa zinapokuwa zimefungwa, ziko kuko ndani ya hiyo jela, zinasababisha mama huyu kuto kufungua nyonga zake, kwa sababu alikuwa anavaa silk and tight ndani, anavaa nguo ya ndani, anavaa na bukta, anavaa na suruali. Kwa hiyo unakuta nguo hizi zinabana, zinahakikisha uchafu wote hakuna unaotoka nje, hakuna mahali mwili unapopumua. Kwa namna hiyo inasababisha ule, kwa sababu mwili unashindwa kupumua, sasa zile taka mwili ambazo zilikuwa zinatakana zitokee kwenye vinyweleo ama zitokee kwenye ngozi zinaanza kutokea kwenye njia ya uzazi. Sasa zinapotokea kwenye njia ya uzazi zinasababisha mbubujiko wa majimaji yasiyokoma kutoka muda wote na kutengeneza infection. Na kwa namna hiyo unakuta kwamba dada zangu wengi wanakuja pale Waberoya na kuambia kwamba yani mimi nimeambiwa kwamba tumbo langu la chini linauma, nasikia maumivu makali wakati wa kujamiana, najisikia kuchoma choma kwenye njia ya uzazi, najisikia kwenda wakati naenda kujisaidia labda haja ndogo, najisikia kama naungua hivi. Vyote hivi vinasababishwa na mrundikano wa nguo taka mwili ambazo zilikuwa zinataka kutoka kwa njia ya ngozi zinaanza kutoka kwa njia ya via vya uzazi na kuharibu mfumo wako wa kinga ya asili na kutengeneza maradhi ya magonjwa ambayo ni jamii ya fungus, ambayo yakiendelea kukua yanasababisha tatizo la ugumba na tatizo la kutokuweza kujisikia hamu ya tendo la ndoa na kupoteza kabisa uwezo wako huo. Na yawezekana katika kusababisha taka mwili hizi kuendelea kurundikana ndani ya mwili, huwa mara nyingi inaweza kusababisha pia kuanza kupata kansa ya uzazi au mfano ya kizazi chenyewe, au ya kuanza kushambulia mfumo wako wa misuli ya uzazi. Dawa nyingine inayopambana changamoto hizi za PID, UTI, candida, yeast infection, zote hizi dawa nyingine inayotengenezwa kutokana na mti wa mzeituni maalum kwa ajili ya magonjwa mazito ikiwemo fungus, ikiwemo candida, ikiwemo yeast, ikiwemo infection. Tunazungumzia kutoka pale Waberoya Clinic tuna kitubisho kinachoitwa antipoison. Ukitumia na hop juice inaweza kusafisha mfumo wako wa huo uzazi na kuondoa tatizo hilo kwa ufanisi, lakini urekebishe namna ya kuvaa nguo za ndani, na ikiwezekana zile nguo za ndani zote za zamani uzichome moto ambazo zilikuwa na fangasi, maana wadudu wa fangasi huwa hawafi kirahisi sana kwenye zile nguo. Kwa hiyo ikiwezekana labda uwe unazipiga pia pasi ili kuua wale wadudu wa fangasi. Lakini kama ikishindikana, una uwezo wa kununua zingine mpya, unaweza kaamua kuchoma zote, halafu baada hapo nunua nguo zingine mpya, lakini pia tumia dozi yetu hizi tunazo kufundisha hapa, au tumia tiba ambayo unaona kwamba inakufaa. Baada ya kuona kwamba umetupona kabisa, halafu rekebisha system yako ya kutumia virutubisho. Kwa hiyo hiyo shida inaweza ikarekebika vizuri sana. Lakini pia kuna hii candidiasis. Candidiasis ni aina ya fungus, pia huitwa candida, yeast infection, chronic fatigue syndrome au TRUTH. Dalili zake uchovu, vu, gesi, kichwa kuuma, harufu mbaya, kufunga choo, usagaji wa chakula, matezi ya koo, ngiri ya tumbo, hirta, upungufu wa damu, akili kuvurugika, shida za hedhi. Unakuta mwanamke anakuwa mkali mkali. Anakuwa mkali mkali mpaka unahisi ya kwamba huyu mama labda ameanza kuwa na michepuko nje ya ndoa. Kumbe hakuna. Lakini shida ni kwamba anapokuwa na changamoto za hii kitu kinachoitwa candidiasis, ama hii inayoitwa yeast infection, ama hii fatigue, inasababisha upungufu wa damu ndani ya mwili na akili kuvurugika, na inaweza kusababisha shida za hedhi kuanza kuharibika. Unakuta kwamba mwanamke hapati period kwa wakati, na changamoto hii inapozidi kuwa kubwa inamsababisha mwanamke huyu kupoteza kabisa mudi na hamu ya tendo la ndoa, na kumfanya ajisikie uchovu na maumivu makali wakati wa kujamiana. Kwa hiyo usifike mahali kusifikiria kwamba kwa nini napata changamoto hii, au kupata uchafu unaotoka kasifikiri labda uchafu unaotoka mke wangu labda ajui kuoga. Hapana. Uchafu huo unatoka kwa sababu tayari ana maambukizi ya magonjwa ya PID ambayo tunaita pelvic inflammatory diseases, ambayo ni maambukizi kwa njia ya via vya uzazi. Na anapokuwa amepata hizi, zinaweza kumsababisha kuanza kujisikia vibaya na kutokujisikia vizuri, na hali yake kuwa mbaya na kujisikia maumivu makali, hasa wakati wa kujamiana. Kwa hiyo unapokuwa umepata tatizo kama hilo, ama kupata uchafu na utoka kwenye via vya uzazi, ukitembelea biro ya kliniki, kuna kitubisho kinachoitwa Shalon, kinakata haraka sana uchafu na utoka. Lakini pia kuna ile hope juice na anti poison, ukizitumia zinasafisha kabisa mfumo wa uzazi na kurudisha hamu ya tendo la ndoa kwa siku 3 tu, tatizo lako linaondoka kabisa. Kuna wale unakuta kwamba ananipigia simu anasema, daktari tabibu, mimi nimetumia dawa za kila aina za kurudisha hamu ya tendo la ndoa nimeshindwa. Njoo pale wa Beroya, nitakushauri utumie dozi ya siku 3. Utachukua zile ntore, nyanya chungu, utatengeneza mchemsho ule niliowahi kufundisha hapa. Ukitengeneza ule mchemsho wa nyanya chungu, inakuwa ndio chakula chako asubuhi, unakunywa ile dawa yetu ya anti poison, halafu unakunywa na ile hope juice. Halafu mchana tena unakula ntore, halafu unakunywa anti poison, unakunywa na ile hope juice. Na jioni unafanya hivyo. Siku ya 3 ukitumia hiyo vitu, siku ya 4 asubuhi ukiamka au jioni, utakuta uchafu fulani utatoka mwingi sana kwenye via vya uzazi. Manake tumbo lako limesha safisha taka mwili zote, zimeondoka. Na baada ya hapo utakaa safi. Ukikaa safi tu, unakuta mwili unaanza kuita wenyewe. Kwa hiyo hiyo inakusaidia sana kurudisha mahusiano yako katika ndoa yako vizuri bila changamoto yoyote. Lakini kuna ile candida abicans. Candida abicans ni aina ya utando salama ulio ndani ya utumbo wa internal ama saprophyte, mdomoni, kooni na katika via vya uzazi. Viungo hivi huwa adui pakiingia mashindano na kitu kingine kisichotakiwa. Wakati bakteria salama wa tumboni wanapouawa na matumizi ya muda mrefu ya madawa makali ya kisasa ya kizungu, yani kama antibiotics, hali hii huongeza sana candida kuvuja katika njia ya uzazi. Hii ni yeast, husababishwa na kundi moja la yeast linafanana na uyoga la candida. Candida au yeast huishi katika sehemu zenye unyevunyevu na laini za mwili kama mdomoni na katika via pia vya uzazi. Na kwa namna hiyo, unapokuwa na tatizo hili, linaweza kusababisha maumivu wakati wa kujamiana, linaweza kuza maumivu ya ukeni, utepetepe, kuchoma, mwako wa moto, maumivu wakati wa kujamiana na mwanaume, na wakati wa haja ndogo kujisaidia kujisikia unapata moto moto hivi. Vyanzo vyake ni maambukizi ya njia ya haja ndogo. Kuna aina kama 4 hivi za hii tatizo. Yeast vaginitis pia huitwa Morinia na Candi. Huzalishwa na C. albicans. Inapatikana sana kwa wote wanaotumia dawa za antibiotiki uzazi wa majira na walio katika matumizi ya dawa za kisasa kwa muda mrefu. Pia huletwa na hitilafu ya viwango vya ukeni kwa kutumia maji ya bomba kama nilivyoelezea mwanzoni, mabeseni ya kuogea makuu ya bafuni. Hayo huchangia kandaida kuongezeka kwenye via vya uzazi. Uchafu unaanza kutoka ukeni kwa wakati mwingine wa njano kama nilivyokuambia, wengine mzito kama maziwa ya mgando, mara mweupe kama mgando na wakuleta maumivu ya hapa na pale. Hizi ni changamoto kubwa zinazosababisha tatizo hili la C. albicans kuweza kutengeneza mwili wako kutokuwa katika hali salama. Lakini kuna hii ya pili inayoitwa trichinosis. Trichinosis husababishwa na trichinosis vaginalis. Ni aina ya protozoa aliye kama potash alkaline. Huyu huhama, hivyo wote wawili watibiwe. Maana kwa wanaume hatoi alama yoyote, lakini kwa wanawake hutoko na ute mzito wa kijani, nyeupe, mara njano na harufu mbaya mpaka unahisi ya kwamba umekuwa mchafu kana kwamba hauogi. Kwa hiyo hii inasababisha huchoma choma, huunguza na huleta wekundu juu ya ngozi. Bakteria wa vaginalis, bakteria huyu yeye hutokeza ute au uchafu wakati wa kuingiliwa ama wa kujamiana. Unatoka kama utafikiri mtu alikuwa amechukua labda pumba fulani ama uchafu fulani anaweka mahali fulani, niyo inasababisha mtu anaweza kukuchukia akahisi hujui kuoga, lakini kumbe tatizo hili ni ugonjwa unaoweza kutibika pale wa Beroya. Nimekuambia kuna kirutubisho kinachoitwa omega 2 na ile Shalon, harafu na ile hop juice na antipoison, zote hizi zinaweza kupambana changamoto hii na kuiondoa kabisa. Na wakati mwingine nimekuwa nikifundisha ule mkaa wa mkaratusi, kama unatamani kupona kabisa kujitibu wewe mwenyewe kule nyumbani, kuondoa ule uchafu unaotoka ndani kwa urahisi, ukichukua ule mkaa wa mkaratusi ukaanga kwenye chungu, harafu kauchukua ule unga wake ule ukaufunga kwenye kitambaa, harafu kaweka kwenye njia ya uzazi, kile kitambaa kikakaa huko karara huko mpaka asubuhi, itanyonya ule uchafu na kutengeneza ile sehemu ya njia ya uzazi, inakaa vizuri kwa haraka bila shida yoyote. Lakini kuna huyu fungus jamii ya 4 anayejulikana kama atropic vaginalis. Hii hutokeza sana kwa wanawake waliokoma heavy na wale ambao ovari zao zimeondolewa. Hii huchoma choma, maumivu saa ya kuingiliwa na kutokwa na ute wa majimaji membamba, wakati fulani ya kachangamana na damu. Na wakati mwingine unakuta kwamba umetoka kujamiana na mwanaume, unakuta anakuambia damu, ameenda kutawaza amekuta damu inatoka, au unajisikia wewe mwenyewe damu zinatoka. Mengine yanayochangia kandaida ya ukeni ni minyoo ya tumboni, upungufu wa vitamini C, watu wenye matatizo ya kisukari na mavazi yanayobana sana via vya uzazi na ngono mfululizo. Hivi vyote vinaweza kusababisha hiyo fungus kupatikana kwa ufanisi mkubwa. Lakini pia mimba husababisha, maana hupunguza asidi na kutia alkaline. Nguo za ndani zinazobana sana, tight fitting, zinazokosesha hewa hapo na kusababisha tatizo la candida. Viwango vya ukeni pH ni asidi, chochote kinachoweza kuvuruga huleta tatizo hili. Vyanzo vikuu ni ujauzito, dawa za antibiotics, kisukari na dawa za uzazi wa mpango, zote hizi zinaweza kusababisha tatizo hili kutokeza. Tiba za miche. Mmea nilikokuambia, majani ya mti wa mzeituni, alafu ile omega 1 iliyoko pale wa Beroya Clinic au hop juice, alafu na ile iliyoko pale wa Beroya Clinic inaitwa Shalon kwa ajili ya kukata ule uchafu usiendelee kutoka, imekuwa msaada mkubwa kwa wengi wanaotumia na imeleta manufaa makubwa sana. Kwa ni kushauri msikilizaji wangu, kumbuka haya ninayokuelezea hapa yanapatikana kwenye kitabu chetu pale kwenye sura inayozungumzia juu ya magonjwa ya wanawake na magonjwa ya wanaume na magonjwa ya uzazi. Inapatikana pale. Kwa hiyo kitabu hiki kinauza shilingi 15,000 na kinapatikana pale wa Beroya Clinic. Ukifika pale tu ambie tu unataka kitabu, utanunua hicho kitabu, utaenda kusoma hizo dawa nizo kuelezea hapo kwamba zinatibu, zinatibu kweli kweli, ninaweza kurudisha kwenye hali ya kawaida kama ulivyokuwa zamani. Kwa hiyo usikate tamaa unapokuwa na changamoto za hizi fungus. Kwa hiyo mimea mwingine inayoweza kutibu tatizo la fungus hizi ni mmea jamii ya aloe vera. Tumeuandika pale ndani, au kwa Kiswahili kingine tunaita mshubiri. Mshubiri au aloe vera. Mshubiri huongeza ubora wa viwango vya usawa vya asidi pH. Candida haiwezi kukua katika eneo lililo na asidi ya usawa kama tulivyotaja hapo juu. Chuja kipande cha sentimita 6 hadi 8 cha mshubiri na kukinywa kila siku. Menya jani lake na kusaga ile teketeke la katikati iwe juisi. Fenugreek, fenugreek ama thymes, changanya pamoja na tia maji na kupaka, kupata chai yake kama dawa zingine, inaweza kusaidia kutibu tatizo hilo vizuri sana. Chota vijiko viwili vikubwa, tia katika kikombe vitatu vya maji, chemsha hadi ipungue na kubakia kikombe viwili tu, kunywa kimoja asubuhi na kimoja jioni. Dawa kutoka Waberoya Clinic za fungus, za fungus jamii ya Candida, yeast, ni ziko hapo, ambazo tuna dawa za kumalizia fungus kwa haraka, zinaweza kufanya uweze kupona haraka, kama ile hope juice, juice ya matumaini, ambayo leo ukija kesho asubuhi utaipata kwa ofa, itakusaidia sana. Shilingi 35,000, dumu la lita 5, na dumu lile la lita 1 kwa shilingi 8,000. Kwa hiyo tembelea Waberoya Clinic ujipatie ofa ya juisi hii ambayo inaweza kaleta afya ya mke wako. Mke wako unapopata zile tatizo za fungus, kuvuja kwa via vya uzazi, uchafu uchafu kutoka, ule uwe wa blue, uwe wa njano, uwe wa rangi kama ya maziwa, mgando, mzito sana, umekuchanganya, umeshindwa kwamba utafanyaje na utakwenda wapi utapata tiba yake, tembelea Waberoya Clinic. Wengi unakuta ananipigia simu nasema, tabibu, nimekunywa dawa za kila aina za kizungu, nimeshindwa kupona tatizo hili. Nikushauri usikate tamaa, tembelea Waberoya, jaribu Waberoya, utaona muujiza wa ajabu Mungu atakaokutendea kupitia mimea ambayo ametujalia kuifahamu na kuielewa na jinsi inavyoleta ufanisi mkubwa wa afya yako. Tembelea pale Waberoya Clinic, tatizo lako linaweza likabaki kuwa historia. Na kama una changamoto yoyote inayohusiana na mambo ya fungus, miwasho miwasho, maumivu ya viungo, tatizo la mgongo, kiuno, tatizo la miguu, tatizo la tumbo, tatizo la moyo kwenda mbio, moyo kupiga piga, kudunda dunda kila wakati, kujisikia mshtuko mshtuko sio kwa kawaida, kikohozi kisichokoma, tatizo la TB, tatizo la kifua, tuberculosis, ukifika Waberoya, kesi zako msikilizaji wangu, usikate tamaa, zinaweza kugeuka kuwa historia. Mungu akupe neema na akupe maamuzi sahihi yatakayokusaidia kuweza kuja kupata tiba zitakazo kusaidia kuondoa matatizo ambayo yangeendelea kukuletea kutokuwa sawa. Kwa hiyo unikifika pale Waberoya, tuna mimea mbalimbali ambayo inapambana changamoto hizo na kuondoa kabisa tatizo la namna hiyo. Nisha kuambia pia kuna mimea mbalimbali ambayo tunaipata pale, kwa mfano kuna ile zancha inayofanya kazi sana ukiitumia, kuna ile fitra ukiitumia kutawazia sehemu za uzazi kwa mwanamke, inasaidia sana kukata uchafu uchafu nao toka toka ovyo ovyo, na inasaidia sana kutibu tatizo la matiti yanayouma. Kwa hiyo ni kirutubisho kizuri sana. Huu mmea wake unaitwa banyan kisayansi, lakini Kiswahili sijajua huu mti unaitwaje. Kisayansi unaitwa banyan, lakini inafanya vizuri sana kwenye kwa watu wenye tatizo la matiti yanayouma, au matiti yanayochoma choma, au matiti yaliyovimba, au matiti yanayotengeneza bremia na uvimbe, inapambana nayo vizuri sana. Hiyo inaitwa fera, inaitwa fitra iko pale. Lakini pia hiyo hiyo kichemsha ile maji yake ukao unatumia kutawazia sehemu za uzazi, inasaidia sana kutengeneza pH yako kuwa nzuri na kukufanya mwili wako uwe kwenye mordi na uwe kwenye hali njema kabisa kama mwanamke, na inakusaidia sana. Lakini unapotumia pia ile kirutubisho nilichokuambia kinaitwa Shalon kwa ajili ya kukata ule uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi, kwa ajili ya zile fungus, kwa ajili ya zile Candida, kwa ajili ya zile PID, kwa ajili ya zile changamoto zote za mfumo wa uzazi, wa zile zinazosababisha uchafu kutoka nje, hizo zote zinaweza kusaidiwa na virutubisho kama omega namba 2 na pamoja na ile hope juice. halafu na ile antipoison vinaweza kusaidia vizuri sana, kisaidia na pia na sharoni inakata kabisa tatizo hilo. Kama unajisikia kizunguzungu na kutetemeka, una mmea huu wa shaloni pia unaondoa tatizo hilo la kizunguzungu na kutetemeka. Lakini pia

0: ambacho nimekuwa nikitumia hapa kuelezea somo la leo, unaweza ukachukua namba ya Kasulu kwa wakazi wa Kasulu, ambayo namba yetu ya Kasulu ni 0637 0637 02 15 18. Hiyo ni namba ya Kasulu. Namba ya pili ya Kasulu ni 0743 58 91 70. Na leo nilikuwa Kasulu nikiongea na wakazi wa Kasulu. Nashukuru kwa wale ambao mmekuja, tumekuwa na semina nzuri na mazungumzo mazuri, na kazi yetu imekwisha vizuri. Mungu awabariki sana. Karibuni sana, endelea kualika watu wenu na ndugu zenu wanaosumbuliwa na changamoto mbalimbali, wale ambao mmepata faida za upujuisi, wale ambao mmepata faida za virutubisho vyetu na dawa zetu ambazo ziko pale Waberoya Clinic. Endelea kushauri ndugu zako na jirani zako waendelee kuja kwenye kituo chetu cha tiba za asili za mimea halisi ya Kitanzania. Mungu katika Yeremia 8 aya 21 anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu, mimi Mungu najisikia uchungu. Sipendi watu wangu wawe wagonjwa wagonjwa. Hata wewe kama upendi watoto wako wawe wagonjwa wagonjwa, kwa nini ukuruhusu uendelee kuwa mgonjwa mgonjwa? Tembelea Waberoya Clinic. Kwa nini utembelee Waberoya Clinic? Fungu la 22 nasema kwamba je, hapana zeri katika Gereadi? Huko hakuna tabibu? Leo hii tabibu Joseph Kajigiri niko hapa kwa ajili ya kukuhudumia mkazi wa kanda ya Kigoma. Kwa nini usitembelee kwetu hapa pale Waberoya Clinic upate faida za virutubisho hivi? Na kama unaona kwamba ni una wasiwasi, njoo uanze tu hata na dozi ndogo ndogo, uone namna utakavyoanza kubadilika ndani ya mwili. Lakini pia pale Waberoya tuna kirutubisho kile kinachoitwa Alpha, kile kwa ajili ya miwasho ya nje au vidonda vidonda vya nje au fungus zilizoshika kwa nje kwenye vidole vya miguu. Ukianza kupaka ile Alpha, inatibu vizuri sana tatizo la fungus za aina hiyo. Kwa nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea Waberoya Clinic, utapata tiba nzuri, utafurahi, utashangilia, utabaki unasimulia watu wengine. Huduma zetu zimekuwa bora sana kwa kila mtu. Tunafanya kazi siku zote. Siku zote tuko kazini. Kasoro Jumamosi huwa ni mapumziko kwetu. Kwa hiyo ukija pale ofisini huwezi kutukuta kabisa msikilizaji wangu. Huwezi kutukuta siku ya Jumamosi, utakuta makufuri tu na milango imefungwa. Kwa hiyo kama unatamani kutembelea Waberoya Clinic, tembelea kuanzia siku ya Jumapili mpaka siku ya Ijumaa. Tunakuwa tuko kazini. Na hii ofa itaisha siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa itakuwa mwisho wa hii ofa ya Hope Juice. Nimekwambia hii Hope Juice inapatikana leo kwa shilingi 1035 dumu la lita 5. Kwa shilingi 1035 badala ya shilingi 1050. Kuanzia wiki ijayo tutaanza kuuza. Lakini kama uko mbali, unatamani kutuma pesa yako ili utakuja kuchukua siku nyingine hiyo Hope Juice, namba yetu ni hiyo hiyo niliyokutajia ambayo ni 0618 0618 292 044. Unaweza ukatuma pesa yako kwenye namba hiyo, halafu ukatupigia simu kwamba nimeshatuma pesa kiasi fulani cha dumu hilo la lita 5 labda la Hope Juice shilingi 1035, basi utakuja kuchukua siku nyingine. Maana saa hiyo tunapokuwa umetuma hela, tunalitoa pale kwenye eneo la ofa, tunaliweka pale pembeni kwamba huyu mtu tayari ile limelipiwa. Kwa hiyo maana yake unakuwa sawa sana mtu aliyekuja. Kwa hiyo siku utakapopata muda wa kuja kulichukua, tutakupatia. Lakini kama unashindwa pia kufanya hivyo, unaweza ukatuma tu pesa yako pia, halafu tukakuagizia mahali ulipo. Kama uko kule Kibondo, uko kule Kahama, uko Dar es Salaam, uko Arusha, uko Mwanza, uko popote pale ndani ya Tanzania, unatumiwa, kinakupata popote ulipo. Kwa hiyo fanya hivyo, itakusaidia sana. Lakini kama una swali msikilizaji wangu, kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya Yako ambacho kinaendelea kiko hewani moja kwa moja, nimekuambia nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 292 044. Twende kwa huyu hapa aliyeko hewani moja kwa moja. Halo. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
1: Kutoka Kigoma Kizengo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
1: Shida ni moja ya mke.
0: Ndiyo.
1: Kwa ananyonyesha, anakuwa na madonda madonda, anashindwa kunyonyesha.
0: Huyo
1: tatizo la fakti. Tatizo la aina gani?
0: Siwezi kukupa majibu ya moja kwa moja maana sijamuona, lakini ungekuja naye pale ofisini kesho asubuhi ni muone, ndipo nitakushauri nini cha kufanya na tutamalizaje hayo madonda na tutafanyaje ili kesi yako isiendelee kumsumbua huyo mama.
1: Sawa, mimi na swali la mwisho moja.
0: Ndio.
1: Mzungumzia kuhusu fungus.
0: Ndio.

0: mwanaume anaweza kupanga sifa kwa mfumo wa aina gani?
1: Anaambukiza. Unaweza ukapata, unaweza ukapata, njia ni nyingi za kupata fungus rafiki yangu. Kwanza kitendo kile cha kuweza kuwa na low material food, yani kula vyakula ambavyo havina hamirojo, havina vitamini, mwili wako kinga zikaanza kushuka, inasababisha fungus kuanza kujitokeza kwenye ngozi. Lakini pia kutumia, nimesema kwamba mtu anayetumia dawa za muda mrefu, kwa mfano anatumia dawa za kisukari, anatumia dawa za pressure, ni rahisi kinga yake kushuka na kusababisha fungus kufrow out kwenye mwili. Lakini pia kwa mtu ambaye ana mke ndani ya nyumba, mmoja wenu kati ya yenu wawili ana fungus, anaweza kumuambukiza mwingine. Nimeelezea kwa ufasaha sana. Na ukitaka kuelewa zaidi, ni vizuri ununue hichi kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako, ndicho nilikuwa nasoma hapa na kukielezea hapa.
0: Sawa, nashukuru daktari, nakubali sana.
1: Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema wenye baraka tele. Endelea kusikiliza Joy FM.
0: Asante
1: sana. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618-292-044. Ala? Ala. Aya, huyu naona asikiki, tunaweza tukaenda kwa mwingine. Endelea kututafuta kwa namba 0618-292-044. Tuende kwa huyu hapa, alo?
2: Habari za jioni.
1: Njema kabisa za kwako mzee wangu.
2: Nzuri za kazi.
1: Tunashukuru Mungu ametujalia neema. Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
2: Yaani mimi kuna kitu kimevimba tumboni.
1: Ndio.
2: Sijui shida gani.
1: Ukifika Waberoya tutafanya uchunguzi, tutakusaidia kuelewa ni kitu gani, ndipo tutakuandikia dozi ya kukiondoa mzee wangu.
2: Sasa mtakuja lini?
1: Kasuru tuko hapo, ofisi yetu iko hapo inaendelea kila siku mzee wangu. Nilikuwa hapo kutoka asubuhi. Kutoka asubuhi nilikuwa Kasuru. Kwa hiyo ukienda pale utawakuta wahudumu wako pale, wanajua kabisa kuvielewa na kuvisoma hivyo vitu vilivyoko ndani ya mwili.
2: Na kipimo kipo?
1: Kipo.
2: Ni kipimo ni shingapi?
1: 10,000.
2: Aha.
1: Baba.
2: Sawa, nashukuru.
1: Haya, usiku mwema. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Naomba uendelee kututafuta. Haya, twende kwa huyu hapa, lo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Sale kutoka Muyama.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Sale.
3: Mimi kama kweli nataka hicho kitabu, nikiwa natoka huku Muyama na sina uwezo wa kufika huko, naweza kukipata wapi?
1: Unatuma hela unatumiwa baba.
3: Aha.
1: Kesho asubuhi tupigie tukutumie. Ukituma hela tu na sisi tutakutumia kesho hiyo hiyo.
3: Asante sana, kazi njema.
1: Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema wenye baraka tele. Endelea kusikiliza Joy FM.
3: Amina.
1: Haya. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618-292-044. Hello.
4: Hello.
1: Baada ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Fine Shopping kutoka Kaseke.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
4: Ndiyo, mimi Jumapili nikuja Kigoma mjini.
1: Ndiyo.
4: Mimi kipale na nzuri yaba hizi safari ya tatu.
1: Sawa, kuna
4: changa shida ya pesha na nita tumbo. Na mwamuza miguu, lakini tumetumia dawa. Donda ya tumbo yakawa yamesimba kupata nafuu.
1: Hujapata nafuu?
4: Nikarudi Jumapili, nikawa nimeelezea wapami nibadilishia dawa, wakaniongezea chuzeni.
1: Sawa.
4: Chuzeni.
1: Sawa.
4: Na tausi.
1: Baada ya kuanza kutumia kutoka Jumapili mpaka leo, bado hujaanza kupata nafuu tena?
4: Napata nafuu, isipokuwa sasa tumbo linaniuma na ninaharisha sana.
1: Wala usijali, hiyo hope juice si unainywa na yenyewe?
4: Hapana, nichukua tu chuzeni. Na tausi na omega
1: namba. Okay, safi sana. Sasa tausi usiinywe bila kula. Ukiinywa bila kula itasababisha kuharisha. Kwa hiyo jitahidi unapokunywa hizo dawa, zingine zote hizo, kwa mfano chuzeni unaweza kunywa bila hata kula, haina shida. Lakini na hiyo nyingine omega 1 unaweza kunywa bila kula, lakini tausi ukiinywa bila kula utaharisha tu.
4: Ndio. Sasa natumia, nilikuwa nahisi labda nimetumia vibaya, natumia kikombe cha robo.
1: Ndio hicho kinatakana ndio utumie hicho. Usitumie zaidi.
4: Basta.
1: Asante sana binti yangu. Mungu akujalie neema. Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kutoka hewani moja kwa moja kupitia 90.5. Kipindi ni Jua Afya Yako. Haya, twende kwa huyo hapa. Ala.
5: Habari bisha dota katijini.
1: Mungu amenijalia neema ndugu yangu. Habari ya kwako?
5: Nzuri, nilikuwa jana hapo Beroa kidogo mjini Posta.
1: Karibu sana.
5: Nikaongea kijana wako kuhusu habari na mtoto wangu wa mwaka mmoja na nusu.
1: Eh.
5: Alifanyia operation maweni ya kutolewa yale mabidi yao kwenye koromeo.
1: Oh.
5: Alikuwa na koroma kiala. Kafanya operation mwezi wa 12 mwaka jana.
1: Kwa hiyo yalikuwa imevimba kule kwenye koo ndani.
5: Ehe, nikaja jana Beroa hapo ulikuwa haupo kwa kijana wako.
1: Sawa.
5: Bila kufahamu.
1: Ndiyo, nashukuru.
5: Dawa ipo.
1: Ndiyo.
5: Ila kipimo watu wa dawa ipo. Sasa sina haja kwenda maweni.
1: Sawa.
5: Ile dawa hapo.
1: Dawa inaitwa ni shilingi 10,000 ile. Dawa yake ni shilingi 10,000.
5: Nimekujuisha hiyo ndio ndio.
1: Hapana, dawa yake ni shilingi 10,000 inaitwa Alpha.
5: Alpha.
1: Alpha na Zancha. Yeah. Yaani kama 20,000 dawa zote mbili hizo.
5: Nampigia simu. Baba yake kesho ikizikana aje achukue hiyo dawa.
1: Wala ina shida.
5: Operation na kusa amani yani.
1: Wala ina shida. Wewe tumie hiyo itamsaidia kuondoa hiyo hizo nyama. Hata zile za puani ziwe hizo za kinywani zinaweza kuyayuka vizuri sana.
5: Mungu akubariki sana.
1: Mungu akujalie neema na wewe ndugu yangu. Nakushukuru sana.
5: Haya, asante daktari.
1: Haya, wewe na usiku mwema wenye baraka tele.
5: Asante.
1: Msikizaji, endelea kututafuta kama una changamoto yoyote ya kiafya. Namba yetu ni 0618 292 044. Hello. Hello, hello. Naam, naam. Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Salama, naongea na Pasco kutoka Kigoma.
1: Karibu wa Pasco, una changamoto gani kwenye kipindi cha Jua Afya Yako? Hata sikusikii sauti. Hebu ongeza sauti, ongeza sauti Pasco.
6: Nasema hivi dokta.
1: Eh.
6: Yaani nimemsikia huyo blaza anayetoka kuongea hapo.
1: Eh.
6: Na mimi nika, yaani mimi nimechawahi kuja hapo.
1: Sawa.
6: Yaani nilikuwa nasumbuliwa na kichwa. Yaani nilitokea ghafla nikiwa shuleni.
1: Pole.
6: Sasa.
1: Ndio
6: kichwa kinauma upande mmoja afu mkuli na bara kwanza. Nilipopima
1: Tiskani
6: wakumiambia kwamba
1: ni kitu gani?
6: Kuna shida.
1: Hebu tuende sasa fupisha mazungumzo, maana kipindi hiki kimeripiwa kinakwenda mbio sana. Ili kama unataka kujitoa maelezo mengi unakuja ofisini, lakini kama unataka shortcut unaeleza tu kwamba bwana mimi na tatizo hili linaweza kutibika, nikwambie ndio ama hapana.
6: Waliniambia kwamba eti kuna mauvimbe mapua.
1: Kwenye mapua? Dawa yake ni shilingi 10,000, hizo zinaitwa polyp. Unaweza ukaja tu pale wa Beroa kesho ukapata hiyo dawa ukaanza kuitumia.
6: Unapona kabisa.
1: Bila shida yoyote. Asante sana. Mungu akujalie neema. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma, wale wanaosumbuliwa na tatizo lolote la kiafya, unaweza kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba yetu hiyo ni kwa ajili ya ofisini, pia na hapa kwenye kitu kipindi cha Jua Afya Yako tunatumia hiyo kupokea simu yako. Halo.
7: Mama, habari za?
1: Njema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Shibidi kutoka Kasulu.
1: Da, simu yako naona inakwaruza kweli kweli, sikupate vizuri.
7: Na Shibidi kutoka Kasulu.
1: Uko Kasulu?
7: Ndio.
1: Una tatizo gani baba? Mimi nikushauri kesho asubuhi unaweza kaamkia pale ofisini kwetu Nyasha Kirombero ukapata huduma itakusaidia sana. Mimi nikushauri kwa sababu sikupati vizuri, naomba simu yako ni kate, labda urudie kupiga maana sikusikii kabisa, kwa hiyo nitashindwa nijibu nini. Lakini kama una changamoto, ofisi yetu iko Kasulu hapo maeneo ya Kirombero. Maeneo ya Nyasha Kirombero, unaweza ukaja hapo kesho asubuhi ukapata huduma bora makini zikakusaidia kurejesha afya yako kwenye standard na ukakaa vizuri mpaka ufurahi. Hello. Hello. Aya, naona huyu hapatikani, ametoweka. Endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, twende kwa huyu hapa. Hello.
8: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Kuungana na Katarina kutoka Ulinzi.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
8: Asante.
1: Ndiyo.
8: Kwa nauliza hivi.
1: Eh.
8: Iyo, nani ilipa tano, watu wa hili wanaweza kuitumia ukapata nafuu.
1: Tena vizuri kabisa.
8: Aha.
1: Eh, ila ukipata nafuu sio kwamba ndio umemaliza dozi, unaweza kaamua kurudi tena kuchukua lita tano nyingine. Ukiona tena nafuu imeongezeka unarudi tena kuchukua lita tano nyingine mpaka mnapopona kabisa.
8: Sasa nilikuwa nasema hivi.
1: Mm.
8: Mimi jana juzi tuliongea na wewe, mimi nimepata na stroke kuanzia mwaka 2022, mkono mmoja, mkono wa kushoto na mguu wake.
1: Una miaka minne, tatizo lako ni 10, natakana utumie dozi kubwa dadangu.
8: Lita
1: 5. Natakana utumie lita 5 hizo zisizopungua kuanzia 4, 3, 5. Zinaweza zikakusaidia kupona kabisa kabisa. Lakini ukisema utumie lita 2, lita 5 mgawane watu wawili, yani utakuwa kama unaonja. Kwa sababu kama tatizo lina zaidi ya mwaka mmoja, tatizo hilo tayari manake limekomaa, limeshika mwili. Kwa hiyo ni vizuri utumie dozi kubwa polepole. Lakini na sisi tutatumia huruma na busara, maana sio lazima sio lazima, yani unaweza kama unachukua kidogo kidogo, lakini huku tunaangalia na wewe unaendeleaje, na wewe unajitahidi, unapata kaera kidogo, unaleta, tunakwambia changia hii hapa, changia hii hapa, kwa sababu umejieleza vizuri kwamba una tatizo la stroke. Stroke ni ugonjwa mkubwa ambao unajua kwamba hata hela hutafuti, na maana kwamba hela ni za kuombeleza kwa watu. Pole sana.
8: Hey.
1: Mungu atakujalia neema dadangu, wala usikate tamaa. Tatizo lako linaweza kuwa ni mapito tu, lakini mwisho wa yote Mungu atakuletea neema na uponyaji utatendeka.
8: Na huyo ambaye miguu yake imekaza hawezi kukunja na kuchuchuma,
1: dozi yake na yeye anatakana tumie dozi kubwa. Hey, akishatumia dozi hiyo, akianza kutumia hizo dozi zitaanza kulegeza ile mifupa, alafu baada ya hapo apatikane mtu wa kumfanyisha mazoezi, tumuelekeze namna ya kumfanyisha mazoezi mpaka huyo mtu aanze kutembea bila shida yoyote.
8: Asante. Mungu. Na umefundisha juu ya kuvaa nguo za kubana.
1: Hey.
8: Kama zinaweza kuharibu via vya uzazi.
1: Kabisa. Yaani zile zinapoteza hata hamu ya tendo la ndoa, zinafanya hata ukikutana na mwanaume ya kudharau akuone kama mchafu, kumbe wewe sio mchafu.
8: Sasa sisi wanawake tutafanyaje juu ya watoto? Wanafunga pampers na nguo zingine, nakuta mtoto hadi
1: mtoto mdogo hana shida. Kuanzia miaka 12, 13 akiendelea kuvaa nguo za kubana, lazima atakuja kufanyiwa operation kwa mtoto wa kike. Lazima atakuja kufanyiwa operation. Kuanzia miaka 12 kwenda juu. Huwa tunashauri mtoto wa kike avae nguo inaitwa air ventilation, yani nguo inayoingiza hewa na kutoa taka mwili nje kwa urahisi. Lakini akianza kuvaa nguo hizi za kubana, hizi zilizokuja za siku hizi za wazungu, zinaitwa nishike nikumalize. Yaani inakushika kweli kweli, siku za kujifungua, siku za kuzaa zikifika, nyonga haziwezi kufunguka. Kwa hiyo mtoto hawezi kuzaliwa kwa njia kawaida, lazima afanyiwe operation. Eh. Mungu akujalie neema. Aya, msikilizaji, kipindi chetu kinapokaribia kwenda mwisho, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Twende kwa huyo hapa. Halo. Naam, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Senga, naitwa Mboga Saba.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako ndugu yangu.
9: Sasa na mambo mawili nilinde kidogo.
1: Karibu, twende mbio.
9: Moja, nitaka kujua.
1: Mm.
9: Unapotoa gonjwa wengi, lakini ndani yao akiwa mtu dada amerogwa, anaweza ukamtambuaje?
1: Yesu ni daktari mzuri sana ambaye anatupa katika nguvu za Roho, tunaweza kutambua na kushughulika na tatizo lako bila shida yoyote ile. Lakini hatuwezi kuanza kukuambia kwamba wewe umerogwa na fulani, una tatizo la kurogwa. Hiyo itakuwa ni dhambi nyingine tunachuma, ambayo hatuwezi kuifanya hata kwa dawa.
9: Sawa, nashukuru sana kwa kweli, ni daktari.
1: Amina sana.
9: Mungu akusaidie kwa kila jambo.
1: Amina sana.
9: Haya.
1: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Kipindi ni Jua Afya Yako. Sisi kama matabibu, kazi yetu ni kushughulika na afya yako. Hebu endelea kututafuta kama una swali la kiafya katika 0618 292 044. Hello.
10: Hello.
1: Tunaongea nani kutoka wapi?
10: Kana Tola kutoka Kizingo.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
10: Nilipata stroke dokta kama miaka miwili, lakini nashukuru Mungu amenisaidia.
1: Amina.
10: Natembea, lakini lakini nimepata nimebaki na tatizo kwenye mafundo ya miguu kwanza kwenye magoti kwa chini.
1: Ndio.
10: Na kiunoni huko.
1: Mm. Hizo kesi za ganzi ganzi, maumivu zinaweza kupotea kabisa kama utatumia virutubisho vyetu vya aina mbili. Moja ile hope juice ambayo inashughulika na ganzi, halafu na wazamivu inayoshughulika na mifupa na viungo. Inaweza kuondoa hizo shida vizuri na baadaye unajikuta umekaa vizuri na kufanya mazoezi tu kama wiki mbili wakati unakunywa dawa, tatizo lako linaisha haraka zaidi. Asante sana. Ana huyo ametoweka ghafla. Aya, unaweza kuendelea kututafuta msikilizaji kwa namba 0618 292 044. Hello.
11: Hello.
1: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Nzuri, unaongea na Samuel Stefano, napatikana Mlole.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako Stefano.
11: Ndio. Mimi nina tatizo moja ambalo linanisumbua.
1: Ndio.
11: Tatizo lilianza na kuumwa kiuno. Kiuno kimenisumbua karibia takribani mwezi mzima.
1: Ndio.
11: Lakini baada ya hapo kiuno kimepunguza kasi ya maumivu, lakini kwenye nyonga, maunganisho yote ya kiuno.
1: Sawa.
11: Nasikia kama vile yani misuli haina nguvu ya maunganisho kwenye nyonga.
1: Mimi nikushauri jambo moja ili tufupishe mazungumzo kwa sababu muda wetu umekwenda zaidi. Utembelee tu Aberoi ya kliniki kwa kesho. Kesi yako ukichukua kwa mfano hii juice tunaita hope juice ya matumaini. Ukichukua lita 5 tu kwa shilingi 35,000, kesi yako inaweza kageuka kwa historia mkubwa wangu.
11: Inaweza kaisha.
1: Bizuri kabisa bila shida. Na ukiona umetumia hiyo lita 5 imeisha, umepata nafuu, lakini tatizo halijaisha, maana yake ni kwamba tatizo lilikuwa kubwa, linahitaji dozi zaidi. Kwa hiyo unaweza kaongeza nyingine.
11: Sawa.
1: Asante sana.
11: Sana,
1: ntakuja. Karibu sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu.
11: Amina.
1: Haya. Msikilizaji wa Ilagala, wasikilizaji wa Kasuru, wasikilizaji wa Kibondo, wasikilizaji wa kanda ya Kigoma mjini, 0618 292 044 ni namba ya Wabeloya Clinic. Hello?
12: Hello.
1: Zima redio yako. Zima redio nimekuambia. Ndiyo, tunaongea nani kutoka wapi?
12: Unaongea na dada Moshi kutoka Mwandiga.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako dada Moshi.
12: Mimi nimekuwa nasumbuliwa na miguu na niuma sana.
1: Pole sana. Hiyo kesi ukifika Oberoi inaweza kutibiwa vizuri mpaka kwa furahi.
12: Kabisa. Kuanzia kwenye magoti kushuka chini na niuma sana.
1: Yaani wewe njoo na 35,000 kesho upate hiyo hope juice ulitumie kwa siku 3-4 alafu tanipigie simu.
12: Haya, nitakuja kwa kweli.
1: Mungu akujalie neema dadangu.
12: Haya, amina.
1: Asante sana.
12: Haya.
1: Msikizaji, kipindi ni Jua Afya yako kinapokaribia kutia nanga, nataka nikushauri nikwambie tu jambo moja kwamba Mungu ni daktari mkuu na ndiye aliye tutengenezea dawa za kila aina. Ile ni kila dawa yoyote unayoisikia duniani, iwe ya mimea, iwe ya hospitalini, Mungu ndo aliyeumba. Maana hakuna dawa inayotoka mbinguni. Zote zimetengenezwa na wanadamu, ambazo wanadamu hawa wamepewa maarifa na Mungu. Kwa hiyo akili hizo ni Mungu ndo anayeruhusu upone na ukae vizuri. Kwa hiyo kimoja kikubwa, tanguliza maombi kwa kila jambo. Itakusaidia sana. Tumalizie simu ya mwisho kabisa hii hapa. Simu moja tu ya mwisho. Lakini zaidi ni kuambia tu kwamba kipindi chetu kinapotia nanga sio mwisho wa kazi yetu. Halo?
13: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Unaongea na Yusla kutoka Kabingo.
1: Yusla, karibu.
13: Asante.
1: Una tatizo gani Yusla?
13: Yaani tatizo lolalo mimi ni moja.
1: Ndio.
13: Nadhani kana mengi siku zangu ndio. Na zimeisha kabisa, lakini inakaa kama siku mbili tatu tena zinatoka damu.
1: Hiyo ni tatizo la una umri wa miaka mingapi na mtoto wa mwisho na miaka mingapi?
13: Sijazaa bado, nina miaka 19.
1: Miaka 19, hizo ni hormone balance zimeshindwa kubalance vizuri. Ni changamoto ndogo ambayo ukifika Oberoi itarekebishwa vizuri na utakaa vizuri Yusla.
13: Asante.
1: Karibu sana, Mungu akujalie neema.
13: Amina.
1: Haya, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele. Asante sana. Msikilizaji, kipindi chetu hakina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Tuombe tunapofunga kipindi chetu kwa siku ya leo. Msikilizaji wangu, tushukuru Mungu aliyetujalia kutumezungumza mengi, lakini kama utahitaji kuendelea kunipigia, endelea kunipigia kwa namba 0618 292 0444. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru jinsi ambavyo umekuwa nasi katika kipindi hiki toka tulipoanza na tunapomaliza. Kuna watoto wako ambao usiku huu wamelala na wengine hawajalala, wameendelea kusikiliza kipindi hiki, lakini wengine wanahangaika, wana changamoto za kuumwa. Wewe Mungu ambaye ni daktari wa madaktari, gusa vitanda vyao, gusa miili yao, gusa panapo wasumbua, na yeyote ambaye anaumwa lakini anakubali ya kwamba wewe ndiye tabibu, anaposhika mahali panapo muuma, mpe afya njema na uzima na muandae kwa ajili ya umilele katika jina la Yesu. Amina. Kwenda usiku mwema wenye baraka tele. Tukutane saa 11 kamili. Nitakuwa hapa kwenye kipindi cha Jua Afya Yako tena alfajiri. Asanteni.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Unasikiliza Joy FM.
3: You're not sure? You're not sure?
2: Usiondoke.
4: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku
5: kila siku,
4: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
6: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano siku ya leo. Msikilizaji, jina langu ni Sofia Cosmas, lakini siko peke yangu, niko naye hapa Mwalimu Samuel Matole siku ya leo. Msikilizaji, bila kumsahau fundi mitambo Edwin Rukolela mpaka tamati. Msikilizaji, kumbuka kama ndo kwanza unajiunga nasi, 90.5 Joy FM Kigoma Tanzania, na leo tunajadili mada inayogusa maisha ya wengi, hasa vijana. Vijana wengi wamekuwa kiuliza maswali, wakiuliza namna gani nitajua mtu ananipenda, namna gani naweza kuupima upendo wa mwenza wangu, maswali kama hayo. Leo tunakuja na mada nzuri inayosema namna ya kujua mtu anayekupenda. Wengi hujiuliza, kwa nini ananipenda au ananitumia? Hebu ngasema hivi, ni kweli huyu ananipenda? Hivi kweli namna alivyo huyu mchumba wangu ananipenda kweli? Namna alivyo huyu ananipenda kweli? Au ananitumia tu akimaliza? Sasa wadada wengi tumekuwa tukiwa na hayo maswali, tunajiuliza. Mwingine anasema hivi, ni dalili zipi jamani zinazoonyesha upendo wa kweli? Tumekuwa tuna maswali mengi mengi mengi. Leo tupo na mtaalamu hapa ambaye atatusaidia kuelewa vizuri kabisa swala hili kwamba namna ya kujua mtu anayekupenda. Kwa wale ambao tuna maswali kwamba dalili gani nitaiangalia kwa mwenza wangu nijue ananipenda, au nitajuaje hivi kweli kutokana na 1, 2, 3 hata anaonesha upendo wa kweli kwangu? Basi hayo yote natumai leo tutayajibu siku ya leo. Habari za usiku Mwalimu Samuel?
0: Ni nzuri sana.
6: Habari za majukumu?
0: Sisi tunamshukuru Mungu.
6: Sawa sawa.
0: Tumepambana kutwa nzima. Sasa tumekuja kuanza siku tena hapa.
6: Kabisa. Tumeianza siku nyingine.
0: Kwa kweli.
6: Kwa neema tunasema.
0: Ni neema ya Mungu.
6: Msikilizaji, huyo ni mwalimu ambaye tuko naye siku ya leo. Kumbuka tu ushiriki wako ni wa msingi sana. Unaandika neno Nuru ya Mahusiano pana. Andika ujumbe wako kwa nambari yetu 0768 150 na 190. 0768 150 190. Basi unatupata vizuri kabisa. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi acha tuanze naye. Huyu hapa Lady JD na Ramadi, anakuambia I found love. Lady JD na Ramadi, I found love. Tunaanza naye siku ya leo. Analitafuta penzi, sijijua analitafuta wapi, kwa mwenza wake au kwa nani? Ni Lady JD huyo. Tumsikilize alafu tutarudi.

0: Love tumeanza naye hapo anatupa wasawa kwenda moja kwa moja sasa kwenye mada yetu ya siku ya leo. Nakumbuka msikilizaji, mada yetu inasema namna kujua mtu anayekupenda. Hiyo ndio mada tuko na usiku ya leo, mwalimu. Mwalimu Samuel Matole.
1: Naam.
0: Hey, umesinzia?
1: Hapana.
0: Ni mapema sana. Msikilizaji amka ulipo. Tuweze kumsikiliza mwalimu. Tunaanza na upendo wa kweli una maana gani?
1: Yeah, mara zote huwa kwanza tunasema upendo ni hisia za kweli zenye mvuto juu ya mtu fulani. Unakuwa na hisia za mvuto, hisia za kweli juu ya mtu fulani, kutaka kuona mtu anakuwa bora kuliko alivyo sasa. Upendo wowote umebeba kusudio la kutaka kuona mwenzako anakuwa bora kuliko alivyo leo. Kwa hiyo upendo wa kweli ni hiyo dhamira ya ndani, ni huo mvuto au hisia za ndani zenye nia njema. Unaweza kuwa na hisia, unaweza kuwa na mvuto, lakini hauna nia njema juu ya huyo mtu. Kwa hiyo kwa sababu ya kukosa nia njema au kusudio lililo jema, linaweza kubadilisha kabisa dhana nzima ya upendo. Kwa hiyo upendo wa kweli tunasema ni zile hisia zenye mvuto zinapounganika na nia njema juu ya mtu fulani. Hapo tunasema kuna upendo wa kweli na wa dhati.
0: Sawa sawa. Hiyo ni upendo wa kweli. Tujaenda kwenye mada, ni tofauti gani kati ya upendo na tamaa za mazoea?
1: Okay. Kama nilivyozungumza. Upendo una tabia yake. Upendo una kawaida ya kuishi muda mrefu. Upendo una kawaida ya kushinda vikwazo na changamoto nyingi. Ni tofauti na tamaa. Tamaa zinakuja ndani ya muda mfupi na zinaweza kuondoka ndani ya muda mfupi. Tamaa kuna mahali ikifika kwenye ukinzani fulani huwa inashindwa. Kwa hiyo tamaa huwa ni hisia zinazokuja kwa wakati, zinawaka mwisho wa siku, zinatulia. Zinawaka, zinatulia, zinapotea. Zinaweza kupeperushwa, zinaweza kuyeyushwa muda wote. Tunapoongelea upendo wa kweli huwa una kawaida ya kudumu, kushinda vikwazo na changamoto zote. Na ndio maana umewahi kusikia watu wanasema ukitaka kujua upendo wa kweli, muda ni muamuzi mzuri. Toa tu muda. Kwa hiyo katikati ya kutoa muda wa kutosha, unaweza kutenganisha kati ya tamaa na upendo.
0: Sawa sawa. Ukiacha muda.
1: Okay.
0: Unajua tunapoiangalia tamaa mara nyingi sana, ili mtu ujue tamaa, ukiacha muda kwamba tamaa kama tamaa inapimwa kwa vitu gani?
1: Okay, ukiacha muda, moja kati ya viashiria vinaweza kujulisha ni tamaa. Utaona mtu atakuwa anavutiwa au anaweka kipaumbele kwenye vitu vidogo vidogo visivyo vya msingi, alafu vile ambavyo ni vya msingi vinasahaulika. Kwa mfano, tamaa imejikita sana unapokutana na mpenzi wako, utataka tu vile vitu, kisi, nipe kisi, busu, fanya hivi, kumbatie nini. Hizi zote ni actions ndogo ndogo sana. Mnakosa nafasi ya kujadili na kufanya vitu vya msingi kama wenzi au wachumba, na badala yake tamaa inasukumwa sana na mambo yanayohusu muonekano wa mwili. Kwa hiyo vile vitu, zile shughuli za kimwili kama hizo, nikumbatie, nifanye, zenyewe zinaishia hapo. Wakati tukija kwenye upendo, of course hizo ni baadhi ya shughuli ndogo ndogo, lakini kuna vitu vingi zaidi vinaongezeka kwenye upendo kulinganisha na tamaa. Tamaa haina cha kujadili, haina cha kupanga nje ya hizo shughuli ndogo ndogo, ni busu, nifanye nini, inaishiaga hapo hapo. Wakati upendo wa kweli unavuka mipaka hiyo.
0: Kuna ile mnakutana alafu unakuta mwenza mmoja anakuwa ni ule mtu ambaye anatamani labda kununua vitu fulani, mtu wa maisha fulani hivi, kwamba anatamani akiwa na mwenza basi vile vitu vyote avipate. Kwa mfano labda nguo nzuri, anapenda zile show off, anapenda kutoka out sana. Hii tunaiweka kwenye kundi gani, la upendo au tamaa?
1: Ninaweza kusema kwamba kuomba vitu kutoka na nini sio mood, sio shida. Lakini inatokea wakati gani? Kuna wakati niliwahi kufundisha tofauti kati ya upendo na mapenzi.
0: Sawa.
1: mapenzi yana ukaribu sana na tamaa. Wakati upendo wa kweli unaenda mbali zaidi. Sasa ndani ya upendo huwa kuna kitu kinachozalisha mapenzi. Sawa? Yaani ndani ya upendo huwa kuna kitu kinachozalishwa kinachoitwa mapenzi. Nikiwa na maana mapenzi, wengi tunaziona kama zile shughuli ndogo ndogo, zile vile vya activities vidogo vidogo. Hiyo kama trend out, ninunulie zawadi, nifanye nini. Hivi vitu huwa vina kawaida ya kuibuka au kutokea kwenye mahali ambako upendo umekomaa. Sasa watu wengi leo tunakutana leo kesho tunaanza kuombana vitu na kununuliana vitu. Maana yake nini? Tunatanguliza mapenzi au tamaa kabla ya kutanguliza upendo.
0: Sasa
1: unatakiwa kanuni ya kumpenda mtu. Mpende mtu kama alivyo na usimpende mtu kwa sababu ya vitu alivyo navyo. Kwa sababu vitu vinaweza kuondoka muda wowote. Wakati upendo una kawaida ya kuishi. Sasa kwenye kujibu lile swali lako kwamba tutajuaje? Si vizuri kama ndo mmekutana mara ya kwanza, mtu anaanza kuonyesha mahitaji. Ni tumie vocha, ninulie kina nini, nifanye nini. Yani hata hatuna hata miezi miwili kwenye mahusiano. Maanake upendo wetu mimi na wewe haujakomaa. Unaniambia sasa kilichokuleta kwako sio upendo wa dhati. Kilichokuleta kwako ni tamaa. Kwa hiyo tutaweka kwenye tamaa ya vitu. Utapata tamaa ya vitu mwisho wa siku. Unajua ukiwa unaombaomba sana, mwisho wa siku nao unaombwa. Kwa hiyo mwisho wa siku unapotea kwa sababu ya kushindwa kuelewa kitu gani kinapaswa kutangulia.
0: Sawa sawa, tulikuwa tunapita kidogo msikilizaji hapo. Kumbuka tu mada yetu ni namna mada yetu siku ya leo msikilizaji, namna kujua mtu anayekupenda. Ni kwa namna gani utajua kwamba huyu mtu mimi ananipenda? Tumezungumza swala zima la upendo wa kweli hapo, tumezungumza swala zima la tamaa. Twende kwenye mada, namna ya kujua mtu anayekupenda.
1: Okay. Asante sana. Kwanza niseme ni miongoni mwa mada muhimu sana, na msikilizaji anapaswa kutusikiliza kwa sababu kumekuwa na maswali mengi katika eneo hili. Mtu anatamani kujua nina mtu niko naye kwenye mahusiano na sijui kama ananipenda kweli au ananipotezea muda. Kwa hiyo kuna kuwa na mambo mengi yanayoendelea, watu wanatafakari, wanatamani kujua. Kwa hiyo nitazungumza katika mtazamo wa kisaikolojia, akili ya binadamu. Saikolojia ni somo linalo, ni taaluma au somo linalojihusisha na namna ambavyo mwanadamu anafikiri, anahisi au anavyochakata mambo na namna ambavyo wanahusiana na watu wengine. Ndio saikolojia tunazungumza. Sasa tutauangalia upendo au mambo yanaweza kusaidia kujua kama mtu kweli anakupenda kutokea kwenye engo hii ya akili, sayansi ya akili ya binadamu inasemaje, tabia kihisia mwanadamu anakuaje. Kwa hiyo kutokea hapa tutapata mambo ya kutusaidia kujua kwamba ukiona hichi basi ujue huyu mtu anachojaribu kukueleza anaeleza kitu kinachotoka ndani, na kweli huyu mtu huenda akawa ananipenda. Jambo la kwanza unaloweza kuliangalia kwa mtu anayekupenda, na kiliona hili linaweza kuwa na asilimia kubwa kujua uke kweli huyu kuna namna sasa ananipenda na anaweza kuwa na kitu cha maana cha kufanya na mimi kwenye kesho yangu. Jambo la kwanza ni ushirikishwaji wa mambo ya kujenga. Angalia kiwango chako cha namna ambavyo unashirikishwa kwenye mambo ya kujenga. Saikolojia inaeleza kwamba mtu anayekupenda akikuamini ataanza kukushirikisha mambo au vitu vya ndani vinavyohusiana na kesho yenu. Mtu yote anayekupenda. Na kinyume chake ni kwamba mtu ambaye hajazama na wewe katika upendo anakupenda lakini hamaanishi kutoka ndani. Kuna baadhi ya vitu hautapata nafasi ya kuvisikia kutoka kwake. Na Watu wengi tumeishia kufurahia mahusiano yetu kwa kuelezwa vitu vidogo vidogo vya juu juu. Kwa mfano, nimetangulia kusema pale. Watu wengi tunatamani kuonyeshwa matendo ya upendo, zile activities ambazo nimesema kama utazipata kabla ya kutangulia upendo, zile activities tunaita ni mapenzi. Yani ninyi mnaonyeshana tu vishughuli, lakini hakuna upendo katikati yenu. Kwa hiyo watu wengi wanaamini kwamba shughuli zile ndogo ndogo wanazotendeana katika mapendo au katika mahusiano yao ndizo zinazowajulisha moja kwa moja kwamba wanapendwa. Kwa mfano, mtu kukutoa out akakununulia nyama, mishikaki, chips, soda, akakununulia kitenge, akakununulia nguo nzuri, nini, watu wengi wanaamini kwamba ukipata mtu anayekufanyia haya basi huyo mtu anakupenda na yuko tayari kujitoa kwa kweli kwa ajili ya maisha yako. Lakini katika saikolojia, akili ya binadamu iko tofauti kidogo. Of course hivi inaweza kuwa ni miongoni mwa viashiria vidogo. Lakini unaweza kukutana na mwanaume akakufanyia yote hayo unayoyataka. Akakununulia kila unachotaka, akakutoa out, akafanya nini, lakini akakufunga kwenye eneo moja. Akakuzuia kwa kukupa nafasi ya kumjua yeye ni nani, anaenda wapi, ana mpango gani. Yani kuna namna unahusiana na mtu ila wewe haujaingia kwenye maisha yake. Yani hujui yeye ni nani, anaenda wapi kwenye kesho yake. Yani baadaye ninyi mtakuwa watu gani. Hicho tu anakufungia mlango. Kwa hiyo hutakuja kusikia mipango yake hata siku moja. Unazipata, unaziona pesa ila hakupi nafasi ya kujua hizo pesa anazipataje, anafanya nini na ana mpango gani. Sasa katika akili ya binadamu, mtu anayekupenda kwa dhati, ukimsogelea tu utaanza kumuona anafunguka na anaanza kuwa wazi. Kama hakuwahi kukutana na changamoto za kihisia huko katika malezi na makuzi, automatic utamuona tu, kwa sababu muoaji au muolewaji siku zote hawa watu huwa hawana mambo mengi. Huwa wanapenda kuwa wawazi, uwakubalie au uwakatalie kwa namna ambavyo wao wamejieleza. Hakuna sababu ya kuficha vitu, kutaka kuiga au kukopi maisha ambayo sio ya kwao. Kwa hiyo jambo la kwanza litakalo kujulisha mtu yote, unajua tu huyu kwa kweli ananipenda, huyu atanioa, huyu kwa kweli huyu ni muolewaji, utaona kuna ushiriki au namna ya moja kwa moja ya mtu kutaka kuingia au kukuingiza kwenye kesho yake. Mnakaa chini, mnakuwa na muda wa kupanga pamoja, mnajadili mtafanya nini kuwa na vyanzo vya mapato zaidi, unakusudia kuishi wapi, mtajadili mambo ya kuwasaidia, tutawalea watoto wetu vipi, unaona nini kwenye kesho yako. Yani kuna mazungumzo ya kina mtakayokuwa mnayazungumza yanayoonyesha safari yenu haiishii hapa tu, ila safari yenu kuna mahali inaelekea. Sasa unaweza kuwa kwenye mahusiano au kwenye mapenzi na mtu, haya mambo ukayakosa. Ukiyakosa haya mambo, hata ununuliwe chips kuku, chips nini, ufanyiwe kila unachojua, lakini ujue wewe utakuwa kama mtumwa. Unahusiana na mtu usiyemfahamu, unahusiana na mtu usiyejua anaenda wapi. Wakati katika mahusiano vitu tunavikuta, vitu vipo, ila sisi wawili, vitu vinaweza kuondoka ila sisi wawili tutabaki pamoja. Manake kama hatutaelewana, kama hatutashibana vizuri na kujua tunaenda wapi kwa pamoja, kuna namna ambavyo tunaweza kuishia njiani. Mm-hmm. Kwa hili ni jambo la kwanza. Sasa miongoni mwa makosa ambayo vijana wengi huwa tunayafanya, vijana wa kike na wa kiume, kwenye masuala ya mahusiano, wakati ambapo mtu anatafuta kujua nitajuaje kama huyu ananipenda kweli, huwa tunafanya makosa ya kuvuka mipaka. Unajua mchumba ni mchumba, mchumba sio mke wala sio mume. Kuna vitu katika uchumba, tamaduni zetu, miongozo ya vitabu vya dini inatuzuia na kutukataza kufanya, ikiwa ni pamoja na masuala ya kutoa mwili wako, sex. Ni mambo ambayo yanakuja kuumiza watu wengi sana. Mtu anafikiri ili kama ananipenda na nini nipe mwili wako ili niamini. No, sio kigezo cha mwisho. Yani kutoa mwili wako kwa mtu haimaanishi kwamba unataka umthibitishie sasa kama unampenda. Sasa wakati unajitafuta, hujawa na uhakika kujua kama anakupenda au hakupendi, unajikuta wewe naye sasa unapotea, unaanza tena kutaka kuingia kwenye kutoa mwili wako kwa huyu mtu. Mwisho wa siku unakiuka kanuni. Baadaye unashangaa watu wanalia. Yaani mimi nilimpenda kweli, tulipendana, nikampa kila kitu nini? Kumbe ulivunja kanuni. Kwa hiyo hata kama utampata kijana au binti anakueleza mipango ya ndani zaidi kuelekea kwenye kesho yenu, kuelekea kwenye safari yenu, bado huruhusiwi kuvua nguo. Hizo nguo unavua siku ukishafikishwa ndani, umeolewa, umefunga ndoa, ndo haya mambo mengine yanaendelea. Kinyume cha hapo, kuna vitu utakuwa unakiuka na utapata ukakasi wa kujua kama huyo mtu ana dhamira kweli na wewe. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza niko nazungumza hapa. Utajuaje kama mtu anakupenda kweli? Nimesema utaangalia kiwango chake huyo mtu cha kukushirikisha katika mambo yanayoenda kwenye kesho yenu. Kwa upande wa binti, utaona ni mwanamke anakuwa na tabia ya kufunguka. Yani hata kama anajishughulisha na vitu fulani, atakuwa na share na wewe vitu fulani vya vinavyomhusu yeye. Au hata ukimueleza tu mnakoelekea, kuna namna binti utaona anakusogelea, anataka kujua sana yani kuhusu kesho yako, anataka kuingia kama vile kuwa msaada. Ukimwambia una malengo fulani, kuna namna utamwona binti anakuja, anatamani akusaidie ili mfike. Ukiona binti anafunguka kwa moyo huo, basi ujue kuna upendo wa kweli. Ila ukiona binti umemueleza mambo yako alafu anakaa pembeni kama anakuchungulia kutoka kwenye angle fulani, basi anakwambia ngoja nimuone aende, akifaulu atanioa, asipofaulu basi nitaolewa na mtu mwingine. Lakini mtu mwenye upendo wa kweli huwa na kawaida ya kuingia, anakuwa anajiinvolve mwenyewe, anajihusisha kwenye hiyo kesho yako, na kupitia hapo mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza la kujua kwamba huyu mtu anakupenda kweli. Jambo la pili, utajuaje kama mtu anakupenda? Jambo la pili, hizi ni mitazamo ya kisaikolojia na sababu za kisaikolojia kabisa. Jambo la pili, namna unavyoweza kujua ni angalia badiliko la kitabia. Badiliko la kitabia. Mtu yote anayekupenda kwa dhati atawekeza nguvu kubwa katika kuacha tabia mbaya isiyokufurahisha. Yani hii
0: hiyo ni kwa upande wa wanaume au na mwanamke?
1: Yani hii ni pote.
0: Mwanamke na mwanaume.
1: Mwanamke na mwanaume. Narudia tena. Mtu yeyote anayekupenda kwa dhati atawekeza nguvu kubwa kuacha tabia mbaya isiyokufurahisha. Hii ni kutokana na utafiti wa namna ubongo unavyofanya kazi au akili ya mwanadamu inavyofanya kazi. Sisi tumeumbwa hivi, kwa chochote ambacho tukikutana nacho kikatuvutia, ubongo una kawaida ya kukipambania kile kitu kisiondoke kwenye maisha ili kiendelee kuwepo. Kwa mfano, mtu ambaye amezoea kutumia simu, kuingia Facebook, Instagram, kufanya nini, ile raha anayoipata akiingia mitandaoni anavyovutiwa. Siku simu yake ikiharibika, huwa kuna namna yule mtu anahangaika sana muda huo. Kinachomhangaisha ni nini? Mbali na mawasiliano anayofanya, kinachomfanya huyu mtu ahangaike, anajaribu kuvuta ile raha, zile taarifa, ule udaku aliyokuwa anaupata mtandaoni. Sasa haupo, umeondoka kwa sababu ya simu yake imefanya nini? Imeharibika. Ndio maana utaona mtu anaanza kupambania kuhakikisha kwamba anapata simu nyingine ili aendelee kuburudika na kufurahia ile raha aliyokuwa anaipata. Sasa ukija kwenye masuala ya mahusiano, vile vile akili ya mwanadamu ikivutiwa na kitu, mwanadamu akimpenda mtu au akipenda kitu fulani, yuko tayari kulipa gharama yoyote kuhakikisha kile alichokipenda au yule aliyempenda anaendelea kubaki kwenye maisha, anaendelea kukaa kwenye maisha yake. Na nje, kinyume cha hapo ni kwamba chochote ambacho mwanadamu hajakipenda, hajavutiwa nacho, hakijateka akili yake, yuko tayari kukiacha kiondoke. Kwa sababu hiyo sasa, katika kuhusianisha masuala ya mahusiano na badiliko la kitabia, ni kwamba chochote ambacho mwanadamu ataamini kwamba anakihitaji, anakitaka, mwanadamu yuko tayari kubadilika kwa namna yoyote ili kile kitu kisiondoke kwenye maisha yake. Ndio maana kuna baadhi ya watu walipopata tu wachumba, walipopata wapenzi, walianza mionekano yao, yani kwanza kuna namna mionekano inabadilika. Alikuwaga apaki makeup, perfume wezi kusikia, lakini alipokutana mbizu, mimi nataka wananukia hivi, mimi nataka uonekane hivi, taratibu. Unajua kwa nini watu wanabadilika? Watu wanabadilika ili waendelee kuvutia kwa watu wao. Maana yake kama mimi sijakutaka, sikupendi, sina sababu ya kubadilika. Ndio maana mtu anasema hivi, ukinipenda wewe nipende hivi, unipende. Ukisikia mtu anakuambia wewe nipende hivi, mimi siwezi kubadilika, nipende hivi, kuna kitu hakiko sawa kwenye haya mama. Kuna kitu hakiko sawa, kwa sababu ukisikia mtu anakuambia hivi, nipende tu hivi, mimi siko tayari kubadilika, maana yake huyu mtu anakuambia hivi, sina cha kupoteza
0: hata ukiondoka.
1: Yani nilicho nacho ni bora kuliko wewe ambao unataka kuja kwenye maisha yangu. Kwa hiyo mtu yote anayekupenda, utaona anapambana kuhakikisha chochote kinachokuumiza kwenye maisha yako, akikifanya kinakuumiza wewe, utaona anaweka jitihada za kukishinda hicho kitu au kukiacha, ili kuhakikisha wewe unakuwa na furaha. Kwa sababu ukweli ni kwamba tunahusiana ili kupeana amani, tunahusiana ili kuleteana furaha. Mahusiano hayakupaswa kuwa chanzo cha sisi kuumizana. Na ndio maana moja kati ya uwekezaji ambao tunatakiwa kuwekeza kwenye mahusiano ni kujua hisia za mwenzako. Mambo gani ukiyafanya anafurahia? Mambo gani ukiyafanya yanamuumiza? Tunapaswa kujikita kuwekeza sana katika hilo eneo kuliko maeneo mengine yoyote. Hatuingii kuhusiana ili kusababishiana matatizo na maumivu zaidi. Unajua kuna watu wameingia kwenye mahusiano sasa hivi wamepoteza kabisa hamu ya kuishi, yani kwa sababu tu ya mahusiano. Yani furaha haipo tena. Amani, shida yake kukupenda tu. Yani kupenda mtu ilikuwa ni chanzo cha tatizo tayari. Anasema yani huyu mwanaume, yani yeye ndo anatia stress kila nikifanya chi. So watu hatuna zile hisia za ubinadamu tena. Hakuna zile hisia za kujaliana, ile sense kwamba mimi natakiwa niwe chanzo cha furaha kwa huyu kwenye maisha yake, lakini vipi hivi ninavyofanya? Kwa ndo maana ukisikia mwenzako analalamika, unarudi usiku sana, watu mtu hajali, ama bwana unavyoongea mimi sipendi maneno, mtu hajali. Kwa hiyo ni kama tunaishi kwenye ulimwengu ambao watu hatujali. Sasa mwisho wa siku tunapoteza dhana nzima ya kuhusiana, dhana nzima ya mahusiano yanapotea. Yani mahusiano au kuhusiana ilipaswa mimi ninakuja kwako ni kuelewe wewe, wewe unielewe mimi, tuanze kubadilishana nilichonacho ulichonacho, ndo kuhusiana hapa. Kuhusiana sio kuvutana, kuhusiana sio mimi niwe chanzo cha matatizo kwako. Tunapoteza dhana ya mahusiano kwa kusema hivi. Namaanisha kama kuna wenzi wanatusikiliza, kuna wachumba, na unahisi umekuwa ni chanzo cha migogoro, vurugu, unaambiwa wewe kila kitu siku unarudiwa wewe, unapoteza dhana ya kuhusiana. Badilika, kubali kugeuka, kwa sababu unapoteza radha ya mahusiano. Na kwa hiyo niendelee kusema kwamba mahusiano yote huwa yana kawaida ya kuwa na badiliko la kitabia. Utaona tu matendo, mwenendo wa mtu unaanza kubadilika taratibu. Ila hii inatokea endapo huyu mtu amependa kwa dhati. Lakini kama hajapenda, unaweza usione badiliko. Ataendelea kuishi kama kawaida, kwa sababu unajua kwenye mahusiano niliwahi kufundisha kuna mahusiano ambayo yameegemea upande mmoja. Uko kwenye mahusiano na mtu ila

0: kuna kitu kinakuwa hakiko sawa. Na nisogee tu mbele hapa kidogo kuzungumza kwenye hizi tabia. Kuna mtu unaweza kuingia kwenye maisha yake ukakuta ana tabia fulani imeshakoma, tabia sugu. Sasa unaweza kusema mwalimu, hii nayo inaweza kuwaje? Ni mlevi kupindukia nini, unafanyaje na nini? Sasa iko hivi, mtu ambaye tabia yake inakuumiza, inakukera kila wakati, hauifurahi tabia yake, kwanza utaona kuna jitihada za kupambana kuacha hizo tabia. Angalau uanze kuona jitihada. Lakini jambo la pili, kuna namna ataanza kukushirikisha wewe na ili uweze kumsaidia kuepukana na ile tabia. Haya mambo mawili usipoyaona, yani moja, usipoona jitihada binafsi za yule mtu kutaka kuacha ile tabia. Mbili, usipoona namna yule mtu anakushirikisha wewe ili umsaidie kushinda ile tabia sugu alionayo. Usipoona haya mambo mawili, basi ujue huyu mtu kuna kiwango fulani cha upendo bado hakijakuwa. Kwa sababu kama tabia inaweza kuwa na nguvu ndani yake na ye hataki kukupoteza, atakuonyesha kwa uwazi kabisa namna ambavyo anateswa na ile tabia na haipendi ile tabia. Ataanza kukuita wewe, kukuinvolve, kukuhusisha ili uwe sehemu ya ile tabia. Ataonyesha wazi kwamba anaumizwa na ile tabia. Na ukiingia, ukielewa tu vitu hivi, kuna namna pia ya kuendelea kumsaidia sasa huyo mtu. Kwa hiyo haya ni tabia, badiliko la kitabia ni miongoni mwa jambo ambalo haliwezi kujificha. Utaona tu kwamba mwanzoni hakuwa hivi, ila sasa hivi ameanza kuwa hivi, amebadilika hivi na nini, mwisho wa siku mambo yanaenda vizuri. Hii ni namna ambavyo unaweza kujua huyu mtu kweli ananipenda.
1: Kuna swala zima umezungumza hapo kwamba mahusiano ni kuhusiana. Huyu anapoona tabia ya mwenzi ambaye haiko sawa, anamwambia. Mara nyingi hii tunakuwa tunaiona kwa wanaume wakitamani wake zao wakiambiwa wasikilize na wabadilike. Tofauti na mwanamke kumwambia mwanaume kwamba kitu hiki sikipendi akabadilika. Kwa nini inakuwa hivyo? Wanaume inakuwa ngumu sana kusikiliza wenzao na kubadilika. Badala yake kila mwanaume anapambania kwamba ninayempata basi awe vile ninavyotaka mimi.
0: Okay. Sawa. Kuna mambo mengi yanaendelea kwenye saikolojia au akili ya mwanaume. Jambo la kwanza, katika akili ya mwanaume, mwanaume amejengewa mtazamo na kuaminishwa kwamba yeye ni mwalimu. Sawa. Yeye ni mwalimu, hakosei. Yeye ni mwelekezaji. Jamii imetufundisha hivyo, lakini pia hata baadhi ya vitabu vya dini vinatuonyesha hivyo. Lakini kwa hivyo haimaanishi mwanaume hakosei kwa ujumla. Lakini ninachotaka ukielewe tu hapa ni kale kahadhi ambako kamesha jengeka tayari ndani ya huyu mwanaume. Kwa hiyo mwanaume ni mwalimu, mwanaume ndio mjenzi wa misingi na misimamo. Kwa hiyo inatazamiwa mwanamke anayekuja kwa mwanaume anatakiwa afuate misingi, miongozo, maelekezo ya mwanaume. Sasa nini kinachotokea? Mimi ambaye nimejengwa hivi kwa muda mrefu, nimefundishwa, mimi ndio mwalimu, mimi ndio kiongozi, mimi ndio nini, anapokuja mwanamke, mwanamke anatakiwa kuja kwa umakini sana na kwa tahadhari kubwa, kwa sababu tuko tayari kupokea ushauri. Sawa? Tuko tayari kupokea mabadiliko. Lakini huwa kuna mazingira mwanaume anayaangalia ili apokee. Moja ikiwa ni huyu mwanamke amekuja na aina gani ya sauti katika kuwasilisha alicho nacho. Huyu mwanamke anayezungumza na mimi anatumia maneno ya aina gani katika kunifikishia mimi? Kwa sababu kuna hatari kubwa. Wanaume wengi huwa wanakawia kubadilika au wanakuwa ni wagumu, kwa sababu mara nyingi akipokea kitu kutoka kwa mwanamke anahisi kama mwanaume amechea, yani anajihisi kama kuna namna haja fit kwenye nafasi yake vizuri. Ndio maana unaona kisaikolojia

0: rais mwanaume kudefend, kujitetea, kukataa mawazo ili asikupe nafasi ya wewe kuonekana kuwa juu. Ndio maana mwanamke akipata jambo lolote, unatakiwa kwa mwanaume huendi kuongea ongea tu unavyojisikia, unatakiwa upange maneno. Yani kwa si unaona hichi ninachofundisha, nikizungumza hivi unapata moja kwa moja nikiwa na jambo, mume wangu nikaongea naye kwa namna gani? Sasa hichi ninachoeleza ndicho ambacho wanawake wengi wanakikosa. Kwa unapoenda kumueleza mwanaume, usiende kama mwalimu wake, usiende kama mkosoaji wake, nenda kama msaidizi wake. Na kwa wanaume wakati mwingine tunapeleka hatupeleki sentensi ambazo zimekamilika tayari. Unapoenda kuongea na mwanaume, nenda it's like kama hujakamilisha unachokifikiria, ili umpe room, nafasi ya yeye tena kujazia kama mwanaume. Sijui kama unanielewa vizuri hapo. Ukikosa hii hekima na namna ya kushughulika na, unaweza kujikuta unalalamika, yani mimi wangu habadilikagi kabisa, yani kila kitu ninachomwambia hivi. Kuna wanawake ambao leo atasema, kesho atasema, kesho kutwa atasema, mwanaume habadiliki kwa sababu unaongea kila siku. Unaweza kuongea kila siku, mwanaume badala ya kutafsiri kubadilika, kumbe unamkaraisha ndani na anahisi kama unamfanyia disturbances. Leo socks umeweka hapa, jana nilikuambia cheki na wavu umetupa. Habadiliki kwa namna hiyo. Lakini unaweza kutafuta muda ametulia, unaongea naye, unamwambia baby samahani, lakini najisikia vibaya nikikuta wavu chini. Huwa najisikia vibaya nikikuta socks iko. Ni kama unaweza kunisaidia, naomba tafadhali. Mwanaume mwenye akili timamu kama ana shida atakana, atasikiliza, okay dear, thank you. Ila hapo hapo umeona check check socks imerudia tena, hakuna mabadiliko, huwezi kumsaidia.
1: Sawa sawa. Na unafikiri ni kwa nini sasa wanaume wanataka waambiwe kwa utaratibu, lakini wakati wanabadilisha wenza wao hutumia hata makofi?
0: Okay. Nafikiri kwenye kutumia makofi inategemea na hulka, huyo mtu amekuzwa vipi, malezi yake, sawa? Kwa sababu katika saikolojia, hata shuleni huwa tunafundisha kuna matumizi ya tunaita zile reinforcement, yani vitu ambavyo unatakiwa kumpa mwanafunzi ili mwanafunzi aache tabia fulani au jambo fulani. Sasa kwenye hizo reinforcement kuna negative na positive. Tunaposema mfano wa negative reinforcement, yani vichocheo ambavyo ni chanya, kama vile mwanafunzi akifanya tabia fulani nzuri, akifaulu akiwa wa kwanza, mnampa zawadi, mnampigia makofi, hivyo ni vichocheo ambavyo mtu anavifanya ili kumsaidia tabia fulani, anafanyiwa ili kuendeleza tabia fulani. Unapoongelea negative reinforcement, vitu ambavyo ni hasi vinavyomfanya mtu kuacha tabia fulani, kwa mfano mtoto amechelewa shule, na wewe tabia ambayo unaitaka kwa mtoto ni awe anawahi, anaamka mapema. Kwa hiyo kwa sababu amechelewa, unamwita, unamchapa fimbo. Sasa unapomchapa fimbo ile mtoto, wewe umetumia fimbo, kiboko, adhabu, lakini lengo unataka aache tabia mbaya. Sasa pointi yangu nini? Katika mtazamo ya kisaikolojia, matumizi ya hizi negative reinforcement inapaswa kuwa ni kitu cha mwisho kabisa, mara baada ya kuwa tumeshindwa kwenye hizi positive. Yani nimeongea na mpenzi wangu, ameshindwa kunielewa, nimemnunulia zawadi, nimefanya hichi, imeshindikana, mbinu zote, ndio unaweza kuja kwenye issue ya ukali, issue ya makofi, issue ya kupigana. Na unapofikia hatua ya kumpiga mke, unajiridhisha kwamba umeshindwa kumudu mke wako katika saikolojia ya kawaida, yani ile akili ya binadamu, uwezo wa kuzungumza naye, uwezo wa kuongea naye, namna ya kutumia ushawishi wako umefeli. Ndio maana unataka usaidiwe na makofi. Sijui unanielewa vizuri.
1: Na kwa leo,
0: yani nataka kujenga hoja kwamba matumizi ya mabavu ni mbinu ya mwisho kabisa kwenye masuala ya ndoa, haipaswi kuwa ya kwanza. Na ndio maana nimesema sasa mtu anapofikia hatua ya kumrekebisha mke wake kwa kufanya hivyo, kwanza ameprove, amethibitisha kwenye uwezo wa saikolojia, kwenye uwezo wa nini, mbinu zote za upatanishi amefeli. Ndio maana anakuja kutumia mbinu ya mwisho. Za hii inategemeana kati ya mwanaume na mwanaume mwingine. Lakini niseme tu kwamba mwanamke habadiliki kwa sababu amepigwa. Siraha kubwa ya mabadiliko ndani ya ndoa ni mahusiano ya watu wawili. Mazungumzo yenu ya amani. Ni kweli kuna mahali mtapishana, lakini kaeni chini tena, zungumzeni, ongeeni. Hapo ndipo ambapo kuna badiliko la kweli.
1: Sasa msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni 90.5 Juu FM. Kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Msikilizaji, tuna mada nzuri kabisa, mada yetu ya siku ya leo, na mwalimu anaichambua vizuri kabisa kabisa. Kama umefuatana nasi, kuna namna ambavyo utakuwa unaelewa namna ya kujua mtu anayekupenda. Tumeishia pointi ya pili hapo, mwalimu weka nukta, tupate pumzi kidogo. Na tunapata kutoka kwake, huyu hapa ni Sunboy anakuambia wewe, alafu tutarudi. Kumbuka msikilizaji, unashiriki nasi kwa nambari yetu 0768 150 na 100.

0: nakwambia wewe, msikilizaji huyu anatupa fursa kabisa ya kurudi kwenye kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano. Kumbuka tu msikilizaji, wewe ni wa thamani sana sana kabisa, na tunakukubali msikilizaji. Tunaamini kabisa kupitia wewe kuna namna ambavyo tunajiona wa nguvu, tuseme. Najiona wa nguvu nikiwa na wewe msikilizaji wangu hapo ulipo. Na napenda sana mahusiano yako yanapoimarika. Hapa tumaanishi tu mahusiano ya ndoa, na uchumba pia. Pale mtaalamu na mwalimu amesema kwamba mahusiano ni kuhusiana. Mwenzako anapokukosea unamwambia kwamba hapo ulichokifanya bwana mimi sijapenda. Basi huyo anarekebika, na huyu mwingine akikosea, lakini wewe ni mdada, kila unachomwambia mwenzako anawaka tu. Kila unachomwambia anawaka. Wewe hapo ulipo ni mkaka, kila unachomuelekeza mwenzako anawaka, jua hapo hakuna kuhusiana. Kumbuka tu msikilizaji wetu, tunaangalia kabisa kwamba mada yetu nzuri kabisa inasema namna ya kujua mtu anayekupenda. Na tunapozungumzia mahusiano, basi tunazungumza swala zima la kuhusiana watu wawili. Hakuna mahusiano ya mtu mmoja, hata mahusiano ya wazazi, manake kuna wazazi na watoto. Ili tujenge mahusiano tunatakiwa kuwa mtu zaidi ya mmoja, na hauwezi kujenga mahusiano upande mmoja. Kuna namna ambavyo mwalimu alizungumza swala zima la mtu mmoja kumpenda mtu mwingine, na mwingine kuwa hana ita ile, hana hata ile dalili ya kuonesha kwamba huyu ananipenda. Amezungumza swala hilo, lakini atakuja tueleze kwamba huyu kwa mfano mmeingia kwenye uchumba au ndoa, mwanaume ndo anapenda sana mwanamke, hana habari. Kuna namna gani ambavyo hapo tunaupima upendo? Tunaupimaje hapo kwamba hii ndoa imewezekanaje kuingia mtu mmoja akiwa ana upendo kabisa na mwingine anao? Lakini pia tatuambia mwanamke na mwanaume, nani anatakiwa kuwa na upendo kabisa unaotoka ndani? Tunasema ule upendo wa dhati, mwanaume na mwanamke. Tatuambia nani anatakiwa kuwa na upendo wa dhati. Lakini kuna mwingine msikilizaji unanisikiliza, kuna mwingine yuko hapo asipotumiwa SMS siku mbili anasema mimi hanipendi, na mwingine anasema anaponichatisha kila muda basi napima upendo. Atakuja tutuambia mwalimu, hivi hicho ni kipimo kweli cha upendo? Mwalimu, tuanze hapo hapo. Hivi pale unapokuta wenza wanachat usiku kucha,
1: okay,
0: ni kipimo cha upendo?
1: Anyway, nafikiri hiyo ni miongoni mwa point, mm-hmm, moja kati ya point zilizoko hapa, mm, hiyo nao pia ni point. Sasa sijui, nafikiri tuiunge tu hapo hapo tu.
0: Tuiunge.
1: Yes. Mm-hmm. Sasa ni kujibu tu moja kwa moja kwamba kwamba namna nyingine ya kujua mtu anayekupenda, mm, sawa, kwa dhati ni swala zima la mawasiliano. Yaani namna ya kujua mtu anayekupenda kwa dhati, utaangalia kwenye eneo la nini? La mawasiliano. Sasa hapa nitajibu na hilo swali lako ambalo umechomekea hapo. Utajua mtu anayekupenda, sasa jambo la tatu, angalia namna ambavyo anawasiliana na wewe. Namna ambavyo mnawasiliana. Iko hivi. Mahusiano yoyote au mahali ambako kuna watu wawili wanapendana, kadri tunavyokuwa tunazidi kuhusiana, ubongo huwa una kawaida ya kuzalisha hormones, tunaita kuna zile hormones, chemicals zinazozalishwa kwenye ubongo. These chemicals zinakuwa zinatulazimisha, yani zinamtaka, kwa mfano watu wanapokuwa kwenye mahusiano ya undugu, rafiki, ujamaa, wanapokuwa wanaongea, wanapendana, wanacheka pamoja, huwa kuna hormones kama vile oxytocin hormone huwa inazalishwa ndani, ambayo ile hormone ndio inamfanya mtu ajisikie. Unapokuwa unacheka na ndugu yako, unapokuwa unafurahi, vile ambavyo mnafurahi huwa ni matokeo ya chemicals kuzalishwa kwenye mwili, unasikia raha fulani. Sasa tunapokuwa kwenye masuala ya mahusiano, tunapokuwa tunaongea, tunazungumza, tunafanya hivi, kuna chemicals huwa zinazalishwa ambazo zinafanya mwili wetu ureact vile unavyoreact. Umewahi kuona ukimtumia mtu message mpenzi wako, afu unasubiri akujibu, vile unavyokuwa unaisubiria kwa hamu ile message, afu ukiona unasikia unacheka? Yale yote ni matendo yanayotokea kwenye mwili wa mwanadamu yanayosababishwa na hizo hormones tunazozizungumza. Unasikia raha, unajisikia nini, unajibu message. Sasa mahusiano yoyote, mahali popote palipo na upendo wa dhati, kadri tunavyozidi kuhusiana, kuna wakati mahusiano yenyewe yanatulazimisha hawa watu kuwasiliana. mahali popote ambapo mawasiliano yanakosekana, kuna hatari kubwa ya hizo chemicals kuendelea kushuka chini badala ya kuendelea kuongezeka na kuwa juu. Maana yake ni nini sasa? Mtu anayekupenda utamuona kwenye eneo la mawasiliano. Hata kama ana majukumu mengi, kuna namna atafanya kila mbinu ili kuhakikisha anakusalimia au anakujulisha namna anavyoendelea na majukumu mengine. Kwa sababu mahusiano au upendo ukikosa mawasiliano huwa una kawaida ya kufa. Yaani upendo huwa unakufa kabisa. Mahusiano huwa yanakufa kabisa. Moja kati ya kitu kinafanya mahusiano kuwa hai ni mawasiliano. Ukiondoa nafasi ya mawasiliano kwenye mahusiano, unapoteza ladha. Sasa kwenye lugha hapa za mawasiliano ziko tofauti tofauti hapa kwenye mawasiliano ya mahusiano na nini, kuna lugha tofauti tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Kuna mtu lugha ya mawasiliano yake yeye hapa ni kupigiwa simu, anataka kusikia sauti. Kuna mwingine kwenye sauti sio mzuri, anataka maandishi, mawasiliano kupitia maandishi, kupitia nini. Kuna kundi la watu ambao wao lugha yao ya upendo, lugha yao ya mawasiliano katika upendo ni maneno ya uthibitisho, words of affirmation. Utampe zawadi, fanya unachojua, fanya unachojua, ila kama hatosikia message au maneno matamu mazuri, anaamini huyu mtu hanipendi. Anataka kusikia kutoka kwako na kupenda sana, wewe ndio wangu katikati ya wote nimekuchagua. Yani ningesikia kama uko mlima Kilimanjaro, ningeupanda mlima kama kichuguu kidogo. Yani
0: hivi hapo kabla ujaendelee mtaalamu sikukatishe. Hivi hayo maneno huwa ndo upendo au kuna namna ya joke?
1: Na nakuja sasa. Nimetumia lugha ya kisanaa. Lakini yote haya yanafanyika, wapo wanaozungumza kutoka ndani kwa dhati.
0: Sawa.
1: Lakini wapo wanaozungumza kama sehemu tu ya kunogesha vitu. Wapo wanaotumia kama matumizi ya fasihi, kujaribu kuelezea ukubwa wa kile ambacho anakisikia ndani, kile ambacho ana feel, namna ambavyo anampenda huyo mtu, anajaribu kuhusianisha kwa namna hiyo. Kwa hiyo wapo ambao wanamaanisha upendo kutoka ndani, lakini pia wapo ambao anaongea tu kwa sababu ni maneno yamekuja. Sasa kwenye eneo la mawasiliano niweke tahadhari sehemu moja. Tunapokuwa tunaendelea kuwasiliana kila siku, hisia huwa zinazidi kuongezeka ndani. Na hizi hisia unapaswa wakati unawasiliana uwe na ukomo, ujue namna ya kujidhibiti. Kuna kitu umeuliza pale, hawa watu wanaowasiliana mpaka saa 8, saa 9 ni nini? Haya sasa yanakuwa yamevuka mahusiano yenye utulivu. Mahusiano yenye utulivu au upendo wa dhati yanatoa nafasi ya kuchati kwa mipaka. Tuchati wakati fulani, wakati fulani tuendelee na majukumu mengine. Kuna watu wanaweza kuchati kuanzia asubuhi mpaka mchana jioni, as if hawa watu hawana future, hawana kesho. Yani how then tunaweza tukachati masaa 4? Yani mimi sifanyi kazi, tunaongea masaa 4 non stop. Huyu mtu hajishughulishi na chochote, maana yake huyu mtu hajui anachokifanya hapa duniani. Huwezi kutumia 4 hours unaongea na mtu eti kwamba tunaongea nini, yani mambo masaa 4 yote. Kwa hiyo lazima tuwe na mipaka. Kupendana haimaanishi mpaka saa 9 usiku, saa 10 alafu kesho mnaamka kwenye majukumu mengine. Ni kitu ambacho hakiko sawa. Huu ni upendo ambao hisia zake zimepitiliza alafu zimekosa mipaka. Of which katikati ya upendo wa kweli kunatakiwa kuwe na mipaka. Tupendane lakini tujue namna ya kujizuia pia kama wapenzi. Lakini hapa kwenye mawasiliano, mkazo wangu mkubwa nilitaka kujenga kwenye ili eneo, kuna watu wako kwenye mahusiano afu anakwambia wiki nzima mpenzi wangu hajanitafuta. Akili ya binadamu inakataa. Yani haiwezekani mtu akawa tu too much busy kuliko mtu anayesema anampenda sana. Mwezi mzima, hicho ni kitu ambacho hakipo, haiwezekani. Kama niko busy, nitatoa taarifa, nitakueleza kwamba bwana, ni kweli niko busy, nina shughuli fulani, nina changamoto fulani. Sasa kama mtu atoi taarifa alafu ukimpigia simu anakuambia, ah samahani bwana, nilikuwa na majukumu nitakutafuta, maana yake majukumu alionayo ni muhimu kuliko wewe. Ninajaribu kusema tu nini, tutaangalia upendo wa kweli kwa kuangalia swala zima la mawasiliano. Lakini hapa kwenye mawasiliano, please nieleweke, si tu mawasiliano yoyote. Nimetangulia kusema kwenye ile jambo la kwanza, mnawasiliana nini? Inaleta maana. Shanga mtu anakupigia simu, alo, umelala saa tano usiku, umeamka, umelala, umevaa nguo gani? It's nonsense. Yani tunajadili vitu ambavyo umekula. Saa sita usiku namuuliza mtu umekula, aya, akikwambia hujala, unaenda unampelekea chakula usiku. Kuna vitu tunajadili, ni kama tunataka kuonyesha kujaliana, lakini vinachochea masuala ya zinaa. Watu wanaenda kuanguka kwenye zinaa badala ya usiku. Sio muda wa kuchati yawe, nitumie picha yako usiku, nitumie picha, sio muda wake huo. Tuchati vitu vya msingi. Usifurahie kuwasiliana tu na mpenzi wako wakati amekuficha, hujui kesho yake, amjadili mambo ya uchumba wenu, amjadili vitu vya kujenga mzungu, ila tu hivyo unacheka tu, anakupigia simu, mnazungumza nitakuwa afu hakuna jitihada, hakuna mpango wote wa yeye. Anamwambia atakuwa kesho, kazi anayofanya mwenyewe, leo anaenda kazini, kesho aendi, kesho afanye nini? Hakuna namna ya kujenga mazungumzo ya kusaidiana kila mmoja kufanya ile personal development. Kuna dada mmoja nilikuwa namuuliza, nilikuwa namwambia tu just kama kumtania, lakini nilikuwa nataka kumuonyesha mtazamo mwingine. Nikamwambia, hivi unavyojiangalia hivyo, ukiondoa swala la tendo la ndoa, ukiolewa, una kitu gani kingine cha ziada cha kumpa mume wako? Unajua, dada aliniangalia, akaniangalia, alikuwa mkweli, akasema, kaka, kwa haraka haraka
0: sina.
1: Nikamwambia, sasa nataka kuifurahia ndoa, jiongezee thamani. Yani pointi yangu ni nini sasa, kwa nini nimechomekea hapa? Natamani wachumba waelewe kwamba kuna kitu cha zaidi ndani ya ndoa, zaidi ya tendo la ndoa. Na ndio maana msingi wetu wa mahusiano haupasi kujengwa kwenye tendo la ndoa peke yake, ila tunapaswa kujenga namna ya kuishi maisha ya ndoa. Wengi tunapoongelea ndoa huwa wanawaza tukio la siku moja, sherehe, alafu huwa wanawaza tendo la ndoa. Wakati unaweza kuingia kwenye ndoa ukagundua tendo la ndoa linafanyika, lakini mnatumia labda saa moja tu kwa siku. Siku ina masaa 24. Manake mkitumia saa moja kwenye tendo la ndoa, mna masaa 23 kufanya ambacho sio tendo la ndoa. Haya mambo msipoyazungumza vizuri kwenye uchumba, mtafika ndani ya ndoa mnashangaa, mnaangaliana. Kimaliza tendo la ndoa, hakuna kinachoendelea. Huyu akiongea, hamuelewani. Huyu akiongea, mnapisha. Maana yake hamkujiandaa, hamkuitazama ndoa kama maisha ya ndoa, ila mliitazama ndoa kama tendo la ndoa. Kumbe kuna kitu cha ziada. Sasa naongea haya ili kusema hapa kwenye mawasiliano kuna vitu vingi tunapaswa kuwasiliana kama wenzi. Tusijifungie tu kwenye vichocheo vya hisia. Umekula? Nimekula. Kwa hiyo hapo hapo no, kuna mambo mengi sana ya kupanga. Kwa hiyo hili ni jambo la tatu ambalo linaweza kukujulisha kwamba huyu mtu kweli ana upendo na mimi. Na jambo la nne la kukusaidia kujua kama huyu mtu kweli anapenda, nitaiweka vizuri, lakini ni kitu tunachoita wivu wa kisaikolojia. Wivu wa kisaikolojia. Mtu yote anayekupenda atakuonyesha mazingira ya hofu ya kuto kukupoteza. Yani hii ni automatic kwamba chochote ninachokipenda nitatamani kuona hichi kitu hakiondoki kwenye maisha yangu. Kwa hiyo kuna mambo tutarajie, lazima tutaulizwa au tutaulizana kwenye mahusiano na kwenye masuala zima ya ndoa tutaulizana. Uko wapi? Mpaka muda uko na nani? Ulikuwa unafanya nini? Haya maswali ni yanajaribu kuonyesha kwamba ninauliza kuonesha namna ambavyo ninakupenda. Sitaki kukupoteza. Lazima nijali usalama wako. Lakini hapa siongelei wivu uliopitiliza. Kuna wengine wana wivu mpaka yani mtu anatamani anatamani kuua mtu kwa sababu
0: hivi tunaposema wivu uliopitiliza ni wivu gani?
1: Wivu uliopitiliza tunaongelea hisia usizoweza kuzidhibiti. Sawa? Yaani umemuuliza mtu yuko wapi? Amekujibu. Umemuuliza tena amekujibu. Lakini unakataa kukubaliana na majibu yake. Na mwisho wa siku ule ambao hiyo huo tunaoita wivu unaamka ndani yako na unakufanya kiasi cha kuchukua hatua sheria mkononi. Kama vile kumjeruhi huyo mtu au kumwekea visheria kwamba na kunyang'anya simu kuanzia sasa, usitoke hapa. Sasa hicho kitu kimepitiliza. Sio, unanielewa vizuri.
0: Kwa huo sio upendo.
1: Huo sasa umevuka. Ni uwezi kumpenda namna hiyo mtu. Uwezi kumpenda mtu kamfanya kuwa mtumwa. Huo unakuwa umeenda kwenye daraja la wivu la hali ya juu. Dhana ya wivu hapa nayozungumzia ni hali ya kutamani kumuonyesha mtu kwa

0: kwenye upendo, umeondoa dhana ya upendo. Yani upendo unaomba kumuamini unayempenda.
1: Sawa sawa. Kuna leso lazima la upendo upande mmoja. Kwa mba umeingia kwenye mahusiano, labda dada anapenda sana kuliko baba. Au baba anapenda sana. Mimi nimeona kuna binti amependa mpaka amependa tena. Yani hawezi kufanya chochote, anawaza tu ile mahusiano wakati huo mwanaume hana habari naye. Hii inakuwaje?
0: Ah, swali zuri. Japo ni somo kabisa hilo. Ni mada kabisa na uzuri nimewahi kuifundisha pia ipo, lakini niguse tu kidogo hapa. Kwanza ni nakubali ni kitu kinachoweza kutokea. Lakini utokeaji wa hii jambo huwa una sababu nyingi za kisaikolojia na kitamaduni na makuzi ya mtu. Japo kitaalam hatushauri unapompenda mtu usimuonyeshe umeingia wewe na kila kitu na kila kitu ukaigamia kabisa upande mmoja. Kitaalam hatushauri hivyo, hasa kwenye uchumba, kwa sababu ya usalama wako. Nitaje moja kati ya sababu mbili ambazo zinaweza kusababisha mtu kujikuta na hiyo hali. Kuna kitu tunaita low self-esteem. Kuna hali ya ndani kutokana na maisha ambayo mtu ameishi, amekuwa anaweza kukabiliwa na hali ya kutokujikubali yeye kama yeye. Kutokujipenda yeye, anajiweka chini. Kwa kuna watu kwa sababu ya maisha waliopitia imewatengenezea hiyo hali ndani ya hali ya kujiona wako duni. Kwa hiyo yeye anatafsiri kupendwa ni kama kusaidiwa. Kupendwa ni kama kuonewa huruma. Na ndio maana sasa huyu mtu akipenda huwa anaenda jumla, kwa sababu anaona ameonewa huruma katikati ya wengi. Kwa unashangaa ndo mtu anapenda na anapenda tena kama walivyozungumza. Anazama anazama kabisa, yani
1: kabisa
0: chini kwa chini
1: kabisa.
0: Manake huyu alikosa ile sense ya kujihisi kwanza. Unajua kabla kumpenda mtu mwingine unatakiwa wewe ujipende na ujikubali. Uwezi kumkubali mtu kama wewe ujikubali. Kwa hiyo inaanza na wewe kujikubali, na ukijikubali wewe ndo unaweza kujitengenezea hata sheria zako, mipaka yako na vitu vingine. Kwa ukiona mtu ameingia kwenye penda sana, huenda alikutana na changamoto hiyo wakati wa makuzi, akapata hiyo athari ya self esteem, ile hali ya kujikubali ndani iko chini. Kwa hiyo anapoingia kwenye mapenzi anazama moja kwa moja. Kwa nini sasa tunashauri isiwe hivyo? Kwa sababu unaweza kujikuta unaenda kutumikishwa, unaenda kutumikia penzi badala ya kufurahia penzi. Kwa sababu unapomuonyesha mtu unampenda na yeye ndo kila kitu, hakuna kingine, ni rahisi yule mtu kuanza kukuwekea vimashiria au miongozo yake kukutega. Je, nimewahi kuona igizo moja, binti alipenda kijana. Sasa kijana akawa ni mtu wa malingo, kwambia nipe 50,000. Nipe laki. Binti alikuwa anauza hoteli na anafanya kazi hotelini. Kwa hiyo alikuwa anaenda pale wanachangia na wenzake. Kwa anaenda pale zikifika 60,000 anachomoa anapelekea bwana wake. Anapeka baada ya muda hoteli
1: kafilisika.
0: Anasema vipi inakuwaje? Umependa. Unaanza kutoa. And in fact, kwenye masuala ya mahusiano, watu wote wawili wanaweza kutoa. Lakini aliyebebeshwa jukumu kubwa la kuhudumia mwingine kwenye masuala ya mahusiano, mwanaume anapaswa kuhudumia familia yake. Na ndio maana mwanamke anapopenda anatakiwa kuwa na tahadhari, kwa sababu unaweza kujikuta unaingia kwenye jukumu kubwa ambalo alipaswa kulitekeleza mwanaume, na wewe unajikuta unaanza kubeba mzigo. Yani wewe ndo unaumia na una uchungu juu ya huyo mwanaume. Mwisho wa siku wewe unaanza kuteseka.
1: Sawa, msikilizaji, ni Nuru ya Mahusiano. Tunaendelea hapa, tuko na mada nzuri kabisa, namna ya kujua mtu anayekupenda. Tunapata pumzi, lakini kumbuka kama ndo kwanza unajiunga na una swali kwa mwalimu, basi unaweza kutuma kwa nambari yetu ya 0768150190. Niko naye mwalimu Samuel Matole siku ya leo, kuna Miss Sophia Cosmas. Tunaendelea hapa, tupate pumzi kwa kumsikiliza.

0: Diamond Platinum anakuambia msumari huo, gongelea na msumari, anatupeleka kwenye ule wasaa wa jibu lako siku ya leo. Msikilizaji, kumbuka tu hii ni Nuru ya Mahusiano ya 90.5 Joy FM Kigoma Tanzania. Unatusikiliza ukiwa wapi? Unafanya nini saa hii wakati unatusikiliza? Basi ni wasaa wako wa kutuma ujumbe wako mfupi. Mwenza wako anajivunia nini kutoka kwako? Je, anauona upendo wa kweli kwako au la? Ni wasaa wa jibu lako. Tunaenda kusoma jumbe ambazo umetutumia siku ya leo. Msikilizaji, kumbuka nambari yetu ni kama nilivyokutajia, 0768 150 na 190. Hii namba hiyo ambayo unatuma swali lako hapo, na sisi tutasoma kama hivyo ambapo tumekuwa tukisoma maswali ya wengine, na mwalimu basi anajibu moja kwa moja kupitia 90.5 Joy FM Kigoma Tanzania. Msikilizaji, tuanze na huyu hapa, anasema: je, fedha zinaweza kuficha ukweli wa mapenzi? Fedha.
1: Okay. Fedha zinaweza kuficha ukweli wa mapenzi. Yes, ninaweza kusema kwamba kuna inawezekana nikiwa na tafsiri hii kwamba unajua msingi wa upendo, unapaswa umpende mtu kama alivyo na usimpende mtu kwa sababu ya alivyo navyo. Kwa sababu hiyo, unaweza kujikuta wakati ambapo una vitu au una fedha, una mali, wakaja watu kwenye maisha yako, akaja mtu kwenye maisha yako ambaye unafikiri anakupenda, ila ukweli yule mtu hakupendi wewe kama wewe, bali anapenda vitu alivyo navyo. Na ndio maana kuna watu wengi wakati wameenda kwa wapenzi wao wakiwa wana vitu, maisha yalikuwa vizuri. Baada ya vitu kuwa vimeondoka, upendo unapotea. Kwa hiyo mtu anaondoka kwenye maisha yako. Kwa hiyo nachojaribu kusema ni nini? Fedha zikiwepo, zinaweza kutuaminisha kuna mapenzi ya kweli. Lakini kuna wakati zikiondoka fedha, zinaweza kufunua sasa mahali ambako kuna upendo wa kweli na mahali ambako hakuna upendo wa kweli. Watu wengi wanauliza, mbona ndoa za zamani wazazi wetu tunaona zilidumu sana, hawakuachana? Kwa sababu ukifuatilia ndoa za zamani, wengi sana walianza chini, wengi sana msingi, yani walikuwa unampenda mtu, unajua naenda kulala kwenye nini, sijui tuite lugha gani, mkeka ile, sijui wanaita misempele, sijui nini, unajua mkeka kabisa kwamba
0: nitaenda kulala kwenye mkeka, nitaenda chini.
1: Anajua mindset. Kwa kama tutapambana tutapata, maisha yatakuja. Kwa hiyo watu walikuwa unamkubali mtu kama alivyo. Leo mtu anaenda kumchumbia mtu, anaazima gari, anaazima nini, una fake maisha. Akija ndani anavikosa vile vitu, kwa mwisho wa siku kunakuwa na shida. Kwa sasa hivi ni kama kuna vitu vinabadilika, msingi wa upendo unahama kutoka kumpenda mtu jinsi alivyo na unakuja kujengwa kwenye masuala ya fedha. Kwa hiyo unaweza kujikuta unakosa kujua upendo wa kweli kama fedha zikitangulia. Ndio maana mmoja kati ya wanawake hatari ni mwanamke ambaye umekutana naye siku ya kwanza, ya pili ameanza kuomba pesa. Inakuwa changamoto, unasema hii vipi inakuwaje?
0: Kijana hilo unasema ni dalili gani zinaonyesha mtu anakutumia?
1: Dalili mojawapo ya kujua kama mtu anakutumia, kwanza utaona huyu mtu anakutafuta pindi akiwa na shida. Hili ni jambo la kwanza. Ukiona mtu anakutafuta wakati ana uhitaji fulani, alafu uhitaji ukiondoka hakutafuti, kuna kaukimia fulani, alafu akitaka tena jambo fulani anakutafuta, basi ujue huyu mtu yuko kwenye maisha yako kukutumia na si kwa ajili ya kujenga maisha yako au kuelekea kwenye kesho yenu. Basi unajua huyu mtu kuna kitu anakitafuta nje ya jambo la kwanza, dalili ya kwanza. Dalili ya pili, ukiona mtu anaharakisha kupata vitu ambavyo angeweza kusubiri kwako, ukiona mtu anaharakisha kupata vitu ambavyo angeweza kusubiri kwako, nafikiri niongea hivi naeleweka. Inakwambia kuna uwezekano kama 85% huyu mtu akawa amekuja kwa ajili ya kutumia. Kwa mfano, tendo la ndoa tunajua wote kwamba ni tendo ambalo linafanyika baada ya watu kuwa wameingia kwenye ndoa. Na tunapaswa kufurahia tendo la ndoa tukiwa ndani ya ndoa. Anapokuja mtu anaharakisha kutaka tendo la ndoa, yani kabla ya hiyo ndoa yenyewe, hapo ni yani, nisiseme hata ni 50-50, ni 85-15. Yani kuna uwezekano huyo amekuja, alichokifuata kwako ni kimoja tu, akupate, apate hicho kilicho sirini, alafu akipata basi aendelee na maisha mengine. Kwa mtu yoyote ambaye anakuja kwako alafu anaonyesha kuharakia vitu ambavyo angeweza kuvisubiri, basi nakwambia wewe huyu mtu anaweza kuwa anakutumia na sio kwa ajili ya kutengeneza maisha. Na jambo lingine nimezungumza kwamba ukiona mtu hakupi nafasi ya kukushirikisha mambo ya ndani yanayohusiana na kesho yenu, ila anakupa vitu vidogo vidogo kama vile chakula, mavazi, nini, hivi ni vitu vidogo vidogo sana kwenye masuala ya mahusiano, utanipa, utafanya nini, lakini mimi nataka nijue mambo ya ndani yanayohusu kesho yako yakoje. Ukiona vitu hivi haupati nafasi ya kujua kujua zaidi, basi unaweza kuona ni unatumiwa tu kwa muda.
0: Sawa sawa. Mgeni anasema kwa nini baadhi ya watu hubadilika baada ya kupewa nafasi? Yaani kuna ile mtu amekutafuta, ukamwona amekuja kabisa kwa upole, au umemkuta binti ni mpole, lakini alipopata tu nafasi ya kuwa mke labda au mchumba akahalalishiwa, basi anabadilika kabisa na kutoa tabia zake za asili. Kwa nini?
1: Kuna mambo mengi. Kwanza, ukweli ni kwamba mtu yoyote ambaye anaweza kukwambia amebadilika ndani ya ndoa, yule mtu hakubadilika. Sawa? Yaani ukisikia mtu anakwambia alipofika ndani ya ndoa amebadilika, yule mtu hajabadilika. Yule mtu ndivyo alivyokuwa hivyo tangu mwanzo. Lakini alikuwa amejificha au amekosa mazingira ya kumpa kashikashi ili ajifunue yeye halisi. Ukisikia mtu anakwambia yani tangu alipoolewa kabadilika, huyu ndivyo alivyokuwa, ila wewe hukupata nafasi ya kumjua huyo mtu zaidi ndani. Vitu huwa vinaanza kuwa ndani ya mtu. Tabia, yani unajua mtu ambaye si mtu ambaye ugomvi hauko ndani yake, hata ukimfanyeje ugomvi hautauona, kwa sababu chochote kinachotokea nje ya mtu huwa kinaanzia ndani. Hakitoki nje kuja eti ameniambukiza tabia fulani amefanya, kilikuwa ndani kimejificha. Kwa hiyo sasa kwenye kuzungumza hapa tu ni kwamba kwenye ndoa mtu anaweza kufunua sasa kile alichokuwa nacho, kile alichokuwa amekificha. Kwa nini sasa inatokea hivyo? Moja, ameshashinda swala la hofu, kwamba kama ningejifunua kwenye uchumba, hofu ya kutokuolewa au kuoa ingekuwa ni ndogo. I mean ingekuwa ni kubwa, yani ningeweza nisipate nafasi ya kuolewa. Ndio maana kwenye uchumba mtu anaweza kuficha kwa sababu ya hofu ya kupoteza. Kwa nini akiingia kwenye ndoa anajifunua? Ni kwa sababu ya usalama sasa wa akili yake. Akili inamwambia hivi, umeingia kwenye ndoa sasa. Una uhalali wote, una vithibitisho, unaweza kuishi unavyotaka. Mwisho wa siku sasa ndio unaanza kuona kile alichokuwa nacho sio kipya, tafadhali. Kile alichokuwa nacho amekificha, anaanza kukifunua. Kwa nini? Kwa sababu mazingira ya kiusalama yanamruhusu kufunua alichokuwa amekificha. Maanake anajua ndoa tayari imefungwa, agano lipo, basi hakuna kuachana. Na si hivyo tu, hata tukiongea kwa upande wa pili, baadhi ya binti kabla hajaolewa utaona anapaka makeup, anaoga vizuri, perfume, nini. Akiingia kwenye ndoa, kosa azae mtoto wa kwanza
0: kuoga tayari.
1: Maswala ya kuoga, maswala ya nini? Ambia nini? Ambia ni mimi nimeshapendwa. Hofu ya kupoteza tena haipo. Kwa hiyo hana huo muda. So chukua mfano huo na uunganishe sana kuibuka kwa tabia nyingi zilizokuwa zimejificha.
0: Sawa sawa. Msikilizaji wa 90.5 namna hiyo, natumai unatupata vizuri kabisa. Kwa kumalizia, wito wako ni nini sasa?
1: Kwa kumalizia niseme kwamba nimeeleza namna ya kujua mtu anayekupenda kwa dhati. Utamjuaje mtu anayekupenda? Nimeeleza hapa, lakini hitimisho langu liwe hivi: pamoja na kwamba utaona dalili zote hizi ambazo nimezitaja, kwamba unaona mtu anakushirikisha katika mambo yake, unaona kuna badiliko la kitabia, unaona huyo mtu ana wivu na wewe wa kisaikolojia, unaona kwenye mawasiliano yuko vizuri, lakini wito wangu ni kwamba kuna mambo hatuyaruhusu kuyatoa kwenye uchumba, ikiwa ni pamoja na tendo la ndoa. Kwa sababu tunaishi na wanadamu wanaobadilika. Usikubali kutoa kitu cha kwako cha sirini kabla ya wakati wa ndoa. Jitunze, ishi, mpende mtu, cheka, kula vitu vyake akikunulia kuleni, furahini, ila mwili wako ni wa kwako, unaruhusiwa kuutoa ukiwa ndani ya ndoa. Nje ya hapo utakuwa unavuruga mambo, na siku ukijua huyu mtu akupendi, maumivu yataongezeka kwa sababu tayari umeshatoa kitu ambacho ulitakiwa ukitunze na ukitoe ukiwa kwenye ndoa.
0: Mimi nikushukuru sana na asante kwa muda wako.
1: Asante na shukrani.
0: Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Ulikuwa nami Sofia Cosmas, mitamboni Edwin Rukolela na mwalimu Samuel Matole.

Mupendwa, wezekane kuuza silaha kwa ajili ya umbu. Serikali itakufunga. Dawa ya umbu ni net, katalia nje, wewe ni ndani.

usome we Mungu ndio natosaka ya Bwana tena natandika kameza mbele ya watesi ya mtu ili waone nguvu zako.

Kutano ya mandege, njiwa pamoja na kunguru. Na njiwa alikuwa kiongozi siku ile kama mfalme. Kunguru kwa sababu ya kwenda kutafuta chakula ya mbali, akafika nyuma akichelewa. Akamwambia, jambo bwana njiwa. Njiwa kamzarao akamwambia, wewe usinizoee, mtu ambaye unakulia kuyalala, mtu ambaye unakula mambo ya uchafu. Kunguru akakuwa na hekima, akasema sitamjibu kwa sababu ya mkutano watu ni wengi. Siku moja alipomkuta barabarani akamwambia, bwana njiwa, usiamini kama ni heshima kwa sababu mwanadamu anakuweka juu ya nyumba yake. Anakuuzia mtama, kalanga pamoja na mchele. Vyote unavikula ni kwa sababu unenepe, lakini kesho atakapopiga sombe ni wewe na jamaa yako ndio mtakuliwa. Lakini mimi kunguru nakulia mbali, lakini hakuna mwanadamu atanikamatia mshereti. Na kati ya nyama zile ambazo zinazoishi siku nyingi, mimi niko na